Tú, qué bien.

0: atraukoj, o šitų tyrimų nieks netlieka. Taip būsim pirmas centras, kuris atliks būtent tokius tyrimus ir toksikologinius, ir kraujo imunologinius, ir seilių fermentinius tyrimus.
1: Gerai, aš suprantu, gydytojas Valdas kaip neurologas, jis plačiai tą žiūri dalyką, bet kaip dabar gerai specialistai, odontologai? Atėjo žmogus, jam tikrai tas yra įdomu, svarbu, pasidarė tyrimus, jūs padarėte... Jau gavote išvadas tam tikras, taip?
2: Taip.
1: Ir ką specialistas toliau darys, gydytojas odontologas? Na gerai, pas žmogų yra problemų. Tenai ir jų bus, aš įsivaizduoju, pas kiekvieną turbūt bus. Mes visi turime tų ištrauktų dantų ir tų protezavimų gal dar, ta prasme, gal ne visai teisingų ir visa kita.
2: Mes turime daug įrankių, kaip pagelbėti žmogui. Jis svarbiausia yra rasti priežastį, kuri galbūt įtakoja ir sisteminės ligas. Tai jeigu mes randam tyliuosius uždegimus, randam vadinamas kavitacijas, tuščias ertmes žandikauliuose, randam kraujo imunologiniuose tyrimuose sensibilizaciją, merkaptanam, tijoeteriam, toksinam, rantesam, toksinam, matom, kaip reaguoja imuninė sistema, TH1, TH2, ląstelinė ir humoralinė. Mes galim dirbti tada kartu su imunologais, su reumatologais, su neurologais, su onkologais, su įvairius sričių specialistais. Ir kaip taisyklė, tie žmonės turi nusiskundimų būtent kažkokių tai lėtinių lygų fone. Ar tai net ir otorinolaringologijoje yra loris sinusai, lėtiniai sinusitai, yra alerginės slogos, reumatoidas ypatingai. Visi šitie mūsų lėtiniai židiniai veikia labai stipriai per imuninę sistemą, ją išbalansuodami ir sukeltami lėtinės ligas arba neleidžia jom pasveikti. Ką mes tuo metu darom? Be abejo, tai yra žandikaulių detoksikacija ir vadinam atliekama.
1: Skamba tai labai, ta prasme, kaip ta žandikaulių detoksikuoja.
2: Tai
1: žinome, kaip alkoholio detoksikuoja. Tai yra lašelinės ir klausytojai turbūt žino, jeigu tenai šiek tiek buvo padauginta, mūsų fermento alkoholio dehidrogenazės neužteko, organizmas intoksikuotas, tada jau ką? Detoksikuoti reikia, taip. Bet kaip žandikaulį detoksikuoti, va čia tai yra
2: taip,
1: įdomu.
2: Čia yra biologiniai protokolai, kada mes iš tikrųjų išvalome ertmes nuo ištrauktų dantų vietose, atsiveriam ir randam tą vadinamą FDOG, Fat Degeneration of the Jaw, riebalinį degeneracinį audinį. Jį išsivalę, ozonuojame tas ertmes ir dedame vadinamą PRF, tai kraujo centrifugavimas, kur kartu yra kamieninės ląstelės, trombocitų masė, plazma.
1: Tai turbūt jau daug kas žino, ta prasme, jau kas ypač nariais turi problemų.
2: Taip. Tiesiog užpildom pilnai.
0: Kurtintas fibrinas.
2: Tai užpildom ertmes. Taip pat endodontinių dantų vietoje, jeigu ten atsiranda kavitacijos tuščios ertmes ir mes jas randam, mes dar matuojam toksiškumą. Koks yra toksiškumas, mes galim kreitai burnoje nustatyti, ar tas dantis jau šiandien išskiria mums merkaptą. Tanus, tijoeterius, sieros junginius. Ir jeigu...
1: Čia tokie burtažodžiai gali sakyti.
2: Čia yra toksinai. Čia yra bakterijų išskiriami toksinai.
1: Ir sakys, tai ką, mano burna pastovė išskiria šitos toksinus?
2: Taip gali būti. Galvos. Taip gali būti. Nebūtinai. Reikia mums pasižiūrėti. Yra, jeigu endodontija atlikta laiku, greitai, kokybiškai, dantis gali dar stovėti tikrai ilgai. Ir kartais to toksiškumo iš vis nėra. Arba vienas, arba du laipsniai. Tada mes juos gydom tos dantis, tiesiog šalinam infekcijas. Jeigu toksiškumas labai aukštas, 5 balų sistemoje, jau tuos dantis ir dar patvirtina mums imunologiniai tyrimai, kad organizmas yra sensibilizuotas tiem toksinam.
1: O kas gali būti, ta prasme, kokie kraujo tyrimai yra, ką jūs darote, kas parodo?
2: Tai sensibilizacija, kaip minėjau, merkaptanam ir tijoeteriam, tai čia yra endodontiškai gydytų dantų toksinai, kurie galėtų atsirasti.
1: Endodontiškai, tai čia kaip?
2: Čia yra negyvi devitalizuoti dantis.
0: Taip, vieninteliai odontologai, na, tarkim, palieka negyvą organą burnoje. Jeigu mes žiūrime dantuką kaip į organą, tai jeigu mes ištrauksim iš jo nervus ir ištrauksim kraujagyslės, tas organas bus nebegyvas. Tai vieninteliai mes paliekam negyvą organą burnoje ir sakom, kad tai yra viskas ok.
1: Taip, jis funkcija tikrųjų, dar kaip atlieka.
0: Taip, jis funkcija atlieka, bet niekas nestebi, reiktų stebėti ir toksikologinę būklę aplink jį. Dėl to mūsų osteomonologijos centre mes turim tyrimą, orotoksisai vadinasi, šalia dantuko to endodontiškai sugydyto

0: yra įkišama tam tikras failas, jisai ištraukiamas ir žiūrima, kiek ten yra toksinų. Ir jeigu jų daug, tada žiūrim, kokia yra sensibilizacija, ar organizmas nesensibilizuotas tam toksinam, kaip žiedadulkėm būna alerginės reakcijos. Ir jeigu toksinų yra labai daug ir organizmas sensibilizuotas, mes turim du pasirinkimus. Arba turim pergydyti tą dantį endodontiškai, arba turime jį šalinti ir keisti keraminiu implantu. Tai va toks pasirinkimas ir tai yra labai svarbu, jeigu jūsų jautrumas yra padidintas tiem toksinam, tai gali įtakoti bendrą sveikatą.
1: Reikia nepamiršti, kad ir mūsų dantis tai yra organas, kuris Taip. Turi savo kraujotaką, turi limfinę sistemą, nervų sistemą. Jis yra darinys.
2: Ne, pagalbinis, taip kramtimui.
1: Taip, ir jeigu jau infekcija pateko į, sakykime, danties kanalus, tai jinai užteršė visą tą dantį. Endodontai nuostabiai išvalo šitus kanalus, plombuoja, turi tam mikroskopus, bet dantis turi ne tik tai vieną, du ar tris ar keturis pagrindinius kanalus, turi iki 50 km tubulių, yra mažų, mažų kanalėlių. Ir kaip mums juos pasiekti, kaip mums juos išvalyti, jeigu dantis buvo ilgą laiką infekuotas, buvo nesikreipta ilgą laiką. Tai va čia jau kyla rizika, kad po kiek laiko tos bakterijos anaerobinėje terpėje ir prigamins mums tų toksinų merkaptanų tijoterių, kurie sensibilizuos organizmą ir išbalansuos imuninę sistemą.
0: Šveicarai vadina tos dantis labai įdomiai katės, pelės ir urvelio sindromai.
1: Oho.
0: Kadangi yra dantis tubulės, yra maži ir urvelio. Kadangi tie, vadinkim, tubulės urveliai yra apie 3 mikronų tik tais dydžio, o pati ląstelė, kurią mes vadinsim kate, tai yra ląstelė imuninės sistemos, kuri gaudo tas pelės, tas bakterijas, yra apie 30 mikronų dydžio. Jinai 10 kart didesnė už tą olą ir niekaip negali įlysti, išvalyti tų bakterijų. O bakterijos, būdamos pusės 1 mikrono, puikiausiai gyvena tose urveliuose. Tai čia tas pats, kaip teikti, jeigu nusipirksiu katiną ir mano name nebebus pelių. Taip nebus, pelės pasislėps urveliuose. Tai ir vat, tas dantis pagal mechaninius apribojimus visą laiką yra tam tikra rizikos zona, kur gali atsirasti dentaliniai toksinai, nes anaerobinės bakterijos jos valgo ten na, baltymus ir iš tų skilimo produktų yra tioeteriai, merkaptanai, tai yra tam tikri nuodai, kuriem organizmas gali sensibilizuotis.
2: Tai čia tos pelytės gyvendančios urvelyje, jos gamina. Jau, na kaip pasakyti, tai čia jau yra turbūt medžiagų apykaitos produktas tiesiog.
0: Taip, ir jeigu mes, nors ir turim katinų, bet jeigu tos pelytės labai daug prigamino tose urveliuose, vis tik reikia tada statyti naują namą, aną seną namą išimti ir įdėti visiškai naują namą be urvelių.
2: Katės, pelės ir urvelio sindromas, taip?
0: Taip.
2: Gerai, tikrai puikiai skamba.
0: Swiss BioHealth Academy domenimis, čia ne mano sugalvota.
2: Gerai skamba. Dabar aš klausau, vat, ką jūs kalbat, ir Sandra, aš galvoju, tikrai toks yra, na, nepasakyčiau, kad visiškai naujas, bet jis yra kaip tik apjungiantis. Kaip ir seniau medicina viską jungdavo, taip, mes žiūrėdavom į kūną kaip į vientisą sistemą, nebūdavo galva nuimama, ar ten rankos, ar širdis išimama ir taip toliau. Bet jau eilę metų mes įpratome ir medikai, ir kolegos odontologai, negal galia ir žmonės visuomenė, kad jis yra dalinamas, skauda skrandį, eini ten pas tą specialistą, skauda koja, eini tenai, galva tenai ir o jūs bandote vėl viską sujungti ir pasakyti, kad žmogus tai yra vientisa sistema. Su kokia reakcija iš kolegų pirmiausiai jūs susidurėt už odontologų?
1: Na, manau, kad su gera reakcija, nes mes esam gydytojai, odontologai, mes nesam tik tai amatininkai.
2: Žinai, labai gerai pranti ten prie tų tam tikrų standartų, visi odontologai turi savo darbo sritis, jo tie N metų taip. Jie dirbo ir viskas buvo gerai ten, nei tų pelių, nei tų urvelių nebuvo, ne? Ir staiga sakom, kad palaukit.
1: Kviečiu visus savo kolegas, iš tikrųjų vėl į holistinį mąstymą, kuris kaip ir ta biologinės odontologijos mūsų šaka, kuri vis labiau populiarėja, bet mes turime dirbti mokslų pagristoje medicinoje. Galbūt mes kažkas girdėjom, kad endodontiniai dantis negyvi dantis kenkia. Kažkas girdėjo, kad gal ir metaliniai implantai kenkia. Bet mes turime turėti įrodymus, kad iš tikrųjų tam žmogui tai kenkia. Ir dėl to atsirado osteoimunologija, kuri pagrista yra mokslu ir tyrimais. Mes turime echoskopiją, mes matome iš karto tankį žandikaulių, mes darome kraujo tyrimus, imuninės sistemos, sensibilizacijos tyrimus, mes darom toksikologinius tyrimus, mes žiūrim toje vietoje, ar jau yra tie toksinai ir tada kalbam su žmogum, ar jie turi kažkokių tai simptomų, lėtinių ligų ir dažniausiai tai vienareikšmiškai pasitvirtina. Jie man sako, iš kur jūs žinot? Nes jeigu dar kartais pasižiūrėti...
2: Sveikatų skaitimą.
1: Ta lentelė tokia dantų ryšio ir organų. Tai jeigu aš matau va šitaip stipriai pažeistus dantis ir klausiu, ar nėra problemų, sakykime, šitoje sistemoje, tai dažniausiai žmonės atžymi, kad yra. Tai jeigu mūsų medicina yra pagrįsta įrodymais, tyrimais, mokslu, tada aš manau, jinai visiems yra priimtina ir suprantama tiek kolegom, tiek ir pacientam.
2: Man tai asmeniškai ir labai yra smagu ir džiugu va tai girdėti, ką jūs darot, nes netgi paimkime tą dabar labai populiarų ilgaamžiškumą, longevity, taip, kur dabar jau labai ant bangos, taip galima sakyti, bet ištakos tai kur, tai kinų medicinoje. Kino medicinoje prieš tūkstančius metų. Jie irgi žiūrėjo į tą ilgaamžiškumą, kaip įmanoma žmogui ilgiau gyventi, sveikai gyventi ir daug buvo visokių ieškoma metodų. Tai jau galia tai, ką jūs dabar irgi darote, tai irgi tai yra iš senovės medicinos ištakos tikrai buvo ir vedų medicinoje tai buvo, kada žiūrėdavo į žmogų ir galėdavo, na, jie vadinosi šamanai, dar kažkaip kitaip, taip. Ir jie pažiūrėjo į žmogų, į jo akis, į dantis galiausiai, į burną, jie galėdavo pasakyti, kad tau ten yra kepenų, inksto, dar kažkokia bėda ir liga. Paskui mes tą pamiršom, taip? Atėjo kita medicina truputėlį, na, pas mus buvo sovietinė medicina, bet, sakykim, pasaulį irgi panašiai jie suskirstė žmogų pagal organus ir mes taip išrinkom jį, kaip yra autopsija, kad daro, ne, per tą skrodimą vadinamą, taip. O va dabar bandomės jį sudėti. Ir labai džiugu, kad tai yra ne tik bendroji medicinoje, tai irgi holistinė medicina, jinai ateina per tokias sritis, kaip pat yra endobiogeninė medicina, yra epigenetinė medicina, bet ateina ir pas jūs būtent odontologijai. Tikrai aš dėl to džiaugiuosi, bet dabar mes turime padaryti nedėlę pertraukį, ką likti su žinių radiju, pasimatysime visai netrukus.
3: Sveikatos laikas.

0: sveikatos laikas.
1: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kartu su mūsų svečiais gydytojo odontologė Sandra Butkienė ir gydytojo neurologų Valdo Butkumi. Kalbame apie odontologiją. Odontologija šiek tiek kitaip, lėtinės ligas. Tikiuosi, kad ir apie stresą dar šiek tiek pakalbėsime, bet dabar mes tęskime pokalbį būtent apie biologinę odontologiją. Taip, Sandra, kas tai ir kaip tai susiję su osteoimunologija? Osteoimunologija, va taip teisingai.
2: Tai viena kita papildo. Viena kita papildo biologinė odontologija.
1: Tai yra junginti turbūt.
2: Taip, taip, taip. Tik tai osteoimunologijoje mes jau žandikaulių turime konkrečius tyrimus, kurie mums patvirtina arba paneigia tam tikrus mūsų spėjimus. O biologinė odontologija tai yra medicinos šaka, biologinės odontologijos šaka, kuri žiūri žmogaus organizmą iš biologinės perspektyvos.
1: Tai reiškia?
2: Tai reiškia, kad mes daug dėmesio skiriame prevencijai, mes daug dėmesio skiriam biologiniams diagnostikos protokolams, reiškia minimaliai invazyviai, minimaliai kenkiančiams ir biologiniai gydymo protokolai. Mes naudojame biosuderinamas medžiagas, kiek įmanoma, ir detoksikuojam organizmą. Tiesiog vėl žiūrim žymiai plačiau.
1: Tai čia, ta prasme, tai yra būtent biologinė odontologija. Tai yra, suprantu, kad gydant žmogaus, na, burną, pasakykime, taip, dantis, jūs parenkat specialias medžiagas, taip? Kurios yra jie labiausiai biologiškai suderinama, taip?
2: Taip, taip, kaip atstatyti vėl visą kramtimo anatomiją ir kramtimo funkciją biologiškai labiausiai suderinamomis medžiagomis. Aišku, vertinam visus stresorius didžiausius burnos ertmėje, kokie jie yra, tai yra infekcijos židiniai, tai yra dantų kariesas, tai yra periodonto lygos, arba kaip žmonės vadina parodontozė, tai yra, kaip jau minėjom, gali būti endodontiškai negyvi dantis, tai gali būti, jeigu žmonės yra alergiški metaliniai dantų implantai, ir tie tylieji židiniai, kurių mes nejaučiame. Tai biologinė odontologija visą tai diagnozuoja ir tada jų gydymo protokolai, atstatymai naudojant biologiškai suderinamas medžiagas.
1: Man, bet pasakojant tavo apie biologinę odontologiją, jie labai norėtųsi vadinti longevity, taip kaip dabar tas populiarus žodis, ilgamžiškumo, biologinė odontologija arba longevity odontologija, nes aš galvočiau, kad turbūt mums vyresniems jau dabar jau grįžti į tą periodą ir puikiai viską susitvarkyti, dabar išsivalyti jau yra bus sudėtinga, ko gero, reiks labai daug padaryti. Nes mes jau pridarę esam per savo gyvenimą, taip, čia dabar, kai visas nuodėmes reikėtų atgailauti, turbūt mes tiek daugiau turim, bet jeigu tai pradėtų, na, nuo vaikystės, taip, nuo vaikų, vat iš karto taikyti šitos principus biologinės odontologijos, tai aš galvočiau, kad jie ateitų jau į brandų amžių ir jau vyresnį tą amžių, turėdami žymiai mažiau bėdų, ar ne? Ar teisingai
3: norėčiau? Galima, norėčiau nuraminti vyresnį amžiaus žmonės.
1: Dėl nuodėmių taip pat.
3: Dėl nuodėmių taip pat. Galbūt dėl nuodėmių net ir sudėtingiau yra, bet mes patys matom, kaip auga mūsų nagai ir tarkim po tam tikro laiko mes turim naują nagą. Mes matom, kaip auga plaukai, mes turim naujus plaukus. Lygiai taip pat regeneruoja visi
1: ne
3: mūsų
1: visi
3: organai.
1: Plaukai, tarp kitko, Valdė. Taip, vyrai daug kas čia be plaukų yra.
3: Na, čia
1: tokia bėdukė yra.
3: Tikrai taip, bet visi organai regeneruoja, galbūt keletas yra, kur neregeneruoja ragena, moters kiaušidės, danties emalis, daugiau regeneruoja ir jeigu mes imsim elgtis pagal biologinius principus, organai regeneruos ir mes galim būti 60-70 metų sveikesni negu 18 metų vaikas, kuriam sutrikus ta regeneracija. Tai vat būtent tie nebiologinis protokolas gyvenime ir sutrikdo tą regeneraciją, o tos lėtinės lygos yra tarsi mokytojai, kurios kuria tokias kaip ir socialinį elitą paralelinės visuomenės, kur žmonės pradeda elgtis labai biologiškai, labai biosuderinamai, ekologiškai.
1: Yra tam tikra žmonių grupė iš tikrųjų.
3: Taip, ir taip turėtų būti, kad išvengti streso ir išvengti lėtinių lygų. Aš jau čia gal truputį nukrypaulintų lėtinių lygų.
1: Tai, Valdas ramina mūsų vyresnio amžiaus klausytojus, vyresnio, aš sakau, tai yra, na gerai, tai yra vidutinio amžiaus, tai yra 50-60 metų, kad jie irgi gali, sakykime, pritaikius būtent biologinės odontologijos principus, jie gali irgi susitvarkyti, taip, Sandra?
2: Vienareikšmiškai jie gali susitvarkyti ir nebūtinai.
1: Kiek organizmas atgauna tą pusiausvyrą, vat, imuninės sistemos, galų galia lėtinės lygos, kada pasibaigia? Per kiek laiko reikia, nes čia ne per vieną dieną.
2: Čia yra pavadinimas lėtinės lygos, jos atsirado lėtai, nestaiga, ir jos nedings staiga. Bet jeigu mes surasime visus šitus stresorius, dentalinius stresorius vadinamus burnoje, galėsim pašalinti, išvalyti žandikaulius, detoksikuoti, atstatyti biologinėm medžiagom. Mes naudojam be abejo ir infuzoterapiją, ir vitaminą C, ir glutatijoną, ir daug kitų reikalingų medžiagų. Čia labai norėčiau dirbti kartu su gydytojais, reabilitologais ir siunčiu pas juos, kad žmogus turėtų be abejo ir gyvensenos medicina visa čia apima ir mūsų mąstymas, ir mūsų judėjimas, ir mūsų kvepavimas, ir mūsų mikrobiotas. Čia labai džiaugiuosi, kad mes vėl grįžtame bendrąją mediciną.
1: Bet ir jums labai daug reikia partnerių, labai daug reikia. Kolegų reikia.
2: Taip,
1: ar jūs
2: taip.
1: Turite?
2: Mes jų ieškome.
1: Priima jūs, vata, irgi.
2: Šiaip tai
1: mes kalbėjom apie odontologus, kaip priima, o kaip gydytojai, Valdė, čia jau tau kaip neurologui. Kaip ar priima kolegos? Kai tu pradi pasakoti, kad čia, žinai, tavo bėda, tai gali būti sanarių bėda, tai dėl to, kad pas tave yra galbūt karisas neteisingai kažkada sutvarkytas. Ar nesako, ką tu čia valdė?
3: Aš manau, kad vis daugiau priima ypač endobiogeninę mediciną. Ten pas juos taip pat sudėliota imuninė sistema, TH1, TH2.
1: Ir jie žiūri irgi kaip į visumą žmogų.
3: Labai įdomu, kad endobiogeninė medicina ir žandikulio osteomonologija, tai yra na, gal 40 metų senumo mokslai, ir jie atsirado labai vienu metu ir paraleliai vystosi. Nes mūsų žandikauliuose yra kaulų čiulpai, kurie yra imuninės sistemos lopšys. Ten pagaminamos visos imuninės sistemos ląstelės, kurios vėliau ten diferencijuojasi, prisitaiko. Ir mūsų dantis yra kaip atskiri organai. Ir įsivaizduoju, tam imuninės sistemos lopšy yra 32 organai su savo ligom. Ir jeigu bet kuris organas yra pažeistas, tai negali likti be atsako. Bet to, jeigu gaminasi dantyse dentaliniai toksinai, aš kaip neurologas galiu pasakyti, nervus trigeminus, trišakis nervas yra didžiausias veido nervas, ir per jį tie toksinai ištirpę riebaluose, ištirpę pačiam nervo aksonuose, gali keliauti tiesiai į smegenis. Dėl to dabar labai diskutuojama mokslinė literatūrai tokia galimybė, kad tie dentaliniai toksinai, aplenkdami kraują, aplenkdami imuninę sistemą, gali keliauti tiesiai į smegenis, sukeldami na, neurologinius lėtinius susirgimus. Dėl to kolegas labai kviečiu neurologus būtinai pacientus nukreipti.
2: Turime sėkmingų atvejų su neuralgijom veido, kada iš tikrųjų atradom tuos lėtinius uždegimus, pašalinom, detoksikavom ir jau žmonės pareina ir sako, mes jau galime miegoti ramiai, jau be vaistų užmiegame. Iš tikrųjų šitie protokolai biologiniai ir osteomonologiniai jie veikia.
1: O kada jie vis dėlto buvo atsirado biologinio būtent odontologija ir kur tas pradžia buvo?
3: Biologinio odontologijos įkūrėjas yra Vestonas Praisas, tai yra 1939 jo monografija Nutrition and Physical Degeneration, kur buvo pateikta, kaip na, mytyba pakeičia žmogaus burnos sveikatą ir visą sveikatą įtakoja. Tai ir dabar tas tebėra Vestono Praiso draugijos ir tai tikrai manau, kad turėtų būti stalo knyga kiekvienam siekiančiam geresnio sveikatos na, geresnės būklės. Puikiausiai galima internete įsivedus Nutrition and Physical Degeneration PDF formatą gauti tą knygą. Labai įdomu ten sudėlioti visi biologinės odontologijos na, tą abėcėlę. Ir jinai buvo užmiršta tik tada, kada masiškai atsirado antibiotikai ir buvo galvojama, kad tiesiog suleisim antibiotikų, žudysim visus mikrobus ir būsim sveiki.
1: Ir mes įsivalysim ir jie nereikalingi mums.
3: Taip. Ir taip neįvyko ir tikriausiai ir neįvyks. Tai dėl to kviečiame naudotis biologinės odontologijos.
1: Jo, savo vietą rado ir. Kaip atrodo, Sandra, kiek gydytojų odontologų vis dėlto pradės naudotis ir gydyti biologinės odontologijos principais?
2: Aš tikiu, kad tai yra visiškai ateitis odontologijos, kitaip ir būti negali. Tai tas ir holistinis mąstymas ir kuo daugiau profilaktikos, kuo daugiau įtraukti šeimos gydytojų, gyvensenos medicinos gydytojų ir dirbti kartu tiek su neurologais, tiek su reumatologais, su alergologais. Tai turi būti visiška bendrystė su lor gydytojais, kad tiek ir bendros praktikos gydytojai siūstų pasižiūrėti, ar nėra šitų infekcinių židinių, tiek ir odontologai matytų plačiau ir giliau. Ne tik tai rengeno nuotraukos mums šiandien užtenka, reiktų jau daug daugiau tyrimų atlikti ir pasižiūrėti, kokios tai galėtų būti sąsojos. Nebeužtenka gražiai užplombuoti dantį ar gražiai sukti implantą. Reiktų individualizuoti.
1: Kad būtų balti dantys.
2: Aišku, viso to irgi reikia. Čia jau mūsų amatai, čia jau mūsų techniniai dalykai, bet svarbu, kad odontologai gydytojai vis labiau grįžtų vėl į gydytojo specialybę. Aš manau, kad vėliau po kiek laiko tokia medicina tik ir egzistuos. Taip. Tik tai ir egzistuos. O kuo daugiau mes eisim į gyvensenos mediciną, į profilaktiką, į švietėjiškumą, tuo gal mažiau reikės ir implantų, ir negyvų dantų.
1: Taip, jeigu nuo vaikystės mes pradėsime kitos principus, tai tikėtina, kad daugiau bus ir su savais dantimis, ir bus tos sveikesnės visos.
2: Skandinavų šalis yra jau pasiekę, kad karieso jie apskritai neturi. Jie net pradeda jau vaikus gydyti, dar mamos negydyti, rūpintis vaikais mamos iščiose. Vaikų gydytojai prasideda ortodontija vaikų vadinama nuo nulio iki pirmųjų metų. Jau žiūrim, kokie yra įgūdžiai vaikų piršto čiulpimas, tų gėrimas vandens iš kokių soskučių vadinamų. Žiūrim, kaip vaikas kvepuoja, klausom sąnarius, kokias sąnarių padėtis. Tai viskas prasideda nuo mažumės. Ir čia vat, gydytojai tiek vaikų odontologai yra labai labai svarbus, kad mūsų ateities kartos neturėtų tokių dėlių problemų, kokias turim šiandien mes.
1: O pagrindiniuose universitetuose, kur yra ruošimi odontologai, ar ten yra kažkas tai dėstumas, sakykime, apie biologinę odontologiją, ar jie gauna jau jauni žmonės tas žinias?
2: Biologinė odontologija mūsų Lietuvos universitetuose nėra dėstoma. Ji, kaip ir minėjo Valdas, atėjo iš Amerikos, iš Kanados. Mes remiamės Loma Linda universitetų jos revoliucinę karieso atsiradimo teoriją, reiškia jau biologinė odontologija yra dėstoma Amerikoje. Aš tikiu, kad jie pradės dėstama būti ir Lietuvoje, ir Europoje vis plačiau.
1: A kuri Europos šalis labiausiai pažengusi būtent biologinė odontologija?
2: Šveicarija.
1: Šveicarija,
3: taip. Vokietija taip pat.
2: Vokietija. Mes mokėme Šveicarijos biosveikatos akademijoje labai stipri, bet dažniausiai tai dėstoma privačiai, jau suaugusiųjų mokymas yra toliau sekanti Vokietija. Iš tiesų, Vokietijoje, dėl ko mes atsirado imunologija Lietuvoje, turime pacientų, kurie turi begalę bendrinių skundimų ir tarytum nebėra ryšio tarp jų. Gydytojai, šeimos gydytojai sako, nesuprasi, kas tam žmogui yra. Mes pradėjom ieškoti, ar tai nėra problema burnoje. Atlikome alerginius tyrimus metalam, ką galėjome tuo metu, bet mes atsakymo negalėjome duoti pilno. Ir mes išsiuntėme tuos osteomonologinius centrus į Vokietiją. Ir mūsų nuostabai pacientė grįžo, kad metai laiko ten nėra vietos konsultacijai. Reiškia, kaip tai tampa populiaru. Žmonės eina patys tyrėsi, nes nori pasveikti nuo sisteminių lėtinių ligų, onkologinių ypač ligų. Ir tada mes nutariam, kad reiškia tie centrai reikalingi ir už tai toks centras atsirado Lietuvoje.
1: Taip, tai yra pažanga ir dar dabar grįžkime, galbūt pradžioj Valdė šiek tiek užsiminė apie lėtinės ligas, taip ir sąsaja su būtent odontologija, tai dar kartą priminkim, kokiom lygom esant, gali būti tos problemos, tai yra uždegimai įvairūs, tai kurie gali sukelti tas lygas ir kad tie žmonės, kurie galbūt turi šitas lygas, tiesiog atkreiptų labiau dėmesį savo dantukus pažiūrėtų, gal jie labai gražus blizgantis, bent gal ten yra problemyčių, kurios nėra išspręstos arba atrodo, kad išspręstos.
3: Taip, lėtinės lygos yra pripažinta dabar, kad vis tik tais stresas yra pagrindinis dalykas, kuris sukelia lėtinės lygas, bet stresą mes dažniau suprantam kaip psichologinį dalyką, psichologinį stresą. Taip, taip. Ir mes tiesiog galbūt net neįsivaizduojam, kad stresas tai yra, gali būti sukeltas daugelio ir kitų veiksnių, ne tik psichologinių, tai gali būti ir dentalinis stresas dėl dentalinių toksinų ir taip toliau, gali būti fiziologinis stresas, gali būti biologinis stresas, gali būti dėl cirkadinio dėl sutrikimo medžiagų apykaitos. Tarkim, jeigu mūsų imuninė sistema visą laiką yra, jeigu mes esam strese, tarkim, mūsų veikia kažkokie stresoriai, imuninė sistema visą laiką yra, na, aktyvuota. Taip. Ir jos aktyvuojasi, na, tam tikra dalis, kuri ir sukelia mum stresą.
1: Tiesiog yra perdirginama imuninė sistema, taip? Taip reikia suprasti. Jeigu pastoviai mes, na, tie stresoriai mūsų dirgina, tai tada ir imuninė sistema persidirgina, taip?
3: Jeigu mes jaučiame, stresas tai yra organizmo atsakas. Tai o stresoriai taip, tie, kurie mus
1: dirgina.
3: Viskas, kas mus dirgina, yra ir išveda, yra stresoriai.
1: Nu, žmogui darbas nepatinka. Taip. Nu, jis sako, aš nenoriu į darbą.
2: Lėtinis stresas.
3: Taip. Taip. Ir mes ūmus yra stresas skirstomas į distresą ir eustresą. Eustresas yra geras stresas, trumpalaikis, kuris ir skirtas sutvarkyti. Bet jeigu tas stresas trunka 24 valandas, kaip yra esant burnos, toksinam ir taip toliau, tai organizmas jau nebegali išsenka streso mechanizmai ir tada įsijungia imuninė sistema, kuri bando imunologiniais mechanizmais tą stresą, tą uždegimą nuslopinti.
1: Bet čia galima taip ir dar pasakyti mūsų klausytojams, kad mes vieną stresą jaučiame, o kito nejaučiam. Na taip, akivaizdžiai. Na, ta prasme, vat yra kažkoks kabinete sėdi blogas kolega, jis, tu jį jauti, jis tave nervina, tu sakai, aš pastoviai strese, arba viršininkas negeras ir sakai, nu, vat aš visą laiką stresuoju, taip? Bet šitoks jau matomas, bet dabar to, kai vat minėjai odontologinių streso, to mes dentalinio mes nejaučiam jo, taip? Mes liktai ramų sėdim, taip, o ten procesas tai vyksta.
3: Taip, dėl to ir ta osteoimunologija yra toks procesas, kad tie vadinami slapti uždegimai, jie pirmiausiai siunčia į kraują citokinus vadinamus. Tai yra tam tikros citokinus, lastelė ir kinezis ateik. Siunčia tam tikras signalas imuniniam sistemoje su lastelėm, kad jos ateitų ir nuslapintų tą uždegimą.
1: Taip.
3: Jeigu tai vyksta 24 valandas per parą, tas uždegimas visą laiką vyksta, įsivysto lėtiniai susirgimai. Ir praktiškai lėtiniai susirgimai, dauguma jų, manau, kad kokie 90% yra susiję su tuo vadinamu lėtiniu stresu. Tai labiausiai be abejo kardiovaskuliniai susirgimai, taip pat reumatiniai susirgimai, onkologiniai susirgimai dėl imuninės sistemos disbalanso. Nei viena praktiškai liga lėtinė neatsiranda staiga. Tai yra pasiekmė ilgų stresinių faktorių, kurie išbalansuoja mūsų pirmiausiai neuroendokrininę sistemą, tada įsijungia imuninė sistema, tada išsibalansuoja ir imuninė sistema, ir kada organizmas pilnai išbalansuotas, tada mes praktiškai, na, galim susirgti bet kurią lėtinę ligą. Ir kelias atgal į sveikatą iš bet kurios lėtinės ligos, tai yra subalansavimas ir imuninės sistemos, ir streso, kaip galima, mažinimas. Kada vaikas serga, mama sako, eik gulk į lovą sveik, nelakstyk.
1: Taip.
3: Tai reiškia, tu išjung simpatinę nervų sistemą, jung parasimpatinę. Taip. Nustok stresuot, kad galėtų įsijungti imuninė sistema. Bet kuris stresas, stresinis faktorius, iškart įjungia simpatinę nervų sistemą, kuri išjungia imuninę sistemą ir, na, organizmas negali sveikti.
1: Dabar galvoju, galbūt būtent biologinė odontologija gali padėti išspręsti arba rasti tam tikrus atsakymus autoimuniniam ligom. Juk tai yra vienas iš tokių medicinos, sakykime, na, paslapčių. Kodėl staiga pa žmogų įsijungia tas toks, na, pavadinkim, susinaikinimo mechanizmas? Pats save žmogus naikina ląstelės, autoimuninis procesas.
3: Šitas tyrimas atliekamas ir Šveicarijoje, ir Vokietijoje, ir mūsų klinikoje, tai yra vadinamas TH1, TH2 imuninės sistemos balansas. Ką tai reiškia? Nu, imuninė sistema kaip gynybinė sistema, taip, kaip kariuomenė, tarkim, turi T TH1 tai yra ląstelinis imunitetas, tai yra tankai, vadinkim, ir TH2 tai yra pėstininkai, vadinkim. Jeigu reikia mums gintis, tai mes turim turėti balansą ir tankus, ir pėstininkus. Kada sistema yra išbalansuota, tas stresas labai suaktyvina TH1 limfocitus, tada atsiranda autoimuninės reakcijos ir vienintelis kelias yra subalansuoti šitą balansą, pašalinant dentalinį stresą ir kitus stresinius faktorius.
1: Tai
3: bet tas tyrimas, jisai labai yra svarbus ir dažniausiai, na, jis vienas iš pagrindinių tyrimų būna Šveicarijoje ir Vokietijoje, nustatant. Ir jeigu kas nepatingėtų čia GPT ar kur pasižiūrėti, TH1 susijusios lygos ir TH2 susijusios lygos. Šiuo metu dėl imuninės sistemos išsibalansavimo, na, tarkim, lygos net yra klasifikuojamas su TH1 balansu susiję ir su TH2 balansu susiję.
1: Kągi, labai tikrai įdomu ir manau, kad mūsų klausytojams turėtų būti naujos žinios. Ir Sandra, dar baigiant paskutinis toks klausimas, tu vat užsiminėjai apie kariesų išsivystymą. Sakai, kad kaip ir išaiškintas buvo kariesų išsivystymo mechanizmas. Mūsgi ten tose vaikų knygutėse visada būna nupaišyta piktas ten mikroorganizmas, kuris ateina prie dantuko. Ir ypatingai, jeigu tu saldžiai valgiai, neįsidvaliai dantukų, tas mikroorganizmas ten toks nupieštas suvalgo tą dantuką ir atsiranda juo didelis kelias. Bet kaip iš tikrųjų yra?
2: Iš tiesų, epidemiologiniai tyrimai rodo, kad daugiau negu 90% vaikų ir netoli 100% suaugusių Lietuvoje serga dantų ėduonimi arba kaip žmonėse vadinama kariesu. Ir mes žinojome, kad ėduonistai yra lėtinė, neinfekcinė danties kietųjų audinių liga, kuri atsiranda dėl to, kad bakterijos valgom cukrų, bakterijos puola mūsų dantis ir gaudami angliavandenių išskiria pieno rūgštį ir ima kramtyti
1: mūsų dantuką.
2: Iš tiesų, jau ir Vestonas Prasisas, kaip Valdas minėjo, ir Loma Linda universitetas, profesorius Šteinmanas su Leonor, jie vykdė didžiulius darbus, 40 metų trūko šitie darbai ir jie sukūrė unikalią revoliucinę dantų ėduonies teoriją, paremta dantų skysčio srauto koncepcija. Ir jie įrodė, kad dantys nėra pasyvus mineraliniai dariniai, kad jie yra gyvi, dinamiški organai, kuriuose vyksta skysčių mikrocirkuliacija. Panašiai kaip inkstuose, kauluose, kad yra tokie patys stiprus dariniai. Ir jie įrodė, kad jie yra gebantis patys apsiginti nuo išorinių tokių veiksnių. Tai vėl čia yra holistinis mąstymas, čia yra neuroendokrininė ašis pagumburio ir seilių liaukų, kuri gamina fermentą parotidiną, hormoną parotidiną. Ir kada sutrinka šita skysčių cirkuliacija viduje esančio danties, kada šita ašis sutrinka, tada dantis nebegeba apsiginti. Tada šitas intraceliuliarinis skystis, jisai netgi sustoja arba ima traukti viską į vidų. O ta ašis sustoja, reiškia, čia buvo mums patiems naujiena, kad seilių liauka turi ne tik egzokrininę funkciją, bet ir endokrininę. Ir kada tai reiškia, kad tai yra stresas vėl, kuris mums sustabdo šitos ašies darbą ir vis tik mikroelementų trūkumas. Didžiulis maisto medžiagų, maisto mikromedžiagų trūkumas, nes mūsų dirvožemiai yra nualinti, jie yra išplauti, jie yra pilni agrochemikalų.
1: Tai to pikto mikrobo ir nėra?
2: Tai to pikro mikrobo ir nėra. Čia yra neinfekcinis susirgimas. Čia yra sisteminė liga.
1: Labai gaila, kad laidos laikas baigėsi. Nes pačiu įdomiausia vietoj, kad reikia mūsų pokalbį užbaigti, nes taigi taip svarbu, a kaip tas cukrus, a kaip tie mikrobai, bet jau paliksim kitam pokalbiui. Kągi, ačiū Jums labai už įdomų pokalbį, labai tokias naujienas, naudingus patarimus ir primenu, kad šiandien studijoje turėjome medikų porą, gydytoją odontologę Sandrą Butkienę ir gydytoją neurologą Valdą Butkų. Laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsveikinu iki kitos savaitės. Būkite sveiki, džiaugtis gyvenimu be streso ir odontologinių sirgimų. Ačiū Jums labai.
2: Ačiū Jums labai.
3: Ačiū Jums, viso gero.
0: Sveikatos laikas.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6:00.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika šįryt dirba prie pulto ir mes pradedame Žinių radijo ryto programą. Laida Ryto Espresso, artimiausias keletą valandų bus su jumis. Pradėsime naują darbo savaitę. Iš tikrųjų daug aktualijų ir daug reikalų vyksta visame pasaulyje, taip kad per aktualijų laidas, ryto laidas, radio eterio bangomis tikrai yra apie ką pakalbėti. Ir nekalbant apie tai, kad karščiai Lietuvoje nesitraukia, įsitvirtino bent jau keliom dienom, tai tikrai. Šiandien neišimtis, bus labai karšta ir jau šis rytas prasideda gana tvankiai. Birželio 29-oji, pirmadienis ir 27-oji metų savaitę pradedame su jumis kartu. Saulė patikėjo kiek daugiau nei prieš valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad šviesų laukia bus per 17, beveik 18 valandų. Ir linkiu šią dieną visiems praleisti gerai ir prasmingai, neperkaisti, būti gerai nusiteikus ir produktyviai pasitikti mūsų naują darbo savaitę. Šiandien yra Lietuvos pasieniečių diena. Alytuje bus minimos pasieniečių dienos šventės. Taip pat šiandien yra tarptautinė tropikų diena. Na, Lietuva dabar irgi, galima sakyti, turbūt yra kaip ir tropikų šalis. Tropinė naktis ką tik praėjo, bet apie orus ir apie daugiau. Dabar jūsų dėmesį per žinias. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Lenkija, Vokietija ir Čekija vakar paskelbė apie visų laikų karščio rekordus. Temperatūrai visose šalyse pasiekus apie 41 laipsnį. Dešimtis milijonų žmonių Europoje šį savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros, pavojingai karščio bangai judant į rytus. Į kurios šalis praneša apie augantį aukų skaičių, o sveikatos priežiūros tarnybos įspėja apie perkrovą. Lenkijoje buvo viršytas visų laikų karščio rekordas, temperatūrai pasiekus 40,5 laipsnio Celsijaus. Vakar naujienų agentūrai AFP pranešė meteorologijos ir vandentvarkos instituto atstovė spaudai. Vokietijoje vakar pasiektas naujas temperatūros rekordas beveik 42 laipsniai. Tai rodo preliminarus Vokietijos tarnybos duomenys. Rekordas fiksuotas taip pat stotyje Košinė, netoli Lenkijos sienos, rytinėme Brandenburge, apie 16 valandą vietos laiku. Taip pat tarnybos duomenimis temperatūra Kupšiuce šalies rytuose naktį nenukrito, žemiau 29 laipsnių Celsijaus. Berlyno policija šeštadienį naudojo vandens patrankas, kad padėtų sostinės gyventojams atsigaivinti. Pareigūnai teigė vakar šią akciją taip pat kartojantys. Ir Čekija vakar užfiksavo temperatūros rekordą per 2 dienas. Ten ir Prahoje tame tarpe buvo užregistruota 41,1 laipsnio Celsijaus temperatūra. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien pradės nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Posėdėje dalyvaus iš Prancūzijos į Lietuvą gegužę išduotas buvęs banko savininkas Vladimiras Antonovas. Jis laikomas suimtų iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas. Antonovas apeliacinio teismo prašo jį išteisinti, o kitas nuteistasis buvęs Snoro vadovas Raimondas Baranauskas siekia panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Vilniaus apygardos teismas pernai abu buvusius banko savininkus pripažino kaltais dėl daugiau nei 509 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, jo iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, pinigų plovimo ir kitų nusikaltimų. Abiems skirtos ilgalaikės bausmės, ilgesnis nei 10 metų laisvės atėmimo bausmės, o valstybės naudai taip pat konfiskuota apie 105 milijonus eurų. Raimondas Baranauskas teisėsaugos duomenimis tebėra Rusijoje, todėl teismo procese nedalyvaus. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Susitikimas vyksta tęsiant konsultacijas dėl naujos vyriausybės sudėties. Valstiečiai naujoje valdančioje koalicijoje išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrų portfelius. Anksčiau Veryga teigė esantis patenkintas šiuo metu ministerijos laikinai vadovaujančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnienė. Tuo metu kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs, kad naujoje vyriausybėje gali keisti 6 ar net 7 ministrai. Seimas dėl jo kandidatūros į ministro pirmininko pareigas balsuos jau rytoj. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien tęs Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio baudžiamosios bylos nagrinėjimą per posėdį planuojama išklausyti jo baigiamąją kalbą. Pernai Vilniaus apygardos teismas Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo ir skyrė jam 5000 eurų baudą. Pats politikas su advokatu siekia visiško išteisinimo. Šiandien Lietuvoje minima pasieniečių diena. Pagrindiniai profesinės šventės renginiai šiemet vyksta Alytuje, kur bus pagirbti labiausiai pasižymėję valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Šventės metu taip pat prisieks 73 pasieniečių mokyklą baigę kursantai, kurie jau kitą savaitę pradės tarnybą pasienio padaliniuose. Rotušės aikštė gyventojų laukia pasieniečių technikos ir ginkluotės paroda, kinologų pasirodymai, sraigtasparnio demonstracija bei koncertinė programa. Pasieniečių diena Lietuvoje minima kasmet birželio 29-ąją.
3: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien karštis nesitrauks. Naktį išsilaikė tropinė šiluma, temperatūra nenukrito žemiau 20 laipsnių, o jau šįryt vietomis viršė ir 24 laipsnių šilumos. Nu, o dieną termometrai vėl rodys iki 36 laipsnių, kiek vėsiau bus vakariniuose rajonuose ir pajūryje.
3: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

Smaližiams Radio Razina. Nenuostabu, kad ilgiausias pasaulyje automobilis yra limuzinas. American Dream pavadinta prabangia transporto priemonė 2022 kovą pristatė vietinių automobilių konstruktorius Džėjus Orbergas. 26 ratų limuzinas yra daugiau nei 30 metrų ilgio, o jo pagrindą sudaro 1976 metų modelis Cadillac Eldorado. Automobilyje telpa daugiau nei 75 keleiviai, kurie gali mėgautis vandens lovomis, baseinu ir sukūrine vone. Čia yra net sraigtasparnių tupimo aikštelė, galinti išlaikyti daugiau nei 2000 kg svorį.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
3: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru. Tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulyje arenoje na, truputėlį ar tai praplaut, ar pudruot kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms, na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote.

0: Vyko į mūsų šią šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs. Ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus, nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebendraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, įmušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Ryto Espresso.
1: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso. Dabar pavartysim naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo ir įdomaus šį ryt publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Vakar pasiektas absoliutus birželio temperatūros rekordas. Meteorologai pranešė, kuriame mieste. Vakar buvo išmatuota tokia aukšta oro temperatūra, kokios birželio mėnesį Lietuvoje dar nėra buvę. Ir tikėtina, kad šiandien dar vieną rekordą birželio mėnesio bent jau turėsime. Remiantis preliminariais duomenimis, pasiektas ne tik naujas birželio 28-osis, bet ir visą birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Druskininkuose įkaito net iki 36,3 laipsnio. Ankstesnis birželio 28-osios karščio rekordas buvo užfiksuotas lygiai prieš 2 metus, irgi Druskininkuose, kai temperatūra pakilo iki 34 laipsnių. Tuo tarpu ankstesnis absoliutus birželio mėnesio aukščiausias oro temperatūros rekordas buvo užfiksuotas prieš daugiau nei 7 metus, dar 2019-aisiais Kaišiadoryse. Ten temperatūra tą dieną pakilo iki 35,7 laipsnių Celsijaus. Nuo vakar buvo išmatuotas jau 8 paros aukščiausias oro temperatūros rekordas šiais metais. Nuo 21 iki 26 metų laikotarpio šilumos ir karščio rekordai Lietuvoje išmatuojame net apie 8 kartus dažniau nei šalčio. Lentelėje aukščiausia birželio 28-osios oro temperatūra ir meteorologijos stotis, kuriuose oras įkaito labiausiai. Tai buvo Druskininkų, Ventės Rago, Kretingos, Tauragės, Kybartų, Lazdijų, Kazlų Rūdos ir Varėnos. Apskrityse ten labiausiai įkaito temperatūra vakar. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad vakar šalyje buvo giedra ir sausa, vėjas taip pat buvo silpnas. Na, o šiandien vietomis trumpos lietus ir perkūnija taip pat gali pasitaikyti, vėjas pūtė silpnas, dieną šiandien truputėlį irgi papūs. Na, temperatūra šiandien pasieks ir iki 37 laipsnių karščio. Vakaruose, kai kur bus nuo 26 iki 31 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpos lietus ir perkūnija, vėjas šiaurės vakarų iki 10 metrų per sekundę greičiu papūs. Temperatūra ateinančią naktį tarp 16 ir 21 laipsnių, nuo dieną rytoj jau truputėlį vėsiau iki 26 ir 31 laipsnių šilumos. Vakariniame pakraštyje maždaug 22-25 laipsniai šilumos numatomi jau rytoj, taip kad šiandien turbūt karščio piką išgyvensime, bent jau artimiausių kelių dienų tai tikrai. Na, o dar ir tikėtina, kad pasitaikys temperatūros rekordas. Rekordų vakar buvo pasiektas absoliutus birželio temperatūros rekordas ir meteorologai pranešė, kad tai įvyko Druskininkuose. Na, tai reikia stebėti, kaipgi atrodys vis dėlto tas karštis šiandien ir ko mes čia galime sulaukti. Na, o per tą laiką, kol iš tikrųjų kaista, pajūris perpildytas, keltose rekordiniai skaičiai, poilsiautojų, o automobilių aikštelės visiškai sausakimšos. Karščiausia šios vasaros diena, kai nebegelbsti pavėsis, lietuviai plūstelėjo prie vandens telkinių. Bet daugiausiai jų nugulė jūros pakrantę. Pležai nuo pat Nidos iki Būtingės perpildyti, nors oro temperatūra rekordinė, pajūryje viršyje taip pat 34 laipsnius, bet prie vandens kaitra netokia alinanti. Jolab vanduo sušilęs iki 22 laipsnių, todėl jūra, kuris sekmadienį buvo rami, brido net ir tie, kurie nemėgsta maudytis. Tiesa, šeštadienį žmonių tiek Klaipėdos, tiek Palangos pležuose buvo daugiau, tačiau ir šiandien jų buvo tiek, kad laisvą vietą ant smėlio buvo sunku rasti. Automobilių saugojimo aikštelės nuo Melnragės iki Karklės perpildytos, norintieji stovi eilėse, laukdami, kol kas nors išvažiuos, kad galėtų užimti savo užimti išvažiavusią vietą. Rekordus skaičiuoja ir keltas per Kuršių Marias keleivius ir automobilius į smiltynę plukdantis smiltynės perkelą. Jei penktadienį senoje ir naujoje perkelose keltai perkelė apie 3,5 tūkstančio automobilių, apie 3,5 tūkstančio dviratininkų ir taip pat apie 10, beveik 11 tūkstančių keleivių, tai šeštadienį perkeltų srautas padvigubėjo. Keltai perkelė apie 4 tūkstančius automobilių, taip pat apie 3 tūkstančius, tiksliau apie 7 tūkstančius dviratininkų ir iš viso apie 23 tūkstančius keleivių, neįtraukiant keleivių esančių transporto priemonėse. Vakar srautas taip pat buvo panašus iš šeštadienio. Pasidairius po Palangos pležus krito viena iškalbinga detalė. Beveik visi vasarotojai drausmingai paisė medikų rekomendacijų ir vartojo skysčius. bet ne visi vandenį. Tikėtina, kad po linksmo šeštadienio ne vieną kamavo toks troškulys, kurį numalšinti vandeniu buvo neįmanoma. Todėl daugelis nesislapstydami skysčių trūkumą kompensavo tiesiog iš butelio kakliuko. Vienas jaunolis, ko nesu ašaromis maldavo draugės, gal jį galėtų parvairuoti automobilį, nes jam esą reikėtų numalšinti stichinį troškulį. Palangos gelbėtojai pripažino, kad nors didelių incidentų paplūdimiuose neužfiksuota, bet alkoholio padauginę vasarotai išties yra nemaža bėda. Vakar ryto pasako gelbėtojai, jie pravažiavo visą stebimo Palangos pležų ruožą ir rado net 7 miegalius, kurie miegojo tiesiog ant smėlio. Pikėliau visus ir parodžiau kryptį, kurie reikėtų eiti. Vienas nesusigaudė, kuris esas, todėl pakilęs nuo smėlio su visais drabužiais tekinas puolė į jūrą. Apsukau ir palydėjau į kopas, taip pasakojo gelbėtojas. Keli nakvynę praradusiai pležė, praleidę buvo taip aplipę ir taip apipilti smėliu, jo kilo mintis, kad jie iš vakar jūroje išsimaudė su visais drabužiais, o grįžę į krantą krito nelygioje kovoje su miegu. Tuo metu šalia tilto veikiančioje vasaros kavinėje vandens buteliukas kainuoja apie 4 eurus, alaus apie 8. Šeštadienį viena vasarotoja viešoje erdvėje pasiskundė, kad neveikia fontanas centrinėje Palangos aikštėje. Tiesiog man jis jau veikė ir vėl buvo savo vėsaus vandens širšlėmis džiuginantis perkaitusius vasarotojus. Bet Jūratės ir Kastyčios kvėretės jūros tiltų fontanas neveikė ir sekmadienį. Tačiau kam tas fontanas, kai jūra vos už kelių žingsnių? Štai taip tekstą apibendrina delfi.lt įspūdžiais iš pajūrio. Dalies pajūris perpildytas, keltose rekordiniai skaičiai poilsiautojų, nu, o automobilių aikštės sausakimšos. Nieko nuostabaus, kai tokie orai, turbūt pajūris bus dar ilgai perpildytas, na, jeigu net ir truputėlį vės, poilsiautojai tikrai nesibodės tos kelių laipsnių vėsesnės temperatūros. Apie tai rašo naujienų portalas delfi.lt, o dabar keliamės į kitą naujienų portalą ir truputėlį tarptautinių aktualijų. The New York Times rašo, kas tas Trumpo užkalbėtojas, kai jo nekeikia baltieji rūmai, tada pyksta Europa. Taip rašo The New York Times, jos verčia 15.lt, kai sausio mėnesį NATO generalinis sekretorius Markas Rutte susitiko su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu, atrodė, kad alijansas braška. Amerikos lyderis žadėjo atimti Grenlandiją iš Danijos ir atsisakė atmesti galimybę tam panaudoti jėgą. Šis beprecedentas vienos NATO sąjungininkės grasinimas kitai sukėlė grėsmę pačiam jo egzistavimui. NATO generalinio sekretoriaus postui Markui Rutte iš dalies buvo pasirinktas dėl to, kad mokėjo nuraminti Donaldą Trumpą. Šis jo įgūdis buvo nekartą išbandytas. Mes negalime jums padėti, jei norite tapti Grenlandijos savininku. Per ekonomikos forumo Davose Markas Rutte pareiškė Trumpui, sakė keli informuoti šaltiniai. Bet, pridūrė Markas Rutte, pašnapštėdamas prezidentui į sandorį, mes galime jums padėti saugumo srityje. Rutte skubiai peržvelgė miglotus ir jau esamus planus dėl NATO pratybų Grenlandijoje ir pateikė juos kaip naują NATO misiją Arktyje. Donaldas Trumpas matyt buvo nuramintas ir kol kas atsisakė savo grasinimų. Tai atrodė, kai buvusio Nyderlandų ministro pirmininko, kuris dar 2024 perėmė šį postą, iš dalies siekdamas apsaugoti NATO nuo Trumpo pergalę. Tačiau užkulisėse jo derybos pasėjo susierzinimą ir nepasitikėjimą. Ta pačia diena paaiškėjo, kad NATO pareigūnai svarstė galimybę suteikti jungtiniams valstijams žemės, ant kurių yra jungtinių valstijų karinės bazės Grenlandijoje kontrolė. Danai manė, kad Markas Rutte aptarinėja suverenumo ir Grenlandijos ateities klausimus, kurie jiems atrodo raudonoji linija ir gerokai peržengė jo pareigybės. Taigi su šiuo klausimu susipažinę pašnekovai. Šis etiudas įkūnijo, kaip Markas Rutte, pramintas Trumpo užkalbėtojų, nuolat vaikšto peilio ašmenimis. NATO reikia, kad jis palaikytų glaudžių santykių su Trumpu, tačiau šis draugiškumas kartais supykdo tuos pačius Europos lyderius, kurie tikėjosi, kad jis tik nuramins ir sušvelnins Trumpo poziciją, jog išsaugotų alijansą. Pastaruoju metu Trumpas buvo itin nenuspėjamas ir kiekviena pasitaikiusia proga peikė NATO už tai, kad neremė jo karo prieš Iraną. Jungtinės valstijos planuoja atšaukti 1/3 naikintuvų, kuriuos jau buvo įsipareigojusios suteikti NATO nepaprastosios padėties atveju. O praėjusią savaitę gynybos sekretorius Pytas Heksetas paskelbė apie pusmetį užtrunksinčią Jungtinių valstijų karių dislokavimo planų Europoje peržiūrą. 59 Marko Riutte darbas amortizuoti tokius smūgius. Tačiau NATO viduje jis taip pat pastoviai kaltinamas nuolaidžiavimu Trumpui, ypač su jo kompetencija nesusijusiais klausimais. Jo parama Amerikos lyderiui atstumė kai kurios Europos sąjungininkus, kurie kaip ir Danai šiais metais jaučia nerimą dėl to, jog jis nepilnai atstovauja jų interesams. Mes nekomentuojame lyderių diskusijų detalių, pažymėjo NATO atstovės spaudai, tačiau galiu pasakyti, kad generalinis sekretorius nekarto neaptarinėjo ir nesiūlė nieko, kas būtų susijęs su kurios nors ir sąjungininkų suverenitetu. Markas Riutte ir Donaldas Trumpas kalbasi kelis kartus per savaitę. Kartais jie dušmaištauja apie golfą, apie pasaulio reikalus, nesusijusius su NATO, sakė žmonės žinantis apie šių lyderių santykių dinamiką. Kartą NATO vadovas net atidėjo diplomatinę vakarienę, kad sėdėdamas automobilyje prie vienos kavinės Briuselyje pasikalbėtų telefonu su Jungtinių Valstybių prezidentu, sakė Nyderlandų ambasadorius apie NATO, prie NATO. Paprašytas pakomentuoti, Jungtinių Valstybių pareigūnas paneigė, kad abu vyrai taip dažnai kalbasi. Kitą kartą per vizitą Baltosiuose rūmuose Trumpas nusivedė Riutte ir jo darbuotojus į privatų valgumą ir padovanojo jam smagą atributikos, kurios kokybę Amerikos prezidentas palygino su Lamborghini, kaip sakė vienas padėjėjas. Baltųjų rūmų atstovės spaudoje Olivia Wales pakomentavo, kad Donaldas Trumpas palaiko tvirtus santykius su Marku Riutte. Aš tai apie šios santykius šįryt rašo The New York Times, juos verčia 15 min LT. Kas tas Trumpo užkalbėtojas? Jo nekeikia valtieji rūmai, tada pyksta Europa. Tokia antraštė publikuojama. O dabar 6:27. Jau netrukus naujausios žinios per žinių radiją. Likite kartu.
0: Ryto espresso. Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes visai.
4: Nu, gerai, tai čia sakykim, nu tai sakykim.
3: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ar paliko krūvelę.
4: Nežinau, tai ką jis turėtų dabar daryti?
3: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
4: Sėdėti seime opozicijai, taip?
3: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
4: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip, atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikalt dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
3: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
4: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Kas bus toliau.
3: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
4: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra, šo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
0: Ryto espresso.
1: Tikiuosi puikiai leidžiate rytą, dabar jūsų dėmesį naujausios 6:30 žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LT, taip pat mūsų žinių radio informacija. Pakistanas naktį surengė oro antskrydžius rytų Afganistane, pranešė Islamabadas, teigdamas, kad operacijos buvo nukreiptos prieš kovotojų grupes. Afganistano valdžia savo ruoštų tvirtina, kad per smūgį žuvo arba buvo sužeista 10 civilių. Pakistano informacijos ministras nurodė, kad per operaciją žuvo 25 kovotojai. Taip pat buvo vykdomos sausumos operacijos pasienio zonose, per kurias jo teigimu dar 4 kovotojai buvo nukauti. Smūgiai esą taikyti į grupuotę Jamaat-ul-Ahrar, kuri kaltinama dėl išpolio Karačyje. Talibano vyriausybė šios veiksmus pasmerkė ir pavadino jos bailių agresijos aktu, teigdama, kad trijose rytinėse provincijose nukentėjo civiliai. Tai naujausias smurto protrūkis tarp Pakistano ir Afganistano, kurių santykiai išlieka įtempti nuo pat 2021, kai valdžią perėmė Talibanas. Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį, tai šiandien, pradeda nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Posėdėje dalyvaus iš Prancūzijos į Lietuvą gegužę išduotas buvęs banko savininkas Vladimiras Antonovas. Jis laikomas suimtu iki įsiteisęs galutinis teismo sprendimas. Antonovas apeliacinio teismo prašo jį išteisinti, o kitas nuteistasis, buvęs Snoro vadovas Raimondas Baranauskas, siekia panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Vilniaus apygardos teismas pernai abu banko savininkus pripažino kaltais dėl daugiau nei 500 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, jo iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, pinigų plovimo ir kitų nusikaltimų. Prezidentas Nausėda šiandien susitiks su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Susitikimas vyksta tęsiant konsultacijas dėl naujos vyriausybės sudėties. Valstiečiai nauja valdančioje koalicijoje išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrų portfelius. Anksčiau Veryga teigė esantis patenkintas šiuo metu ministerijoms laikinai vadovaujančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnienė. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien tęs Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Posėdėje planuojama išklausyti jo baigiamą kalbą. Pernai Vilniaus teismas Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykartos kurstimo ir holokausto menkinimo, bei skyrė 5000 eurų baudą. Pas politikas su advokatu siekė visiško išteisinimo. Šiandien karštis nesitrauks. Naktį išsilaikė tropinė šiluma, temperatūra nenukrito žemiau 20 laipsnių, o jau šįryt vietomis viršyje ir 24 laipsnių šilumos. Nuo dieną termometrai vėl rodys iki 36 laipsnių, kiek vėsiau bus vakariniuose rajonuose ir pajūryje.
0: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Smarkiau atvėsti antroje savaitės pusėje, tai praneša būdintis sinoptikas iš hidrometeorologijos tarnybos. Tokia išsamesnė šios savaitės orų prognozė dabar jūsų dėmesiui. Savaitgalį atplūdusi karščio banga laikysis ir šiandien. Aukščiausia dienos temperatūra daugelyje vietovių pasieks 37 laipsnius karščio. Pavėsyje vien tik tai. Vakarinėme šalies pakraštyje dėl jūros kaimynystės bus truputėlį gaiviau, ten iki 31 laipsnių šilumos numatoma. Dangus vakarinėje šalies pusėje bus daugiau ir mažiau saulėtas, o rytiniuose rajonuose ypač popietės valandomis debesų susikaups daugiau. Vietomis tikėtinas ir trumpas lietus su perkūnija. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų iki 11 m per sekundę. Per perkūniją gūsiai gali kai kur ir dar labiau sustiprėti. Ateinančią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų iki 9 m per sekundę. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta. Temperatūra išsilaikys iki 22 laipsnių šilumos. Na, o rytoj dieną per mūsų kraštą slinks jau šaltasis atmosferos frontas. Skaitmeniniai modeliai tikina, kad didesnių rūpesčių dėl orų mums neturėtų kilti. Didesnį šalies dalį šis frontas turėtų praslinkti rytinėmis valandomis, kol temperatūros kontrastas tarp skirtingų oro masių nėra labai didelis. Trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose popietės valandomis. Vėjas ir dieną pūs iš vakarų šiaurės vakarų tik pastiprės iki 11 m per sekundę. Temperatūra daugelyje vietovių pakils iki 31 laipsnių šilumos, o vakariniame pakraštyje bus iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvą iš pietvakarių pasieks nedidelis ant šalto atmosferos fronto bangos susiformavęs ciklonas. Naktį pietvakariuose dieną daugelį rajonų numatome trumpi lietų su perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi ir kruša trečiadienį. Vėjas besikeičiančias krypties, naktį silpnas, dieną iki 11 m per sekundę. Per perkūniją kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 20 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos apie 19 laipsnių šilumos, o vakariniuose rajonuose įsivyraus 27 laipsnių šiluma dieną. Rytiniuose ir pietiniuose rajonuose trečiadienį sušils iki 31 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus su perkūnija sodriai laistys daugelį rajonų, kai kur gali lyti labai smarkiai ketvirtadienį, vėjas bus besikeičiančios krypties. Iki 10 m per sekundę, nuo temperatūra ketvirtadienio naktį turėtų pasiskirstyti tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną mūsų orus jau lems anticiklono gūbrys. Oras sausės, bus daugiau saulės. Trumpai palis nebent rytinėme šalies pakraštyje, vėjas daugiausia pus vakarų. Iki 12 m per sekundę, nuo temperatūra jau bus mums įprastesnė ketvirtadienį, nuo 21 iki 26 laipsnių. Penktadienį Lietuvą pasieks naujas šį kartą Atlanto ciklono genamos atmosferos frontas. Naktį palis vakariniuose rajonuose, dieną trumpi lietus, kai kur su perkūnija išplis daugelį krašto vietų. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų, nuo naktis bus jau gerokai gaivesnė, apie 12-17 laipsnių, dieną termometrai rodys apie 24 laipsnius šilumos. Savaitgalį mūsų orus lems jau minėto Atlanto ciklono šaltesnioji dalis, todėl ir naktis ir dienos bus keletų laipsnių vėsesnis. Be to, protarpiais lis, pužvarbokas, gusingas vakarų ir šiaurės vakarų vėjas. Taip kad džiaukimės galbūt tais karščiais, kurie mus vis dar lanko antroje savaitės pusėje, jau rimtesni pokyčiai tiek vėsos ateis, tiek lietaus. Taip kad šiomis keliomis, šias kelias artimiausias dienas pasidžiaukime ir nebumbėkime, kad taip karšta ir taip tvanku. Na, o dabar Lietuva tarp infliacijos lyderių yra gera ir bloga žinia, apie tai praneša Delfi.lt. Kainų augimo sparta Lietuvoje bus viena didžiausia Europos Sąjungoje, prognozuoja dalis ekonomistų. Nors jie nežada dviženklės infliacijos, jos pobūdis gali būti kitoks nei anksčiau. Kartais ekonomikai pavojingesnis ne gaisras, o ilgai rusenanti ugnis, kalba Big Bank ekonomistas Raulas Emetsas. Nemalonu, kad kainos auga, bet ar jos auga dramatiškai, komentuoja Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas. Luminor banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas prognozuoja, kad infliacija Lietuvoje išliks aukšta, Europos centrinio banko sprendimas birželio 11 pakelti palūkanų normas nepataikė realijas ir Lietuvai didelės įtakos neturės. Europos centrinis bankas kelia palūkanas, čia yra kosmosas. Taip nepataiko, tiesiog neįtikėtina. Praeitą kartą ženkliai pavėlavo, dabar irgi pakėlė ir po kelių dienų susitarimas dėl Hormūzo sąsiaurio. Anglijos centrinis bankas nepakėlė, taip komentavo Žygimantas Mauricas. Pasakiau, greičiausiai tuo vienu pakelimu eurozonoje ir teks apsiriboti. Mes sakėme, kad tikrai nekels, nes yra mažas pinigų kiekio augimas, stagnacija realiai, dabar naftos kaina kristelėjo tiksliau žemyn. Manau, kad to gali pasibaigti tas kelimas. Ir klausimas, ar čia nebus toks paskubėtas, gali būti, kad teks greitai mažinti palūkanas metų pabaigoje. Europos centrinis bankas argumentavo, kad dėl karo artimuosiuose rytuose kyla spaudimas infliacijai, todėl sprendimas padidinti palūkanų normas yra tinkamas. Taip sutapo, kad po kelių dienų Amerika paskelbė susidarusi su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio blokados panaikinimo. Lietuvos bankas prognozuoja, kad šiemet infliacija Lietuvoje spartės, o ją labiausiai skatins brangesnė energija. Didesnis degalų, gamtinių dujų ir trąšų kainos didina ir maisto gamybos sąnaudas, tačiau dalį šio poveikio turėtų atsverti atsikurinti pusiausvyrą tarp maisto žaliavų paklausos ir pasiūlos. Todėl tikėtina, kad maisto kainos šiemet kils lėčiau nei pernai. Tai pranešime sakė Lietuvos banko ekonomistė Laura Mociūnaitė. Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas mano, kad infliacija sulėtėtų, jeigu dingtų vienas iš geopolitinių veiksnių. Tai yra būtų galiausiai išspręsta Hormūzo sąsiaurio krizė. Jis atkreipė dėmesį ir į pinigų kiekį šalyje. Turėjome ir 20% infliaciją ir niekas nesulūžo. Buvo sunku, bet nesulūžo. Tai galime pereiti prie mažesnės infliacijos? Galime. Kokie galėtų būti? Turbūt, kad šiais metais 6, galbūt 7%, bet tai nebus tragedija. Delfi televizijos laidoje verslo tema kalbėjo Marius Dubnikovas. Lietuvos bankui šiemet prognozuojant 8,7% siekiantį vidutinio darbo užmokesčio augimą, analitikas didelių problemų dėl infliacijos nemato. Taip, nemalonu, kad kainos auga, bet ar jos augo dramatiškai, tai tikrai ne. Komentuoja Dubnikovas. Vis dėlto Žygimantas Mauricas mano, kad energijos kaina taip stipriai infliacijos Lietuvoje nelems. Tuo labiau, kad naftos kaina vėl krenta. Ko gero turėsime 5% šiais metais ir 4% kitais metais. Komet Latvijoje, Estijoje žymiai žemesnė ir eurozonoje irgi nebus labai didelė. Infliacijos perspektyvą komentuoja ekonomistas. Jis pasvardyja bent keletą priežasčių, kodėl infliacija Lietuvoje gali būti didžiausia Baltijos šalyse. Pagrindinis šaltinis bus vidutinis ir vidinis infliacijos spaudimas dėl labai sparčiai augančio pinigų kiekio, dėl antros pensijų pakopos, dėl Europos Sąjungos rekordinių lėšų, dėl rekordinio valstybės skolinimosi, taip pat dėl pakankamai spartaus kreditavimo augimo, ypač būsto paskolų labai daug išduodama, daugiau kaip 300 milijonų eurų per mėnesį. Jis pabrėžė, kad Lietuva turi ir teigiamą bendrą prekybos, prekių ir paslaugų balansą, tad į šalį atkeliauja daugiau pinigų negu išvyksta iš jos. Ir mūsų pinigų kiekio metinis augimas 16% per pandeminį 21-ųjų pirmą pusmetį buvo 32%. Pusė tiek turime spaudimo, kiek turėjome tada. Jeigu tie pinigai pradės suktis ekonomikoje, tai neišvengiamai lems pakankamai ženklią infliaciją, kuri bus neabejotinai didžiausia regione, Baltijos šalyse tikrai. Ir ko gero viena didžiausia Europos Sąjungoje. Jis pridūrė, jog dar ir minimalios algos bei pensijų augimas nuo kitų metų gali pakaitinti kainų kilimą, kuris užsitęs ir kitais metais. Citadelė banko valdybos pirmininkė generalinė direktorė Rūta Ežerskienė teigia, kad namų ūkiams tenkantis kainų spaudimas artėja prie aukščiausio taško. Prognozuojama, kad šiemet metinė infliacija pasieks 5,8% Lietuvoje, 4% Latvijoje ir Estijoje. Tai vis dar aukšti rodikliai, tačiau jie gerokai nutolė nuo pavasarį realiai svarstyto dviženklės infliacijos scenarijus. Esant dabartinėms tendencijoms, visas šio konflikto artimuosiuose rytuose infliacinis postumis turėtų išblėsti iki rudens pradžios. Savo ruoštų Big Bank vyriausias ekonomistas mano, kad problema gali būti rimta net ir tada, kai infliacija nesiekia 20%. Kaip žinoma, po COVID pandemijos ir Rusijos invazijos į Ukrainą smarkiai kilo kainos Europoje, o Lietuvoje infliacija buvo ypač sparti. Ekonomisto teigimu, net jeigu kainos Lietuvoje šį kartą kils lėčiau, jų augimas išsilaikys ilgesnį laiką. Be to, Lietuvoje egzistuoja ir papildomas vietinis rizikos veiksnys antros pensijų pakopos išmokos. Tarp faktorių jis taip pat nurodė įvykusį naftos brangimą, o šis esą nuvilnyje per kitus sektorius ir galiausiai brangsta beveik viskas. Dar viena problema yra didžiausių Europos valstybių skolų našta, tada tenka kelti mokesčius arba spausdinti pinigus. Štai tai prašo delfi.lt portalas apie infliaciją ir ekonomikos aktualijas Lietuva tarp infliacijos lyderių yra gera ir bloga žinia. Tad ir gera ir bloga žinia čia aprašyta portale delfi.lt. Na dabar keliamės į LRT. Orlen Lietuvos oro gynyba čia aprašyta, jaučiasi pasiruošę, bet karo atveju tikisi Patriot sistemos. Kaip nurodė Ukrainos ir Irano patirtis naftos perdirbimo gamyklos karo metu tampa vienas pagrindinių taikinių. Kaip pasakojo prie Mažeikių įsikūrusios Orlen Lietuvos generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybinės veiklos valdymui Audrius Daugnora, Lietuva jau dabar šiam klausimui skiria ypatingą dėmesį. Vykdome atitinkamus papildomus saugumo projektus, kurie apsaugotų gamyklą. Nenorėčiau jų vardinti, bet jie susiję ir su oro erdvės gynyba, kad būtų apsaugota tiek gamykla, tiek būtingės terminalas. Taip sakė jis. Pašnekovas pridūrė, kad karo atveju tikėtųsi, jog prie jų gamyklos atsirastų ir amerikietiška tolimo nuotolio oro erdvės gynybos sistema Patriot. Mūsų gamykla yra strateginis objektas, nebeturinčios gamyklos didelė problema būtų Lietuvoje. Orlen Lietuva, būsi Mažeikių nafta, netoli Mažeikių esančiose Juodeikiuose, naftą perdirba dar nuo 1980-ųjų. Gamyklos teritorija apima apie 1000 hektarų, tai yra apie 1500 standartinių futbolo aikščių. Įdomu tai, kad dėl nuolatinės veiklos oro temperatūra čia yra apie 1 laipsnių didesnė nei už tvoros. Iš pradžių gamykloje buvo pastatyti du kompleksai, vadinamieji dviniai ir šiluminė elektrinė. Neseniai 2023 gamykloje iškilo ir trečiasis kompleksas, dėl kurio per Lietuvą buvo vežamas milžiniškas reaktorius. Jis vadinamas giluminio naftos perdirbimo įrenginiu. Šiuo metu jau statomas ir ketvirtas kompleksas, vadinamas likučio hidrokrekingo įrenginiu. Investicijos jį sieks daugiau nei milijardą eurų. Kaip LRT pasako Orlen Lietuvos strategijos plėtros ir technologijos direktorius Vilius Šemeta, konkurencija tarp naftos perdirbimo gamyklų Europoje yra milžiniška. Mes matuojamės pagal perdirbimo kompleksiškumą ir matome, kad atsiliekame. Dabartinė mūsų technologinė schema palieka nemažai azoto frakcijos, nors kaina visada yra mažesnė negu pačios naftos. Mūsų tikslas yra sumažinti šio produkto gamybą ir padidinti šviesiųjų produktų, benzino, dizelino, dujų, kurių kaina yra didesnė negu naftos. Tai prašo naujienų portalas lrt.lt apie Mažeikių naftos, na tiksliau Orlen Lietuvos oro gynybą ir apie Orlen Lietuvos aktualijas tiek karo metu, tiek ir dabar, kai yra taika, na bet jie jaučiasi pasiruošę, bet karo atveju tikėtųsi Patriot sistemos. Tokia antraštė publikuoja portalas lrt.lt. 6 valandos ir 53 minutės, netrukus 7 valandos žinios per žinių radiją. Likite su mumis.
0: Ryto espreso. Reklama.
1: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
3: Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
5: Čia žinių radijas. eterio citata.
6: Dienraščio verslo žinios vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas mano, kad ir premjerė Inga Ruginienė netiko užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis premjerę apibūdina kaip politikę atėjusią su didelė ambicija, bet maža amunicija.
7: Jis nėra mūsų komandos narys, atėjęs iš ten, taip, iš Daukanto aikštės.
8: Svetimas.
7: Taip. Šitas aspektas, kuris turbūt visą laiką persekioja, plus... Užsienio politika yra tokia, nu, jinai, kaip ten besakysi, kad vyriausybė kartu su prezidentu ir užsienio komisijų vykdo tą, reiškia, užsienio politiką, nu, kokia ta užsienio politika premjerės mūsų šiuo atveju asmenyje, mes matėme, taip, jos ir kalbas, jos pasirodymus, nu, ta politika, nu, tu gali būti reprezentacinė figūra, kur nereikia šnekėti, bet kokį nors parašėlį iš anksto sutartą pasirašyti, bet vykdyti politikos, aktyvios politikos, nu, ten gebėjimų nerasta. Tai šiuo atveju Budrys tuos gebėjimus turi. Jisai gana matomas yra tarptautinėse, reiškia, tose pokalbiuose. Nu, pirmiausia, Briuselyje, taip, jisai moka pasakyti savo nuomonę, jisai moka palaikyti savo poziciją. Tai šiuo atveju jisai labai nepatogus kaip ministras, reiškia, visam likusiam kabinetui.
8: Jau minėjau, konkurencijos baime tam tikra.
7: Čia visada yra, kai matai stiprų žmogų šalia savęs, o likti mes komandą visi vieni, ir ypač kai premjeras ateina su didelė ambicija, bet maža amunicija, tai premjeras nori būti pats pagrindinis. Toksai premjeras, taip, jisai nori būti labiausiai matomas. Ir taip gaunasi, kad šalia yra dar kažkoks, kuris, nu, jo šešėlis vis laiks nulaiko užkrinta. Reiškia, manęs, nu, man nepatogus yra žmogus, aš nenorėčiau tokio turėti. Čia aš gal kalbu jau apie premjerę dabartinę, jos turbūt mąstyseną. Na, ir yra galbūt dar keli aspektai, kurie kelia taip pat klausimų. Galbūt aš tikrai nesutikas, ar mūsų politikai taip toli žvelgia į prezidento rinkimus.
8: 29 metai. 29 metai. Yra laiko tarpas ir greičiausiai dar plano kažkas nelabai pasirašęs.
7: Nu, žvelgdamas į visą, reiškia, politikų veiklą, aš žinau, kad jie suaktyvėja arba pradeda ruoštis, arba pradeda kažką daryti, savo paruoštukus, namų darbus kažkokius. Oi, tai geri to rinkimai, reikia kažką daryti. Nu, tai ką, šitas, ar anas, ar trečias. Kaip jau minėjau, jie nesiruošė net valstybės valdymui. Tai aš labai neakcentuočiau šito aspekto, nes, nu, iki prezidento dar toli, dar jisai, tas pats ministras turi užsidirbti tą prezidentinį reitingą, jeigu jisai nori tokį turėti. Kol kas jisai tokį, kur yra, ten toks ir jisai yra. Jisai yra užsienio kalbų ministras.
8: Dar neužaugęs.
7: Taip, ir, tai toks mano požiūris, aš nesakau, kad jisai pats teisingiausias arba gali būti teisingas, bet vienas iš tokių gali būti.
6: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo Verslo žinių vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
5: Eterio citata.
9: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Visų dėmesį į naujausias žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė nutraukti tarpusavio atakas ir planuoja atnaujinti derybas dėl konflikto artimuosiuose rytuose užbaigimų. Pastarosiomis dienomis abi šalis buvo apsikeitusios smūgiais, nors anksčiau buvo pasirašytas birželio 17 susitarimo memorandumas, kurio siekta sumažinti įtampą ir užtikrinti laivybos saugumo Hormūzo sąsiauryje. Skelbiama, kad pagal susitarimą Iranas įsipareigojo užtikrinti laisvą komercinių laivų judėjimą, Jungtinės valstijos sutiko panaikinti Irano uosto blokadą. Pareigūnų teigimu techninės derybos bus tęsiamos, o naujas susitikimas gali vykti antradienį Dohoje, Katare. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad karas galėtų būti atnaujintas, jeigu Iranas tęstų smūgius, o abi šalis vieną kitą kaltino paliaubų pažeidimais po naujų išpolių regione. Pakistanas naktį surengė oro antskrydžius rytų Afganistane. Pranešė taip Islamabadas, teikdamas, kad operacijos buvo nukreiptos prieš kovotojų grupuotės. Afganistano valdžia savo ruoštų tvirtina, kad per smūgį žuvo arba buvo sužeista 10 civilių. Pakistano informacijos ministras nurodė, kad per operaciją žuvo 25 kovotojai, taip pat buvo vykdomos sausumos operacijos pasienio zonose, per kurias jo teigimu dar 4 kovotojai buvo nukauti. Talibano vyriausybė šios veiksmus pasmerkė ir pavadino jos bailių agresijos aktu. Tai naujausias smurto protrūkis tarp Pakistano ir Afganistano, kurių santykiai išlieka įtempti tada, kai valdžia perėmė Afganistane Talibanas. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien pradės nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Posėdėje dalyvaus iš Prancūzijos į Lietuvą gegužę išduotas buvęs banko savininkas Vladimiras Antonovas. Jis laikomas suimtu, iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas. Antonovas apeliacinio teismo prašo išteisinti, o kitas nuteistasis buvęs Snoro vadovas Raimondas Baranauskas siekia panaikinti kaltinamąjį nuosprendį. Vilniaus apygardos teismas pernai abu buvusios banko savininkus pripažino kaltais dėl daugiau nei 500 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, jo iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, pinigų plovimo ir kitų nusikaltimų. Abiems skirtos ilgesnės nei 10 metų laisvės atėmimo bausmės, o valstybės naudai konfiskuota apie 100 milijonų eurų. Prezidentas Nausėda šiandien susitiks su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Susitikimas vyksta tęsiant konsultacijas dėl naujos vyriausybės sudėties. Valstiečiai naujojo valdančioje koalicijoje išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrų portfelius. Anksčiau Veryga teigė esantis patenkintas šiuo metu ministerijoms laikinai vadovaujančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnine. Nuo Alytuje šiandien minima pasieniečių diena. Pagrindiniai profesinės šventės renginiai šiemet vyksta Alytuje. Ten bus pagerbti labiausiai pasižymėję valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Šventės metu taip pat prisieks 73 pasieniečių mokyklą baigę jaunuoliai, kurie jau kitą savaitę pradės tarnybą pasienio padaliniuose. Rotušės aikštėje gyventojų laukia pasieniečių technikos ir ginkluotės paroda, kinologų pasirodymai, sraigtasparnio demonstracija bei koncertinė programa. Pasieniečių diena Lietuvoje minima kasmet birželio 29-ąją. Na ir dar pabaigai iš užsienio. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas šiandien Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku. Xi Jinpingas priėmė Lukašenką puošniuose valstybiniuose svečių namuose, pranešė Kinijos valstybinis transliuotojas, tačiau iš samesnės informacijos kol kas nepateikta. Nuo 94-ųjų valdžioje esantis Lukašenka leido Maskvai 2022-aisiais pradėti invaziją Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigia planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija, besiribojantis su rytiniu NATO flangu, leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus, galinčią nešti raketą Oreshnik. Kinija per visą konfliktą save pateikė kaip neutralią šalį, nors Kijevo sąjungininkės seniai kaltina Pekiną slapta padedant Maskvai. Pastarai kartą Lukašenka Kinijoje lankėsi praėjusiais metais. Jis ten rugsėjį dalyvavo dideliame kariniame parade. Pekine ir Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime Tianzine.
3: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien karštis nesitrauks. Naktį išsilaikė tropinė šiluma, temperatūra nenukrito žemiau 20 laipsnių, o jau šįryt vietomis viršė ir 24 laipsnių šilumos. Nu, o dieną termometrai vėl rodys iki 36 laipsnių, kiek vėsiau bus vakariniuose rajonuose ir pajūryje.
3: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Reklama.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Jonai?
9: Mhm.
8: O kur galiu nupirkti?
9: Varlė LT.
8: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
9: Varlė LT.
8: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
9: Aiste. Varlė LT.
10: Varlė LT. Pigiai. Ir greitai jungiuosi varlę.
11: Prekybos centras internete varlilti.
10: Perku pas varlę.
12: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
13: Čia žinių radijas.
14: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
15: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir dar vienas pokalbis iš laidų ciklo Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Neišimtis ir šis kartas kviečiu keliauti į Kauną, kur gidas Vykintas Gerbė papasakos apie gatvės meną Kaune. Paveikslas Žiema baigėsi, esantis Kaune, Juozapavičiaus prospekte. Kuo jis yra ypatingas, kokia jo istorija?
16: Tai apskritai gal šiek tiek su pačiu kontekstu susipažinti reikėtų, jog Kauno miesteto piešinių tikrai yra nemažai. Kauno miesto savivaldybė turi tokią programą, Kauno centai, kada menininkams skiria dalį lėšų arba visas lėšas tam tikro meno kūrinio sukūrimui. Ir žiema baigėsi paveikslas, esantis Šančiuose, Šančių pačioje pradžioje, ties įvažiavimų iš į Kauno miesto mikrorajoną, yra didelis, įspūdingo dydžio tokia neopreska, 12 metrų aukščio maždaug, tai paveikslė vaizduojama senyvo amžiaus moteris, galite pabandyti įsivaizduoti, jog važiuodami matote ant pastato 12 metrų aukščio močiutės, bobutės veidą, galima būtų tai pasakyti, tokia kaip žemaitės, su skara liktais būtų. Ir tas paveikslas pati moteris, pati ta močiutė, senyvo amžiaus moteris į mūsų žvelgia tokiu susiraukšlėjusiu, raukšlėtų veidu. Galbūt kai kuriems ir net nepriimtinas tas veidas galėtų būti toks senas veidas, išvagotas tų raukšlių lygtis gyvenimo kažkokių istorijų, išjauktų emocijų. Ir visi pravažiuojantis ar su automobiliais, ar praeiviai praeinantis šaligačių ar dviratininkai tiesiog yra lygtis provokuojami pažvelgti į tą seną žmogų, į tavo žmogaus akis. Nusigręžti kažkaip ar nematyti to piešinio yra visiškai neįmanoma, nes tiesiog ant pastato toks didžiulis piešinys. Ir įdomus dalykas, jog menininkas, tos senyvo amžiaus moters, ant jos galvos nutapė tokią nedidelę zydę.

0: kitų žmonių ir visada galima rūpintis kitais. Tai dar viena žiema bus įveikta, dar viena kažkokia tais bloga nuotauka ar bloga emocija gali būti įveikta. Tai tas zilė irgi toks priminimas, kad visada galima irgi rūpintis kitais mažesniais už mus arba silpnesniais už mus.
1: Čia taip pat turbūt galima paminėti, kad šio kūrinio autorius yra Žygimantas Amelynas ir šis kūrinys yra pakankamai naujas, tai yra 2019 metai. Ar galima sakyti, kad su šiuo kūriniu ir prasidėjo Kaune gatvės menas?
0: Ne, iš tikrųjų, gatvės menas Kaune prasidėjo dar šiek tiek anksčiau. Apskritai toks pirmasis didelis, didesnio mastelio viešosios dviese Kaune esantis meno kūrinys yra šalia Kauno paveikslų galerijos. Dar 2007 metais broliai Dviniai, labai žinomi tokie gatvės meno kūrėjai iš Brazilijos atvykę į Lietuvą, sukūrė keletą tų piešinių Lietuvoje ir vienas iš tų piešinių yra Kaune, būtent šalia Kauno paveikslų galerijos. Tai ta neopreska iki šiandien egzistuoja, bet tai buvo toks vienkartinis darbas. O gatvės meno kūrinių, ta tokia epopėja, prasidėjo maždaug prieš gerus 10 metų, jeigu tiksliau tai būtų 2013 metais, kada Kaune buvo nupieštas prie Kauno pilies, klausytojai galbūt įsivaizduotų, kur yra Kauno pilis, ir ten toks senelis rūko pypkę, senelis išminčius. Tai 2013 metai, Tadas Šimkus ir tas pats Žygimantas Amelynas, mūsų jau minėtas, gyvos grafikos menininkų kolektyvas sukūrė tokį senelį, čia dedikacija, aišku, Fluxus susidėjimui buvo rūkanti pypkė ir nuo to piešinio įsprogo visą tą gatvės meno kūrinių piešimą. Tada Kaune taip jų pradėjo vis daugiau atsirasti. Tai 2019 metais žiema baigas, taip dar kaip ir irgi toks pačioj, tokioj dar pradžiai, kai sukurtas kūrinys, bet iš tikrųjų tokia pradžia galima būtų sakyti 2013 metais. Ir apskritai apie gatvės meną kalbant, tai labai irgi taip žmonėms povstavo, kas tai tokios sunkios. Aš pats kaip gidas, vesdamas ekskursiją, irgi visą laiką paaiškinu, ką reiškia tas gatvės menas. Bet dažniausiai žmonės yra įpratę sakyti grafiti. Čia grafičiai kažkokie tai tam pastatų. Bet žinokite, jeigu pasakysit va, menininkui, kuris nupiešė tokį didelį gražų piešinį ant pastato, kad čia tu grafitininkas kažkoks, tai yra tokių menininkų, kurie net supykti galėtų. Tai taip labai trumpai. Grafitis tiesiog būtų tokia čiukšlinimas, vandalizmas, kaip pasakytų, arba kažkoks tai savo parašo pėjimas, kažkur tai ant kažkokių pastatų. To grafičių istorija siekia 70-metį, nes Amerikos valstijose prasidėjo tas piešimas. Tada gatvės menas būtų jau tokia savoka, kuri reiškia, jog kažkoks gražesnis piešinys yra sukurtas tik tai ant pastato, kažkoks tai politinė žinutė irgi gali būti. Žodžiu, žiūrovo akims toks sukurtas piešinys, kad tiesiog galima būtų jį pasižiūrėti. Ir svarbu pabrėžti, jog grafičiai dažniausiai visada yra nelegalūs, gatvės menas gali būti ir legalus, ir nelegalus. Geriausios pasaulio pavyzdys yra Banksy, kuris nupiešė tokius kartais politinius piešinius ir tie piešiniai taip įsprogsta per naktį ir visą pasaulį apskrieja tų piešinių nuotraukos. O tie didieji legalūs piešiniai, kuriuos piešė Lietuvos miestuose, kuriuos galima pamatyti ant pastatų, kuriems reikia savivaldybės leidimų, tai jie yra. Angliškas tas terminas yra muralas, mural, o lietuviai sukūrė tokį naujadarą, sako, neofreskos. Tai grafitis, gatvės menas ir neofreska. Tai Kaune mes galima suskaičiuoti būtent 120 tokių didesnio mastelio piešinių tų neofreskų, nupieštų legaliai, su miesto savivaldybės leidimu, gyventojų leidimu, ant kurių pastatų tas piešinys yra piešiamas. Ir tie piešiniai džiugina miesto gyventojų arba miesto svečių akis.
1: Mūsų aptartas Žygimanto Amelyno kūrinys Žiema baigėsi yra Šančių miegamajame rajone. O kaip su kitais miegamaisiais rajoniais? Na, jūs užsiminėt, kad iš viso per visą miestą yra daugiau negu 100, ar ne, tų vadinamųjų neofreskų. Kaip jie keičia tuos miegamuosius rajonus?
0: Kauno miesto savivaldybė turi tokią programą Kauno akcentai, kuomet menininkai gali sugalvoja kažkokią tai idėją pateikti paraišką, gauti finansavimo meno kūrinio įgyvendinimui ir būtent tais pinigais yra finansuojami tie piešiniai. Ir tie piešiniai tikrai, galiu pasakyti, jog iš pradžių nebuvo toks labai didelis teigiamas požiūris į tuos tokius piešinius. Kad atsirado tas senelis išminčių šalia Kauno pilies, buvo netgi tokių priekaištų.

0: iš tuometinės miesto vadovybės, jog kas čia per grafitiorai kažkokius tai piešinius ant pastatų piešė, šiukšlina tas mūsų sienas, tai iš pradžių liktai tai buvo žiūrima, bet miestiečiai iš tikrųjų labai teigiamai pasižiūrėjo į tos piešinius atsirandančius aplink jų gyvenamąsias vietas. Turistai labai taip irgi geranoriškai sutiko tos naujus piešinius atsirandančius ir taip. Po truputį piešinių vis daugiau atsirado ir tie piešiniai iš tikrųjų tikrai puošia tas apleistas sienas arba galbūt sienas, kurios būdavo kažkokios pilkos ar vienos spalvos, tai tų piešinių tiesiog kūrimas leidžia taip kaip ir pradžiuginti tos miesto gyventojus ar svečius ir dar paminėti ne tik Kauno centrai, bet ir gyvos sienos. Kauno miesto savivaldybės, toks irgi puslapis yra, tai ten netgi irgi tas finansavimas yra skiriamas, bet pavyzdžiui, gyventojas, kuris šalia savo namų turi kažkokią tais apleistą sieną, kažkokią tais transformatorinę pilką, tai galima būtent puslapyje gyvos sienos užpildyti paraišką. Aš seniai tikrinau, iš tikrųjų, nežinau, ar dabar kažkas pasikeitė, bet turėtų veikti tas puslapis ir ten galima netgi užpildžius paraišką paprašyti savivaldybės ar menininkų, kad atvyktų žmonės, apžiūrėtų tą sieną ir galbūt tą sieną kažkaip tai išpaišytų ar išdažytų ar kažkokią tai skūrinį sukurtų. Tai taip labai geranoriškai iš visų pusų, tiek ir iš miesto gyventojų, tiek ir iš turistų, tiek ir iš pačios savivaldybės žiūrimo į tų piešinių kūrimą.
1: Ar galima sakyti, kad kalbant apie gatvės meną ir lyginant su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais, na, Kaunas šiuo atveju yra toks tarytum novatorius, kur gatvės menas labiausiai prigijo?
0: Tikrai galima būtų daryti tokią prielaidą, nors tų piešinių turi visi Lietuvos miestai, ta pati Marijampolė yra garsi savo festivaliu Malony, tai Marijampolė, Londonas, New Yorkas irgi toks festivalis, žinomas su piešiniu nemažai yra kitose Lietuvos miestuose, su piešiniu tikrai galima rasti, ar pačiam pavyzdžiui Linksmakalnį tokie mažiam kaime šalia Kauno, netgi du irgi tokie gatvės meno piešiniai, skurti vos 700 gyventojų turintis miestas. Tai Kaunas galbūt išsiskiria to, jog Kaune tų piešinių yra daugiausiai ir tas toks teigiamas požiūris ir tų pinigų skirimas. Iš tikrųjų piešinį sukurti, gerą piešinį sukurti kainuoja, galbūt, aišku, pagalbėjo ir prisidėjo prie tų piešinių kūrimo ir buvęs Europos kultūros sostinės statusas prieš 4 metus 2022. Tai tikrai galima būtų teigti, jog Kaunas yra tokia kaip ir gatvės meno sostinė ir tų piešinių mieste tikrai yra labai daug. Lietuvoje, ko gero, tikrai būtų daugiausiai.
1: Aš dėkoju gidui Vykintui Gerbiui, kuris supažindino su gatvės meno istorija Kaune. Tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Dėkau už skirtą laiką, laidą vedžiau aš, Rokas Manavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos nakvynė Rūdiškėse. Atras daugiau teatrostovykla.lt.
6: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
7: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
8: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
9: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
10: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
11: Čia Žinių radijas.
12: Ryto espreso.
2: Sveiki, sugrįžę į Ryto Espreso laikas. Dar vienai spaudos apžvalgai, ką naujo ir įdomaus šį rytą publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Paskelbė top 100 geriausių Lietuvos darbdavių reitingą. Kas pateko į sąrašą? Verslo duomenų platforma Scoris skelbė top 100 geriausių Lietuvos darbdavių reitingą, sudaryta vien iš oficialių sodros, valstybinės mokesčių inspekcijos ir registrų centro duomenų. Skirtingai nuo įprastų darbdavių rinkimų, kuriuose balsuoja darbuotojai, kandidatai ar ekspertai, šiame reitinge niekas nebalsavo, o kalba tik skaičiai. Atlyginimai ir jų augimas, darbuotojų kaita, įmonių finansinė sveikata ir mokesčių drausmė. Reitingo viršūnėje Ignitis gamyba, kur vidutinis atlyginimas siekia apie 4000 eurų prieš mokesčius. Per metus jis auga 16%, darbuotojų kaita siekia vos 6%. Antroje vietoje Grigeo Tissue su maždaug 3500 vidutinio atlyginimo ir 17% augimu. Na, trečioje MT Group, kur vidutinis atlyginimas siekia apie 4000 bruto ir per metus augo apie 18%. Ir reitingo žemesnės pozicijas pateko ir gerai žinomas įvairių sektorių įmonės, nuo vaistų tinklo Eurovaistinė ir Benų vaistinė iki komunalinių paslaugų bendrovių Vilniaus vandenys ir kelių infrastruktūros priežiūros įmonės kelių priežiūra. Sąraše taip pat yra statybų ir nekilnojamo turto projektų vystytoja Gilesta, bei tarptautinė IT įmonė Hostinger Operations, teigianti interneto svetainių prieglobos ir kitas skaitmeninės paslaugas. Pramonės ir energetikos sektoriuje atstovauja Orlen Lietuva, naftos perdirbimas ir degalų tiekimas, Orlen Baltics Retail, degalų tinklas ir Orlen Service Lietuva, pramoninės įrangos priežiūra bei techninis aptarnavimas. Tarp didžiųjų darbdavių yra ir Teltonika Networks, kuri kuria ir gamina tinklo įrangą bei daiktų interneto sprendimus. Reitinge taip pat atsidūrė ir švietimo sektoriaus atstovai. Pavyzdžiui, neseniai parduota UAB Karalienės sporto mokykla, privati ugdymo įstaiga teikianti pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas. Atvirų verslo duomenų platformos Scoris įkūrėjas Antanas Baltrušaitis 15 min teigia, kad dauguma darbdavių reitingų remiasi apklausomis, todėl iš esmės matuoja žinomumą ir įvaizdį. Laimi tos įmonės, kurias žmonės žino ir apie kurias daug kalbama. Scoris reitingas sudarytas kitaip. Kiekviena iš daugiau nei 1200 vertintų įmonių buvo vertinama pagal tos pačius oficialius duomenis. Atsakant į paprastus klausimus, ar įmonė gerai moka pagal savo sektorių ar atlyginimas auga visiems? Ar žmonės toje įmonėje lieka dirbti, ar verslas sveikas ir laiku atsiskaitoma tiksliau su valstybe? Pasak įmonių vertinimo kriterijus organizavusio konkurso atstovų, Lietuvoje netrūksta darbdavių reitingų, tačiau dauguma jų remiasi nuomonės apklausomis. Tai nėra bloga praktika, bet taip dažnai pasimetama mažiau žinomose įmonėse. Laimi tos, kurios geriausiai matomos. Norėjome sukurti reitingą, kuriam įtakos nedarytų marketingas. Todėl kėlėme paprastus klausimus. Kas moka daugiau nei savo sektoriaus vidurkis? Kur maža darbuotojų kaita, kur atlyginimai atspindi finansinės įmonės galimybės? Kur laiku mokami mokesčiai, kur matoma karjeros progresija. Pagal tai sudarėme analitinį geriausių darbdavių reitingą, jis visiškai objektyvus, tačiau svarbu pasakyti, kad savo vertę turi ir nuomonių reitingai. Vidinės įmonių kultūros iš duomenų nepamatysi, taip sakė Scoris įkūrėjas. Ekspertų teigimu, tokie duomenys grįsti sąrašai padeda pamatyti kitokį darbo rinkos vaizdą. Kartais aukštas pozicijas užima įmonės, kurios grožio konkursuose nelaimėtų, tačiau realiai užtikrina konkurencingus atlyginimus ir stabilesnę darbo aplinką. Vis dėlto pabrėžimo, kad skaičiai neatskleidžia visos darbo kultūros. Jie neparodo vidinės atmosferos, vadovavimo kokybės ar darbuotojų emocinės savijautos. Reitingas atskleidžia ir platesnę tendenciją. Lietuvos darbo rinkoje stiprūs darbdaviai veikia ne tik technologijų sektoriuje, bet ir pramonėje, taip pat energetikoje bei švietime. O jų pozicijas lemia ne įvaizdis, bet realūs ekonominiai ir socialiniai rodikliai. Štai taip rašo 15min.lt. Top 100 geriausių Lietuvos darbdavių reitingas apie sąrašą, jo viršūnę, jo sudarymą ir daug kitų aktualijų galite paskaityti 15min.lt portale. O dabar dar apie tarptautinės aktualijas iš lrt.lt. Jei Kinija baudžia, tai ilgam sutvarkyti santykius per pusmetį ir žiemą rasti žibučių. Tai prašo LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė. Lietuvos politikai kalba apie santykių su Kinija normalizavimą per artimiausią pusmetį. Toks tikslas iškeltas užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Nors atsižvelgus į kitų šalių praeities pastangas normalizuoti santykių su Kinija po krizės, reikalavimą pasiekti santykių normalizavimą per pusmetį galima pavadinti prašymu atnešti žibučių per žiemą. Labiausiai nulenkti galvą prieš Kiniją turėjo Norvegija ir Pietų Korėja, kai norėjo atkurti santykius su Pekinu iki buvusio lygmens. Ir tai užtruko bei pareikalavo nuolaidų. Didesnės šalys, tokios kaip Australija ar Kanada, vardan santykių normalizavimo paukojo kur kas mažiau. Tačiau priežastys, kodėl šios šalys susigadino santykius su Kinija, buvo kur kas menkesnės nei Lietuvos. Lietuvos atvejis išskirtinis to, kad Taivano prekybinės atstovybės atidarymas Vilniuje 2021-aisiais buvo ypač skaudus smūgis šlapio skudru Kinijai, kadangi Kinijai Taivano žvelgia kaip į savo teritoriją, bet kokios nuolaidos į salos nepriklausomybė nėra toleruojamos, o kaip žinia, atstovybė buvo pavadinta taivaniečių atstovybė Lietuvoje. Anglų kalba ir Taivano atstovybė Lietuvoje kinų kalba. Kitur vakaruose salos prekybinės atstovybės vadinamas Taipėjaus vardu, kad nebūtų galima to suvokti kaip ambasados atitikmens. Mūsų atvejis išskirtinis dėl Taivano klausimo, kuris kinams apskritai yra didžiausia raudona linija. Kinai buvo pasiruošę eiti iki maksimumo, tai yra taikyti antrines sankcijas. Tai mes turim unikalų atvejį, kai kinai bandė maksimaliai spausti, nes ta problema jiems rūpėjo žymiai labiau nei kažkokie kiti dalykai, dėl kurių pašlyjo santykiai su Kanada, Australija, Norvegija ir Pietų Korėja, sako Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Tomas Janeliūnas. Taivano klausimo reikšmė Kinijai gerokai didesnė nei kitų valstybių pareiškimai dėl žmogaus teisių padėties Tibete, Sinzienge, uigūrų problemų ir kitų klausimų Kinijai taip pat nepatinka, bet Taivano klausimas yra pats svarbiausias. Strateginių požiūrių tai pirmoji salų grandinė. Čia šaltojo karo laikų terminais tai linija, kuri juose Kinija ir ties, kurie Jungtinės valstijos galėtų siekti sulaikyti Kiniją. Todėl Taivano svarba yra strateginė Kinijai. Jeigu Kinija turi Taivaną, ji turi prieigą į ramonį į vandenyną. Todėl kinai taip jau tai reaguoja į Taivano klausimą. Taip pažymi tarptautinio Japonijos universiteto docentė Vida Mačikėnaitė Ambutavičienė. Lietuva šiuo metu turi keletą galimybių. Pirma, susitarti dėl Taivano atstovybės pavadinimo pakeitimo Vilniuje su pačiu Taivanu ir taip patenkinti Kinijos ambiciją. Antra, jeigu Taivanas nesutiktų keisti pavadinimo, nes tai dvišalis susitarimas, Lietuva galėtų uždaryti atstovybę grubiuoju būdu. Bet tai būtų pasaulyje neregėtas precedentas ir Lietuva atrodytų kaip labai nestabili valstybė. Tai būtų grubus išvijimas be jokio derinimo. Bet aš nelabai įsivaizduoju, kad mūsų vyriausybė ryštųsi tai padaryti, taip sako Janeliūnas. Norvegijai normalizuoti santykius su Kinija užtruko 6 metus ir teko viešai paskelbti pripažinimą, jog santykiai komplikavosi dėl 2010 metų Nobelio taikos premijos komiteto sprendimo įteikti taikos premiją įkalintam kinų advokatui Liu Xiaobo. Oslas taip pat turėjo paskelbti, kad patvirtina įsipareigojimą gerbti vienos Kinijos principą, teikia svarbą pagrindiniams Kinijos interesams ir rūpimiems aspektams neremia veiksmų, kurie pažeidžia šios interesus, taip pat gerbia Kinijos teisę į savo vystymosi kelią bei socialinę sistemą, o tai reiškia atsisakymą kritikuoti Kinijos vidaus procesus, žmogaus teisės situaciją ir panašius dalykus. Tai štai, tokius reikalus turėjo įvykdyti Norvegija, kol susitvarkė savo santykius su Kinija. Ką reikės padaryti mums, ar reikėtų padaryti mums, jeigu būtų politinė valia? Jeigu Kinija baudžia, tai ilgam sutvarkyti santykius per pusmetį į žiemą rasti žibučių. Taip šįryt rašo naujienų portalas lrt.lt. Na dabar 7:00 ir jau beveik 30 minučių netrukus naujausios sporto žinios per žinių radiją. Likite kartu.
11: Ryto espreso.
4: Reklama.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
14: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
15: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
14: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
16: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas su sporto naujienomis, Žilvinas Aleksandravičius. Pirmąją pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio dalyve tapo šeimininkė Kanados rinktinė. Pirmosios atkrintamųjų etapo rungtynėse kanadiečiai po permainingos kovos minimaliai 1-0 eliminavo Pietų Afrikos Respubliką. Pergalingą įvartį nugalėtojams 90 minutę įmušė Stevenas Eustachijų. Savo varžovus aštuntfinalyje kanadiečiai sužinos rytoj, kai Gvadalupėje susitiks Niderlandų ir Maroko ekipos. Dar dvi aštuntfinalio dalyvės paaiškės šiandien po to, kai Hiustone sužais Brazilija ir Japonija. O Foxborough Vokietija išmėgins jėgas su Paragvajumi. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Šiauliuose 92-96 nusileido Ainaro Bagatskio treniruojamai Ukrainai. Geriau pradėjo rungtynės, lietuviai pirmą kėlinį laimėjo 4 taškais, tačiau po 2 rezultatas buvo lygus. Antroje rungtynių dalyje nei vienai komandai atitrūkti nepavyko, o 4 kėlinio pabaigoje sėkmingiau žaidė svečiai, kuriuos į pergalę vedė 26 taškus pelnė Svetoslavas Michailiukas. Lietuvos rinktiniai daugiausiai 28 taškus surinko Ažal. Stubelis, o treneris Rimas Kurtinaitis akcentavo ukrainiečių pranašumus.
1: Mano pirmos rungtynės, kur yra, sakykime, jie geriausio klausimų turėjo pranašumą, jas susirinko anksčiau savaitę, žaidė prieš tai draugiškas, buvo pirmos, jie buvo antros, trečios, net aš net nežinau. Na, tokius pats uždavinio, kaip gins, kažkokias kombinacijas nebuvo, nes mes fokusuojamės ant anglų ir italų. Tai daugiau davėm žaidėjams laisvės ir gynyboje, ypač gynyboje, kad paspręstų patys kažkokias situacijas, kada mes keičiamės, kada nesikeičiam. Daug dalykų buvo neblogai, buvo klaidų, bet iš to nedarau jokios tragedijos, nes mes į tai turim dar 4 dienas ir mes teisingą kelį, mūsų komanda yra gera ir tai liko tas įdirbis per treniruotę.
0: Kalbėjo Kurtinaitis. Lietuvos rinktinėje šiose rungtynėse debiutavo NBA žaidžiantis Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Pastarasis per 30 minučių pelnė 12 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. O Buzelio sąskaitoje per 23 minutės 9 taškai, 6 atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Po pralaimėjimo kalbėjęs Lietuvos rinktinės lyderis Tubelis teigė, kad komandai dar reikia laiko.
2: Pralaimėjom rungtynės, bet tai buvo mūsų pirmos rungtynės, tai yra normalu, kad nebus gal tos kokybės, aišku, trūko pataikymo, reikia baugos užsames, bet manau, nežinau, tiesiog gal atrodo, kad jie greičiau bėga, jie viską greičiau daro, jie jau, kaip minėjo, sakė, žaidžia ne pirmas rungtynės, tai visiškai normalu, mes turim naujų žaidėjų, tai nieko čia daugiau nepasakysi, reikia įsportuoti ir gerintis. Geras įspūdis, tai mačiau, kad treniruotis, kaip atrodo tie žaidėjai, su Jonu jau esu žaidęs, su Kasparu dar nesu. Labai visi 3 NBA žaidėjai, čia kurios turim, jie yra labai geri, tai jiems reikia tą laiko, tai šios rungtynės tikrai buvo gera patirtis tie, kurie nėra žaidę Europos krepšinio ir dabar suprato, kad nieko čia nebus lengva ir manau, jie yra profesionalai, manau, viską patys nežinau, pasitaisys, nepasitaisys, ar nežinau, susižiūrės, ką netaip tarė ir panašiai, ir viskas bus gerai.
0: Sakė Tubelis. Artimiausias pasaulio čempionato atrankos rungtynės lietuviai Liepos 2 dieną žais Švyturio arenoje su Didžiąja Britanija, o Liepos 5 dieną Bolonijoje kausi su Italija. Po 4 turų D grupėje pirmauja 3 pergalės iškovoję italai, po 2 kart laimėjusios Lietuva ir Islandija užima 2-3 vietas, o paskutinėje 4 vietoje lieka kartą pergalę iškovojusi Didžioji Britanija. Į kitą atrankos etapą pateks 3 geriausios kiekvienos grupės komandos. Top lygos 19-ame ture Gargždų banga namuose 2-0 pranoko Kauno rajono Hegelman komandą. Po šios pergalės gargždiškiai surinko 27 taškus ir pakilo į 3 vietą, o su 18 taškų liekantis Hegelman yra 7. Kitose rungtynėse lyderis Telšių Džiugas namuose be įvarčių 0-0 sužaidė su 6 vietoje liekančiu Vilniaus Žalgiriu. Dar 2 19 turo rungtynės vyks šiandien, kuriuose Šiauliai namuose priims Vilniaus rajono Transinvest klubą, o Panevėžys namuose sekausi su Marijampolės Sūduva. Turkijoje vykstančiame pasaulio 17-mečių krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė 2-ame ture net 94-43 sutriuškino Kamerūną. Nugalėtojams daugiausiai 22 taškus pelnė Kristupas Sabeckas, o 3-iasias rungtynės trenerio Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai žais rytoj su bendramžiais iš Kinijos. Į kitą čempionato etapą pateks visos 16 komandų, o atkrintamosios varžybos prasidės poryt. Pasaulio Formulės 1 čempionato 8-ąjį etapą Austrijos didžiojo prizo lenktynės laimėjo Mercedes pilotas George'as Russell'as. Spielbergo trasoje iš pole pozicijos startavęs Britas aplenkė 4 kart pasaulio čempioną iš Niderlandų Maxą Verstappeną. Trečias finišavo dar vienas Mercedes pilotas italas Kimis Antonelis. Antrą pergalę sezone iškovojęs Russell'as surinko 131 tašką ir nuo bendrosios įskaitos lyderio Antonelio atsilieka 40 taškų. Trečią vietą užima 125 taškus turintis Ferrari atstovas Lewis'as Hamiltonas. Komandų įskaitoje užtikrintai pirmauja 302 taškus surinkusi Mercedes, ne 98 lenkianti Ferrari. Devintasis pasaulio Formulės 1 čempionato etapas vyks šį sekmadienį Silverstone trasoje, Didžiojoje Britanijoje. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
3: Sportas.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
6: Boker.
7: Kaip sakai? Roker?
6: Boker.
7: A, šoker.
6: Ne, boker.
7: Poker?
6: Ne.
7: Broker?
6: Juk sakiau boker.
7: A, aš ir sakau. Bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
3: Orai.
8: Šiandien karštis nesitrauks. Naktį išsilaikė tropinė šiluma, temperatūra nenukrito žemiau 20 laipsnių, o jau šįryt vietomis viršė ir 24 laipsnių šilumos. Na, o dieną termometrai vėl rodys iki 36 laipsnių, kiek vėsiau bus vakariniuose rajonuose ir pajūryje.
4: Reklama.
9: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
10: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
11: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Žinių radijas.
12: Ryto espreso.
8: Dabar 7 valandos ir 40 minučių, laikas ryto temai per Žinių radiją. Žiauriai karštos dienos atėjo Lietuvą, ne kiekvienas ryštasi išeiti į lauką, ką kalbėti apie atviroje saulėkaitoje praleisti ilgiau negu kelias minutes. Na, bet yra profesijų ir labai svarbių profesijų, kurių profesionalai negali nedirbti lauke, net ir tada, kai nevaikiškai kaitina. Na, pavyzdžiui, kelių darbininkai, apie jų karštą kasdienybę dabar ir pakalbėsim. Kelių priežiūros atstovė Gintarė Žilinskienė su mumis. Labą rytą.
13: Labą rytą.
8: Ar ne tada, kai fiksuojame tokie karščio rekordai ir saulė kaitina iki 36 vietomis, 37 laipsnių, netgi kažkas fiksuoja, darbai keliuose vis tiek nestoja?
13: Na, iš tikrųjų karštis tikrai kelia papildomų iššūkių ir kelių priežiūros veikla yra viena iš tų būtinųjų ir labai svarbių veiklų. Ir ypatinga dėmesį tikrai tokiomis karštomis dienomis skiriame būtent darbų organizavimui. Tai pavyzdžiui, kai kuriais atvejais kelių priežiūros darbai pradedami kuo anksčiau ryte, kad didžiausias fizinis krūvis tektų vis tik vėlesniam paros metui, kai leidžia darbų pobūdis darbo laiką, iš esmės koreguojame, be jokios abejonės darbuotojus aprūpiname vandeniu, organizuojamos būtinos, papildomos, ilgesnės pertraukos, stebima darbuotojų savijautą, tai na, bendrovės tikslas tikrai nėra bet kokią kainą atlikti darbus tą pačią dieną, pagrindinis tikslas yra juos atlikti saugiai, todėl karštomis dienomis na, tiesiog taikomės prie oro sąlygų. Vertiname rizikas, planuojame ir rūpinamės dirbančiai žmonėmis.
8: Ar yra temperatūros riba, kai jau keliuose tiesiog kelių darbininkai nedirba?
13: Na, iš tikrųjų vertinama yra ne vien tik oro temperatūros rodmenis, iš esmės sprendimai dėl darbų organizavimo, na, jie priklauso nuo darbų pobūdžio, nuo fizinio krūvio, nuo darbo vietovės ir žinoma, na, ir darbuotojų savijautos. Tai kai tik yra galimybė, kaip ir sakiau, fiziškai sudėtingesnius darbus planuojame vėliau, o pati kelių priežiūra, na, ji apima iš tiesų labai skirtingus darbus. Vieni atliekami atviroje saulėje reikalauja didesnio fizinio krūvio, kiti galbūt vykdomi daugiau technikoje, todėl na, tiesiog kiekvieną situaciją vertinam individualiai.
8: Kaip stebit darbuotojų tą savijautą, kaip jie jaučiasi, sakykime, būna kažkokių tai tikrai rimtų problemų ar reikalų tokių, kurias reikėtų vat, nedelsint spręsti?
13: Na, karštis tikrai nėra lengvas išbandymas ir galbūt ir galima būtų sakyti, kad darbuotojai supranta tą savo darbo specifiką, tačiau mūsų atsakomybė tuos darbus sudaryti sąlygas atlikti kuo saugiau. Tai pastaruoju metu dar prieš prasidedančiams didiesiams karščiams tikrai skiriame daug dėmesio ir darbuotojų edukavimui tai apie tai, kaip atpažinti, sakykime, kaip stebėti savo ir kolegų sveikatos būklę, kaip atpažinti šilumos galbūt sukeliamus neigiamus padarinius. Tai tikrai skiriame daug dėmesio jų informavimui ir savijautos stebėjimui.
8: Ar pasitaikė kažkokių tai saulės smūgių, perkaitimų ir panašių tokių vat, faktų?
13: Na, bent jau kol kas tokios informacijos fiksuotos neturiu. Didžiausia dėmesį skiriame tikrai prevencijai. Ir darbuotojams nuolat primename, kaip atpažinti perkaitimo požymius, kaip elgtis juos pajutus, aprūpiname vandeniu, papildomomis priemonėmis, papildomomis pertraukomis ir tikrai skatiname atidžiau stebėti vieniems kitų savijautą.
8: Tai kaip reikia tada atpažinti tai, ką pasakoja darbuotojams?
13: Na, atpažinti pirmiausia, jeigu iš to, ką būtent su darbuotojais dalinamės, tai ką reiškia išsekimas nuo karščio, kokie gali būti jo požymiai, tai gali būti svaigulys, silpnumas, galvos skausmas, pykinimas, dažnas širdies plakimas. Na, o jeigu jau turime šilumos smūgį, tai gali būti raudona, karšta, sausa oda, gali būti aukšta temperatūra, sumišimas gali žmogų kamuoti. Tai dalinamės būtent, kaip tai atpažinti, kaip tinkamai organizuoti. Ir žinoma, kaip elgtis bendraja prasme esant karščiui ir kaip padėti nukentėjusiem nuo karščio. Tai reiškia skubiai iškviesti pagalbą, išnešti nukentėjusį į pavėsį, kuo vėsesnę aplinką, kaip jį paguldyti, atlaisvinti drabužius, na ir visi kiti būtinieji pirmosios pagalbos sprendimai.
8: Ar kelininkai klauso šiaip, vadovaujasi tuo, kas sakoma, ar vis dėlto galėtų labiau savim rūpintis?
13: Na, manau, kad vis dėlto tas saugus darbas yra aktualus visoje bendrovėje ir jis yra aktualus tiek ir dirbantiems kelyje, tiek ir besirūpinantiems to darbu.
8: Technologijos, aišku, labai tobulėja ir jau daug kelio darbininkų gali dirbti ir įvairiose technikos ten vienetuose, po stogų, tam tikrą prasme, ir ne visi kelio darbininkai tos fizinius darbus dirba, bet vis dėlto, ar dar didelė dalis tenka, dideliai daliai darbininkų, žmonių, tenka vis dėlto dirbti saulėkaitoje, nori, nenori?
13: Na, technologijos tikrai, jos keičia kelių priežiūros darbus ir nemaža dalis darbų atliekama naudojant šiuolaikinę techniką, kondicionuojama technika ir panašiai, tačiau tenka pripažinti, kad didelė dalis darbuotojų vis dar dirba lauke, tai yra vykdo įvairius kelių priežiūros darbus, prižiūri kelio ženklus, atitvarus, remontuoja kelio elementus, na, ir atlieka kitus darbus, kuriems vis tik tai būtinas tas fizinis darbas.
8: Ir fizinis darbas ir buvimas laukia čia jau neišvengiamas dalykas. Ir turbūt, ar sakytumėt, kad tai yra vis dėlto ta didesnė dalis kelio darbininkų?
13: Na, kaip ir sakiau, nemaža dalis mūsų darbuotojų, tai taip tikrai dirba lauko sąlygomis. Mhm.
8: Taip, bet vis dėlto taip jau žiūrint į perspektyvą, turbūt stebite ir orų pranešimus, tai tie iššūkiai turbūt dar ir nesitrauks ir į perspektyvą žiūrint į ateitį, šiek tiek tada kelio darbininkai, jūsų nuomonė ir bendrai yra saugus, paruošti dirbti ir keliai ir kelių darbai nestoja, dėl to, kad žinot, mūsų klauso daug vairuotojų ir jiems tai yra aktualu, ypač vasarą, tai mes galim... Nereikėtų tikėtis, kad vat, sustos kažkas ir nebus pasiekta įvairių tikslų, kurių šiaip jau užsibrėžta yra nemažai. Tiek kelių priežiūros, tiek ir Via Lietuva ir panašių įmonių.
13: Na, iš tikrųjų matome, kad tikrai tokie ekstremalūs orų reiškiniai, jie tampa vis dažnesni ne tik vasarą, bet ir kitais sezonais. Ir, na, tikrai turime prie jų prisitaikyti, nes kaip ir minėjau pradžioje, na, kelių priežiūros veikla tikrai yra būtinoji ir ji yra labai svarbi. Ir, na, mums tai reiškia matyti nuolatinį tiesiog darbo organizavimo peržiūrėjimą ir nuolatinį dėmesį būtent darbų saugumui, užtikrinimui, kad darbuotojai galėtų vis tik dirbti saugiai bet kokiomis sąlygomis.
8: Lyginant, ar yra sunkiau dirbti per karščius ar per tokį ekstremalų šaltį?
13: Na, iš tikrųjų, tas darbų sudėtingumas tikrai egzistuoja, kaip ir sakiau, visais sezonais ir didelis karštis, ir didelis šaltis, jis tikrai, na, kelia savų iššūkių. Tai žiemą darbuotojai tikrai susiduria su šalčiais, su slidumu, su prastesniu matomumu. Vasarą didžiausia rizika, na, matytam patas organizmo perkaitimas. Tai tiek žiemą, tiek vasarą darbo organizavimą ir taikome prie tų oro sąlygų. Ir visais metų laikais iš tikrųjų yra svarbiausia, kad darbuotojai galėtų dirbti saugiai.
8: Labai ačiū, kad prisijungėte šįryt prie laidos Ryto Espreso. Gintarė Žilinskienė, kelių priežiūros atstovė, pakalbėjom apie kelininkų kasdienybę. Na ir dar šiek tiek priminsiu, kad Valstybinė darbo inspekcija atkreipė dėmesį, kad per karščius rizika ypač padidėja statybų, kelių tiesimo, žemės ūkio, šiltnamių, geležinkelių, karjerų, virtuvių, kepyklų, skalbyklų, įliejyklų, stiklo, keramikos ar plytų gamyklos dabar darbuotojams. Tai ne tik kelininkams, bet ir dar vat, eiliai įvairių žmonių, įvairių profesijų. Vis dėlto karštis aktualus ne tik lauke, bet ar gamyboje pavojus gali kilti ir biurose, jeigu patalpos nėra tinkamai vėdinamos ar vėsinamos. Leistina oro temperatūra darbo vietoje priklauso nuo darbo fizinio sunkumo. Dirbant biure, kai darbas nereikalauja didelės fizinės įtampos, šiltuoju metų laikotarpiu temperatūra turi būti nedidesnė kaip 28 laipsniai Celsijaus. Jeigu darbas yra fiziškai sunkus, temperatūra neturi viršyti 26 laipsnių. Taip primena darbo inspekcijos atstovas. Anot jo, darbdaviai turi pasirūpinti tinkamų patalpų vėdinimu, kondicionavimu ar kitomis vėsinimo priemonėmis. Jeigu patalpų tinkamai atvėsinti neįmanoma, darbuotojams turi būti suteikiamos pertraukos, per kurias jie galėtų atlikti darbo palikti darbo vietą ir atsivėsinti. Darbo vietose turi būti užtikrinamas pakankamas geriamo vandens kiekis. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas darbuotojams dirbantiems lauke. Darbai turėtų būti planuojami taip, kad kuo daugiau užduočių būtų atliekama pavėsėje, fiziškai sunkus darbai nebūtų organizuojami karščiausių dienos metu. Pavojingiausias metas vasarą yra nuo 11 iki 17 valandos, kai saulės kaitra ir perkaitimo rizika yra didžiausia. Apie tai praneša Valstybinė darbo inspekcija. Per karščius darbas turi būti organizuojamas saugiai. Darbo inspekcija primena darbdavių ir darbuotojų pareigas. Nesunkiai galite rasti šį tekstą įvairiuose naujienų portaluose. Tai yra Valstybinės darbo inspekcijos informacija žiniasklaidai, kurią pasidalino, kaip ir minėjau, daug naujienų portalų. Dabar 7 valandas ir 51 minutė, netrukus naujausius 8 valandos žinios per žinių radiją. Likite su mumis.
12: Ryto espreso.
5: Jūs klausotės žinių radio.
11: Eterio citata.
4: Vaizdo turinio kūrėjas Paulius Samoška sako pastebėjęs, kad trūksta kokybiško turinio, todėl nusprendė pabandyti pats. Ir panašu, pasisekė.
14: Tikriausiai, kad pamačiau, kad kiti žmonės nedaro gerų turinio ir jiems visai gerai sekas. Tai galvoju, aš neturiu ko prarasti, aš ir galiu gero video nenufilmuoti ir galbūt man irgi pasiseks. Tai pirmieji tokie ir buvo, kad absoliučiai visiškai netyčia, bet tiesiog pasisekė kažką.
15: Mhm. O kada jau supratot, kad tai yra ne hobis, ne pasibandymas, o kad galit iš to pragyventi?
14: Kad tokį tikslą irgi neturėjau, kad gyventi iš to iš video kūrimo, bet nežinau, tikriausiai kaip atėjo tas pats pirms mėno, kai sugebėjau susimokėti už nuomą iš kūrybos, tai tad turbūt ir supratau, kad čia galim kažką visgi nuveikti. Bet nuo tad, kai pradėjau čia kažkokį 6 metus, tai turbūt po metų arba po pusės tik tad sugebėjau susimokėti už būtų nuomą ir ten ryžiais misti visą mėnesį. Tai va maždaug kažkas tokio.
15: Bet tai jau tapo kaip įdirbis taip, kad na, galėtumėt iš to gyventi, ar irgi viskas taip natūraliai, kaip ir nuo tos 15 metų pas jūs taip susiklostė?
14: Šiaip turbūt visiškai netyčia, tiesiog jau žiauriai tingiau anksti kelsi eiti kažkur į darbą ir pamačiau, kad galiu gauti po tą 30 eurų už video, galvoju, reik biškį daugiau video, tad bus 60, 120, tai va kažkaip taip. Nebuvo didelių planų iš to gyventi, bet kažkaip pavyko.
4: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Darbo skonis, taip kalbėjo vaizdo turinio kūrėjas Paulius Samoška. Darbo skonis pirmadieniais 16:05 per žinių radiją.
16: Eterio citata.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Smaližiams radio razina.
17: Nenuostabu, kad ilgiausias pasaulyje automobilis yra limuzinas. American Dream pavadinta prabangė transporto priemonė 2022 kovą pristatė vietinių automobilių konstruktorius Džėjus Orbergas. 26 ratų limuzinas yra daugiau nei 30 metrų ilgio, o jo pagrindą sudaro 1976 metų modelis Cadillac Eldorado. Automobilyje telpa daugiau nei 75 keleiviai, kurie gali mėgautis vandens lovomis, baseinu ir sukūrine vone. Čia yra net sraigtas per nutupimo aikštelė, galinti išlaikyti daugiau nei 2000 kg svorį.
18: Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
19: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tuos klaidas, už jų pasiekmes visai.
20: Gerai, tai čia sakykime,
19: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, kaip katinas pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ir paliko krūvelę.
20: Tai ką jis turėtų dabar daryti?
19: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprasto dalyko norėčiau.
20: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
19: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
20: Ką dabar daryti? Jam, jisai jau baigė karjerą, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Būna taip atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
19: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
20: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, dabar žiūrėsim, kas bus toliau.
19: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, būkime atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
20: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia, ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
16: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
18: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
10: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar yra 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė nutraukti tarpusavio atakas ir planuoja atnaujinti derybas dėl konflikto artimuosiuose rytuose užbaigimo, apie tai pranešė Amerikos pareigūnai. Pastarosiomis dienomis abi šalis buvo apsikeitusios smūgiais, nors anksčiau buvo pasirašytas birželio 17-osios susitarimo memorandumas, kuriuo siekta sumažinti įtampą ir užtikrinti laivybos saugumą Hormūzo sąsiauryje. Skelbiama, kad pagal susitarimą Iranas įsipareigojo užtikrinti laisvą komercinių laivų judėjimą, o Amerika sutiko panaikinti Irano uosto blokadą. Pareigūnų teigimu, techninės derybos bus tęsiamos, o naujas susitarimas gali vykti antradienį Dohoje, Katare. Pakistanas naktį surengė oro antskrydžius rytų Afganistane, apie tai pranešė Islamabadas, teikdamas, kad operacijos buvo nukreiptos prieš kovotojų grupuotės. Afganistano valdžia, tai yra Talibanas, savo ruoštų tvirtina, kad per smūgį žuvo arba buvo sužeista 10 civilių. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien pradės nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Posėdėje dalyvaus iš Prancūzijos į Lietuvą gegužę išduotas buvęs banko savininkas Vladimiras Antonovas. Jis laikomas suimtu, iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas. Antonovas apeliacinio teismo prašo jį išteisinti, o kitas nuteistasis buvęs Snoro vadovas Raimondas Baranauskas siekia panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Vilniaus apygardos teismas pernai abu buvusius banko savininkus pripažino kaltais dėl daugiau nei pusės milijardo eurų banko turto pasisavinimo, jo iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, pinigų plovimo ir kitų nusikaltimų. Abiems skirtos ilgesnis nei 10 metų laisvės atimimo bausmės, o valstybės naudai konfiskuota apie 100 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Susitikimas vyksta tęsiant konsultacijas dėl naujos vyriausybės sudėties. Valstiečiai naujoje valdančioje koalicijoje išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrų portfelius. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs, kad naujoje vyriausybėje gali keistis net 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl jo kandidatūros į ministro pirmininko pareigas balsuos jau rytoj. Nuo apeliacinis teismas šiandien tęs Nemuno aušros lyderį Remigijaus Žemaitaičio baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Šiandien posėdėje planuojama išklausyti jo baigiamą kalbą. Pernai Vilniaus apygardos teismas Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir holokausto menkinimo ir skyrė 5000 eurų baudą. Pats politikas su advokatu siekia visiško išteisinimo. Nuo pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 105 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota tokių bandymų. Kalbant apie pasieniečius, tai šiandien Lietuvoje minima pasieniečių diena. Pagrindiniai profesinės šventės renginiai šiemet vyks Alytuje. Šventės metu taip pat prisieks dar 73 pasieniečių mokyklą baigę kursantai, jie jau kitą savaitę pradės tarnybą pasienio padaliniuose. Rotušės aikštėje gyventojų laukia pasieniečių technikos ir ginkluotės paroda, kinologų pasirodymai, sraigtasparnio demonstracija bei koncertinė programa. Pasieniečių diena Lietuvoje minima kasmet birželio 29-ąją.
3: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien karštis nesitrauks. Naktį išsilaikė tropinė šiluma, temperatūra nenukrito žemiau 20 laipsnių, o jau šįryt vietomis viršė ir 24 laipsnių šilumos. Nuo dieną termometrai vėl rodys iki 36 laipsnių. Kiek vėsiau bus vakariniuose rajonuose ir pajūryje.
3: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Reklama. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
8: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
8: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Verslo pozicija.
12: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
1: Tikiuosi puikiai leidžiate šį karštą vasaros rytą su žinių radijumi. Dabar jūsų dėmesio į laidą Verslo pozicija. Nuo su mumis artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Labą rytą.
13: Labas rytas.
1: Kaip ir užsiminiau, karštas rytas, karštos dienos Lietuvoje termometrai artėja prie 35 laipsnių, vakarų Europoje iš viso perkopė 40, čia tiek Lenkija, tiek ir kitos kaimyninės šalis ir Čekija, ir dar galima vardinti ir vardinti, kiek šitų karščio rekordų per šias kelias dienas buvo viršyta. Ar tai jau tampa kažkuria prasme ir ekonominė problema ir ar tai jau jaučiasi tą perspektyvą?
13: Na taip, iš tikrųjų, nes šie metai nėra pirmieji, kuomet dalį Europos tiesiog degina karščio bangos. Tai yra jau kataklizmas, kuris turi ekonominių pasekmių. Viena vertus, tai kenkia derliams. Prisiminkime prieš tiek pernai, tiek anksčiau, kuomet pietų Europą siaubė karščio bangos, sukėlusios gaisrus ir atitinkamai nukentėjo labai stipriai derlius, alyvogių, sakykim, giraitės buvo išdegintos ir tai yra na, daugiametė žala šitai, sakykim, žemės ūkio žaliavų pramoniai. Ir tai veikia ir kainas aliejų ir atitinkamai tai tam atstatyti prireiks nemažai metų. Kita vertus, ir dabar stebime karščius didmiesčiuose, Paryžius, Londonas, na, išties visais pajėgumais matyt kondicionuojasi, kondicionieriai tiek veikia, tiek yra išaugusi jų pirkimų paklausa. Tai vienareikšmiškai ir energetinės sąnaudos yra labai stipriai padidėjusios ir vietoj to, kad Europa kauptų dujų atsargas šaltai žiemai, kuri gali būti irgi anomališkai vėl šalta, yra priversta Europa kondicionuotis ir vėsintis. Tai yra na, tikrai tų nepalankių ir neigiamų makroekonominį efektą turinčių pasekmių, kurias sukelia šitos karščio bangos, o tai yra tiesioginė matyt klimato kaitos pasekmė ir objektyvu, kad sąnaudas teks gyventojams ir pačioms šalims valdyti ir prisijimti.
1: Aišku, čia ta vasara tokia jau, kaip ir nesuplanuosi jos, kaip ir šaltos žiemos, bet vis dėlto, kaip ir sakot, reikės kažkaip tai prisitaikyti. Bet kalbant apie vasarą, nuo rugpjūčio pirmosios, jau greitai pirmą būstą bus galima įsigyti ne su 15%, o su 10% pradinių įnašų. Kaip jūs šiaip vertinat tokius pasikeitimus ir ar čia neišvengiamas dar vienas nekilnojamo turto kainų šuolis kažkaip užprogramuotas?
13: Na, apie šitą pokytį jau rinka žinojo pakankamai seniai, jau nuo pernai metų pradžios, na, galbūt daugiau vidurio išties buvo kalbama ir buvo žinoma, kad šitas pokytis gali įvykti ir atitinkamai, na, tai formavo jau rinkos lūkesčius. Iš tikrųjų, nemažai pirkėjų buvo nusiteikę galbūt įsigyti nekilnojamo turto anksčiau, prieš įsigaliojant šitą pokytį, nes buvo nuogąstaujama, kad na, tiek pensijų reformos poveikis nekilnojamo turto rinkai, kuomet žmonės turės daugiau lėšų, tiek ir atitinkamai pradinio įnašo dalies sumažinimas, na, tas toks dvejopas efektas gali pastimuliuoti paklausą, reiškia paskatinti pirkėjus įsigyti būstą gerokai sparčiau.

0: ir kažkokio matyt papildomo efekto, kažkokio papildomo paskatinimo tikrai nebus, nes kainų augimo tempas jau dabar yra labai spartus. Lietuvos banko pasikartojančių nekilnojamo turto sandorių duomenimis būsto kainos yra 16,8% aukštesnės nei atitinkamų laikotarpių prieš metus. Registrų centras skaičiuoja ketvirtinius augimus, tai ten apie 14% metinis augimo tempas pasiektas. Tai iš tiesų tas nekilnojamo turto kainų augimas jau dabar yra pakankamai aukštas ir tai rodo, kad paklausos pusė pastaruosius metus buvo labai aktyvi, nepaisant to, kad ir pasiūla buvo dinamiška ir to naujo būsto buvo pastatoma tikrai daug šių metų, bet visai neseniai pavasarį buvo fiksuotas kone rekordinis pasiūlos rinkai lygis, tai iš tiesų matyt bando statytojai atliepti tą padidėjusią paklausą. Bet rinkos paklausa matyt yra išties įsibėgėjusi ir natūralu, kad tas lemia kainų kilimą. Tad matyt reikia priimti šitą pokytį apie pradinį įnašą kaip ilgalaikį struktūrinį pokytį, kuris galbūt dabar norintiems įsigyti būstą, pirmąjį būstą, žmonėms reikšmingos paskatos nesuteiks, nes matome, kad kainos yra stipriai išaugusios palyginti su analogišku laikotarpiu prieš metus, bet ateityje tas faktorius veiks ir jisai matyt formuos atitinkamai palankesnius pasirinkimus, tai tiesiog dabar matyt reikia tikėtis, kad pasiūla ir toliau išliks aktyvi, kad to būsto bus patiekiama į rinką pakankamai ir rinka susibalansuos ir atitinkamai tas kainų augimo tempas jisai išsikvėps, nes jisai dabar yra gerokai spartesnis už pajamų augimą ir tai jau kenkia įperkamumo rodikliams, jau tai nėra tvaru.
1: Jūs ir užsiminėt apie pirmą būstą ir čia toks opozicinių konservatorių dabar nesenas siūlymas valstybei prisidėti prie to būtent pradinio įnašo, skirtų paramą pradinio įnašo daliai, kurią galiausiai reikėtų, aišku, žmonėms grąžinti ten po 5-8 metų netgi. Kaip jums tokia idėja? Čia gal geras paskatinimas ar vis dėlto yra ir tame šiokių tokių kabliukų?
0: Aš manau, kaip ir nemaža dalis ekonomistų pakankamai atsargiai vertinčiau pasiūlos stimuliavimo priemonių arsenalą tokiomis aplinkybėmis, kuomet rinka yra įkaitusi, nes atitinkamai didinant gebėjimus gyventojų vis labiau pirkti ir daugiau įpirkti, mes didiname paklausą ir ta paklausa, jinai natūralu, kad turi būti atliepta atitinkamai pasiūlos, atitinkamai turi būti pastatoma, atitinkamai turi būti patiekiama į rinką būsto, kad kainos taip sparčiai nekiltų. Bet jeigu mes neturėsime tos reakcijos iš statytojų ir atitinkamai ta pasiūla nebus pakankama, tai jeigu mes stimuliuosime tik paklausą, tai rinka išsibalansuos ir tai dar labiau gali prisidėti prie kainų kilimo ir atitinkamai tas įperkamumas galiausiai tikrai nepagerės, nepaisant visų mūsų pastangų prisidėti ir pagerinti šeimų situaciją įpirkti pirmą būstą. Tai reikia labai labai atsargiai su tom intervencijom, nes šitas pirmojo įnašo dalies sumažinimas iki 10% parodė, kokią galią turi lūkesčiai. Iš tikrųjų, jau kai rinka sugėrė šitą signalą, kad nuo šių metų pradžios turėsime netgi du paklausą stimuliuojančius veiksnius, tai reiškia ir pensijų reformos įtaką, nepaisant to, kad visgi objektyviai vertinant, ta įtaka yra labai ribota, lėšos, kurias atsiėmė gyventojai iš pensijų fondų yra pakankamai nedidelės ir jų tikrai nepakanka būsto įnašams ir būsto įsigijimams, bet jau vien tai, kad tas lūkestis formavosi ir nuogastavimai veikė rinką, tai jau sukėlė tą tokį jausmą, kad reikia imtis sprendimų čia ir dabar ir užbėgti už akių šitiems efektams, šitam paklausos stimuliavimui ir atitinkamai tas būsto pirkimas prasidėjo netgi pernai metais. Tai, tai va, tai lūkesčių galia yra didelė ir ne, ypač tokia inertiškoje nekilnojamo turto rinkoje ir dėl to labai labai reikia atsargiai vertinti intervencijas. Manyčiau, kad yra svarbiau rūpintis, kad ta būsto pasiūlos pusė būtų dinamiška. Ir

0: atlieptų paklausos poreikius, nes dar nepaisant to, kad mes turime tą pasiūlą pakankamai aukštą ir dabar, gali būti, kad jos struktūra netitinka pirkėjų norų, poreikių ir galimybių. Galbūt Lietuvai, Vilniui ypatingai reikia gerokai daugiau to tokio įperkamo ekonominės klasės būsto, kuris būtų patogus gyventi ir netoks, sakykime, prabangus, galbūt labiau vystytojai rūpinasi atliepti investicinio būsto paklausą. Tai čia klausimų yra tikrai nemažai ir čia, matyt, reikia labiau strategiško analitinio požiūrio į tai, kas rinkoje dominuoja ir ko rinkai iš tikrųjų reikia. Ir su tomis, kaip jau minėjau, paklausą stimuliuojančiomis ir skatinančiomis priemonėmis reiktų labai atsargiai elgtis tokiamis aplinkybėmis.
1: Kalbant apie elgesį, tai Europos centrinis bankas, kurių ekonomistų antakius truputėlį, sakykime, pakėlė, čia pakeldamas palūkanų normas, bet vos po kelių dienų ten buvo pasiektas susitarimas dėl Hormūzo sąsiaurio. Kaip jums atrodo, ar neteks metų pabaigoje mažinti tų palūkanų normų dabar su tokiom naujienom, ar vis dėlto dar nežinia, čia žiūrinti tai, kaip ta tarptautinė ir globali tiek ekonomika, tiek ir globalų santykiai, kaip jie vystosi. Bet vis dėlto ar neteks metų pabaigoje mažinti, jeigu taip spėtumėt?
0: Na, iš tikrųjų, tai nebuvo, tai netikėta. Finansų rinkų dalyviai jau buvo įskaičiavę senokai palūkanų normų padidinimą. Europos centrinio banko žingsnis, ko ne 100% tikimybė buvo laukiamas, kad įvyks. Ir jeigu žvelgtume į kitas palūkanas, kurios labai jautriai skaičiuoja lūkesčius dėl Europos centrinio banko žingsnių, tai yra ir Euribor, ar bankinės palūkanų normos ir atitinkamai vyriausybės vertybinių popierių pajamingumai įvairių eurozonos valstybių, jau tos palūkanų normos nuo pat Hormūzo sąsiaurio pradžios įskaičiavo, kad palūkanų normos bus didinamos ir netgi ne vieną kartą, o du. Ir tie lūkesčiai tiesiog jau brangino paskolų aptarnavimo naštą ekonomikos dalyviams kurį laiką. Tai Europos centrinio banko žingsnelis jisai tiesiog įvyko ir matyt dar nereiktų atmesti visiškai tikimybės, kad dar kartą gali būti padidintas tiesiog palūkanų normos kilsteltos, nes Europos centrinio banko yra tikslas suvaldyti tuos infliacinius lūkesčius, išvengti infliacijos lipnų, kuomet įsivyrauja mąstymas ekonomikoje, kad kainos auga ir jos auks ir atitinkamai dėl to keliamos kainos, tai šitiems tokiems likniems procesams užbėgti už akių. Europos centrinis bankas gali svarstyti dar kartą kilstelti palūkanų normas, bet dabar, kuomet Hormūzo sąsiauris atsilaisino, kuomet jau yra vilčių, kad tai šis procesas, sakykime, nebus grįžtamas, nebus vėl užblokuotas ir nebus vėl sutrikdytas tiekimas šią svarbę žaliavų transporto arteriją. Tai tokiomis aplinkybėmis Europos centrinis bankas turi tikrai daugiau erdvės manevrui, nes vis tik ne vien infliacija matyt ir akivaizdu, kad stebi Europos centrinis bankas, bet ir makroekonominė eurozonos situacija ir čia nėra toks paprastas uždavinys, nes matome, kad tikrai nemažai yra tų tokių makroekonominių augimo problemų regione. Didžiosios eurozonos šalis, Vokietija, Prancūzija, Italija tikrai neauks šiemet daugiau nei 1% ir tas toks lėtas vangus vystimasis, jisai nėra dėkinga aplinkybė sprendžiant dėl palūkanų normų, nes palūkanų normos užgniaužia augimą, atitinkamai užgniauždamos augimą, jos ir valdo infliacinius lūkesčius, bet kaip žinia, kartais paciento, sakykime, toks visiškas prislopinimas gali baigtis labai nedėkingomis pasiekmėmis ir Europos centrinis bankas matyt labai atidžiai stebės tiek infliacinius rodiklius, tiek ir realią makroekonominę situaciją ir labai jau, jeigu bus galimybė, tų palūkanų normų daugiau nedidins.
1: Bet kalbant dabar jau grįžtant į Lietuvos tą tokią aktualiją, antros pakopos reikalai, paaiškėjo, kad dalį žmonių atsiimti antros pakopos pensijų pinigai gali būti laikomi pajamomis ir lemti socialinių išmokų ir kompensacijų, taip netekimą. Kaip jūs čia vertinat ir kaip jums atrodo, ar teisinga taip pakreipti antros pakopos reikalus?
0: Na, čia yra pakankamai matyt nedidelę dalį gyventojų liečianti problematika ir iš tikrųjų tai, kaip pasakyti, viena vertus, jeigu tai yra santaupos ir jos turėtų būti, jos buvo nukreiptos ilgalaikiams taupimo poreikiams, tai tokiu atveju na, jos neturėtų būti vartojamos ir sunaudojamos čia ir dabar, bet kadangi yra atsirado galimybė jas suvartoti čia ir dabar, tai matyti, jos gali būti laikomos pajamomis. Ir čia, aišku, kyla tų klausimų ir sakykime, neapibrėžtumų, bet, na, kaip ir visa šita pensijų kaupimo problematika, kur na, natūralu, kad mes visi kaupėme senatvėj, buvo ilgalaikis taupimo ir kaupimo tikslas, kurio na, privalėjome laikytis visą gyvenimą, jisai buvo pakreiptas kita linkme ir mes taiga galime savo pensijų lėšas panaudoti čia ir dabar, tai natūralu, kad na, pakeičiasi ir prigimtis matyti šitų lėšų, jau nebegalime vadinti santaupomis, jas jau matyti disponuojamomis lėšomis galime vadinti.
1: Kalbant apie tiek antros pakopos pensijas ir tą aktualiją, Lietuvos bankas prognozuoja, kad šiemet BVP augs 2,7%, kitamet 2%, infliacija pasieks 5,1%, kas yra šiaip labai aukštas, man atrodo, mus tik Bulgarija lenkia pagal šį rodiklį. Taip pat dalį šių metų augimo taip pat gali palaikyti antros pensijų pakopos pinigų atsiėmimas, bet žiūrint iš šios skaičius, ar gali susidaryti toks vaizdas, kad gali prasidėti kažkokios antros pakopos ar ten kitų įliejimų pinigų kažkokios kalėdinės pagirios ir kokios tos pagirios, kokios sunkumo jos galėtų būti, sakykim, prognozuojant rudenį arba už žiemą ateinančią?
0: Taip, tai, na, matyt, daugelis ekonomistų nuogastauja, kad šiemet Lietuvos ekonomika auga ne vien tik tai savo, sakykime, to tokio sveiko augimo inercijos dėka, ne vien tik tai dėl to, kad mes sukūrėme daugiau produkto, ne vien dėl to, kad mes daugiau investuojame, bet ir dėl to, kad mes turime galimybę gerokai daugiau vartoti, negu šiaip vartotume. Tai reiškia, na, naudodami savo santaupas, mes turime galimybių daugiau įpirkti tiek kasdienio vartojimo prekių, tiek, sakykime, stambesnių pirkinių ir atitinkamai tai skatins mūsų bendrojo vidaus produkto rezultatą šiais metais. Bet šitos galimybės jos baigėsi, jos nesitęs kitą metą tokiu pačiu mastu, nes na, tikėtina, kad tokiais tempais, kokiais pirmąjį ketvirtį gyventojai atsiėmė lėšas iš antros pakopos, tų atsiėmimų nebus. Tai natūralu, kad kyla klausimas. Mes turime ekonomikos augimo stimulą tokį vienkartinį šiemet ir tas stimulas baigsis, jis kitais metais bus kuklesnis. Taip pat šiemet mes turime ne vien antros pensijų pakopos reformą. Mes taip pat turime rekordinės išlaidas gynybai, kurios palyginti su pernai padidėjo labai reikšmingai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos įplauko šiemet irgi yra didesnės nei pernai, tai tų tokių palankių užnugario vėjų šių metų bendro vidaus produkto augimui yra tikrai nemažai ir aš šiek tiek tikiuosi aukštesnio bendro vidaus produkto kilimo, gali būti, kad jis bus netgi didesnis negu Lietuvos banko prognozė dėl tų tokių, kaip jau minėjau, palankių užnugario vėjų, bet kitais metais mes turėsime priešingą poveikį, mes nebeturėsime tiek daug tų tokių naujų įsijungimų pavarų, tuo tarpu turėsime aukštą palyginamąją bazę kartelę, kurią teks mūsų BVP indeksui peršokti, išsikelsime šiemet tikrai labai aukštai ir gali būti problemų ją įveikti tais metais. Na, tai dėl to matyti ir Lietuvos bankas kuklesnį BVP augimą prognozuoja ir iš ties čia matyti ekonomistai grėžiuojasi į Estijos patirtis, kuomet irgi stebėjome tą tokį labai reikšmingo ekonomikos kilimo rezultatą Estijoje, kurį lėmė tiek po pandeminis atsiverimas ir vartojimo šuolis, tiek antros pensijų pakopos reforma supuolusi į tuos pačius metus, o jau sekančiais metais, na, prasidėjo negandos ir ilgainiui pradėjo ir mokesčių reforma turėti įtakos Estijos kilimui ir palūkanų normų didėjimas. Ir Estija įklimpo į tokį gerokai sudėtingesnį laikotarpį, kuomet tiesiog na, buvo ekonomikos recesija fiksuojama. Tai labai tikėkime, kad Lietuvai pavyks išnaviguoti saugiai ir be nuosmukių šitą atkarpą ir atrasime tų palankių užnugario vėjų tiek kitais, tiek sekančiais metais. Bet tikrai tai nebus lengva, nes matome, kad yra iššūkių tiek pačioje Lietuvoje, tiek ir mūsų eksportuojančiose veiklose, nes iš tikrųjų tas mūsų eksporto rinkų ta problematika jinai išlieka labai tamta. Esame labai priklausomi nuo ES didžiųjų narių, Vokietijos ekonominės sėkmės, šiaurės šalių ir šių šalių augimo potencialas, konkurencingumas yra na, ir mums labai svarbus. Ir čia natūralu, kad yra ne viena problema, su kuria regionas turi susitvarkyti.
1: Labai ačiū, kad čia prisijungėt prie laidos Verslo pozicija. Indrė Genytė Pikčienė, Artea banko ekonomistė. Likite su Žinių radiju.
2: Verslo pozicija.
3: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
4: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tuos klaidas, už jų pasiekmes visai.
7: Gerai, tai čia sakykim, nu tai sakykim.
6: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ir paliko krūvelę.
7: Tai ką jis turėtų dabar daryti?
6: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
7: Sėdėti seime opozicijai? Taip.
6: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
7: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogus gal atsibodo politika. Nu, būna taip atsibosta. Tai ką dabar? Ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuojant.
6: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
7: Visuomenė ir padarė savo sprendimo per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėsim, kas bus toliau.
6: Realybėj dingsta sporto prasme. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas, o čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai, nes, nu, būkime atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
7: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra, rašo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas su sporto naujienomis, Žilvinas Aleksandravičius. Pirmąją pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio dalyve tapo šeimininkė Kanados rinktinė. Pirmosios atkrintamųjų etapo rungtynėse kanadiečiai po permainingos kovos minimaliai 1-0 eliminavo Pietų Afrikos Respubliką. Pergalingą įvartį nugalėtojams 90 minutę įmušė Stevenas Eustachijus. Savo varžovus aštuntfinalyje kanadiečiai sužinos rytoj, kai Gvadalupėje susitiks Niderlandų ir Maroko ekipos. Dar dvi aštuntfinalio dalyvės paaiškės šiandien po to, kai Hiustone sužais Brazilija ir Japonija. O Foxborough Vokietija išmėgins jėgas su Paragvajumi. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Šiauliuose 92-96 nusileido Ainaro Bagatskio treniruojamai Ukrainai. Geriau pradėjo rungtynės, lietuviai pirmą kėlinį laimėjo 4 taškais, tačiau po dviejų rezultatas buvo lygus. Antroje rungtynių dalyje nei vienai komandai atitrūkti nepavyko, o ketvirto kėlinio pabaigoje sėkmingiau žaidė svečiai, kuriuos į pergalę vedė 26 taškus pelnė Svetoslavas Michailiukas. Lietuvos rinktiniai daugiausiai 28 taškus surinko Ažu Lastubelis, o treneris Rimas Kurtinaitis akcentavo ukrainiečių pranašumus.
1: Mano pirmos rungtynės ir yra, sakykime, jie geriausio klausimų turėjo pranašumą, jie susirinko anksčiau savaitę, žaidė prieš tai draugiškas, buvo pirmos, jie buvo antros, trečios, net aš net nežinau. Na, tokius pats uždavinėjau, kaip gins, kažkokias kombinacijas nebuvo, nes mes fokusuojamės ant anglų ir italų. Tai daugiau davėm žaidėjom laisvės ir gynyboje, ypač gynyboje, kad paspręstų patys kažkokias situacijas, kada mes keičiamės, kada nesikeičiam. Daug dalykų buvo neblogai, buvo klaidų, bet iš to nedarau jokios tragedijos, nes mes tik tai turim dar 4 dienos ir mes teisingą kelį, mūsų komanda yra gera ir tai liko pasidirbis per treniruotę.
0: Kalbėjo Kurtinaitis. Lietuvos rinktinėje šiose rungtynėse debiutavo NBA žaidžiantis Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Pastarasis per 30 minučių pelnė 12 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų, o Buzelio sąskaitoje per 23 minutės 9 taškai, 6 atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Po pralaimėjimo kalbėjęs Lietuvos rinktinės lyderis Tubelis teigė, kad komandai dar reikia laiko.
2: Pralaimėjom rungtynės, bet tai buvo mūsų pirmos rungtynės, tai yra normalu, kad nebus gal tos kokybės, aišku, trūko pataikymo, reikia baugos už manęs, bet manau, nežinau, tiesiog gal atrodo, kad jie greičiau bėga, jie viską greičiau daro, jie jau, kaip minėjo, sakė, žaidžia ne pirmas rungtynės, tai visiškai normalu, mes turim naujų žaidėjų, tai nieko čia daugiau nepasakysi, reikia įsportuoti ir gerintis. Geras įspūdis, tai mačiau, kad treniruotis, kaip atrodo tie žaidėjai su Jonu jau esu žaidė, su Kasparu dar nesu. Labai visi trys NBA žaidėjai čia, kurios turim, jie yra labai geri, tai jiem reikia to laiko, tai šios rungtynės tikrai buvo gera patirtis tie, kurie nėra žaidę Europos krepšinio ir dabar suprato, kad nieko čia nebus lengva ir manau, jie yra profesionalai, manau, viską patys nežinau, pasitaisys, nepasitaisys, ar nežinau, susižiūrės, ką ne taip darė ir panašiai, ir viskas bus gerai.
0: Sakė Tubelis. Artimiausias pasaulio čempionato atrankos rungtynės lietuviai Liepos 2 dieną žais Švyturio arenoje su Didžiąja Britanija, o Liepos 5 dieną Bolonijoje kausis su Italija. Po 4 turų D grupėje pirmauja 3 pergalės iškovoję italai, po 2 kart laimėjusios Lietuva ir Islandija užima 2-3 vietas, o paskutinėje 4 vietoje lieka kartą pergalę iškovojusi Didžioji Britanija. Į kitą atrankos etapą pateks 3 geriausios kiekvienos grupės komandos. Top lygos 19-ame ture Gargždų banga namuose 2-0 pranoko Kauno rajono Hegelman komandą. Po šios pergalės gargždiškiai surinko 27 taškus ir pakilo į 3 vietą, o su 18 taškų liekantis Hegelman yra 7. Kitose rungtynėse lyderis Telšių Džiugas namuose bei įvarčių 0-0 sužaidė su 6 vietoje liekančiu Vilniaus Žalgiriu. Dar 2 19 turo rungtynės vyks šiandien, kuriuose Šiauliai namuose priims Vilniaus rajono Transinvest klubą, o Panevėžys namuose sekausi su Marijampolės Sūduva. Turkijoje vykstančiame pasaulio 17-mečių krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė antrajame ture net 94-43 sutriuškino Kamerūną. Nugalėtojams daugiausiai 22 taškus pelnė Kristupas Sabeckas, o trečiasias rungtynės trenerio Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai žais rytoj su bendramžiais iš Kinijos. Į kitą čempionato etapą pateks visos 16 komandų, o atkrintamosios varžybos prasidės poryt. Pasaulio Formulės 1 čempionato 8-ąjį etapą Austrijos didžiojo prizo lenktynės laimėjo Mercedes pilotas George'as Russell'as. Spielbergo trasoje iš pole pozicijos startavęs Britas aplenkė 4-kart pasaulio čempioną iš Niderlandų Maxą Verstappeną. Trečias finišavo dar vienas Mercedes pilotas italas Kimis Antonelis. Antrą pergalę sezone iškovojęs Russell'as surinko 131 tašką ir nuo bendrosios įskaitos lyderio Antonelio atsilieka 40 taškų. Trečią vietą užima 125 taškus turintis Ferrari atstovas Lewis'as Hamiltonas. Komandų įskaitoje užtikrintai pirmauja 302 taškus surinkusi Mercedes, ne 98 lenkianti Ferrari. Devintasis pasaulio Formulės 1 čempionato etapas vyks šį sekmadienį Silverstone trasoje Didžiojoje Britanijoje. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
3: Reklama.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
9: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
10: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
11: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
12: Orai. Šiandien karštis nesitrauks. Naktį išsilaikė tropinė šiluma, temperatūra nenukrito žemiau 20 laipsnių, o jau šįryt vietomis viršyje ir 24 laipsnių šilumos. Nuo dieną termometrai vėl rodys iki 36 laipsnių, kiek vėsiau bus vakariniuose rajonuose ir pajūryje.
3: Reklama.
10: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
13: Jonai?
14: Mhm.
13: O kur galiu nupirkti?
14: Varlė LT.
13: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
14: Varlė LT.
13: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
14: Aiste. Varlė LT.
15: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
16: Prekybos centras internete. Varlė LT.
15: Perku pas varlę.
17: Laikraščio Lietuvos rytas, žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
18: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
10: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelyje Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelyjų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
19: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl vertė.
10: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
12: Jūs. Sveiki, sugrįžę į Ryto Espresso, laikas jūsų nuomonei per žinių radiją. Skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radio programėlėje tokia tema apie Lietuvos ir Kinijos santykius. Dėl to, kad Mindaugas Sinkevičius pažadėjo rudenį jau atskleisti tą strategiją, kuriagi Lietuva bandys pagerinti santykius su Kinija. Lietuvos politikai kalba apie santykius su Kinija normalizavimą per artimiausią pusmetį. Kandidatas į ministrus pirmininkus Mindaugas Sinkevičius jau rudenį žada pasidalinti strategiją, kaip reikės sutvarkyti tuos santykius su Kinija. O ką jūs manot, ar Lietuvai reikėtų atsiprašyti Kinijos dėl savo užsienio politikos? 05-2431-431, toks yra studijos telefono numeris, 05-2431-431, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Didžiausia problema ir supykdęs Kinija dalykas buvo Taivano atstovybės Vilniuje atidarimas. Atstovybė buvo pavadinta Taivaniečių atstovybė Lietuvoje angliškai ir Taivano atstovybė Lietuvoje kinų kalba. Kitur vakaruose salos prekybinės atstovybės pavadinimas yra Taipėjaus vardu, kad nebūtų galima to suvokti būtent kaip ambasados atitikmens. Vat Lietuva šitą kryptimį nėjo, pavadino taip, kaip pavadino, ir supykdė Kiniją, kurie ėmėsi įvairių sankcijų, įvairių priemonių, bet Lietuva prie ankstesnės valdžios elgėsi taip, kaip elgėsi, vadindama taip vertybinę užsienio politiką, ir šiaip jau ieškodama savo kažkokios ir finansinės naudos, taip artindama santykių su Taivanu, na, kuri dabar ta nauda netrodo tokia jau aiškiai ir praktiškai, kokie buvo žadėta ir kokios buvo tikėtasi. Socialdemokratai štai žada tvarkyti santykius su Kinija. Kaip jums atrodo, ar Lietuvai reikėtų atsiprašyti Kinijos už savo užsienio politiką? Toks šio ryto klausimas, apie tai noriu su jumis šį rytą padiskutuoti. Laukim nuomonių studijos telefonu 05-2431-431, ar reikėtų Lietuvai atsiprašyti Kinijos dėl savo užsienio politikos. Arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Žinių radio programėlėje šiaip jau atvira jūsų komentarams ir nuomonėms apie viską, ką girdite per žinių radiją. Tad laukiame pastebėjimų. Vytautas rašo, kas pridirbo, tas ir turi atsiprašinėti. Tai čia turbūt buvusi valdžia. Dariukas rašo, kad temu ir panašus veikia, tai kur čia jūsų sankcijos, tuoj pratesim apie tas sankcijas. Dainius rašo, ką ten atsiprašyti, šalies, kuri remia Rusiją kare su Ukraina, šalies, kurioje kalėjimuose sėdi daugiau nei milijonas politinių kalinių. Taip rašo Dainius. Lietuva turi šiuo metu keletą galimybių, tai pirmiausia susitarti dėl Taivano atstovybės pavadinimo pakeitimo Vilniuje su pačiu Taivanu ir taip patenkinti Kinijos ambiciją. Antra, jeigu Taivanas nesutiktų keisti pavadinimo, nes tai dvišalis susitarimas, Lietuva galėtų uždaryti atstovybę grubioje būdu, bet tai būtų pasaulyje neregėtas precedentas ir Lietuva atrodytų kaip labai nestabili valstybė. Tai prašo lrt.lt. Romas paskambino, sveiki Romai.
20: Labą dieną.
12: Ką manot, ką reikia dabar Lietuvai daryti? Taikyti su Kinija, atsiprašyti Kinijos kaip reikia?
20: Man atrodo, nereikia atsiprašinėti, bet reikia paprasčiausiai vėl normalizuoti tuos santykius, nes jeigu jūs gerai prisimenate, tai kokiai, sakyčiau, gal apie 10-12 metais, kai važiavo mūsų valstybės vadovai ten į Kiniją kažkokie tai, važiavo verslo atstovai, mezgėsi santykiai, visi dirbo, viskas buvo gerai. O čia toks, nežinau, nu, kažkoks tai iššokimas gavosi tų žmonių, kurie politiką tokią vykdė užsienio, nelabai suprantantys, ką reikia daryti. Tai manau, žemintis, atsiprašinėti nereikia, jeigu trumpai, bet paprasčiausiai vėl atsitinka. Man atrodo, kinai to tik tai ir laukia, ne nusižeminimo atsiprašymo, bet normalizavimo santykių. Tai tiek, ačiū, iki.
12: Ačiū Jums, Romai, už nuomonę, kviečiu ir kitus pasisakyti, ką manot, ar Lietuva turėtų atsiprašyti Kinijos dėl savo užsienio politikos. 05-243-1431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje, kaip tai prieš tai padarė Dariukas, rašydamas, kad temų ir panašus veikia, kur čia jų sankcijos, tai kalbant apie tos dalykus, tai iš tikrųjų taip oficialaus sankcijų paket, kaip Europos Sąjunga ar Jungtinės valstijos paprastai daro Rusijai, tai Kinija nieko panašaus netaikė Lietuvai, bet buvo taikyti rimti labai prekybos apribojimai. 2021 metų pradžioje, dar tada, kai prasidėjo visa šita situacija, Kinija labai smarkiai apribojo Lietuvos eksportą į Kiniją. Praktiškai tai reiškia, kad Lietuvos įmonių prekės buvo neįleidžiamos į Kinijos rinką, muitinės procedūros strigo arba buvo stabdomos, kai kurioms įmonėms buvo blokuojami užsakymai. Tai Lietuvos eksportas į Kiniją krito labai smarkiai, apie 70% Lietuvos kilmės prekių sumažėjimas 2022-aisiais. Spaudimas taip pat tarptautinėms tiekimo grandinėms buvo vykdomas. Kinija spaudė Europos įmonės, kad jos nebepardavinėtų komponentų ar gaminių susijusių su Lietuva. Taip pat mažintų bendradarbiavimą su lietuviškomis įmonėmis. O Kinija turi labai rimtą svertą tikrai Europoje. Diplomatinis ir ekonominis žeminimo efektas. Kinija de facto sumažino diplomatinį bendradarbiavimą. Lietuvos atstovybė Taivane tapo konflikto centru, nors tai labiau politinė priežastis. Europos Sąjunga turėjo įsikišti ir kreiptis dėl Kinijos veiksmų taip pat į įvairias tarptautinės institucijas. Tai čia tikrai buvo rimtų reikalų ir toliau tie reikalai tęsiasi. Stasys mano, kad reikėtų atsiprašyti žinių radio programėlėje palikdama žinutes, nes tokie neapgalvoti veiksmai kenkia Lietuvai, tai prašo Stasys, visa orgtechnika dabar perkame per tarpininkus ir ji mūsų piliečiams labai išbrango. Štai taip pat kaip dėmesį į tai Stasys, vis dėlto John Marston rašo, kad ne, Lietuva neturi už ką atsiprašyti, Lietuva kaip suvereni valstybė turi teisę pati spręsti savo užsienio politiką ir plėtoti ekonominius bei kultūrinius ryšius su partneriais pagal savo interesus. Jei dėl šių sprendimų kita valstybė pasirinko taikyti ekonominį ir diplomatinį spaudimą, tai nėra pagrindas Lietuvai kažko atsiprašinėti. Santykių su Kinija verta normalizuoti, bet tai turėtų vykti abipusės pagarbos, o ne atsiprašymo pagrindu. Romas rašo, kas gali paaiškinti, kam reikia gerinti tos santykius, jeigu mūsų strateginis interesas kuo mažiau Kinijos Europoje. Romas rašo, kitas Kinijos karas prieš Lietuvą mums atvėrė rinkas į Ameriką ir Pietų Korejos rinkas. Prekybą diversifikavome, o Kinija niekada nelaukė mūsų importo. Tai prašo Romas, Mikalauskas rašo, teisinė valstybė negali vienu metu deklaruoti tarptautinį įsipareigojimą ir faktiškai jį apeiti per kitą pavadinimą. Jeigu valstybė yra įsipareigojusi nepalaikyti oficialių ryšių su tam tikrų subjektų, ji privalo arba laikyti šio įsipareigojimo pagal jo realų turinį arba jį atvirai ir teisėtą procedūrą pakeisti. Semantis manevras nėra teisė. Atsiprašymas gali būti pažeidimo padarinys, bet negali būti pakaitalas teisiniam nuoseklumui. Taip rašo Mikalausko žinių radio programėlėje. Kaip ten bus su Kinija, iš tikrųjų dar neaišku dėl to, kad Mindaugas Sinkevičius žadėjo tik tai rudenį kažką tai pranešti apie to santykius su Kinija, kaip juos seksis normalizuoti, bet pasižiūrėjus į kitų valstybių pavyzdžius, tai iš tikrųjų užtrunka sutvarkyti tuos santykius, jeigu jie yra pažeisti, aišku, dar dėl įvairių ir kitokių priežasčių. Štai LRT rašo, kad Norvegijai normalizuoti santykius su Kinija užtruko net 6 metus ir teko viešai paskelbti pripažinimą, jog santykiai komplikavosi dėl 2010 metų Nobelio taikos premijos komiteto sprendimo įteikti taikos premiją įkalintam kinų advokatui Liu Xiaobo. Tai vis dėlto nebuvo net toks geopolitinės darbotvarkės klausimas, tai buvo elementariai vieno žmogaus ir Nobelio taikos premijos reikalas. Oslas taip pat turėjo paskelbti, kad patvirtina įsipareigojimą gerbti vienos Kinijos principą, teikiant svarbą pagrindiniams Kinijos interesams ir rūpiniems aspektams. Neremia veiksmų, kurie pažeidžia šios interesus, taip pat gerbia Kinijos teisę į savo vystymąsi kelią bei socialinę sistemą, o tai reiškia atsisakymą kritikuoti Kinijos vidaus procesus, žmogaus teisų situaciją ir panašius dalykus. Tai prašo LRT LT. Kinija visuomet nori, kad būtų įtvirtinta jos pozicija. Todėl 2016 bendrame Norvegijos ir Kinijos pareiškime yra įtvirtinti trys pamatiniai Kinijos interesai. Teritorinis vientisumas, tai čia Taivano klausimas, politinės sistemos išsaugojimas ir ekonominis vystymasis. Norvegijos atveju su Nobelio premija Kinija pristatė kaip bandymą kištis į Kinijos vidaus reikalus. Nors taikos premija teikia ne Norvegijos vyriausybė. Tai pasako tarptautinio Japonijos universiteto docentė iš Lietuvos. Negana to, santykių šildymo metu Norvegijos vyriausybės atstovai 2014 atsisakė susitikti su šalyje viešinčiu Dalai Lama. Buvo pažemintos Nobelio taikos premijos komiteto pirmininko diplomato pareigos, o Norvegijos muziejus gražina Pekinui 7 kolonas iš Pekino senųjų vasaros rūmų. Šias kolonas daugiau nei prieš šimtmetį įsigijo vienas norvegų karininkas. Štai, netgi dėl atrodytų ir mažesnių reikalų pašlyje santykiai tarp Kinijos ir įvairių tikrai galingų valstybių, tokių kaip Norvegija, tad Lietuvai čia ir Taivano klausimui iš tikrųjų nėra labai daug vietos įvairiems manevrams. Tai žiūrėsim, ką čia Mindaugas Sinkevičius nuspręs ir kaipgi bandys tvarkyti tos santykius su Kinija, dėl to, kad tikrai nebus lengva, o jau žada kažkokias tai naujienas paskelbti rudenį. Tai lauksim rudens, lauksim kažkokių tai naujų vėjų ir žiūrėsim, ar čia teks atsiprašyti ar ne. O šįryt ir klausiau jūsų, ar reikėtų atsiprašyti Kinijos dėl santykių ir užsienio politikos mūsų krypties. Einaras rašo, patys Lietuvos politikai sugadino santykius, tai privalėtų sugebėti ir atsiprašyti. Nes jų dėka žlugo ir pabrango verslai Lietuvoje, sužlugdė tiekimo grandinės, verslininkai rado apėjimo būdus. O biudžetas patys savo tokiais veiksmais apkarpė įplaukas. Tai prašo žinių radio programėlėje Einaras, ačiū ir už tokią žinutę. Dėkui ir Romui, ir Mikalauskui, ir John Marston, ir Stasiui, ir kitiems žmonėms, kurie rašė žinutes. Taip pat ačiū ir Romui, kuris paskambino padiskutuoti šiek tiek per žinių radiją. Na, dabar jau laikas baigti laidą Ryto Espresso, 8:53 Lietuvoje. Visai netrukus laida apie naujausias knygas Renkuosi knygą. Na, tada tolesnė mūsų programa su 9:00 žiniomis. Ačiū, kad buvot kartu. Neperkaiskit. Geros dienos visiems. Iki.
1: O ką manote jūs?
21: Radijas. Renkuosi knygą.
22: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Lucindos Riley knygą Paskutinė meilės daina. Šiaurės Airijoje gimusi rašytoja pasaulį pavergė sugebėjimu meistriškai supinti praeitį ir dabartį, kurti gilius, emociškai paveikius personažus, bei nukelti skaitytojus į kerinčias pasaulio vietas. Jos vizitinė kortelė tapęs romanų ciklas 7 seserys sulaukė milžiniško tarptautinio pripažinimo, o bendras jos knygų tiražas viršyje 50 milijonų egzempliorių. Jaunystėje būsima rašytoja svajojo apie sceną, intensyviai mokėsi baleto ir sėkmingai pradėjo aktorės karjerą, tačiau likimas apvertė viską aukštin kojomis. Dėl sunkios traumos jai teko atsisakyti profesionalaus šokio, o netrukus mergina užklupo varginantis virusas ilgam prikaustęs ją prie lovos. Būtent rašymas padėjo užsimiršti ir pabėgti nuo slegiančios realybės. Romanas Paskutinė meilės daina yra unikalus kūrinys autorės bibliografijoje, nes originalią šios istorijos versiją rašytoja parašė dar savo karjeros pradžioje, kai pasirašinėjo slapyvardžiu Edmonds pavardę. Tačiau tačiau dėl to metinių leidybos vingių knyga taip ir liko gulėti stalčiuje. Po netikėtai ankstyvos autorės mirties 2021-aisiais jos sūnus Garis Vaitekeris ėmėsi misijos prikelti mamos rankraščius naujam gyvenimui. Jis atliko milžinišką darbą. Ankstyvąjį mamos tekstą perrašė brandžiu poetišku stiliumi, būtent tokiu, kurį pamilo Liusindos Raili skaitytojai. Todėl šis romanas pulsuoja dvigubą energiją. Jame jaučiama jaunos, veržlios autorės drąsa ir tuo pat metu brandžios bei gyvenimo patirties įgijusios rašytojos išmintis. Na, o romano siužeto šis sukasi apie Sorčią O'Donovan, merginą iš atokios vėjo gairinamos Airijos vakarų pakrantės, kuris svajoja apie platesnį pasaulį ir kitokį gyvenimą, toli nuo ramios provincijos kasdienybės. Merginos likimas negrįžtamai pasikeičia, kai jis sutinka talentingą gitaristą Koną Deilį. Netrukus Konas kartu su savo roko grupe žvėjai išvyksta užkariauti Londono, kur juos aplanko stulbinanti, svaiginanti sėkmė. Sorčia ir Konas atsiduria muzikos industrijos epicentre, kur spindesys, prabanga ir gerbėjų minios sukuria tobulos ateities iliuziją. Tačiau šlovė turi savo kainą, o tamsioji pramogų pasaulio pusė lydima priklausomybių, spaudimo ir manipuliacijų pamažu ima nuodyti gražiausius jausmus. Pasakojimas plėtojamas dviem laiko juostomis, kas beje yra būdinga Liusindos Raili kūrybai. Vienoje linijoje pasakojama Sorčios ir Kono jaunystės meilės istorija, o kitoje skaitytojas nukeliamas jau į vėlesnius laikus, kuomet legendinė grupė žvėjai po 20 metų nusprendžia vėl susiburti vienam reikšmingam sugrįžimo koncertui. Tačiau susiduria su netikėta problema. Grupės siela ir lyderis Konas yra paslaptingai dingęs, jau daugiau nei 10 metų, o apie jo likimą niekas nieko nežino. Šioje vietoje siužetas įgauna detektyvo bruožų, mat tik vienas vienintelis žmogus gali išnarplioti šį melo ir paslapčių voratinklį. Paskutinė meilės daina. 18 į lietuvių kalbą išversta Liusindos Raili knyga, iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš ir Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9:00.
0: Žinios.
1: Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Serbijos dujų bendrovė Lietuvai pateikė 20 milijonų eurų ieškinį. Putinas pripažino kuro trūkumą po Ukrainos smūgių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Socialdemokratų pirmininkas šiandien susitiks su didžiausia opozicinė konservatorių frakcija. Susitikimus jis tęs rytoj su kitomis frakcijomis. Sinkevičius anksčiau teigė, kad jo kabinete dirbs 6-7 nauji ministrai. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su valdančiosios valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Serbijos valstybinė dujų bendrovė tarptautinėme arbitraže reikalauja iš Lietuvos 20 milijonų eurų kompensacijos už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas bei neatgautą žalos atlyginimą susijusi su bankrutavusios Arvi grupės ir bendrovės Sanitex nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla Azotara. Serbijos gaz dar pernai spalio pabaigoje vyriausybei pranešė apie ketinimą pradėti arbitražo procesą, o šių metų birželį inicijavo ginčą tarptautinėme arbitraže. Serbijos prokuroro teigimu per dešimtmetį trukusį teismo procesą pradinė Arvi grupės skolininkai bankrutavo, todėl atsakomybė dabar tenka Lietuvos valstybei. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pripažino, kad šalis susiduria su tam tikru kuro trūkumu. Tai vyko po pakartotinių Ukrainos smūgių. Vis dėlto Putinas pabrėžė, kad kuro trūkumas nėra kritinis. Pagrindinė užduotis, dabar pasakiau, yra didinti Rusijos priešlėktuvinės gynybos pajėgumus ir užtikrinti kuro tiekimą ypač į Krymą. Putinas taip pat teigė besitikintis, kad Jungtinių valstijų derybininkų grupė atvyks į Maskvą aptarti karo Ukrainoje užbaigimo. Rusijos aneksuoto Krymo institucijos penktadienį paskelbė nepaprastąją padėtį dėl kuro trūkumo ir elektros energijos tiekimo sutrikimų. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė nutraukti tarpusavio atakas ir planuoja susitikti deryboms, pranešė amerikiečių pareigūnas. Abi pusės pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant pasirašyto trapaus susitarimo memorandumo. Portalas Axios nurodė, kad diskusijos bus atnaujintos rytoj Katare. Donaldas Trumpas šeštadienį pakartojo grasinimus kariniais veiksmais, jeigu Irano smūgiai tęsis. Jis pareiškė, kad Iranas neegzistuotų, jeigu Jungtinės valstijos būtų priverstos atnaujinti karą. Pakistanas naktį surengė aviacijos smūgius rytų Afganistane. Pakistano pareigūnai teigia, kad buvo taikytas į kovotojus, tačiau Afganistano vyriausybė praneša apie 10 žuvusių civilių. Šie smūgiai yra naujausias smurto protrūkis tarp dviejų šalių, kurių santykiai yra įtempti, kai valdžia atėjo Talibanas. Vilniuje iš Radvilų rūmų dailės muziejaus ekspozicijos nenustatytas vyras pavogė nuotrauką, pranešė policijos departamentas. Nuostolis 7000 eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 31-36, vakariniame pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje bus 33, Kaune ir Šiauliuose 34, Klaipėdoje 25 laipsniai.
2: Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
8: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
9: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru, tai anos šeimininkės darė na viską, kad ta kažkaip mundura pasaulyje arenoje na, truputėlį ar tai praplaut, ar pudruot kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms, na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykot į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Aš pasakysiu, kad man 28 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį paliekęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkai, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, kad vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Karšta vasara yra ne tik už lango, bet ir politikoje, netrūksta čia įvykių, kuriuos mes ir aptarsime. Praėjusios savaitės įvykius ir kas laukia šią savaitę, ir aišku, visa tai susiję su valdžios pokyčiais. Kandidatas į premjerus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius formuoja po truputį naują vyriausybę, pavardės būsimų ministrų turėtų paaiškėti šią savaitę, ir šią savaitę jis susitikinė su įvairiomis Seimo frakcijomis, pradedant nuo konservatorių, už kokių 20 minučių su jais turėtų, man atrodo, ir susitikti. Tad kas čia laukia, mes ir aptarinėsime. Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili su mumis, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Ir laukiam, dar prisijungs prie mūsų už kokių 10 minučių Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. Bet ponia Tsiskarišvili, galbūt pradėkim nuo to, kad praėjusią savaitę atsistatydino jau Ingos Ruginienės vyriausybė, dabar laikinai eina pareigas jie ir visi ministrai. Ir kas yra čia įdomu, tai kaip Gitanas Nausėda įvertino jos darbą. Jisai LNK žinioms sakė, kad tikrai daugiau negu 5 ir ko gero būtų ir visas septynetas. Kaip jūs vertinate, ar irgi rašytumėte tą visą septynetą, ar ne?
3: Žinot, kai aš girdau, kad vertina septynetų, tai man iš karto su mano pedagoginio darbo patirtimis tokia mintis kilo, kad kas yra septyni. Kai studentas gauna septyni, tai realiai nieko negali apie jį pasakyti. Nei labai daug gero, nei labai daug blogo. Tai septyni yra vidutiniškai, ir na, jeigu žiūrėti, vertinti per politinių procesų prizmę, tai matyt, mes turime sudėlioti visus veiksnius tame tarpe ir tai, kiek iš tikro sekėsi vyriausybei vykdyti savo užsibrieštus planus, tai yra vyriausybės programa, mums gali patikti, gali nepatikti, bet tikrai stengiasi tuos savo programinius nuostatus, programinius punktus vykdyti, ir jeigu atmesime įvairias peripetijas su įvairiom personalijom, tai ką mes matėme, tai kas, sakykime, buvo pikantiška, emocinga, tai matyt, prezidento vertinimas toks ir gaunasi, kad jisai vertina, sudeda visus veiksnius, visus faktorius, ir todėl ir turim tokį vidutinišką vertinimą, tai vadinasi, galim pasakyti, kad jeigu remsimės prezidento žodžiais, tai na, dabar jau laikinai einanti arba nueinanti vyriausybė yra įvertinama kaip vidutiniška.
2: O jūs kaip vertinate, ar irgi tą patį septynetą rašytumėt, ar ne?
3: Na, balais iš tikrųjų yra labai sudėtinga vertinti, nes vėlgi, kaip jau ir minėjau, tikriausiai vienas iš pagrindinių kriterijų yra, kaip vyriausybei sekasi vykdyti programinės savo nuostatas. Tai kol kas mes tokių labai kažkokių didelių nukreipimų nuo programos nematėme.

0: Šiais laikais tokiam dalykam yra ganėtinai sudėtinga, bet tai, kai buvo suvaldoma, man norėjosi leptelė dabar suvaldyta, nebuvo šita situacija suvaldyta, kai buvo bandoma valdyti tą situaciją, tai tikrai atneša daugiau minusų negu pliusų, nepamirškim, na, ir dronai, ir tie nelemti balionai, tai kaip situacija atrodė iš šalies, tai tikrai tų minusų atneša ir, na, norėtųsi, kad komunikacija gerėtų. Mano asmeniškai didžiausias lūkestis naujai vyriausybei yra, kad keisis komunikacija.
1: Tai irgi 7 turbūt kažkokius surašytumėte, ar nenorite to balo vis pasakyti?
0: Ne, tikrai taip, tikrai nenoriu to balo sakyti, bet greičiausiai taip, nes vis tiek turim būti objektyvus, atmetus visus didžiuosius minusus, tai kas yra vyriausybės programoje, plius minus, aišku, na, ne kol kas dar ne visus rezultatus matome, bet buvo vykdom. Yra ir gerų dalykų.
1: Klausytojai, jūs taip pat galite prisijungti prie mūsų, rašyti komentarus naudodamiesi mobiliaja programėle, arba galite ir paskambinti mums į studiją 0524314431, nes mes čia kalbam tiesiogiai, galbūt jūs norite pasidalinti, kaip jūs vertinate Ingos Ruginienės darbą. Ir štai tęsant dar šiek tiek apie ją, į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, jei grįš, jinai jau ir pati tą patvirtino ir tai jau yra tikrai akivaizdu. Kaip jūs tą tokį jos žingsnį, nes aš kaip suprantu, tai Mindaugas Sinkevičius leido jį pasirinkti, kokį vaidmenį jinai savo norėtų prisijimti ateityje ir štai toks jos pasirinkimas.
0: Man atrodo, kad vis tiek turime vertinti abi medalio pusės. Tai iš vienos pusės vis tiek suprantam, kad ponios Ingos Ruginienės tapimas ministrė pirmininkė tuo metu, na, buvo tikriausiai vienas iš tokių pasirinkimų, kad, na, negalėjo socialdemokratai kitaip pasielgti, reikėjo žmogaus, kuris neturėtų skeletų spintoje, kuris neturėtų įvairaus reputacinio šleifo besitrekiančio iš paskos, tai natūralu, kad, na, buvo kaip ir įstumta į tokią ganėtinai nedėkingą situaciją, tai dabar visiškai taip patraukti žmogų į, tikriausiai būtų nelabai moralu, žiūrint iš partijos perspektyvos, tai sudarytos sąlygos pasirinkti ateitį galimybę būti vėl grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės, tai tikrai, na, iš vienos pusės netgi, sakyčiau, gal ir teigiamas dalykas, bet suprantam, kad tai yra tokia moralinė kompensacija už tą na, gelbėjimą partijos kritiniu metu. Kita vertus, tai visgi žiūrėkime, tai yra ministro pirmininko pareigas užėmęs žmogus, tampa ministru. Tai ateina žmogus jau nebe visiškai naujas, nebe iš šalies, ateina jau su patirtimi ministravimo ir plus ateina su visom turimom žiniom visų sektorių, visų politikos sričių į vieno konkretaus ministro pareigas. Tai man atrodo, kad gal esamoj situacijoje, jeigu nėra daugiau kitų galimų alternatyvų, tai nėra pas blogiausias variantas, nes žinios tikrai tos, kurią sukaupė ministras pirmininkas, man atrodo, kad jau aukščiau tikriausiai nebėra kur kilti, nes tai yra vis tiek vienas iš trijų svarbiausių postų šalyje, valdžioje, valdžios postų ir su to irgi ta patirtim ir žiniom užimti jau šiek tiek žemesnės pareigas, tai toms pareigoms turėtų būti tik į naudą. Ar tai tikrai bus praktikoje, sunku pasakyti, nes pasižiūrėkime, kaip koks vienas iš pagrindinių darbų buvo, na, pirmoje vyriausybė, pirmosios vyriausybės sudėti. Tai būtent antroji pensijų pakopa, dabar jau šitas klausimas kaip ir išspręstas, jau grįžtame prie tų kasdienių rutininių klausimų, tai yra tai, kas yra, sakykime, valdančiosios koalicijos sutartyje numatyta skirti daugiau dėmesio gerovei. Socialiniams reikalams, matysim, kiek tos žinios įgytos ministro pirmininkavimo pareigose, premjeravimo pareigose, kiek jos bus realizuotos jau užimant ministro pareigas.
1: Turime klausytojo Deivido skambutį, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kiek jūs balų rašo Ruginienei?
2: Aš nemanau, kad galima vertinti teigiamai ir vadinti darbu buvimą frakcijoje su nusikaltėliu. Tokia grupuotė nemanau už to. Kitaip negalima turbūt pavadinti tos partijos, kai akivaizdžiai veikiama antivalstybiškai ir buvimą su jais, man atrodo, neleidžia jokio teigiamo balo rašyti, neįvertinti. Tai yra, tas mes su ko obliausios vilkų bus į vilkų, tai nežinau, kaip vilkų galima, kaip teigiamai galima įvertinti.

0: Jums, Deividai, už jūsų nuomonę. Štai Deividas sako, kad buvimas su Nemuno aušra tarsi viską, galima sakyti, taip ir nubraukia ir rašomas tas neigiamas pažymys, bet tai matyt, na, nebuvo pačios Ingos Ruginienės pasirinkimas. Tokia koalicija turbūt, net man atrodo, jinai buvo viena tokių, kur nelabai ir patenkinta buvo, kad čia taip viskas susiklostė, ponė Gabrielė.
1: Tikrai taip. Situacija tikrai nėra labai paprasta, kada Seime formuojama yra viena valdančioji dauguma, o na, žmogus, kuris užima ministro pirmininko pareigas, tai na, turi visada tokią, aišku, alternatyvą pasirinkti iš vis neįti, atsisakyti, bet tada matyt reikia ir partijos, kaip seniau sakydavo, biletą padėti atsisakyti. Tai čia tos moralinės dilemos, be abejo, jos yra sudėtingos ir tai, ką mes matėme, tikrai tų teigiamų taškų labai daug neprideda, bet sakau, čia kaip ir teisingai pastebėjote, matyt, turime skirti šituos du dalykus. Tai yra kaip kas formuoja valdančioje koaliciją ir patį pirmininkavimą, jau tą tiesiog kaip tiesioginį faktą darbą dirbama. Bet, žinote, jeigu leisite dar truputėlį nukreipti, tai, aišku, galima truputėlį pafantazuoti, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę kitaip. Jeigu, sakykime, būtų iš karto principingai laikomasi nuostatos neprileisti Nemuno aušros prie valdžios, neįtraukti jos į valdančiąją sudėtį, tai nebūtume greičiausiai ir matę to, kas įvyko. Tai yra galbūt tie puliniai, tie skauduliai ir nebūtų pratrūkę. Tai galbūt mums tiesiog reikėjo to laikotarpio apsivalymui, nes kitu atveju galbūt ir žurnalistinių tyrimų nebūtų buvę ir būtume nesužinoję, kiek iš tikro giliai ten tie visi šešėliniai dalykai, šešėlinės reputacijos dalykai, kiek iš tikro giliai jie yra įsišaknyje. Tai visada galima į situaciją žvelgti iš pesimisto pozicijos ir iš optimisto, aš kažkaip nors, žinot, vadovėliai sako tokį dalyką, politikos mokslų klasika. Jeigu ateina nesisteminė politinė jėga, kuri labai daug triukšmauja, ją reikia įtraukti į sistemą. Tai yra, na, žinot, pačioj pradžioj, kol nežinai, kiek giliai tie šešėliniai dalykai yra įsišaknyje, tai matyt, toks klasikinis žingsnis, aš manau, kad kai kurių socialdemokratų galvose tikrai buvo, kad įtraukia, elkimės vadovėliškai ir paskui pasižiūrėsime, gal pavyks nesisteminę politinę jėgą prieš valdžią einančią politinę jėgą, na, apšlifuoti. Matome, kad situacija išvirto netikėtai daugeliui, tai apsivalim.
0: Klausytojas kaip tik vienas rašo dėl Ingos Ruginienės, sako, nemanau, kad teisinga vertinti žmogų asmeniškai, ministras darbą reikėtų matuoti pasiektais rezultatais, kol kas matau sričių, kuriuose norėtųsi daugiau dialogo su verslu ir daugiau sprendimų, kurie skatintų ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą. Na, apie ekonomiką mes laido dienos klausimas šiandien kalbėsim nuo 13.5 ir ten aiškinsimės, kaip čia reikės sumokėti už visus tos milijardinius pažadus, bet dar tuomet liekant klausimų dėl Ingos Ruginienės. Na, čia dar yra tas svarstymas, du premjerai vienoje vyriausybėje ir kaip tai štai gali atrodyti. Kadangi matau, kad jau ir Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė prie mūsų prisijungė. Rima, ar jūs matytumėte vis dėlto čia kažkokią būsimą įtampą ar nebūtinai?
2: Aš manau, kad šiandien, man atrodo, ir pats Mindaugas Sinkevičius demonstruoja tą norą glūdinti aštrius kampus. Net aš, jeigu atkreipčiau dėmesį, kaip jis atrodė Seimo salėje prisistatydamas ir pristatydamas savo, na, matymą ir viziją, tai jis visada praleisdavo progą su opozicijos nariais, kurie užduodavo aštresnius klausimus, konfliktą pagilinti. Kaip tik jis buvo tas, kuris demonstravo bandymą šiuo metu konfliktų neskaluoti ir tuos kampus truputėlį glūdinti. Beje, šita man savybė visiškai jo patiko. Mes nežinom, kaip toliau visą tai eskaluosis, kai mes matysime galbūt daugiau jau įtampų politinių ir jam kaip premjerui daugiau klausimų, bet kol kas situacija yra tokia, kad jis nelinkęs panašu labai konfliktuoti ir aš sakyčiau, kad ir su buvusia premjere, na, aš suprantu, kad įtampėlių gali būti, nes vis dėlto jis turbūt atėjo ir pasakė, kad miela Inga, jūs jau premjere nebebūsite. Tai gali būti natūralu, bet ir pati Ruginienė, man atrodo, nėra suinteresuota visiškai konfliktuoti. Jei reikės eiti pas tą patį premjerą, pas tą patį finansų ministrą, kas jis bebūtų, ir prašyti ir tų pačių pinigų ir viso kito. Tai aš sakyčiau, kad neturėtų būti daug konfliktų. Tam tikra prasme, jeigu bus išmintingai situacija vertinama, yra netgi galbūt ir gerai, dėl to, kad Mindaugui Sinkevičiui yra čia pat jo kabinete buvusi premjerė ir tas know-how arba tas patirties perdavimas iš tikrųjų irgi gali vykti. Tai jeigu tai bus labai gerai, bet vėlgi, na, politikoje yra žmonės, o žmonės turi ir savo emocijas, ir savo charakterį, ir kartais tie charakteriai atsiskleidžia pačiais įvairiausiais būdais, bet aš kol kas iš to, ką matau, sakyčiau, kad mes neturėtume matyti bent jau tokių įtampų, kurios jau ir viešojo erdvėje vienaip arba kitaip eskaluotųsi.
0: Po pertraukos pratęsime ir toliau pakalbėsim, ko tikėtis iš Mindaugo Sinkevičiaus.

0: ir komentarai.
1: Reklama.
2: Boker.
1: Kaip sakai? Roker?
2: Boker.
1: A, šoker.
2: Ne, boker.
1: Poker?
2: Ne.
1: Broker?
2: Juk sakiau boker.
1: A, aš ir sakau. Bokser.
3: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
6: Tęsiame laidą su politologėmis Rima Urbonaitė ir Gabrielė Burbulytė Atsiskarišvilė, aptarinėjame na ir buvusią, dar vis laikinąją vyriausybę ir tai, kas laukia toliau prie Mindaugo Sinkevičiaus, socialdemokratų lyderio. Jisai šią savaitę pradeda susitikimus su frakcijomis, jau tikrai netrukus turėtų susitikti ir su konservatoriu, štai frakcija, kurie žada ten, kaip suprantu, kelti įvairiausių klausimų, skaitant apie įvairius skeletus, bet kogi iš Mindaugo Sinkevičiaus tikėtis. Štai Rima sakėt, kad tikitės, kad tų konfliktų galbūt bus mažiau, o iš Gabrielės girdėjom pradžioje, kad tikisi, kad bus kitokia, kad keisis komunikacija. Tai Gabrielė, koks tas lūkestis dėl tos komunikacijos, kaip ji būtent turėtų keistis ir kokie dar tie lūkesčiai būsimai vyriausybei?
7: Pradėsiu šiaip, kad turim būti sąžingi, kad su komunikacija problemų yra visose vyriausybėse. Tai čia ne tik tai šitos ar šitos Seimo kadencijos vyriausybių komunikacija. Komunikacijos problemų turėjome ir praėjusią kadenciją. Čia ta, žinot, firminė frazė jau, kad nuolat lipdavom ant grėblio su problemomis. Bet krizinių situacijų komunikacijos valdymas kritinėse ir krizinėse situacijose. Tai yra tai, ką mes matėme, sakykime, su tais tom didžiosiomis problemomis, kada į Lietuvą skraidė balionai, kada Lietuvoje į Lietuvą skrido dronai ir ypatingai su registrų centro duomenų nutekėjimu. Tai kaip yra, kaip yra ištransliuojama į viešumą, kada, kokiu metu ar laiku, kas ištransliuoja tą žinutę, kas paskiau tą žinutę valdo arba nevaldo. Ta prasme, tai čia yra pagrindiniai esminiai kiekvienos vyriausybės darbo momentai. Ta prasme, vyriausybė ir ministras pirmininkas, aišku, tame tarpe valdo didžiulį kiek informacijos. Kaip ta informacija yra pateikiama visuomeniai, kad visuomenėje nekiltų bereikalingi klaustukai, kad nekiltų panika, tai valdyti komunikaciją. Numeris vienas, uždavinys. Ir mano labai didelis lūkestis, kad bus aiškiai kalbama, kad bus konkretų žmonės, kurie kalbės, kad nebus taip, kad, žinot, vienas koaliciją sudarantis partneris pasako vieną dalyką, kitas kitą, per dieną pasikeičia 3-4 kartus, arba sužinai po mėnesio ar po kelių savaičių, tai arba išgirsti tokiais terminais, kurie yra ne tai, kad paprasta kalba perduodami, bet labai tokiu subuitintu primityviu lygiu, kuris na, pradeda leisti klaustukus tokius kelti apie tai, ar iš vis žmogus, kuris kalba, suvokia situacijos aštrumą ir turi kompetencijų tai situacijai suvaldyti jau realiame praktinėme gyvenime, tai man labai norisi, kad šitos problemos būtų išspręstos, jo labiau, kad tikrai daugelį tų kilusių komunikacinių bėdų buvo galima elementariais vadovėliniais žingsniais išspręsti komunikacinės viešosios komunikacijos abėcėlę, tiesiog ABC, net nereikia labai daug giliai vartyti. Pirmi pagrindiniai keli žingsniai, kurie turi būti įvykdyti. Tai čia yra mano didžiausias lūkestis, nes nuo to, kiek iš tikrųjų yra ramybės visuomenėje, labai rimtai priklauso ir pačios vyriausybės darbas, kiek ramybės tos turės dirbti savo pagrindinius darbus. Ar yra kokių kitų lūkesčių? Tai be abejo, norisi, kad būtų pagrindinės problemos suvaldomos, o šios pagrindinės problemos, tai šią akimirką ne tiek demografinė galbūt situacija yra ta, kuri yra dabar būtent čia ir šiandien ir dabar sprendžiama ir išsprendžiama, nes demografinės situacijos, na, mažų mažiausiai reikia mažų mažiausiai 9 mėnesių išspręsti, tai ekonominės prognozės manęs nedžiugina ir netenkina, pasakykim taip, kaip gyventojos ir nedžiugina, tai vat norėtųsi, kad būtent ties šito dėmesio vyriausybė fokusuotųsi.
6: Rima, dėl tos demografijos kaip prioriteto numeris vienas, jisai tikrai toksai yra išryškintas. Kaip jūs suprantate šitą pasirinkimą, kol čia šiaip viešoje erdvėje skamba, kad štai Rusijai nesiseka, vos ne provokacijos galimos čia prieš Baltijos šalis ir taip toliau, nesaugumas, ne kažkas, o demografija, aiškinant ir tuo, kad štai jeigu nebus žmonių, tai nebus čia kam visko ir rūpintis ir ginti.
8: Na, reikia pasakyti, kad saugumas irgi nėra paraštėse. Jeigu mes žiūrėtume ir koalicijos sutartį, žiūrėtume ir ką patys lyderiai partijų transliavo, tai aš nepasakyčiau, kad saugumas yra nustumtas į paraštės. Bet vadinkime taip, ta demografijos tema, ji šiuo metu labai surezonavo. Kitaip tariant, iš tikrųjų nebuvo demografijos problema atsiradusi vakar ar užvakar, bet tikrai mes matėme ir Ruginienės vyriausybę tokią truputėlį nukritusią iš dangaus, kai pamatome tam tikrą posėdį vyriausybės, po kurio čia pasakoma, kad dabar štai jau imsimės ir tada atsiranda visos diskotekos, iš pradžių galvoji, kad juokas, paskui kai dar pakartoja, tada jau šiek tiek suglumimo atsiranda, kad čia gal juokas, bet tai nebuvo juokas, bet ką tai rodo? Tai rodo, kad problema 24 metų, pavyzdžiui, rinkimų kampanijos metu ir net 25 metais formuojant 20-osios vyriausybės programą nebuvo numeris vienas ir toks. Bet tie skaičiai, kuriuos mes matome, gimstamumo skaičiai ir matyt, na, truputėlį viešojoje erdvėje stipresnis temos paskalavimas sukuria poreikį ir politikams. Žiūrėkite, dažniausiai kas pas mus Lietuvoje ir nutinka. Ne politikai formuoja politinę darbotvarkę. Politinę darbotvarkę formuoja viešoje erdvė, įvairios medijos, socialiniai tinklai. Vis rečiau mes turime įprastinę situaciją, kad politikai patys savo analizės dėka mato problemas, identifikuoja ir siūlo sprendimus. Dabar pirma kokia nelaimė arba krizė arba vat, kažkaip suaktyvėjusi tematika ir tik tai tada tai atsiranda paprastai politikų darbotvarkėje. Tai aš pastebėjau ir čia šitą algoritmą ir dabar aišku visi, net nežinau, taip reikia pasakyti turbūt labai pagavo bangą šitos temos ir aš manau, kad jie su jie bandys važiuoti. Aišku, jie yra truputėlį pavojinga, nes čia Gabrielė gerai sakė, kad reikia bent 9 mėnesių ir tai dar ne faktas. Tai kitaip tariant, tu neturėsi greito rezultato. Tai dėl to aš labai laukčiau ir laukiu vyriausybės programos ir būtent norėdama pamatyti, kaip jie tai išdėlios, nes jie turi vos virš 2 metų. Čia yra labai trumpas laiko tarpas ir būtent Mindaugui Sinkevičiui čia ir bus iššūkis, jog jis parodytų, kad jis yra geras strategas. Nes parengti programą, kuri yra jau net nebe 4 metų, o 2 su trupučiu, yra labai sudėtinga. Ir tu parodysi, ar tu sugebi susidėlioti prioritetus. Ir ar tu sugebi padaryti dokumentą, kuris tikrai būtų relevantiškas ir įgyvendinamas, o ne prifarširuotas visko, nes jau mes matom, opozicija jau pasiraitojo rankovės, opozicija jau pradėjo skaičiuoti, kiek čia tų milijardų reikės. Tai man atrodo, kad čia bus testas ir Mindaugui Sinkevičiui, kaip atrodys ta vyriausybės programa. Ir beje, ką aš taip pat mėgstu paskaityti ir pažiūrėti, tai yra vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas. Tai yra vis dėlto teisiniai dokumentai, Koalicijos sutartis yra koalicijos sutartis, bet balsuojama už vyriausybės programą. Tai aš labai tikiuosi, kad mes pamatysime, kad vis dėlto yra ne tik žodžiai, bet yra ir realus planas.
6: Ir aišku, svarbu žmonės, kurie tai gyvendins, bet apie juos pakalbėsim po žinių.
0: Įvykiai ir komentarai. Žinių radijas.
9: 9:33.
0: Žinios.
9: Prieš teismą stojo nuo teisėsaugos slapstėsis buvęs banko Snoras savininkas Antonovas. Zelenskis pasiūlė sukurti nacionalinį panteoną Ukrainos didvyriams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos apeliacinis teismas pradeda nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Į teismą pareigūnai atvežė nuo teisėsaugos besislapščiusi buvusi vieną banko savininkų Vladimirą Antonovą. Į teismo salę verslininką atvežė viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Antonovas į Lietuvą iš Prancūzijos lėktuvu buvo atgabentas gegužės pabaigoje. Teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Kito teisiamojo, buvusio akcininko Raimundo Baranausko vieta, nėra žinoma. Jo tarptautinė paieška vykdoma jau 15 metų, o paskutinė žinoma gyvenamoji vieta yra Rusija. Pernai 9% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį, sako užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja. LRT radijų Giedrė Sienkevičė teigia, kad pasitaiko, jog kai kurie darbdaviai atleidžia darbuotojus vasarai. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų mokėjimo tvarka. Žmogus norėsiantis ją gauti turės būti įgyjęs 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per 24 mėnesius vietoj 30 mėnesių iki šiol. Taip pat panašių principų bus skaičiuojamas ir bedarbio išmokos dydis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pateikė parlamento įstatymo projektą, kuriuo siekiama įsteigti nacionalinį panteoną pagerbiantį šalies didvyrius. Kreipdamasis į gyventojus Konstitucijos dienos proga, Zelenskis sakė, kad visų didvyrių, kurie įvairiais amžiais ir epochomis kovojo už Ukrainą, vardai bus vienoje vietoje ir amžiams įrašyti į istoriją. Prezidento kanceliarijos vadovas Kirila Budanovas pridūrė, kad niekas daugiau niekada nenurodinės ukrainiečiams, kuriuos didvyrius jie turėtų pagerbti, kokią šventes turėtų minėti ar kokią istoriją turėtų mokytis. Žodžiai apie apsisprendimo teisę vertinami ir kaip smūgis kaimyniai Lenkijai, kurios prezidentas Karolis Navrockis atėmė iš Zelenskio ordiną kilus ginčui dėl istorijos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 31-36, vakarinėme pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje bus 33, Kaune ir Šiauliuose 34, Klaipėdoje 25 laipsniai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per žinių radiją.
11: Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
12: Kaip dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
6: Grįžtame į eterį, laidoje įvykiai ir komentarai. Klausytojai galite ir jūs prisijungti prie mūsų. Mes čia su Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili ir Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė kalbame, ko tikėtis iš Sinkevičiaus vyriausybės. 052-431-431 galite paskambinti mums, kaip tą anksčiau darė Deividas, arba rašyti komentarus naudodamėsi mūsų mobiliaja programėlė. Dabar pakalbėkime apie žmonės, apie komandą ir na, trys demokratų siūlomi ministrai jau yra aiškus. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius ana penktadienį susitiko su prezidentu ir pristatė, kad į žemės ūkio ministrus Kęstutį Mažeiką siūlo, į energetikos Luką Savicką, į sveikatos apsaugos Liną Kukuraitį ir vėliau aiškėjo, kaip LNK žinioms prezidentas sakė, kad panašu dėl Kukuraičio jam čia galbūt ne visai iki galo aišku, kaip jam pavyktų tvarkytis su sveikatos sektoriumi. Ar jums čia irgi daugiausiai klaustukų kyla žiūrinti šias tris pavardas, ar ne, Gabrielė?
7: Kaip kažkas gerai viešoje erdvėje yra pajokavęs, tai kadangi dabartinė ta laikinoji vyriausybė yra reitingų žemumose, tai suprask ne tik, kad reitingų, bet apskritai situacija nėra gera, tai blogiau būti negali tikriausiai, tai galim tik tai kilti aukštyn. Bet jeigu jau taip rimčiau kalbėti, tai aš galbūt sakyčiau, patikslinčiau ne tiek prezidentui, galbūt pati pono Kukuraičio kandidatūra kelia klausimų, bet tai ta klasikinė susiklošiusi situacija, ką mes skiriame į ministrus. Ar mes skiriame savo srities, tos viešosios politikos srities specialistą, žinovą, ar mes skiriame, na, pavadinkime taip, profesionalų vadybininką, administratorių vadybininką. Tai čia yra ta klasikinė situacija, kas yra geriau, nėra kol kas niekas atsakęs į šitą klausimą, kas yra geriau. Situacija konkreti kiekvieną kartą vis atskleidžia įvairius niuansus. Prisiminkim, kažkada buvo tas garsusis mokytojų streikas, kada mokytojai lipo per langą į ministeriją. Ir situacija nuramino, padėjo išspręsti visai kitos ryties ministras, tai tuomet pareigas ėjęs Masiulis ir visai ne švietimo ryties atstovas. Tai kai kalbam apie sveikatos apsaugos ministeriją, tai mes jau kurį laiką tikrai nesam turėję žmogaus, kuris užimtų šitas pareigas, būdamas ne medikų atstovų, ne sveikatos priežiūros sistemos atstovų. Ir aš galbūt toj situacijoje šiek tiek ir daugiau to pozityvo turėčiau, žvelgčiau pozityviau, nes na, vėlgi, tikiuosi nesupyks sveikatos sistemos žmonės, atstovai, bet mes, nugi, turim visi viešai žinoma paslaptis, kad realiai yra tie du pagrindiniai taip vadinamieji klanai, kurie konkuruoja tarpusavyje, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, čia mažiau galbūt šitam procese dalyvauja, tai galbūt žmogaus iš šalies atėjimas kaip tik galėtų sušvelninti kai kurios konfliktinius kampus, bet vėlgi tada jau pritarčiau ir prezidentui klausimas, ar būtent bonas Kukuraitis turės tų kompetencijų ir gebėjimų tuos kampus sušvelninti. Tai klausimai prezidentui kyla visai logiški ir pagristi, ar pavyks ponui Kukuraičiui, čia jau tik tai praktika parodys. Aišku, nesinorėtų, kad sveikatos sistemoje būtų eksperimentai daromi, nes tai yra na, tikrai labai jautri sritis, bet kuris sritis nėra jautri. Ir dar jeigu leisite truputėlį apie demografinę politiką, truputėlį su dar papildoma vieną kabliuką, norisi pasakyti. Šiaip, demografinio klausimo pasirinkimas, jis yra ganėtinai saugus. Kodėl? Todėl, kad kiek politinių jėgų, kiek kokiai politiniai ideologijai jos bet priklausytų, siūlytų kokius variantus, mes neturime nie vieno gatavo recepto, kuris būtų pasiteisinęs arba kuris va, tikrai va, šita jau praktika jinai veikia. Dėl to tai yra pakankamai saugu, nes visada gali sakyti, nu, ir, o jūs ką pasiūlytumėt? Ir jūsų galbūt net nesuveiktų pasiūlymas. Ir plus yra kitas dalykas, tai vis tiek, kai mes kalbame, kad liko labai nedaug kadencijos laiko, tai reiškia, kad ir iki rinkimo liko labai nedaug laiko. Ir užsikovoti poziciją su kokia žinute keliausiu į kitus rinkimus, su kokia, kas bus mano kitos rinkimų kampanijos tokia kertinė strateginė linija, tai vėlgi demografinis klausimas, jis yra toks, žinot, truputėlį popsiškas, populistinis, patrauklus ir galima ant šito arkliuko labai gražiai išvežti visą rinkimų kampaniją.
6: Turim klausytojos skambutį, sveiki.
13: Labą dieną.
6: Kuo vardu?
13: Jurijus. Aš norėčiau pasakyti, kelis, jeigu galima truputį.
6: Taip.
13: Visų pirmiausia, kaip gali nesažiningas prezidentas rinkti sažiningą žmogų? Čia pirmas klausimas. Jis yra nesažiningas. Jis nenori pavyzdžių. Čia jūs patys žinot. Antras dalykas. Seimas, jeigu net Seimas būtų iš daugiavaikių iš tėvų, tai jie ten tokio įstatymo priimtų, kad susitart niekada negalėtų. O trečias dalykas, jeigu jūsų moteris, o kiekviena iš jūsų, trys moteris, yra, būtų ministrimis, ką jūs pakeistum?
6: Demografijai turit omeny, demografijos politikoje?
13: Ne, pavyzdžiui, gynybos politikai, kur yra plovimas pinigų. Ir neįmanoma, reiškia, diskusijos net nėra. Kišami pinigai kaip į juodą skylę ir niekas neaptarė. Ar gali kariuomenė 15 tūkstančių prieš 700 tūkstančių po 100 metų apsiginti? Kam tas melas? Tai vat, baisiausias dalykas, kad mes kažkokį tai šūdmaišių karalystį gyvenam ir susitaikim su to. Atsiprašau, kad...
6: Ačiū Jums, Jurijau, už Jūsų skambutį. Nežinau, Rima, ar norėtumėte reaguoti į tai, kas buvo pasakyta, ką čia mes siūlytumėm gynybos politikoje. Pavyzdžiui, na, Mindaugas Sinkevičius siūlo laikyti Robertą Kauną panašu. Ar šitas eksperimentas, sakytumėte, yra pavykęs ar nepavykęs, nes ta kritika, kad jis tik mėnesį pabuvęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, iššoko į šias pareigas ir štai kaip jam sekasi tą daryti, ar jis gali tikrai tą testą?
8: Na, matote, man žodis eksperimentas, kuris beje paskutiniu metu vis dažniau kalba, kas skamba, kalbant apie vyriausybės, pradėjo labai nepatikti, bet jisai yra teisingas. Todėl, kad jeigu su Kaunu atrodo, bent jau šiuo metu, mes neturime rimtesnių iššūkių, tai aš noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu mes žiūrime jau į trečios socialdemokratų vyriausybės formavimą, tai patys socialdemokratai savo ministrų linkia keisti labai daug. Tai nereiškia, kad jie pakeičia tiesiog koalicijos partnerių ministrus, kurie, pavyzdžiui, pasitraukia. Ne. Ir pažiūrėkite dabar, demokratų ministrai aiškus, na, nebent ten Kukuraitis galėtų užkliūti. Tiesa, kai eina gandai apie kitus socialdemokratų galimus ministrus, tai jau aš bijau, kad prezidentas turės Kukuraitį palikti ramybėje, jeigu tie gandai netyčia pasitvirtintų. Na, tikiuosi, kad nepasitvirtins. Patys socialdemokratai daro tuos eksperimentus. Niekas kitas, o socialdemokratai. Jie eksperimentuoja su valstybe. Paeksperimentavo per rinkimus. Tada paeksperimentavo duodami vienus arba kitus premjerus ir su ministrais, beje, jeigu pažiūrėtume Ruginienės vyriausybę, tai lygintume 19-20 vyriausybę, jeigu dar žiūrime, kad po kelių mėnesių pasikeitė ir Šakalienė, tai ten buvo pasikeitę 9 ministrai iš 14. Tai yra labai daug. Tai aš dėl tos ir dabar keisis, kaip pats Sinkevičius sako, galbūt ir 7 ministrai, galbūt ir 6. Tai vėl yra, tai rodo pačių socialdemokratų pasirengimą. Kauno eksperimentas tikėtina pasiteisino, bet irgi dar aš taip labai rezervuotai kalbu. Iš kitos pusės, na, aš suprantu žmonių kai kurių pasipiktinimą, bet aš negaliu spekuliuoti, pavyzdžiui, tokiais terminais, kad čia kažkas kažką pavogė, kad čia kažkas yra ne taip, jeigu aš neturiu faktų. Jeigu aš turėčiau dokumentus ir faktus, turbūt galima būtų labiau kalbėti. Bet tiesiog iš tokios bendros opinijos, na, čia yra labai panašu, kad viskas yra blogai. O kai paklausi, kas blogai, tada, na, supranti, kad jau lengvo pokalbio nebebus. Tai aš norėčiau, kad mes irgi, na, ir įprastume, kad vis dėlto nebūtinai viskas yra tiesiog dėl to taip, kaip kad tau taip tiesiog atrodo. Tai man atrodo, kad faktais kalbėti yra svarbu ir aš, kadangi tokių faktų neturiu, aš negalėčiau ir tuo spekuliuoti, man atrodo, būtų pakankamai neprofesionalu.
6: Iš to, ką dar žada socialdemokratai keisti, iš tų visų gandų, kurius sakote, kad galbūt nepasitvirtins, kas jums tą didžiausią nerimą kelia?
8: Na, žinot, aš girdėjus ir tokių dalykų, kad gali vykti rokiruotė, kad Kondratovičius į susisiekimo ministeriją, kurioje beprarabėje praleido turbūt daugiau negu dešimtmetį vienose arba kitose pareigose, gali grįžti, o Taminskas gali atsidurti finansų ministerijoje, tai aš į tai žiūriu tik tai, aišku, be jokios abejonės kaip į gandus, nes man jie tikrai yra labai, labai keisti ir aš net sunkiai randu tam argumentus, nes ponas Taminskas, kuris šiuo metu yra susisiekimo ministras ir finansai, na, tiesą sakant, bandau ieškoti bendrų sąlyčio taškų ir jų tikrai labai daug nėra. Nepaisant to, kad tai parlamentinėse valstybėse mes neturėtume būtinai turėti ministrus tokius visiškai profesionalus tos ryties. Bet kas yra labai svarbu, vis dėlto labai labai geras įdirbis vykdomojoje valdžioje ir nacionalinėje politikoje. Tu gali būti profesionalu, bet jeigu tu ateisi ir tu neturėsi partijos paramos, tu neturėsi Seimo paramos kaip ministras, nieko nebus. Tai aš dėl to čia ir labai atsargiai žiūriu, bet pavyzdžiui, finansų ministro portfelis yra tikrai labai labai svarbus. Ir čia jau apskritai, na, ta taisyklė, kad ai, gal kažką tiesiog iš savų, na, ji neturėtų veikti. Šiek tiek mane nustebino ir pono Katelino pavardė atsiradusi gandų malūne. Aš nenoriu tiesiog nuvertinti jo kaip politiko, bet na vis dėlto. Pasižiūrėkime biografiją ir pažiūrėkime, kokia jo yra patirtis nacionalinėje politikoje ir tuo labiau vykdomojoje valdžioje. Dar daugiau įsivaizduokime, dabar yra Katelinas. Visi žino, kokia yra jo patirtis. Už drąsą, aišku, aš irgi turbūt rašyčiau 10 ir dar ponia švietimo ministrė galėtų dar 10 ir pridėti. Negaila, bet kur yra, na, vėlgi problema. Jam teks kuruoti ne tik tą vadinamą regioninę politiką, jam teks kuruoti ir visus statutinius, vadinkim, tuos mūsų reikalus. Ir aš dabar įsivaizduoju tuos generolus, kurie ateina į pokalbį. Na, sutikime su tuo. Antpečius reikia užsitarnauti ne tik generolams, antpečius reikia užsitarnauti ir politikams. Ir man atrodo, čia yra problema. Ir man atrodo, kad net gandų malūne tai neturėtų atsirasti, bet atsiranda. Galbūt vėl tik tai gandai, na žinot, mes dabar gyvenam tokio gandų laikotarpiu, reikia pripažinti, bet man kartais ir gandų turinys atrodo toks, kad net ir ganduose tai neturėtų atsirasti. Aišku, matau ir Duchnevičiaus pavardė yra kaip viena iš tų, bet jeigu Duchnevičius, kaip Vilniaus dabar rajono meras, eina į irgi ministrus, čia vėl į tą pačią vidaus reikalų ministeriją pretendavimas, tai tada vadinasi, jis deda tašką savo savivaldos karjeroje, nes aš kito kelio nematau, nes negi jisai dabar nueis ir po kelių mėnesių dalyvaus Vilniaus rajono mero rinkimuose. Tai va čia yra labai nemažai įdomybių, bet aišku, čia yra ir kultūros ministrės pavardė besisukanti kaip ta galima ir keistina. Manau, kad čia gali dar būti visko, bet šiaip reikia pasakyti, kad tai rodo vis dėlto socialdemokratų neilgą atsarginių suolelį, o 24 metų nepasiruošimą ir neturėjimą realios ir efektyvios būsimo kabineto sudėties. Ne, nors aš dabar girdžiu kartais žinutę, kad oi, čia mes tiesiog dėl to, kad ilgą suolelį turim. Na, ne dėl to. Į vyriausybę turėtų ateiti tas geriausias startinis, šiuo atveju, na, penkioliktukas, vadinkime, taip, aišku, koalicijos partneriai dalį iš to penkioliktuko pasiima, na, bet vis dėlto neapsigaukime, nors aš jau matau tą žinutę, kurios nori mus įtikinti, kad čia tik tai mes turim labai gerą ir ilgą atsarginių suolelį.
6: Gabrielė, ar jūs sutinkat, ar matote tą gerą ir ilgą atsarginių suolelį, ar jums irgi kelia klausimų tie būtent socialdemokratų pasirinkimai, dar čia galima pridėti ir aplinkos ministerija, kur jau kyla nepasitenkinimas dėl kandidato Seimo socialdemokrato Audrus Radvilavičiaus ir aplinkosaugininkai kritikuoja šitą pasirinkimą, jį ten kaltina lobinant už medienos pramonę ir kitus dalykus, prašo netvirtinti jo nei Mindaugo Sinkevičiaus, nei prezidento.
7: Žinote, aš visada juokaudavau, kad jau ką socdemam reikia premjerų ilgą atsarginį solelį turėti, tai lūkestis būtų, kad jau gal čia šitoj vietoj sustokim, nes liko tiek ir te liko tos kadencijos. Ne? Tai šiaip, žinot, kadangi yra, na, plus minus vis tiek, jau galim sakyti kadencijos vidurys. Tai žinom, su kokiam pirmoji vyriausybė suformuota, išėjo gi ne dėl blogo darbo. Išėjo dėl reputacinių problemų. Dabartinė vyriausybė, jinai nueina dėl ir vidinių persitvarkimų, koalicinių pertvarkimų, bet vis tiek tas jau kitas, tiesiog kitas reputacinis šleifas irgi seka iš paskos, tai čia būtent vienas iš koalicijos partnerių, buvusių koalicijos partnerių ir jo patraukimas. Tai dabar ta naujai formuojama vyriausybė, jinai su kokia žinute turėtų ateiti. Ta prasme, žiūrėkim, ta žinutė turėtų būti tokia, žiūrėkim, pažaidėm, paeksperimentavom, dabar ateina profesionalai, profesionalai biurokratai galbūt, profesionalai technokratai, nežinau, svarbu profesionalai, kurie tą vaikų žaidimo aikštelę ateina ir sutvarko. Ar tokia žinutė per dabar kol kas šiandien, ką turime gandų lygiai, jinai yra siunčiama? Tikrai ne. Pasižiūrėsime, aišku, gal tie gandai nepasitvirtins, pasižiūrėsime, kokios jau konkrečiai kandidatūros bus teikiamos prezidentui, bet jeigu kol formuojama buvo nauja koalicija, man taip viskas atrodė, kol pats procesas, jisai atrodė ganėtinai sklandžiai ir komunikaciškai gražiai sutvarkytas, tai kada jau pradėjo keliauti gandai, kas čia galėtų užimti naujas pareigas ar senas pareigas, kokios galėtų būti vykdomos rokiruotės, man pasidarė neramu. Nes būtent to profesionalo žinutės, kuri buvo, jinai ne šiaip, čia nėra mano pateikiamas dabar naratyvas. Koalicinės sutarties pasirašymo metu, jos kūrimo metu, naujos koalicijos formavimo metu šita žinutė buvo pradėta transliuoti, kad mes jau dabar jį susikoncentruosim į profesionalumą, į kompetenciją. Tai su gandais ta žinutė arba tą nuomonę jau pradedama, atvarsia, kertama per pasitikėjimą yra. Nes pasižiūrėkime, labai gerai Rimo pasakė biografiją. Tai yra, kai mes, va tai, ką aš kalbėjau anksčiau, kas turi būti ministras, arba profesionalas tos ryties išmanantis, arba ateiti turintis tikrai daug patirties kompetencijų vadybinių vadovavimų. Kai kurių kandidatų, tų, kas yra ganduose, kai pasižiūri biografijos, nėra nei to, nei to. Tai vadinasi, vėl iš serijos leiskim žmogui dirbti. Ar turim tokią prabangą? Ypač, kada kalbam, pavyzdžiui, man asmeniškai, kadangi mano jau, sakykim, tos dvi ministerijos, kurios man yra svarbiausios, be švietimo, kita yra vidaus reikalų, tai savivalda, regioninė politika, tai visa tai yra labai svarbu atsižvelgiant į tai, kad koalicijos sutartį, ką mes turime, tai vėlgi daugiau dėmesio regionam, daugiau dėmesio savivaldai, taip pačiai valstybės tarnybai šita ministerija kuruoja. Ir aišku, tai yra dalis nacionalinio saugumo, nes vidaus reikalų ministerijos atsakomybė yra siena. Tai man kelia labai daug klaustų.
6: Ir pabaigai tuomet iš abiejų girdžiu, kad nebus čia taip paprasta tokiai vyriausybė, jeigu šie gandai, tarkim, pasitvirtintų. Na, aišku, tikrai sąrašą pamatysim jau šią savaitę, o štai Ingrida Šimonytė, konservatorė, buvusi premjerė, kaip tik penktadienį žinių radijoje sakė, kad Mindaugas Sinkevičius siūlo kažką nuobodžiai solidaus. Tai ar tikrai tinka tuomet šitas apibūdinimas ir ima keliais sakiniais pabaigai?
8: Ji komentavo jo pristatymą ir komentavo tai, kokią žinutes jis pasiuntė ir stovėdamas Seime ir Seimo tribūnoje. Taip, būtent ko galima tikėtis, tai tokio labiau tokio stabilesnio proceso, nes jis vis dėlto buvo linkęs demonstruoti savo, na, tą norą analizuoti Mindaugas Sinkevičius, kas yra tikrai irgi labai gerai, bet, na, turbūt mūsų patirtis politikoje vis tiek sako, kad neužtenka tik to, kas yra gerai, yra pagirtina, bet, žinot, galima susidaryti tokį kabinetą silpnesnį ir jis irgi gali būti nuobodokas, jeigu ten nebus rimtesnių perturbacijų ir nebus rimtesnių iššūkių, bet Mindaugo Sinkevičiaus ta pirminė žinutė, kurią, kaip jūs įvardino, taip ir apibūdino Ingrida Šimonytė, ji gali kisti. Ir mes jau dabar vat, konstatuojam, kad kinta žinutė, ta pirmoji, ir jau tu matai, kad truputėlį situacija keičiasi. Ir tai nereiškia, kad Mindaugas Sinkevičius galbūt šito testo neišlaikys. Jam tiesiog reikia išlaikyti testą, norint parodyti ir įrodyti, kad jis tikrai šiandien kompetenciją padarė prioritetu formuojant savo kabinetą. Vat ir viskas. Ar tai bus? Pamatysime ir galbūt viskas tuoj pat gali apvirsti politikoje ir būti nei solidu, nei nuobodu.
6: Ačiū labai. Ačiū labai abejoms, kad skiriat laiko. Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė ir Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili. Ačiū jums klausytojai už jūsų skirtą dėmesį ir laiką. Čia buvo įvykiai ir komentarai. Mes šiandien eteryje dar susitiksim. Iki.
2: Įvykiai ir komentarai.
3: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
14: Reklama.
15: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
16: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
17: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per žinių radiją.
18: Žinių radijas.
9: Dabar 10:00.
18: Žinios.
9: Prieš teismą stojo nuo teisėsaugos slapstėsis buvęs banko Snoras savininkas Antonovas. Serbijos dujų bendrovė Lietuvai pateikė 20 milijonų eurų ieškinį. Putinas pripažino kuro trūkumą po Ukrainos smūgių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos apeliacinis teismas pradeda nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Į teismą pareigūnai atvežė nuo teisėsaugos besislapščiusi buvusi vieną banko savininkų Vladimirą Antonovą. Jis posėdėje dalyvauja prižiūrima 6 viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, surakintas antrankiais. Antonovas į Lietuvą iš Prancūzijos lėktuvų buvo atgabentas gegužės pabaigoje, teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Apeliacinio teismo teisėja Aušra Bielskė prasidėjus posėdžiui sakė, kad besislapstančio kito teisiamojo, buvusio akcininko Raimundo Baranausko, vėl nepavyko rasti Rusijoje. Po pirmojo posėdžio balandį teismas kreipėsi į šio šalies institucijas, kad jos Baranauskui teiktų teismo nuosprendį ir informaciją apie teismo procesą, tačiau jokio atsakymo negavo. Serbijos valstybinė dujų bendrovė tarptautinėme arbitraže reikalauja iš Lietuvos 20 milijonų eurų kompensacijos už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas bei neatgautą žalos atlyginimą. Susijusiai su bankrutavusios Arvi grupės ir bendrovės Sanitex nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla. Serbijos gas dar pernai spalio pabaigoje vyriausybei pranešė apie ketinimą pradėti arbitražo procesą, o šių metų birželį inicijavo ginčą. Serbijos prokuroro teigimu per dešimtmetį trukusį teismo procesą pradinė Arvi grupės skolininkai bankrutavo, todėl atsakomybė dabar tenka Lietuvos valstybei. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Socialdemokratų pirmininkas šiandien susitinka su didžiausia opozicinė konservatorių frakcija. Susitikimus Sinkevičius tęs rytoj. Jis anksčiau teigė, kad jo kabinete dirb 6-7 nauji ministrai. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su valdančiosios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pripažino, kad jo šalis susiduria su tam tikru kuro trūkumu. Tai vyko po pakartotinių Ukrainos smūgių. Vis dėlto Putinas pabrėžė, kad kuro trūkumas nėra kritinis. Pagrindinė užduotis, dabar pasakiau, yra didinti Rusijos prieš lėktuvinės gynybos pajėgumus ir užtikrinti kuro tiekimą ypač į Krymą. Putinas taip pat teigė besitikintis, kad Jungtinių valstijų derybininkų grupė atvyks į Maskvą aptarti karo Ukrainoje užbaigimo. Rusijos aneksuoto Krymo institucijos penktadienį paskelbė nepaprastąją padėtį dėl kuro trūkumo ir elektros energijos tiekimo sutrikimų. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė nutraukti tarpusavio atakas ir planuoja susitikti deryboms, pranešė amerikiečių pareigūnas. Abipusės pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant pasirašyto trapaus susitarimo memorandumo. Portalas Axios nurodė, kad diskusijos bus atnaujintos rytoj Katare. Donaldas Trumpas savaitgalį pakartojo grasinimus kariniais veiksmais, jeigu Irano smūgiai tęsis. Jis pareiškė, kad Iranas neegzistuotų, jeigu Jungtinės valstijos būtų priverstos atnaujinti karą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
18: Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 31-36, vakariniame pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje bus 33, Kaune ir Šiauliuose 34, Klaipėdoje 25 laipsniai.
5: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
19: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
20: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
21: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
22: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
23: Boker.
1: Kaip sakai? Roker?
23: Boker.
1: Šoker.
23: Ne, boker.
1: Poker?
23: Ne.
1: Broker?
23: Juk sakiau boker.
1: Ai, aš ir sakau, bokser.
3: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai.
4: Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
21: Čia Žinių radijas.
11: Kas po mūsų?
5: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
12: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kariniauskaitė. Nors daugelis žmonių vabzdžius laiko tik kasdienybės dalimi ar net kenkėjais, jų reikšmė gamtai ir žmogui yra kur kas didesnė. Nuo augalų apdulkinimo iki ekologinės pusiausvyros palaikymo vabzdžiai atlieka daugybę svarbių funkcijų. Apie tai, kas lemia jų gausą, kokios pasekmės kyla keičiantis jų populiacijoms ir kodėl turėtume rūpintis jų išsaugojimu, kalbame su Lietuvos entomatologijos draugijos prezidentu daktaru Andriumi Petrašiūnu. Sveiki.
24: Sveiki.
12: Tai mano pirmasis klausimas ir būtų jums, kiek svarbus vabzdžiai yra pasaulio biologiniai įvairoviai?
24: Oi, klausimas labai platus, nes vabzdžiai yra iš visų įvairiausia gyvūnų grupė, rūšimis ir, aišku, ta svarba yra jų didžiulė atitinkamai. Ir jūs ir kaip minėjot, yra bene 90% žydinčių augalų yra apdulkinami vabzdžių ir tada koks trečdalis, ketvirtadalis, beveik apie trečdalį mūsų maistui naudojimo valgomų visokių vaisių daržovių irgi yra apdulkinami vabzdžių. Kitų augalų, kurie maistų naudojami, tai bent jau iš praktinės pusės žiūrint, tikrai labai esam priklausomi nuo vabzdžių. Vien maisto prasme. Ir aišku, ir kitų dalių, kur vabzdžiai labai svarbus, tarkim, visokiam mėšlo perdirbimui, kažkokiu nuokritu, pūvančio lapų, dar ko tik norit, žodžiu, paprastai turbūt mes neįvertinam pakankamai jų svarbos. Nes gal dėl to, kad jie dažnai mažiukai kažkur slepiasi ir dažnai daro savo tą darbą svarbu tiesiog nematomai mums.
12: O kokių vabzdžių Lietuvoje yra gausiausia?
24: Oi, gausiausia irgi čia turbūt reikėtų kalbėti apie tai, ar rūšių daugiausia, ar tiesiog vienetais daugiausiai ten aplinkui zyzę kokie nors vadai. Daugiausia įvairovė didžiausia yra vabalų. Jeigu rūšimis skaičiuotume vabalų, po to visokių mūsų ir uodų kartu, tada yra plėvėsparniai, tai visokios bitės, širšės, skruzdelės ir panašiai, ir tada kitų jau kokie drugiai dar truputėlį mažiau, tai va, tokios pagrindinės. Tai vabalų daugiausia ir mūsų ir uodų.
12: O ar tiesa, kad kai kurių vabzdžių rūšis sparčiai mažėja?
24: Taip, su mažėjimu yra labai tokių, na, moksliškai žiūrint, na, mokslininkai paprastai nesako, kad tikrai mažėja ar tikrai nemažėja, kol neturi kažkai iškių tyrimų. Tai bent jau kalbant apie Lietuvą, tiesiog nėra išsamių tyrimų, kad mes galėtume palyginti, kad vat, buvo prieš 20 metų buvo tiek ir tiek, o dabar yra tiek ir tiek, sakykim. Kai kurias grupės žmonės daug metų tyrė ir galbūt savo atskirai grupelį galėtų pasakyti, kad ten truputėlį mažėja, truputėlį didėja. Tai na, tokių skaičiais pagristų labai iškių duomenų nėra, bet yra įvairių atskirų tyrimų įvairiose šalyse, kur ir buvo prieš kelis metus berods vienas nuskambėjęs labai per visas žiniasklaidos priemonės. Vokietijoje vienas iš tyrimų buvo, kad jie prieš 40 metų tyrė ir po to ir kad labai sumažėjo tas skaičius. Tai yra tokių tyrimų, kur panašu, kad tendencija yra tokia, kad iš tikrųjų mažė. Europos Sąjungoje dabar vyksta tokia apdulkintoja iniciatyva, kur yra tiesiog irgi skiriamos lėšos ir planuojami tyrimai, kad būtų galima nuosekliai daug metų tirti įvairius apdulkintojus ir iš to apdulkintojų bus pagrindinės grupės drugiai, žiedmusės ir bitės įvairios. Ir tada jau turint, nežinau, 10 ar 14 metų duomenis bus galima pasakyti jau tiksliau, nes bus vienodai metodiškai surinkta Europoje. Bet na, bendras irgi tendencijos yra prieš kurį laiką buvo irgi Europos mastu bent jau drugių tokie apibendrinami analizės tokios darytos ir buvo irgi na, tendencija ta, kad mažėja drugių skaičius. Sakai, tai na, viena vertus yra tokių domenų lygi, bet tokių jau labai labai ilgalaikių ir kad visiškai vienareikšmiškai apie viską galėtume pasakyti, kad tikrai jų ten mažėja, kaip ir ne visai išėjo, taip sakyt.
12: O kaip klimato kaita veikia populiacijas?
24: Taip, su klimato kaita irgi vėl grįžti prie to paties, kad tų tyrimų tokių ilgalaikių nėra tiek daug. Ir įvairiuose šalyse irgi yra bandoma aiškintis, kaip keičiasi, bet yra tyrimų su vėl dažniau su apdulkintais, su kamanėmis. Ir Europoje, ir Šiaurės Amerikoje buvo,

0: Pesticidų naudojimas.
1: Tai, pesticidų yra įvairių, bet viena iš tų grupių yra insekticidai, kurie tiksliai vabžiam nutaikyti, vabžiam naikinti. Ir aišku, kad jeigu išpurškiam lauką, tai ten greičiausiai dalies vabžių tikrai nebeliks. Ir na, vienas yra aspektas, kad įvairūs pesticidai naudojami, konkrečiai insekticidai, bet kitas yra įvairios monokultūros, kai pas mus irgi Lietuvoje labai daug ištisai rapso laukai arba kokia kita monokultūra ir dažniausiai ten tiesiog vabžiams nelabai yra kuo maitintis, išskyrus kelias grupės, kurios jau labai, tarkim, rapsus tik tai ėda arba kokią nors kitą kultūrą ėda, tada jų konkrečios grupės gali būti labai labai daug, o kitų ten beveik nėra tokia dykuma gaunasi.
0: Tai, o pabaikit.
1: Tais.
0: O kokia situacija yra miestuose, ar ta urbanizacija mažina jų įvairovę?
1: Irgi gamtoje apskritai įvairovė atsiranda iš įvairovės pačių buveinių. Tai kuo mes turime įvairesnę kažkokią aplinką, tuo tikimybė, kad bus įvairesnių ir augalų, ir vabžių atitinkamai. Ir, o miestuose, apstatant įvairias žaliasias erdves, aišku, mažėjant tiesiog medžių, vejų kažkokių tokių natūralesnių pievų, tai ir tų vabžių taip pat mažėja. Lieka kai kurios rūšys, kurios netokios išrankios, arba jau tokie labiau kenkėjais laikomi, kur nors ten vejoje vystosi, ir tada na, pati įvairovė mažėja tikrai. Ir čia toks yra, vat, iškyla tokia priešprieša tarsi visuomenė, kur vieni žmonės nori gyventi tokioje sterilioje aplinkoje, kad niekas ten aplink tik nezystų ir joks ten vabaliukas nerapinėtų, o kitiem norisi labiau, kad būtų arčiau tos gamtos ir tų kažkokių pievelių mieste. Ir tada, vėlgi, tarkim, Vilniaus pavyzdžių, šienaujamas pievas, kiek ten šienauti, kiek nešienauti, kur ten palikti gatvės šienauti, nešienauti, tai buvo tokių. Na, dvi stovyklas yra. Vieni sako, griežtai viską ten šienauti, kad gražu būtų, o kiti sako, na, kitur gal ir galima palikti. Tada bus ir vabžių, ir bendrai įvairovė didesnė. Tai čia tokia visuomenės.
0: O kas nutiktų, jeigu tų vabžių nebeliktų?
1: Kas nutiktų, tai būtų blogai. Kaip ir minėjom, tai tada apie 90% augalų tiesiog galimai išnyktų, nes neliktų, kas juos apdulkina, iš jau tų maisto įnaudojimų kultūrų trečdalis geras nebeliktų, tai mes tiesiog, na, žmonės turėtų tada kažkokias pradėti valgytas kultūras, kuriom nereikia, ne vabžiai apdulkina. Šiaip, na, labai labai stipriai viskas keistusi ir būna viena iš pavyzdžių. Viena iš pavyzdžių paminiu, kad greičiausiai liktų tada aplink būtų irgi krūvos visokių negyvų dalykų. Ar ten kokie nors gyvūnai nebegyvi, ar kokie nors ten mėšlo krūvos, ar kažkas, nes tiesiog nesuėstų vabžių lervos jų ir tada neaišku, kas jas taip greitai suėstų. Bakterijos gal kažkokias, gal dar kažkas.
0: O kaip būtų, kokia įtaka tai padarytų gyvūnams maisto grandinės?
1: Taip,
0: tada
1: irgi. Taip, taip. Tai dabar irgi yra vienas iš indeksų skaičiuojami tokie įvairoviai agrarinio kraštovaizdžio paukščių indeksas. Ir irgi pagal tą indeksą jau eilę metų irgi paukščių įvairovė mažėja gerokai tokiam agrolandšafte. Ir dalis jų yra vabžėlėsiai paukščiai. Ir tada tiesiog mažėjant vabžių, mažėja ir tų atinkamai paukščių. Aišku, ir, kaip sakiau, ir buveinės mažėja, kai kur ten monokultūros labai sumažina tam paukščių gyvenimo erdvės, bet kitas poveikis yra vabžių mažėjimas. Irgi galimai tai tiesiog tokių konkrečių tyrimų reikėtų daugiau. Bet iš esmės taip, dalis rūšių tiesiog išnyktų toj vietoj, kur tų atliktų labai labai mažai.
0: O kas nutiktų, jeigu tų vabžių staiga pasidarytų labai daug?
1: Labai daug. Na, irgi čia klausimas, kas yra labai daug. Yra kur nors šiauriai labiau, ten, tarkim, Suomijai, kažkur kitur, Skandinavijai ir kitose vietose, kai būna labai trumpas šiltas sezonas ir tada vienu metu išsirita labai labai daug ir uodų, ir mašalų visokių, na, tada būna labai daug. Bet kažkaip ir kai kuriam paukščiam maisto tada labai daug tuo metu. Ir, na, greičiausiai kažkokiu tada paukščių gal daugiau atsirastų, kurie jis mytinasi, kiti įvairūs žinduoliai irgi smulkus, irgi didelė dalim vabžiais mytinasi. Na irgi tarkitų, žiūrėt, kurių vabžių labai daug atsirastų, nes vabžių labai daug yra visokių įvairių. Tai
0: tarkim, kenkėjiškų.
1: Kenkėjiškų irgi vėl čia, vat, ką mes vadinam kenkėjais, nes iš gamtinės pusės žiūrint visi

0: vabzdžiai atsirado gerokai anksčiau negu kad mes apskritai kaip tokie žemėje, tai mes esam vabzdžių požiūrių kenkėjai, naikinam jų buveinės ir trukdom gyventi, tai kiekvienas vabzdys, kiekviena rūšis organizmas turi savo vietą gamtoje ir na, jie nėra kenkėjiški ar nekenkėjiški, ar geriečiai tiesiog užima kažkokią erdvę savo ir jie gyvena.
1: Taip. Mm. O, bet, pavyzdžiui, žmonės dažnai vadina uodus kenkėjais, tai kaip apie uodus, nes vasara tai jų sezonas ir jie visus puola. Tai...
0: Irgi uodų yra Lietuvoje apie 40 gal rūšių jau tokių kraujasiurbių uodų, bet tik tai dalis iš jų, gal 14 rūšių žmonės puola. Kiti labiau paukščius ar kitus gyvūnus, tai nėra kad visi. Ir, na, tas, kiekviena uodė ieško maisto, kad galėtų to kraujo prisirpti ir po to padėti kiaušnelius ir galėtų pratesti savo gimnę. Tai jie tiesiog gyvena savo gyvenimą, o mes kažkaip...
1: O kokie vabzdžiai gali tapti didesnė problema dėl klimato kaitos? Ar kaip sakot, jie ne problema?
0: Ne, jeigu jau taip žiūrim grinai iš žmonių pozicijų, jau tokio įprasto kokio nors ten miesto gyventojai, kur nenori nieko kito be švarios aplinkos. Yra įvairios šalyse, ypač na, dabar viena iš tendencijų, kaip sakiau, kad rūšis plinta labiau ar traukiasi paplitimas kai kurių labiau šiaurė ir kartu kai kurių rūšių paplitimas iš labiau už pietų kaip ir plečiasi labiau į šiaurę. Ir Lietuvoje irgi mes turim maldininką, pavyzdžiui, iš tokių žinomesnių, kuris prieš 14 metų jų nebuvo Lietuvoje. Ir jie natūraliai po truputėlį iš pietų, iš per Lenkiją, iš tokios centrinės pietų Europos, natūraliai patys išplito šilant klimatą. Ir tai malininkas toks nelabai ką blogo darantis, bet kai kurios rūšys, kurios labiau kenkėjai, na irgi žmogaus visokių žemės ūkio kultūrų, jos tada gali irgi plisti naujas teritorijas. Ir jeigu mes prieš tai neturėjom kažkokio jau kenkėjo, tai jie natūraliai dėl tos klimato kaitos, nors sekdami šilantį klimatą, jie gali atsidurti kitose vietose ir tada pradeda ėsti mūsų maistą, kur prieš tai neėsdavo, kiti ėsdavo.
1: O gerai, o ką tada galėtume kiekvienas padaryti, kad kad nesiskūstume dėl tų kenkėjų, kurių gal gali daugėti, ar kad tiesiog išsaugotume tos vabzdžius, kad jų nemažėtų?
0: Ne, tai turbūt bendrai yra kompleksiškas. Vienas turbūt pagrindinis yra švietimas. Ir pabandymas pamatyti tos vabzdžius, arba bent kai kurios iš jų kažkaip, na, ne tai, kad iš karto kažkas skrenda jau blogai, reikia išpurkšti, o tiesiog pabandyti pažiūrėti iš arčiau, pažiūrėti per kokį nors ten padidinimą į stiklą, pažiūrėti nuotraukų internetuose, nes labai didelė dalis vabzdžių yra tiesiog labai gražus. Ir galima po truputėlį bandant pamatyti tą grožį, tada visai atsiveria kitas pasaulis, tada žmonės pradė žiūrėti šiek tiek kitaip tos vabzdžius, ne vien, kad į kenkėjus. Aišku, liks visada visokas ten kandys maistinės, kurios pradarys mintelį ten išskrenda ir tada tokius tas vis tiek norėsis išsipurkšti, bet labai didelė dalis kitų vabzdžių gali pasidaryti tokie mėly malonus. Ir mes, tarkim, mūsų entomologų draugiją turim irgi, kaip čia vadinasi, kanalai įvairūs medijose. Ir ten tiesiog atsiranda žmonių, kurie patys iš pradžių įdeda nuotrauką, paklausė, kas čia tokio, paskui žiūrėk, jau tas žmogus jau dar ko nors klausė, dar ko nors. Ir taip po truputėlį turim tokių tiesiog žmonių, kurie susidomėjo vabzdžiais ir pasinėrė į tą vabzdžių pasaulį. Ir tada... tai jau nebesinori visko judančio naikinti. Tai, na, aš sakyčiau, tiesiog pabandyti juos pamilti kai kurios įmanoma, o kitus, na, kažkaip stengtis tiesiog irgi domėtis plačiau kaip apie tos vabzdžius, kaip jie gyvena, ką veikia, ir tada gal atsiras daugiau supratimo, kad nereikia visko.
1: O kokią reikšmę vabzdžių gausiai turi natūralių buveinių išsaugojimas? Irgi reikėtų ją saugoti.
0: Be abejo, vėl čia klausimas, ko mes norim savo aplinkoje ir norim, kad būtų kažkokios natūralesnės gamtos daugiau. Ir yra daug vabzdžių, kurie labai gyvena labai tokios specializuotomis sąlygomis. Jiems reikia labai kažkokio ypatingo, tarkim, kokio nors seno medžio drevėto. ir tik tokiuose senuose medžiuose vystosi kai kurie vabalai ir dar visai lė. Ir tada, jeigu nebelieka tokių medžių, jeigu mes juos visus kažkaip ten iškartam mieste irgi tik tai visus tiesius paliekam ar kažkur kitur, tai tiesiog tiem apžiam nebelieka kur gyventi. Ir, na, ir kitos buveinės, įvairios ten pievos tos pačios, ar tiesiog kažkokia įvairi aplinka, na, kuo įvairesnė mes jį palaikysim, tuo bus daugiau visokių vabzdžių, turėsia kur gyventi. Tai tiesiog reikia stengtis įvairovę tą palaikyti ir aplinkos ir tada išlaikysim įvairovę. Bet kartu irgi kai kuriais atvejais reikia labai tikslingų priemonių. Dabar irgi per tuos jau keliasdešimt metų labai keitėsi pats kaimas, kaip žmonės nebe tiek gyvulių laiko, žemės ūkis keitėsi, daug kur natūraliai, tų, tarkim, pievų nebešienauja, tos pievos arba miško apauga, arba tiesiog keičiasi pati pieva. Ir kai kuriuose vietose tada įvairūs drugiai ar kiti vabzdžiai irgi tada mažėja. Bet norint išlaikyti, reikia tada žmonės jau dirbtinai tiesiog turi reguliariai prižiūrėtas pievas ir visokios saugomas teritorijos yra tokios priemonės įvairios taikomos. Na, pievas, kaip pavyzdys, yra visokių buveinių, kurias irgi reikia, norint, kad jos išliktų, jos yra tokios dariusios žmogaus poveikiu. Arba ganyklos, arba šienavimai kažkokie vykdavo, o kai tas nebevyksta, tada jos keičiasi. Bet norint išlaikyti, reikia irgi jau dirbtinai daryti tokius veiksmus.
1: Tai sakytumėt, efektyviausia priemonė stabdant vabzdžių nykimą būtų tiesiog švietimas?
0: Viena iš tų švietimas, bet na, švietimas supratimui, kad vabzdžiam reikia vat, ir vienokių ar kitokių buveinių, o kitos yra, kai kur reikia tikslingų, labai palaikyti tam tikrą buveinę, kitur reikia nieko nedaryti, kad tiesiog jos būtų savo ramybė, na, prie daug visokių kompleksinių. Įvairių, gali būti skirtingos priemonės reikalingos, bet švietimas, aišku, vienas iš tų pirmųjų. Ir su vabžiais labai, taip čia vabžiams pasisekė bent jau, kad viena iš jų grupė yra drugeliai, visokie gražus spalvoti tokie ir vaikystėje dažnas tiesiog, na bent jau tiesiog stebi, vaikosi tos drugelius vaikai ar kažką, ir, bet ir saugi žmonės irgi atranda naujai tą drugelių pasaulį ir nuo drugelių galima jau po to pereiti kitus vabžius.
1: O kalbant apie žemės ūkį ir tų visų pesticidų naudojimą, kaip vis tiek norim irgi derliaus visi, kaip tada saugoti tos vabzdžius, kad tie augalai nebūtų visai pažeidžiami nuo vabzdžių, bet vis tiek kažkaip, nu, kaip padaryti, kaip tos du dalykus
0: Taip, čia yra
1: daryti.
0: Irgi labai sudėtingas toks klausimas daugia lypis, nes viena vertus, aišku, visi norėtume gyventi kuo mažiau chemizuotai aplinkoj, bet kartu norim kuo mažiau mokėti už maistą, pavyzdžiui. Ir tada gaunasi, kad toks visiškai, tarkim, ar su minimaliai ten kažkokiu poveikiu chemijos būtų koks nors ekologinis ūkis, bet tada ekologinį ūkį užaugintas maistas dažnai yra brangesnis. Ir ta žmonės arba na, gali sauliaisti, bet tarkim neperka, arba kai kurie negali sauliaisti pirkti to brangesnio maisto. Ir taip, girdai, per ekologinį tokį poveikį mes tiesiog irgi labiau palaikom tokį labiau chemizuotą tą žemės ūkį, kur na, kažkiek paprasčiau yra turbūt tiesiog panaudoti dideliuose plotuose tas cheminės medžiagas ir išpurkšti kenkėjus ir gauti tą geresnį derlių. Vat yra irgi visokių bandymų kažkokį tarpinį, kuo mažiau, aišku, ūkininkam irgi tie pesticidai kainuoja ir jie skaičiuoja, kad be reikalo nepurkštų, bet na, kaip visada visur yra visokių žmonių ir bet bendrai nėra tokios vienos labai iškios priemonės, kad vat darykim taip ir bus viskas gerai, yra toks labai ir ekonomika ir požiūris žmonių persidengia, tai čia. Irgi švietimas kažkiek padėtų supratimas, ir, bet vis tiek ne kiekvienas galės sauliaisti, tarkim, ir kažkokį brangesnį gal produktą, nors žinos, kad jis užaugintas kažkaip natūraliai. Tai toks kažkokio balanso reikia tarp ekonomikos ir ekologijos.
1: Ačiū pašnekovui Lietuvos entomologijos draugijos prezidentui daktarui Andriui Patrašiūnui. Ačiū, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: Karštą savaitgalį Lietuvoje paskendo du žmonės. Dalis kartą per metus bedarbiais tapusių žmonių grįžta pas tą patį darbdavį. Žinias rengiame pagal agentūrų PNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Itin karštą savaitgalį Lietuvoje paskendo du žmonės. Vienas žmogus paskendo šeštadienį Lazdijų rajone. Antra nelaimė įvyko Kretingos rajone Kartenoje, kur, kaip manoma, paskendo policininkas. Jo kūnas nerastas iki šiol. Pernai beveik dešimtadalis gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį, sako užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja. LRT radijui Giedrė Sinkevičė teigia, kad pasitaiko, jog kai kurie darbdaviai atleidžia darbuotojus vasarai. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų mokėjimo tvarka. Žmogus norėsiantis ją gauti turės būti įgyjęs 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per 24 mėnesius, vietoj 30 mėnesių kaip iki šiol. Taip pat panašių principų bus skaičiuojamas ir bedarbio išmokos dydis. Kinijos prezidentas Si Jinpingas susitiko su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aleksandru Lukašenka, pranešė valstybinė kinų žiniasklaida. Si Jinpingas priėmė Lukašenką puošniuose valstybiniuose svečių namuose. Si Jinpingas sakė, kad šalys turėtų sutelkti išteklius visose srityse, jog skatintų juostos ir kelio iniciatyvos kūrimą, bei praturtintų praktinio bendradarbiavimo turinį. Baltarusijos lyderis į Kiniją atvyko praėjusią savaitę susitikę su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Vilniuje Šventų Jonų bažnyčioje atvertos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos. Kaip pranešė Vilniaus universitetas, vienas didžiausių sienų tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Anot Vilniaus universiteto, didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 31-36, vakarinėme pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje bus 33, Kaune ir Šiauliuose 34, Klaipėdoje 25 laipsniai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
2: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
5: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
0: Klausotės Žinių radijo.
8: Pažink miestą.
9: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
10: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir dar vienas pokalbis iš laidų ciklo Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Neišimtis ir šis kartas kviečiu keliauti į Kauną, kur gidas Vykintas Gervė papasakos apie gatvės meną Kaune. Paveikslas Žiema baigėsi, esantis Kaune, Juozapavičiaus prospekte. Kuo jis yra ypatingas, kokia jo istorija?
11: Tai apskritai gal šiek tiek su pačiu kontekstu susipažinti reikėtų, jog Kauno mieste tų piešinių tikrai yra nemažai. Kauno miesto savivaldybė turi tokią programą Kauno centai, kada menininkams skiria dalį lėšų arba visas lėšos tam tikro meno kūrinio sukūrimui. Ir žiema baigėsi paveikslas, esantis Šančiuose, Šančių pačioje pradžioje, ties įvažiavimu iš į Kauno miesto mikrorajoną, yra didelis, įspūdingo dydžio tokia neofreska, 12 metrų aukščio maždaug, tai paveiksle vaizduojama senyvo amžiaus moteris, galite pabandyti įsivaizduoti, jog važiuodami matote ant pastato 12 metrų aukščio močiutės, bobutės veidą, galima būtų tai pasakyti, tokia kaip žemaitės, su skara liktais būtų. Ir tas paveikslas pati moteris, pati ta močiutė, senyvo amžiaus moteris į mūsų žvelgia tokiu susiraukšlėjusiu, raukšlėtu veidu. Galbūt kai kuriems ir nepriimtinas tas veidas galėtų būti toks senas veidas, išvagotas tų raukšlių lygtis gyvenimo kažkokių istorijų, išjaukstų emocijų. Ir visi pravažiuojantis ar su automobiliais, ar praeiviai praeinantis šaligatviu, ar dviratininkai tiesiog yra lygtis provokuojami pažvelgti į tą seną žmogų, į tavo žmogaus akis. Nusigręžti kažkaip ar nematyti to piešinio yra visiškai neįmanoma, nes tiesiog ant pastato toks didžiulis piešinys. Ir įdomus dalykas, jog menininkas, tos senyvo amžiaus moters, ant jos galvos nutapė tokia nedidelė zylė, nedidelį paukštuką. Tai tas paukštukas, menininkas, tik pajokavo, sako, jeigu jums jau tas senyvas veidas toks raukšlėtas nepatinka, tos visos gyvenimo išjaustos emocijos irgi kažkaip tai sukelia kažkokias jums blogas emocijas ir nenorite kažkaip į tą veidą žiūrėti, tai tada galite žiūrėti į tą zylutę, kuri yra nutūpusi ant tos senolės, tokios baltos skoros. Ta zylė irgi ir primena iš tikrųjų, kad aplink mus yra nemažai ir tokio, kaip pat menininkas irgi sakė, kad tokio emocinio šalčio. Visą laiką turime šalia savęs ir silpnesnių žmonių ir visada galima rūpintis kitais. Tai dar viena žiema bus įveikta, dar viena kažkokia tais bloga nuotrauka ar bloga emocija gali būti įveikta. Tai tas zylė irgi toks priminimas, kad visada galima irgi rūpintis kitais mažesniais už mus arba silpnesniais už mus.
10: Čia taip pat turbūt galima paminėti, kad šio kūrinio autorius yra Žygimantas Amelynas ir šis kūrinys yra pakankamai naujas, tai yra 2019 metai. Ar galima sakyti, kad su šiuo kūriniu ir prasidėjo Kaune gatvės menas?
11: Ne, iš tikrųjų, gatvės menas Kaune prasidėjo dar šiek tiek anksčiau. Apskritai toks pirmasis didelis, didesnio mastelio viešosios dviese Kaune esantis meno kūrinys yra šalia Kauno paveikslų galerijos. Dar 2007 metais broliai dviniai, labai žinomi tokie gatvės meno kūrėjai iš Brazilijos atvykę į Lietuvą, sukūrė keletą tų piešinių Lietuvoje ir vienas iš tų piešinių yra Kaune, būtent šalia Kauno paveikslų galerijos. Tai ta nevapreska iki šiandien egzistuoja, bet tai buvo toks vienkartinis darbas. O gatvės meno kūrinių, ta tokia epopėja, prasidėjo maždaug prieš gerus 10 metų, jeigu tiksliau tai būtų 2000 maždaug 13 metais, kada Kaune būtų pieštas prie Kauno pilies, klausytojai galbūt įsivaizduotų, kur yra Kauno pilis, ir ten toks senelis rūko pypkę, senelis išminčius. Tai 2013 metai, Tadas Šimkus ir tas pat Žygimantas Emelynas, mūsų jau minėtas, gyvos grafikos menininkų kolektyvas sukūrė tokį senelį, čia dedikacija, aišku, Fluxus judėjimui buvo rūkanti pypkė ir nuo to piešinio įsprogo visą tą gatvės meno kūrinių piešimą, tada Kaune taip jų pradėjo vis daugiau atsirasti. Tai 2019 metais žiema baigas, tai dar kaip ir irgi toks pačioj, tokiai dar pradžiai, kai sukurtas kūrinys, bet iš tikrųjų tokia pradžia galima būtų sakyti 2013 metais. Ir apskritai apie gatvės meną kalbant, tai labai irgi taip žmonėms postavo, kas kartais tokios sunkios. Aš pats kaip gidas, vesdamas ekskursiją, irgi visą laiką paaiškinu, ką reiškia tas gatvės menas. Bet dažniausiai žmonės yra įpratę sakyti grafiti. Čia grafičiai kažkokie tai ant pastatų. Bet žinokite, jeigu pasakysit va, menininkui, kuris nupiešė tokį didelį gražų piešinį ant pastato, kad čia tu grafitininkas kažkoks, tai yra tokių menininkų, kurie net supykti galėtų. Tai taip labai trumpai. Grafitis tiesiog būtų tokia šiukšlinimas, vandalizmas, kaip ir pasakytų, arba kažkoks tai savo parašo priejimas, kas kartais ant kažkokių pastatų. Po grafičių istorija siekia 70-metį, nes Amerikos valstijose prasidėjo tas piešimas. Tada gatvės menas būtų jau tokia sąvoka, kuri reiškia, jog kažkoks gražesnis piešinys yra sukurtas tiktais ant pastato, kažkoks tai politinė žinutė irgi gali būti. Žodžiu, žiūrovo akims toks sukurtas piešinys, kad tiesiog galima būtų jį pasižiūrėti. Ir svarbu pabrėžti, jog grafičiai dažniausiai visada yra nelegalūs, gatvės menas gali būti ir legalus, ir nelegalus. Geriausias pasaulio pavyzdys yra Banksy, kuris nupiešė tokius kartais politinius piešinius ir tie piešiniai taip įsprogsta per naktį ir visą pasaulį apskrieja tų piešinių nuotraukos. O tie didieji legalūs piešiniai, kuriuos piešė Lietuvos miestuose, kuriuos galima pamatyti ant pastatų, kuriems reikia savivaldybės leidimų, tai jie yra. Angliškas tas terminas yra muralas, mural, o lietuviai sukūrė tokį naujadarą, sako, neofreskos. Tai grafitis, gatvės menas ir neofreska. Tai Kaune mes galime suskaičiuoti būtent 120 tokių didesnio mastelio piešinių tų neofreskų, nupieštų legaliai, su miesto savivaldybės leidimu, gyventų leidimu, kurių pastatutas piešinys yra piešiamas. Ir tie piešiniai džiugina miesto gyventojų arba miesto svečių akis.
8: Mūsų aptartas Žygimanto Emelyno kūrinys Žiema baigėsi yra Šančių miegamajame rajone. O kaip su kitais miegamaisiais rajoniais? Na, jūs susiminėt, kad iš viso per visą miestą yra daugiau negu 100, ar ne, tų vadinamųjų neofreskų. Kaip jie keičia tuos miegamuosius rajonus?
11: Kauno miesto savivaldybė turi tokią programą Kauno akcentai, kuomet menininkai gali sugalvoja kažkokią tai idėją pateikti paraišką, gauti finansavimo meno kūrinio įgyvendinimui ir būtent tais pinigais yra finansuojami tie piešiniai. Ir tie piešiniai tikrai, galiu pasakyti, jog iš pradžių nebuvo toks labai didelis teigiamas požiūris į tuos tokius piešinius, kad atsirado va, tas senelis išminčių šalia Kauno pilies, buvo netgi tokių priekaištų iš tuometinės miesto vadovybės, jog kas čia per grafitiorai kažkokius tais piešinius ant pastatų piešė, šiukšlina tas mūsų sienas. Tai iš pradžių liktai iš tai buvo žiūrima, bet miestiečiai iš tikrųjų labai teigiamai pasižiūrėjo į tos piešinius atsirančius aplinkui jų gyvenamąsias vietas. Turistai labai taip irgi geranoriškai sutiko tos naujus piešinius atsirandančius. Ir taip, po truputį tų piešinių vis daugiau atsirado ir tie piešiniai iš tikrųjų tikrai puošia tas apleistas sienas arba galbūt sienas, kurios būdavo kažkoktas pilkos ar vienos spalvos, tai tų piešinių tiesiog kūrimas leidžia pradžiuginti tos miesto gyventojus ir svečius. Ir dar paminėti ne tik Kauno centrai, bet ir gyvos sienos, Kauno miesto savivaldybės, toks irgi puslapis yra, tai ten netgi irgi tas finansavimas yra skiriamas, bet pavyzdžiui, gyventojas, kuris šalia savo namų turi kažkokią tais apleistą sieną, kažkokią tais transformatorinę pilką, tai galima būtent puslapyje gyvos sienos užpildyti paraišką. Aš seniai tikrinau, iš tikrųjų, nežinau, ar dar dabar kažkas pasikeitė, bet nu, turėtų veikti tas puslapis ir ten galima netgi užpildžius paraišką paprašyti savivaldybės ar menininkų, kad atvyktų žmonės, apžiūrėtų tą sieną ir galbūt tą sieną kažkaip išpaišytų ar išdažytų ar kažkokią tai kūrinį sukurtų. Tai taip labai geranoriškai iš visų pusių, tiek ir iš miesto gyventojų, tiek ir iš turistų, tiek ir iš pačios savivaldybės kūrimo į tų piešinių kūrimą.
12: Ar galima sakyti, kad kalbant apie gatvės meną ir lyginant su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais, na, Kauna šiuo atveju yra toks tarytum novatorius, kur gatvės menas labiausiai prigijo?
11: Tikrai galima būtų daryti tokią prielaidą, nors tų piešinių turi visi Lietuvos miestai, ta pati Marijampolė yra garsi savo festivaliu Malony, tai Marijampolė, Londonas, New Yorkas irgi toks festivalis, žinoma, su piešiniu nemažai yra kitose Lietuvos miestuose, su piešiniu tikrai galima rasti, ar pačiam pavyzdžiui, Linksmakalnį tokia mažiam kaime šalia Kauno, netgi du irgi tokie gatvės meno piešiniai, sukurti vos 700 gyventojų turintis miestas. Tai Kaunas galbūt išsiskiria to, jog Kaune tų piešinių yra daugiausiai ir tas toks teigiamas požiūris ir tų pinigų skirimas. Iš tikrųjų piešinį sukurti, gerą piešinį sukurti kainuoja, galbūt aišku, pagalbėjo ir prisidėjo prie tų piešinių kūrimo ir buvęs Europos kultūros sostinės statusas prieš 4 metus 2022. Tai tikrai galima būtų teikti, jog Kaunas yra tokia kaip ir gatvės meno sostinė ir tų piešinių mieste tikrai yra labai daug. Lietuvoje, ko gero, tikrai būtų daugiausiai.
12: Aš dėkoju gidui Vykintui Gerbiui, kuris supažindino su gatvės meno istorija Kaune. Tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Dėkau už skirtą laiką, laidą vedžiau aš, Rokas Manavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
13: Pažink miestą.
9: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Radio.

0: think you're warm and safe. Junior Ideas.
1: Etero citata.
2: Vaizdo turinio kūrėjas Paulius Samoška sako pastebėjęs, kad trūksta kokybiško turinio, todėl nusprendė pabandyti pats. Ir panašu, pasisekė.
3: Tikriausiai, kad pamačiau, kad kiti žmonės nedaro gero turinio ir jiems visai gerai sekas. Tai galvoju, aš neturiu ko prarasti, aš ir galiu gero video nenufilmuoti ir galbūt man irgi pasiseks. Tai pirmieji tokie ir buvo, kad absoliučiai visiškai netyčia, bet tiesiog pasisekė kažką.
4: Mhm. O kada jau supratot, kad tai yra ne hobis, ne pasibandymas, o kad galite iš to pragyventi?
3: Kad tokį tikslą irgi neturėjau, kad gyventi iš to, iš video kūrimo, bet nežinau, tikriausiai kaip atėjo tas pats pirms mėno, kai sugebėjau susimokėti už nuomą iš kūrybos, tai tad turbūt ir supratau, kad čia galim kažką visgi nuveikti, bet nuo tad, kai pradėjau čia kažką 6 metus, tai turbūt po metų arba po pusės tik tada sugebėjau susimokėti už būtų nuomą ir ten ryžiais misti visą mėnesį. Tai yra maždaug kažkas tokio.
4: Bet tai jau tapo kaip įdirbis taip, kad na, galėtumėt iš to gyventi ir irgi viskas taip natūraliai, kaip ir nuo tos 15 metų pas jūs taip susiklostė.
3: Šiaip turbūt visiškai netyčia, tiesiog jau žiauriai tingiau anksti kelsi eiti kažkurį darbą ir pamačiau, kad galiu gauti po tą 30 eurų už video, gal reik biškį daugiau video, tad bus 60, 120, tai va kažkaip taip. Nebuvo didelių planų iš to gyventi, bet kažkaip pavyko.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Darbo skonis, taip kalbėjo vaizdo turinio kūrėjas Paulius Samoška. Darbo skonis pirmadieniais 16.05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Kandidatas į premjerus neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus. Prieš teismą stojo nuo teisėsaugos slapstėsis buvęs banko Snoras savininkas Antonovas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimo prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Per susitikimą su opozicinė konservatorių frakcija Sinkevičius sakė, kad visi sutarėjo krašto apsaugos rytyje yra pagrindiniai trys prioritetai. Oro gynyba dabar yra pirmoje vietoje. Klausimą dėl įsigijimų iškėlė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, atkreipęs dėmesį, kad krašto apsaugos ministerija už milijardą eurų perka sunkvežimių, tuo metu oro gynybai skyrė 500 milijonų eurų. Kandidatas į premjerus svarstė, kad mašinų įsigijimus būtų galima išdėlioti šiek tiek kitaip, o dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Į teismą pareigūnai atvežė nuo teisėsaugos besislapščiusi buvusį banko vieną iš vadovų Vladimirą Antonovą. Jis posėdėje dalyvauja prižiūrima 6 viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, surakintas antrankiais. Antonas į Lietuvą iš Prancūzijos buvo atgabentas gegužės pabaigoje, teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Į teismo posėdį neatvyko kitas nuteistasis, vienas iš buvusių Snoro vadovų Raimondas Baranauskas. Šis asmo, kaip skelbta anksčiau, yra Rusijoje. Teisėjų kolegijos pirmininkė Aušra Bielskė pranešė, kad buvo kreiptas į Rusiją, jog Baranauskui būtų įteikti procesiniai dokumentai, tačiau jokio atsakymo negauta. Visgi teismas nutarė atversti bylą Baranauskui teismo procese nedalyvaujant. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pripažino, kad šalis susiduria su tam tikru kuro trūkumu. Tai vyko po pakartotinių Ukrainos smūgių. Vis dėlto Putinas pabrėžė, kad kuro trūkumas nėra kritinis. Pagrindinė užduotis dabar anot jo yra didinti Rusijos priešlėktuvinės gynybos pajėgumus ir užtikrinti kuro tiekimą ypač į Krymą. Rusijos aneksuoto Krymo institucijos penktadienį paskelbė nepaprastąją padėtį dėl kuro trūkumo ir elektros energijos tiekimo sutrikimų. Per Pakistano smūgius trijose rytinėse Afganistano provincijose žuvo 36 civiliai gyventojai, dar apie 160 buvo sužeisti, tai pranešė Talibanas. Islamabadas paskelbė, kad praėjusią naktį surengė oro smūgius rytų Afganistane. Pakistanas teigė, kad per operaciją žuvo 25 kovotojai. Ir kad atakos buvo nukreiptos prieš grupę, kurią kaltina dėl savaitgalį Karačiai vykdyto mirtino išpolio. Šie smūgiai yra naujausias smurto protrūkis tarp dviejų šalių, kurių santykiai yra įtempti nuo tada, kai valdžia perėmė Talibano vyriausybė. Per šaudynės Kalifornijos San Jose miesto pasaulio futbolo čempionato sirgalių zonoje žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo sunkiai sužeistas. Šaudynių metu nebuvo transliuojamos jokios rungtynės, nes vienintelis tos dienos susitikimas baigėsi anksčiau. Incidentas tyriamas kaip žmogžudystė. Šaudynės įvyko San Pedro aikštėje, vienoje iš kelių vietų, kur didžiulės minios renkasi stebėti pasaulio futbolo čempionato rungtynių didžiuliuose ten įrengtuose ekranuose.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 31-36, vakarinėme pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje bus 33, Kaune ir Šiauliuose 34, Klaipėdoje 25 laipsniai.
2: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Reklama.
6: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunugryba.lt.
8: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir iš žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Jūs klausotės žinių radijo.
10: Ekspertų vasara.
11: Laida Ekspertų vasara pristato Pjaunu grybą.
12: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertų vasara. Šiandien mes kalbame apie grybų paslaptis ir ilgamžiškumą. Ką apie sveikesnį senėjimą sako mokslas. Ar grybai gali būti daugiau nei tik miško gėrybė ar vakarienės ingredientas? Ar tiesa, kad vis daugiau mokslinių tyrimų nagrinėja funkcinių ir medicininių grybų poveikį žmogaus sveikatai, imuniniai sistemai ir senėjimo procesams? Kuo išskirtiniai populiariausi pasaulyje tyrimi grybai ir ar jų nauda pagrįsta mokslu, o ne rinkodaros pažadais, kokie mitai vis dar lydi šią sritį ir ką šiandien iš tiesų žinome apie grybų ryšį su ilgamžiškumu. Taip pat pasvarstysime, kokią vietą grybai gali užimti ateities sveikatingumo ir prevencinės medicinos pasaulyje. Man labai malonu pristatyti laidos svečią funkcinių grybų auginimų užsimančios šeimos ūkio Pjaunu grybą. Vadovas Tomas Varnas pas mus studijoje. Sveiki, gerbiamas Tomas.
13: Sveiki.
12: Tai apie grybus ir ilgamžiškumą. Kokios šios sąsajos, Tomai, yra apskritai? Nes pastaraisiais metais tikrai apie funkcinius grybus girdime nemažai. Kas tai yra ir kaip manote, kas paskatino tokį susidomėjimą būtent šiais grybais?
13: Tai pradėjau paskutinę klausimą, pradėsiu, kas paskatino. Tai paskatino iš tikrųjų tai, kad mokslas pagaliau išmoko ar išmoksta auginti ir kultivuoti vienus ar kitus vaistinius funkcinius grybus uždaruoju būdu, nes apie jų savybės buvo žinoma jau senai. Kai kurių grybų jau yra ten šimtai tūkstančių rūšių, milijonai rūšių iš tikrųjų ne maža dalis jų yra atrasta, ar ne, bet dabar, kai jau galim juos užauginti, tai jau nebėra prieinami ten tik išrinktiesiam. Pavyzdžiui, ten koks nors ten leiši tikrinis blizgutis, anksčiau vadinasi imperatoriškuoju grybu Kinijoje, dėl to, kad tik tai imperatoriaus šeima ir artimiausia aplinka, kilmingieji, galėjo jos gauti, ar ne. O pasirodys, pavyzdžiui, auga ir Lietuvoje, tik tiek, kad yra įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą ir yra į ten retas. Tai vat, o ką bendra grybai turi ir ilgaamžiškumas, tai galiu paminėti labai įdomą faktą, kad niekas kitas išskirs turbūt vakcinos ir tada, kada žmogus išmoka plauti rankas, nėra tiek prisidėjęs ir prailginęs žmogaus gyvenimo trukmės nei grybai, nes, pavyzdžiui, antibiotikų revoliucija manoma kažkur apie, taip, nu, įvairūs yra tyrimai, bet apie 25 metus prailgina vidutiniškai žmogaus gyvenimo trukmę, tai kas yra iš tikrųjų labai daug, ar ne?
12: Tomai, aš įsivaizduoju, kad šitoj temai ties žodis funkciniai kelia vieną daugiausiai klausimų. Tai gal mes šiek tiek irgi tokį tą, kad suprastumėm kontekstą, kas yra tie funkciniai grybai.
13: Jo, tai kai kas vadina, mes Lietuvoje vadinam funkciniais grybais, taip tiesiog nežinau, kodėl taip atsiradė angliškai, tai vadinasi medicinal arba medical mushrooms, kas tiesiogiai verčiasi į vaistinius grybus, kaip yra vaistažolės, taip yra ir vaistiniai grybai. Na, mes kaip čia gal iš tos reguliacinės pusės, kad nepažeisti variausių, taip prasme, kaip čia tų įstatymų griežtų Europos Sąjungos, ar ne, tai funkciniais grybais vadinam tuos grybus, kurie gali padėti atlikti vieną ar kitą funkciją susijusią su mūsų, kaip čia pasakyti, kokybiškesniu turbūt gyvenimu. Pavyzdžiui, padėti užmėgti, aktyvinti imunitetą, padėti susikaupti, cholesterolį kontroliuoti, jo cukraus kiekį, labai yra, pažiūrėjau, nu, vėl nedaug kas žino, kad statina, ne, populiariausias vaistas, vienintelis turbūt cholesterolio klausimais, ne, yra kilęs iš grybų, kaip ir antibiotikai, tik tiek, kad nu, farmacijos pramonė, nu, paima tą molekulę, jis susintetina, pakeičia ten vieną ar kitą jungtį ir tai yra parduodama kaip vaistas, bet mūsų Lietuvoje auganti gluostinė kreivabudė iš visų grybų rūšių daugiausiai turi, pažiūrėjau, natūralaus statino, lovas statinas. Tai va, mes esam irgi ir čia išsiuntę ir mūsų universitetus, tyriam, bandom šiaip įdomumo dėlį, bandom žiūrėti ten, kiek išlieka ten, ko prie

0: aišku, ten ekstrahuojant yra kartais naudojamas ir gerokai aukštesnės temperatūras, bet ten jau bet kuriuo atveju jos yra koncentruojamas. Ne, vienas kyla, bet kitas išlieka ir taip toliau. Tai priklauso ne grybo, bet šiaip jo, kuo žemesnė temperatūra ar apskritai džiavinimas šalčiu yra geriausia. Bet taip yra turbūt su visom ir daržovėm, uogom, nu, su visais.
1: Kad išsaugoti tas visas vertingasias savybės.
0: Taip, būtent. Ne? Kitas dalykas yra veikliosios medžiagos grybė esančios, dažniausiai, ne dažniausiai visada yra uždarytas, taip vadinama, chitinė. O iš chitino šita molekulės yra sudarytas naretekojo įvairių organizmų, ten krevetės, vežegybė visokie, kiautas, ar ne, tai pavyzdžiui, kaip krabas, kaip krevetė norint ten pasiekti, ar ne, suvalgyti krevetę ir turi išlupti, ar ne, iš kiauto, tai taip pat iš grybo, jeigu norim ištraukti tas medžiagas, nes chitino nevirškina mūsų virškinimo sistemą ir tiesiog pereina kiaurai. Tai, pavyzdžiui, ten Azijoje būna, nežinau, kai šitokį grybą žalėje valgo, mėgsta yra karpačio, ne, vadinasi, bet, nu, kiaurai viskas perina per virškinamą traktą.
1: Ir nieko nepasilieka.
0: Taip, nieko mes iš to negaunam. Tai, vat, būtinas papildomas apdarojimas suskaidyti tą chitiną. O jisai skilt gali, arba termiškai apdarojant, tai yra šildant, šaldant, nes ledo kristalai irgi tokios kaip adatėlės, irgi, ta prasme, skaido, verdant, kepant, irgi. Arba, kaip, pavyzdžiui, mes darom, tai mes dar papildomą ultragarsą naudojam, kas yra pakankamai pažangi technologija.
1: Ultragarsas.
0: Taip, tai
1: vibruojasi.
0: Nu, skleidžiamas yra tam tikroje terpėje, skleidžiamas yra ultragarsas ir vibruoja ir skyla tas chitinas ir išsilaisina. Vėlgi, jeigu duosim per daug tą ultragarsą, tai suskaldysi molekulę ten visiškai, ar ne, bet yra tam tikri, nu, parametrai išdirbti, ar ne. Kur, taip vadinamas angliškai ultrasonikas, įsted, tai yra, nu, asistuojant ir su ultragarsu.
1: Tikrai paslaptingas pasaulis, tas grybų.
0: Skirtingi grybai, skirtingi tripikliai, vat liaudis, pavyzdžiui, žinodavo tas užpiltinės beržo grybos, tarkim, ar ne, kad alkoholis gali ištraukti, etanolis konkrečiai ištraukti iš grybo dalį naudingų medžiagų, tai vat yra tam tikros medžiagų grupės populiariausias polisacharidai ir triterpenai, tai pavyzdžiui, triterpenų mes užpilus vandenį praktiškai neištrauksim, būtinas papildomas ekstrahavimas, pavyzdžiui, nežinau, etanolio būdu arba tuo pačiu ultragarsu, tai va vėlgi nuo grybo priklauso kokie ten.
1: O kokius grybus auginat, vat, koks asortimentas, pavadinkime taip, kreivabudė, aš jau supratau, yra vienas iš dar lietuviški grybai, kurie patenka į jūsų laboratoriją.
0: Lietuviškų gal jokių sakyčiau, visi jie yra tokie garsesni. Auga, nu, reikėtų tai paminėti, kad, pavyzdžiui, nežinau, labai populiarus pas mus yra liūta karčių grybas, kuris smegenų veiklą aktyvina, skatina, ten gali skatinti naujų jungčių tarp neuronų susidarimą, ar ne. Aktyviai dabar yra labai tyrimas na neurodegeneraciniai įvairiausių dalykų pasaulyje. Tai Lietuvoje auga jo pusbrolis rašytas į raudonąją knygą. Tai vat, tai yra tų panašių rūšių, tas pats kordisepsas, kurį čia daugelis žino, kur šiaip auga dažnai šitą, dažniausiai bent jau tas sinensis rūšis Himalajų plynaukštį, ten 3-5 km aukštį. Tai Lietuvoje yra tų kordisepso įvairių rūšių, visam pasaulyje jų yra ten apie 200 turbūt atrastų, tik tiek, kad ką jos daro, kokios yra jų savybės ir kur jos ir kaip auga, mes net nelabai žinom ir net yra atrandamų Lietuvoje naujų grybų rūšių, ten kiekvienais metais po kokią vieną kitą gamtos tyrimo institutas Lietuvoje atranda.
1: O jūs tirite juos, ar jūs tik su institutu bendradarbiavote?
0: Mes dirbam tik tai su garsiais ir žinomais, to prasme, nu, garsiausiais. Tai funkcijos tam tikras yra priskiriamas, turbūt, nežinau, ant vienos rankos gal suskaičiuočiau visus tos grybus, to prasme, visam pasaulyje, iš visų tų milijonų.
1: Tai kokie tai yra, tai tie ant vienos rankos suskaičiuojami?
0: Šitakį valgomasis dantenis, reiši tikrinis blizgutis, liūtakarčiai, lion's mane, ežinis trapediglis, šio naujas terminas dabar jo yra, tada kažiausia grybis, beržo grybas, čaga, gal dar kažką pamiršau, tremelą, pavyzdžiui, odai yra skirtas toks grybas, ta prasme, nu.
1: Jūs šiek tiek užsiminėt, kaip veikia grybai.
0: Voveraitė, tarp kitko, yra, irgi galėtume
1: paskirti. Mūsų voveraitė.
0: Taip, mūsų voveraitė, nes jinai turi tam tikrų manomą antiparazitinių savybių, ne, dėl ko nekirmyja tas grybas.
1: Taip. Ar galim sakyti, kad, pavyzdžiui, skirtingi grybai atlieka skirtingus vaidmenis? Jūs lyg ir užsiminėt,
0: taip.
1: Bet vieni tikriausiai siejami su imunitetu.
0: Taip.
1: Kiti siejami su smegenimų veikla, kaip jūs taip minėjote, su energija, su, vat išrušiuokim juos tas.

0: tas na, žiūrėk, mūsų.
1: Pasakysiu, taip, jie turi tam tikrų bendrų savybių, pavyzdžiui, ten imuninė sistema yra daugiau bendra grybam šitą aktyvinti imuninę sistemą, tokia bendra visų funkcinių grybų savybė, pagrindė dėl jose esančių beta-glukanų, kurie yra siejami su imunitetu, ar ne. Tai, bet yra viena ar kita tam tikras, tas pas cholesterolio, pavyzdžiui, cholesterolio gebėjimai.
0: Taip, ką jūs ir minėjote, taip.
1: Cholesterolio klausimai irgi, cukraus kiekis, tai yra tokios daugiau bendras savybės, viena rūšis gal labiau išsiskiria iš kitų, bet yra tam tikri, kaip čia pasakyti, tam tikros funkcijos, kuo vat, vienas grybas tikrai išsiskiria iš kitų, tai vat, tas pats liūta karčių grybas, ne Alliance Main, tai neuroregeneracinės tos savybės tik jisai turi. Nu, kita rūšis yra, kur pakankamai neblogai mokslai žinoma, yra jau, kur turi halucinogeninių savybių, psilocibiną, ar ne. Tai šitas yra visiškai be to, valgomasis grybas, naudojamas kulinarijai, ar ne. Tada reiši tikrinis blizgutis, jis yra toksai, kaip čia pasakyti, atpalaiduojantis, galintis prailginti ilgoje miego, gilio to miego fazę, padėti geriau užsimegoti, net fiziškai raumenis gali atpalaiduoti prasveisi tempusius. Tai jis toks grybų pasaulio raminamasis, ar ne. Tada ten koks maitakė, vat kuokštinė grifolė, irgi Lietuvoje auga, ir ta skani, galima nusipirkti mūsų prekybos centruose virškinimui vienas labiausiai tinkančių grybų. Kažia dar šitakė irgi yra tam tikros, nu, tos baisios pavadinkim, ar ne, apie kuriuos turbūt negalima ten išnegėti pagal įstatymą, tos pačios baisiausios būklės, ta prasme, kur yra labai aktyviai tyriami visi šitie dalykai.
0: Bet tomai, mes čia kalbam apie tai, ką mokslas pripažįsta.
1: Jo, tai to prasme, kas su kuo yra padaryti tyrimai ir jų iš tikrųjų yra daug, taip tai nėra tie itin didelės apimties klinikiniai tyrimai, nes joks sveikas verslas neinvestuos ten 100 milijonų tai. Į ten, nežinau, 3 fazių 10 metų trunkančius klinikinius tyrimus tirti veikliom medžiagom, kurios negali būti patentuojamos. Tai ką jie daro, tai jie siekia, ta prasme, du ištraukti tam tikrą, ta prasme, vieną ar kitą molekulę, ją susintetinti, kas buvo ir su statina, su daugel statina, ar ne, pakeisti vieną ar kitą jungtį, užpatentuoti ten 20 metų patentų ir iš to, nu, iš to elementariai uždirbti pinigus. Bet yra ten, ta prasme, tikrai, nežinau, sureiši, pavyzdžiui, tikrinių blizgučių, publikuotų straipsnių, mokslinio, į tą eina ir klinikiniai tyrimai su gyvūnais, tam ir su žmonėm, ir vivo, in vitro. Prasme, visus paėmus bendrai virš 2000 yra atlikta, ta prasme, tų tyrimų ir tikrai labai daug. Ne su visais, pavyzdžiui, mūsų beržai juodgribis su žmonėm, pavyzdžiui, praktiškai nėra, nors jie šitą labai gerai žmonės žino, jo mūsų beržą grybą, bet, pavyzdžiui, su žmonėm daugiausiai yra su gyvūnais ir antioksidacinės pusės. Antioksidaciniai šitą dalyką yra tyriami, nu, su šito grybu. Tai vat, priklauso ir nuo grybo, bet jie tikrai, nu, jie yra populiars visame pasaulyje, tai natūraliai yra tų tyrimų faktas. Tarp sėmena, kiu ar kitokių, mažesnės apimties, tarkim, nežinau, iki kelių šimtų ar iki kelių tūkstančių, tarp sėmena, žmonių.
0: Tomai, tikrai mitai, su kuriais susidurėte, kalbant apie grybus ir jų santykį su ilgamžiškumu, kokie patys populiariausi ir kuriuos mes galbūt šiandien galėtumėm tiesiog čia sunaikinti, sugriauti, panaikinti ir visiems pasakyti, kaip yra iš tiesų?
1: Mes kaip pradėjom prekiauti grybais, vieni pirmų Lietuvoje auginti ir prekiauti, atsistuojam, aš atsimenu, per Stintų šventę Palangoje, tuo metu dar tik su šviežiais, mes dar neturėjom čia nei laboratorijoje, nei papildų gamybos, ten kažkokių linijų niekur, ne. Tai, nu, pagrindiniai du klausimai buvo, ar turit tie, nu, spalvotų ir ar turit tų, kurie skirti uošvieniai. Tai, nu, pirmus dar 3 kartus buvo jokinga, po to jau pasidarė nebejokinga. Jo, nes, ta prasme, nu, jeigu mylit savo uošvienę, tai duokit ilgiau gyvens.
0: Pastrūpinkit jos į kartą geriau.
1: Būtent.
0: Tomai, kalbant apie jūsų pradėtą kelią, kaip jisai prasidėjo ir man visą laiką taip, kodėl pjaunu grybą?
1: Mūsų kelias, tai mano svainis pradėjo domėtis grybais, vis jau tą daug, kur esam pasakę, jisai pradėjo būtent iš tos sveikatos pusės domėtis jais. Aš tuo metu turėjau kitą verslą, kurį pardavau. Tuo metu buvo COVID pandemija, ieškojom ką veikti, ką daryti. Jisai pabandė auginti, kažkas pavyko, kažkas nepavyko, bet jisai yra labai geras mechatronikas inžinierius ir tos visus įrenginius, jisai konstruoja drėkinimai, CO2, visokie klimatinės tos sąlygas, kurias privaloma užtikrinti grybų auginimą, ir kas yra iš tiesų sudėtinga. Tada prie mūsų prisijungia mokslininkas, doktorantas, chemikas, mikologas, kuris mums labai daug padeda, tai va tokie dream team, kaip sakyt, svajonių komandas susijungia, nusprendėm daryti.
0: O kodėl pjaunu grybą?
1: O pjaunu grybą, todėl, kad kai susiję, kaip, tarsi, neturintis lėšų, tai pavadinkim, nu, tiek, kiek reikėtų, ne, nes, nu, padaryt biotechnologijų įmonę, nu, reikia milijoninį investicijų, ne, ir tu sakai, mes dabar būsim biotechnologijų įmonę, gaminsim gerus papildus ir vienus geriausiai, iš tikrųjų, mes dabar tikrai ir daug tyriam ir matom pagal medžiagiškumą, net lyginant su nežinau, ten įvairiom kompanijom, žinau, tarptautiniam ar ne, mes ir jos prasitiriam ir save, ir matom, kad tikrai gerą dalyką galim pagaminti, bet pačioje pradžioje, nu, galvojom, papjausim grybą, ar ne, ir o pinigų ir lėšų, kaip ten šiek tiek ir biškelto, gal partizaninė marketingo dalis, kad žmogus turbūt geriau įsimena tą, ar ne, nu, ta tokie, o, grybai, pjaunu grybą, faina ir atsimena, kad tokie yra, ar ne.
0: Tomai, kalbant dar apie mūsų Lietuvos miškus, ar mes turim, ar mūsų miškai yra tinkami aukti tokiems grybams, puoselėti grybų auginimo kultūrą, vat, tuo, ką jūs užsiemate, technologinę tą pažangą. Apskritai, Lietuva ir Lietuvos miškai, mūsų apylinkės, mūsų galų gale protai.
1: Vienareikšmiškai, jeigu mes eisim į pietus, bus per sausą, ten, nu, ne, dikiniai su grybais, nu, ne kažką, ar ne, labai šiauriai irgi ne kažką. Tai tikrai yra labai tinkama klimatinė mūsų juosta ir mes tikrai turim labai daug įvairiausių grybų rūšių. Tik tie, kad mes kultivuojam uždaruoju būdu, tie, kurie auginami, nu, ne visus, pavyzdžiui, ten beržo grybą superkam, ar ne, nes mokslas dar nelabai moka šitą išaugint tam tikrų grybų rūšių, pavyzdžiui.
0: Jie turi natūraliai aukti.
1: Ja, yra čia tas mitas, kad ten pasisėsim, ten baravykas pas mus dar žiau užaugs, bet, nu, čia labai jau turi pasisekę, ten vienas kitas jisai užaugtų, bet ne komerciniais tikslais tą daryt. Tai tikrai, tikrai tinkamas, bet kaip čia reikėtų pasakyti, nu, šitą grybus žinom tikrai, kad galima užauginti Lietuvoje, bet reikėtų tam tikrų, pavyzdžiui, per sausą pas mus būna vasarą, būna būtina ten padrekint tuos rastelius, ant kurių auga šitą ir panašiai. Tai.
0: Ar Lietuvija atranda apskritai vat, grybus, funkcinius grybus, apie kuriuos mes šiandien kalbam?
1: Nu, tarpsme, kaip sakiau, jie kaip ir vaistažalis, taip ir vaistiniai grybai, jie visada buvo su mumis, šiek tiek primiršę galbūt buvom, ar ne. Ir, vat, pavyzdžiui, tikrai vyresnių žmonių paklausim, visi didžioji dalis žino beržo grybą, ar ne? Nors, kaip sakiau, tai vienas mažiausiai ištirtų, taip vadinkiam, poveikia prasme žmogui iš visų funkcinių grybų. Lyginant, pavyzdžiui, ten su reišė šitakį, ar net įvairias palio kempę, pavyzdžiui. Tai va, turbūt, taip, tikrai atranda, tarpsi, tikrai ir žino, ir vieni vieną grybą, kiti kitą, bet...
0: O kokiu daugiausiai Lietuviai nori, kad smegenys dirbtų, cholesterolis susireguliuotų, dėl ko?
1: Visaip, žinokit, priklauso gal nuo amžiaus grupės, bet cholesterolį, pavyzdžiui, rezultatus mes turim tikrai labai gerus, ypač mes dabar turim tokį kompleksą apjungiam su tam tikrom keletą kitų negrybinių medžiagų apjungia kartu su grybus, tai iš tikrųjų turim žiauri gerus rezultatus ir labai populiaru yra mūsų klientų tarpe, bet čia priklauso nuo amžiaus grupės, gal daugiau studentai renkasi ten, pavyzdžiui, ten liūtą karčių, ne, grybo prieš egzaminus ir prieš mokslą ir taip toliau. Čia gal dar reikėtų paminėti, kad, ta prasme, ir tas papildas papildui nelygų, ta prasme, yra labai daug tų papildų, kuriuos ir nieko nėra iš tikrųjų, tai va čia buvo toks man kol aš nedirbau su maisto papildais, nepradėjau dirbti, iš tikrųjų niekada negalvojau, kiek yra visokių nekokių dalykų rinkoje, ta prasme, ir pats dabar visiškai kitaip žiūrimai.
0: Daugiau rinko dariniai triukai, pardavimai, negu nauda žmogui.
1: Aš dabar, kai einu į vaistinę, čia nu, tikrai nerekomenduoju taip daryti, bet aš žiūriu brangiausiai iš karto eilutę į brangiausią kategoriją. Taip yra ten nu, kažkokių, taip vadinkim, gal ir negražių dalykų, kas ten yra užsidėjo labai didelius antkainius, bet didžioji dalis bus to, daugiau tų, kad tiesiog ten yra nu, brangios, kokybiškos žaliavos naudojamos ir jie tiesiog negali už mažesnę kainą pardavinėti. Ne? Tai aš turbūt žiūrėčiau taip, tas, ar tai būtų vitaminas C ar ne, anksčiau tos žurnelis vartodavo, ne, kur mūsų vaikystės laikais duodavo, ja, bet aš įsivedu lyginant su liposomiriu, kokį vitaminų C formą, tai nu, net nėra ką lyginti.
0: Kokybė kainuoja, jis tai jūs tam norite pasakyti.
1: Taip, taip, taip, pati geležis, magnija, visokie ir taip toliau, tai prasme, nu, visiškai, jo, būtent kokybė kainuoja, jis labai gerai pasakyti.
0: Na ir Tomai, pabaigai, jeigu va šiandien mus išgirdo kažkas pirmą kartą apskritai apie tos funkcinius grybus, ką jūs jiems rekomenduotumėte ir norėtų susidomėti to, tai tais funkciniais grybais, galbūt tikrai atrastų savo vertingus, o galbūt netgi pradėtų auginti tos funkcinius grybus, jūsų esminiai kokie trys patarimai, kokie galėtumėte?
1: Tai laikas išmokti, pirmas patarimas turbūt būtų laikas išmokti naudotis dirbtiniu intelektu. Nu, taip visi iš tikrųjų ir formuluotas užklausas, jis pakankamai gerai moka dabar ir lietuvių kalbą atpažinti, su gali pilnai lietuviškai rašyti. Nu, pavyzdžiui, ta prasme, kokie yra ten geriausi moksliškai, ten, nežinau, ten, ties kurio grybo yra daugiausiai mokslinis straipsnių, pavyzdžiui, kam tinka ir taip toliau, jis visą šitą informaciją gali surangyti, ištraukti ir čia labai reikėtų turbūt paminėti, kad mes, pavyzdžiui, esam labai riboti, mes nieko negalim pasakyti apie grybus ir sveikatingumo pusės, galim skirti tik tai funkciją, kurią jie atlieka, pavyzdžiui, nu, kam yra skirti, pavyzdžiui, imunitetui arba ten cholesterolio kontrolį. Bet kažką giliau mes nu, neturim teisės nei mokslinis tyrimus patikinėti nuorodų nieko, tai vat, nu, išmokit šitą naudotis Google paieška ir dirbtiniu intelektu. Tada...
0: Trumpai, jeigu galite, nes mums jau laikas visiškai baigėsi.
1: Pasidomėti, iš ko perkat, ką perkat, nebūtinai grybai. Ta gal būna omega 3 žuvų taukai, ar ne, iš kur tie žuvų taukai keliauja, koks yra procesas, kas tenai yra, kiek yra ten, tarsime, ten procentinė dalis tų tikrų naudingų medžiagų ir taip toliau. Ir trečias, nežinau, tai kas tinka visiems, nebūtinai tiks jum, tai jeigu tinka 99% žmonių, nebūtinai tiks jum, nes, pavyzdžiui, ir grybam yra ir alergiškų žmonių, nors grybai nepriskiriami alergenam, tai tikrai nereikia vartoti, vaikytis madų dėl to, kad tarpsio visi vartoja, bet, nu, pasidomėkit, tarpsio pasikonsultuokit su šeimos gydytojai, yra tikrai pažangių dabar ir tų gydytojai, kurie domisi, ta prasme, ir neužsistovi vietai, tarpsio.
0: Investuokite taip, savo laikai. Taip. Noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Ekspertų vasara. Šiandien pas mus svečiavosi funkcinių grybų auginimų užsimančio šeimos ūkio pjaunų grybą vadovas Tomas Varnas. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likit su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
2: Ačiū. Laida Ekspertų vasara pristato pjaunų grybą.
3: Ekspertų vasara.
4: Žinių radijas.
5: 11:31.
4: Žinios.
5: Pradedama tvarkyti automagistralės atkarpa ties Elektrėnais. Klaipėdos draugystės parke įrengiama poilsio zona. Sostinėje atidaroma Pelesos skveras. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda remonto darbus ties Elektrėnais. Įmonės teigimu nuo šiandien planuojami pirmieji eismo ribojimai. Darbus vykdys Kauno tiltai, sutarties vertė siekia 20 milijonų eurų. Iš viso bus sutvarkyta apie 26 kilometrus kelio ruožo ir suremontuotas tiltas. Skelbiama, kad kituose A1 automagistralės ruožuose jau vyksta intensyvūs darbai. Radviliškio savivaldybėje pirmą klasę einantiems pirmokams dovanos pratybų sąsiuvinių komplektus. Kiekvienas pirmokas gaus dovanų rinkinį, kurio vertė 70 eurų. Pratybų sąsiuviniai iš rinkinį traukti pirmą kartą. Mokyklose, kuriuose pratybų sąsiuviniai nenaudojami, pirmokams bus įteikti kanceliarinių priemonių rinkiniai ir dovanų čekiai. Pietinėje Klaipėdos dalyje esančiame Draugystės parke pradedama įrengti kompleksinė poilsio zona, pranešė Uostamiesčio savivaldybė. Darbai kainuos daugiau kaip 500 000 eurų, juos užbaigti planuojama iki lapkričio pabaigos. 4000 kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona bus pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams. Parke numatyta įrengti futbolo ir krepšinio aikšteles, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdvę, žaidimų aikštelę vaikams. Teritorija bus apšviesta, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Vilniaus savivaldybė per maždaug 4 metus ketina pastatyti naują sporto salę šalia Taikos progimnazijos Justiniškėse. Projektas būtų įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Beveik 3 hektarų ploto sklypo dalyje Taikos gatvėje numatoma suprojektuoti ir pastatyti nemažiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto sporto salės pastatą. Jame turėtų būti įrengta universali sporto salė, administracinės patalpos, o komplekse turėtų tilpti iki 200 žmonių. Vilniuje atidaroma nauja atvira erdvė gyventojams Pelesos skveras Rasų seniūnijoje. Savivaldybės teigimu buvusi tranzitinė teritorija tarp Pelesos ir Liepkalnio gatvių atnaujinta į modernę ir daugia funkciją vietą poilsiui, aktyviam laisvalaikiui bei susitikimams. Skelbiama, kad atnaujintoje teritorijoje įrengti pėsčiųjų takai ir apšviesti laiptai, vaikų žaidimo aikštelės apžvalgos vieta, sporto zona su treniruokliais ir krepšinio aikštele bei erdvė renginiams.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 31-36, vakarinėme pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje bus 33, Kaune ir Šiauliuose 34, Klaipėdoje 25 laipsniai.
6: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Boker.
8: Kaip sakai? Broker?
7: Boker.
8: A, šoker.
7: Ne, boker.
8: Poker?
7: Ne.
8: Broker?
7: Juk sakiau boker.
8: A, aš ir sakau. Bokser.
7: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
9: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Čia Žinių radijas.
2: Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato negyvybės draudimo bendrovė Kompensa Viena Insurance Group.
0: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kaip atsparumas tapo naująja verslo valiuta? Apie tai mes šiandien. Pandemija, karas Ukrainoje, geopolitinė įtampa ir kitos pastarųjų metų krizės privertė verslą iš naujo įvertinti, kasgi šiandien lemia jo atsparumą. Tad kaip įmonėms pasirengti rizikoms, kurių neįmanoma numatyti ar efektyvumo siekį, šiandien nėra tapęs kliūtimi investuoti į saugumą bei veiklos. tęstinumą, ar Lietuvos verslas pakankamai įvertinęs politinės, karinės, kibernetinės ir kitas netradicinės grėsmės ir kokį vaidmenį šiandieninėje realybėje valdant verslo rizikas vaidina užima draudimas. Taigi apie tai, kaip kinta įmonių požiūris į rizikų valdymą ir kokie sprendimai padeda greičiau atsigauti po netikėtų sukrėtimų, kalbame su negyvybės draudimo bendrovės Compensa 1 Insurance Group produktų ir rizikos vertinimo departamento vadove Julija Judickienė ir Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų viceprezidentu verslininku Gintaru Didžioku, kurie pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
6: Labadiena.
0: Gal toks bendras klausimas, nes tikrai pastarėjai keliari metai verslui atnešė labai daug ir pandemija, karą, geopolitinė įtampa, tiekimo grandinių sutrikimas, kur dar kibernetinė sauga. Ar galime sakyti, kad šiandien verslo aplinka iš esmės yra pasikeitusi ir tas atsparumas tapo tikrai nemažiau svarbus pačiam verslo augimui? Gal, Julija, pradėkime nuo jūs ir tada Gintaro paprašysime. Mhm.
10: Verslas vykdomas yra kintančioje ir nuolat kintančioje aplinkoje. Kaip ir pradėjote nuo pandemijos laikų, tada karas, dabar vėl geopolitinė situacija yra nestabili. Ir ką tai reiškia verslui? Po karo pradžios prasidėjo labai stipri infliacija, draudimo sumos, kurios yra labai svarbios siekiant apdrausti turtą, irgi yra svarbu. Ir mes esame turėję įvykių, kur buvo klientai apsidraudę nepakankamomis draudimo sumomis. Vadinasi, nei viską atsižvelgia, nepagalvoja, kas galėtų būti, kokios tai vertės. Ir šiuometinė aplinka, jinai yra tokia, kad tu turi galvoti apie daug platesnį spektrą rizikų, tam, kad galėtum būti, tapti atsparesniu ir žinoti, kokios tai rizikos, kokie planai veiklos tęstinumo gali būti, nuo ko tu gali apsidrausti ir panašiai, kas yra tau svarbu ir kokias rizikas tu matai.
0: Tai va, praktiko dabar jau paklauskim, ar ne, kaip verslas mato visą situaciją. 6 metai mes jau su tais amerikietiškais kalneliais gyvename ir tikriausiai galo dar nėra labai matyti. Gintarai, kaip šiandien verslas su savo verslo rizikom?
6: Na, verslas, manyčiau, paskutinius turbūt 6-7 metus tai gyveno tokiais linksmaisiais kalneliais. Tik tai, kaip sakoma, viena kažkokia tai krizė prisitaiko, sugeba išgyventi, susikaupia, mobilizuoja visus įmanomus ir neįmanomus resursus visom įmanomom sąlygom, ką tik galima padaryti, optimizuojasi taip, kaip gali. Čia nuolatinis vadovų ir komandų galvos skausmas yra ta optimizacija ir tiek ir pardavimų, tiek ir finansų valdymo prasme ir investicijų, kurios be galo reikalingos kiekvieną kartą. Ir pradeda matyti jau šviesą tunelio gale ir pradeda, taip sakant, jau ties magračiai suktis ir nuotaika gerėja, kai ištinka nauja kažkokia tai krizė. Tai, nu, visi
0: toks puikiai, nesibaigiantis jo, maratonas.
6: Tai nesibaigiantis toksai maratonas. Tai šiuo atveju, ar po tokioj situacijoje, na, yra labai svarbu, kad, nu, žmogus gautų šaukštą, kada reikia, per pietus. Kad tie šaukštai nebūtų po pietų. Tai reiškia, instrumentai, kurie reikalingi ne atskirai kažkokie įmoniai, ne atskirai šakai, bet apskritai, reiškia, visai ekonomikai, visai verslo bendruomeniai, įmoniai, ekonomikai valstybės, kad tie instrumentai atsirastų laiku, kad prie jų būtų galima prieiti, jais būtų galima pasinaudoti, kad jie būtų tinkami ir, nu, būtų gerai, kad jie nevėluotų. Žinoma, tai sunku visada viską numatyti ir laiku viską parengti ir paruošti, čia visi puikiai tą suprantam. Bet kada yra toksai požiūris ir nusiteikimas, tai tada ir pastangos atitinkamai dedamos. Tada gali įvertinti, gali pasiskaičiuoti, kas yra be galo svarbu. Net pasiskaičiuoti irgi yra labai svarbu. Kitą kartą reikia įvertinti, ar to apsimoka tą produktą pirkti, ar reikia, ar nereikia. Daug yra tokių, na, sakykime, iš praeities likusių tokių mitų man tenka išgirsti, bendraujant su kai kuriais verslininkais, tokie keisti, net komiškos situacijos. Sako, mano tėvukas, atsimenu, 20 metų ten draudėsi ir nieko negavo. Tai, nu, tai jisai, bet kad jis nesidžiaugia, kad nieko neįvyko, jisai pergyvena, kad nieko negavo. Tai Tokio požiūrio dar irgi yra, tai mes draudžiamės arba vertinam rizikas ne tam, kad kažką tai gauti, o kažkas tai neįvyktų, jeigu įvyks, kaip sakoma, kad būtų lengviau iš to išsikapanoti. Tai turiu, nu, iš tikrųjų labai tokį artimą ir gerą pavyzdį iš artimo šalies. Man teko, kai prasidėjo karas, su viena Ukrainos analogiška įmonė, kaip mūsų bendrauti. Jų įmonė buvo okupuotoje teritorijoje, pataikė sviedinys į vieną iš cechų, buvo sugadinta didelė, reiškia, naši gamybos linija. Paskui teritorija buvo deokupuota, bet linija taip ir liko sugadinta. Jie turi daug įvairių pagalbinių medžiagų, žaliavų, pakuotės, ten, nu visko, ko reikia, bet nėra pagrindinės mašinos, kuri gali tai padaryti ir sugriautas cechas, kuriame tai reikia daryti. Tai... Bent kokios iš karto liktai tu galėtum tęsti veiklą, bet ta našta, jinai tuo metu yra tokia didelė, kad tu nebegali išsivinioti ir pačiam vienam, sakykime, jeigu tu ypatingai nepriklausai kažkokiai ten didelėje galingai grupiai, arba neturi tinkamo draudimo, kuris tau galėtų šitoje vietoje pagelbėti, arba neegzistuoja kiti mechanizmai ir su valstybės pagalba šitoje vietoje, tai iš tikrųjų labai sudėtinga. O ką tai reiškia? Tai yra ne vien tos įmonės ir ne to konkretaus investuotojo interesas, tai yra kartais ir regioninė problema. Tai daug darbo vietų tame regione, žmonių užimtumas, socialinė gerovė ir visa kita su tuo yra susiję. Tai čia yra bendras toksai interesas tiek, reiškia, draudimo sektoriaus bendrovių, kurios, nu, moka vertinti tas rizikas, skaičiuoti, rasti instrumentus, perdraudimus ir taip toliau ir subalansuoti tą reikalą. Iš kitos pusės ir paties verslo reikiamas dalyvavimas ir pasirinkimas reikiamų instrumentų. Ir net mėščiau, sakyčiau, kad svarbu vaidmenį turėtų valstybė. Suvaidinti ir valstybės taip. Institucijos, pritaikant tuos instrumentus ir padedant pasinaudoti tais instrumentais.
0: Julija, ką Gintaras sako, du momentai. Tai reiškia, kad verslas pats turi suprasti ir draudikai turi patys pasiūlyti ir taip pat irgi tikriausiai labai lankščiai, greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją. Kaip dabar draudikai mato irgi rinką, kaip verslų požiūris į draudimą keičiasi, nesikeičia, va, ką Gintaras irgi sakė, 20 metų mokėjau ir nieko negavau, nors nesidžiūrėjau, kad nieko neatsitiko. Jūsų komentaras šiais dviem klausimais.
10: Aš labai pritariu, ką pasakė kolega, ir iš esmės taip ir yra, kad besikeičiančioje rinkoje draudikai iš savo pusės irgi žiūri, kaip prisitaikyti prie tos rinkos.
0: Jūs netgi turėtumėt aplenkti tikriausiai, ar ne?
10: Rizikos kyla ir ką galėtų pasiūlyti draudikai iš savęs, kokius produktus ir panašiai. Dėl to Baltijos šalyse mes pradėjome visai neseniai teikti karinių ir politinių rizikų draudimą, nes esant tokia geopolitinė situacija, tai yra labai svarbu. Ir jeigu tai nebuvo svarbu, nežinau, prieš 4-5 metus apie tai nieks negalvojo, tada ir nebuvo tokio pasiūlymo, kadangi vis kyla klausimų tiek iš klientų, tiek kyla klausimų ir iš mūsų VAG grupės, kaip po tokios, ar mes galim kažką pasiūlyti ir panašiai. Tai matant tą poreikį ir riziką, kuo mes galime padėti savo klientams, pradėjome teikti tokią paslaugą.
0: Ar reikia tokios paslaugos? Ar reikia būtent nuo karinių veiksmų? Ką jūsų beje pavyzdys ir iliustravo tai, Ukrainoje?
6: Tai nesenas pavyzdys Lietuvoje, koksai buvo sukeltas aliarmas ir kiek čia panikos buvo, kad ten kažkur net dar neįskrido ar priskrido kažkoks vienas dronas, kiek jau yra panikos. O jeigu būtų nukritęs ant pramonės įmonės kokios arba ant kokio tenais saulės parko ir taip toliau, tai būtų didžiulė žala. Ir realiai nei tie investuotojai, nei tas verslas, jie negalėjo numatyti ir įvertinti, nu, tokios rizikos anksčiau, tarkim. Dabar jau galima tą dalyką matyti, vertinti ir būtina ieškoti kažkokių tokių instrumentų, bet aišku, jie turi būti adekvatus. Vėlgi, jie turi būti, nu, subalansuoti savo prasme. Negali būti ir jo kaina tokia, kad, kaip sako, manai, nu, ten parodymui, kad yra tik draudimui dirbi, jinai turi būti subalansuota. Dėl to aš sakau, kad čia kompleksinis reikalas ir draudikų iniciatyva, jinai labai svarbi ir gera ir savalaikė, bet neturėtų nusišalinti ir kitos suinteresuotos šalis, tiek verslo bendruomenė pati per savo asociuotas struktūras, kaip pat šiuo atveju mūsų ir pramonės amatų rūmai ir kitos verslo organizacijos aktyviai galėtų dalyvauti ir bendradarbiauti diskutuojant dėl tų produktų, reiškia, prieinamumo, jų reiškia, panaudojimo ir galimybių, o kad jie šiais laikais yra būtini, tai yra akivaizdu, tai mane ypatingai džiugina, kad iš tikrųjų draudimo bendrovė pasiūlė rinkai tokį produktą, nes anksčiau visi buvo pripratę. Viskas įskyrus ten karas, ir čia nieks net negalvoja apie tai, kas sakoma, kad čia net nėra variantų nuo to draustis. Dabar atsiranda, tas yra iš tikrųjų labai, labai, labai gerai ir tikrai galbūt pridėtų ir tokio stabilumo ir pojūtį, kad na, yra tam tikra, kaip sakoma, pagalba ir apsauga, jeigu kažkas tai atsitiktų. Tai tam ir finansiniam sektoriui pačiam yra, kaip sakoma, saugiau, sakykime, skolinti įmonei, kuri turi, sakykime, tokį draudimą ir susimažintų riziką dėl tokių dalykų. Tas yra labai svarbu, nes visi finansų įstaigos dažniausiai reikalauja, reiškia, visų draudimų ir nenustepsiu, jeigu rytoj pareikalaus privalomai tokio draudimo. Tai, supranta, čia tas instrumentas iš tikrųjų savalaikis labai reikalingas ir manau, kad jisai vertas platesnės, sakykime, ir tokios ir komunikacijos, ir diskusijos, kad ne tik tai ten didelės ir galingos korporacijos galėtų pasinaudoti, bet ir dauguma verslų, kad ir smulkių verslų, ir žemės ūkio sektoriaus, logistikos, ten pramonės ypatingai.
0: Tai, Julija, jūsų replika, nes iš tiesų tai čia apie jūsų produktą kalba. Jūs pradėjot pastaruoju metu, kaip minėjot, siūlyti nuo politinių ir karinių rizikų apie tą poreikį ir apie dialogą, ką Gintaras kalba, kad čia turėtų sėstis trys šalis, ar ne, draudikai, verslas ir valstybė. Kaip jūs matote, ar tas subalansavimas viso proceso įmanomas, jis vyksta, o gal jau įvykęs ir?
10: Jis dar nėra įvykęs, bet manau, kad labai gera mintis, kad jis turėtų įvykti, nes visos šalis yra suinteresuotos, kad verslai kuo greičiau, jeigu kažkas atsitiktų. Visi tikimės, kad tai neatsitiks ir nesirealizuos, bet jeigu kažkas nutinka, kad verslai kuo greičiau galėtų grįžti į veiklą, nes kaip ir Gintaras minėjo, yra labai svarbu, kad kuo greičiau būtų tos pačios darbo vietos užtikrinamos ir viskas vyktų sklandžiai, tai mes sukūrėm kaip ir galima sakyti, ne visai lietuviškai kalbant, draftinį variantą. Ir galima tobulinti. Tas juodraštinis variantas, iš kurio mes galime mokytis, startuojam ir toliau einam, judam, atsižvelgiam, mes visą laiką stengiamės atsižvelgti į klientų poreikius. Tas produktas nėra, kad kiekvienai įmonė, ar ji generuoja milijoną, ar ji generuoja 50 milijonų pajamas, jis yra vienodas. Yra galimybės pasirinkti tam tikrus dalykus, rizikas, nes verslas geriausiai žino, kokios rizikos jiems kyla. Ir va, ta dalis yra svarbi, kad verslai, galvodami apie draudimą, ne tik apie karinių ir politinių rizikų draudimą, bet bendrai įsivardintų, nuo ko jie nori apsidrausti, kas turi įeiti į draudiminę apsaugą. Nes kartais mes susidūrėme su tokiom situacijom, kai apie draudimą pradeda galvoti tada, kai atsitinka įvykis. Oi, šitas nebuvo įtraukta.
0: Čia kai šaukštai popietų, ką Gintaras įsakė.
10: Taip, ir va čia yra labai svarbi dalis, kad galvodami apie verslo testinumą, apie tai, o kas jeigu, negalvotumėm, kad draudimas yra, nu, tiesiog sąnaudų dalis. Taip, tai yra sąnaudų dalis, bet tai yra ir strateginė kryptis, kaip apsaugoti savo verslą ir ką būtinai tu turi atsižvelgti, kokias rizikas įsitraukti, kokiom draudimo sumom tai padaryti, kad tu galėtum testi savo veiklą. Labai...
0: Gintarai, va ką Julija kalba, kad apie grėsmes turėtų verslas labai gerai įsivardinti ir įsivertinti, kokios jam grėsmės yra tikriausiai didžiausios ir labiausiai tikėtinos. Tai šiandien jūs, kaip verslo atstovas, ką matot, kur tos grėsmės didžiausios, ar tai geopolitika, ar tai ekonomika, ar tai vis dėlto technologinės, ar dar kažkas, jūs įvardinkite.
6: Na, žinot, iš tikrųjų tų grėsmių yra įvairių ir tas toksai vyksta latinis kitimas, bet visada labai sunku numatyti, kada tas, taip sakant, perkūnas trenks iš giedro dangaus. Tai dažniausiai, žinot, kaip ta patarlė sako, valstietis žegnojasi, kada jau perkūnas trenkia, ne prieš tai. Tai taip ir taip ir versle, kol jeigu nevertina arba nežinai, iš kur laukti ten tų pavojų arba netikėtumų, tai ir sulauki dažniausiai iš ten, kur visiškai nelauki. Ir čia gali būti įvairių labai situacijų. Nebūtinai tai turi būti tiesiogiai karo grėsmė nukrito bomba ant tavo įmonės ar ant tavo ten fermos ar ant tavo ten autoparko. Nebūtinai. Galėjo tas nutikti kitoje vietoje, kitoje šalyje, bet tu susijęs per savo verslo santykius su ta vieta, tai tavo eksporto rinka arba importo rinka, ir ten sutrinka tam tikra grandinė. Tu nebegali gauti arba nebegali parduoti, tu nebegali finansuoti, tu galų gale negauni pinigų, nes tokim tavo klientas sako, pas mane sprogo gamykla, aš neturiu pinigų, aš tau nesumokėsiu. Draudimo bendrovė sako, tu nebuvai apdraudęs tokios rizikos ir dėl to mes tau irgi nemokėsim šitos rizikos. Ir suprantat, ir tada verslininkas įmonė lieka vienas tam lauke ir bando tada išgyventi visais įmanomais būdais, ieškodamas resursų, kaip iš tų gabaliukų, iš skeveldrų surankiuti viską, kad tas laivas ar mašina galėtų plaukti ar važiuoti toliau. Tai labai atsakingas, sudėtingas, kompleksinis klausimas ir rizikos pačios įvairiausios. Nuo tiesioginės karo grėsmės iki netiesioginės, iki grandinių sutrukinėjimo, iki finansinių praradimų ir netgi tokia geopolitinė rizika, kada tavo, tarkim, potencialūs partneriai arba investuotojai į regioną žiūri su labai atsargiai. Tu esi rizikingoj zonai. Mes labai norėtumėm su tavimi dirbti, investuoti čia, kažkokias tai technologijas vystyti, kažkokią tai pramonę, bet tu esi rizikingoj zonai. Tai kaip šitoje vietoje tą dalyką išeliminuoti ir kaip nuraminti, reiškia, investuotojus arba partnerius, kad jie, nu, lengviau, sakykime, taip žiūrėtų tą reikalą. Čia irgi labai svarbus momentas.
0: Čia reikia valstybinių, vertinti. Tikriausiai. Jo, čia jo, mes turime investuok Lietuvą, kuri turėtų tikriausiai dirbti šį darbą ir raminti tos investuotojus.
6: Jisai labai yra svarbus, nes mes tiesiogiai labai smarkiai ir ne tik, kad priklausome, bet mums labai svarbi ekonomikos dalis yra eksportas ir finansiniai srautai į visas pusės ir iš ten ir į čia, kurie generuoja didelę BVP dalį ir kuria tas geras darbo vietas. Tai mums labai svarbu apie tai galvoti savo laikiai ir stebėti, kaip galima tos mechanizmus tobulinti ir gerinti.
0: Tai apie tą gerinimą ir tobulinimą. Julija, ką ir Gintaras ir jūs pati sakėte, kad reikia labai gerai pagalvoti apie tas svarbiausias grėsmes ir jas įtraukti į draudimo savo sutartį. Ar įmanoma šiandien visas grėsmės tas nusimatyti, įsivertinti ir įtraukti į sutartį. Kaip jūs matot, kaip jūs galvojat? Aš suprantu, kad tai šiandien tikriausiai nelabai misijai mano.
10: Čia turbūt labai yra, kiekviena įmonė gali būti labai skirtingai, nes viena įmonė vienokios grėsmės, kitai kitokios. Ir tik pati įmonė geriausiai žino, kokias grėsmės jį gali patirti. Draudikas neteis ar nepasakys, kad įmonė X vienokios grėsmės, įmonė Y kitokios. Mes galim iš savo pusės patarti, kas vidutiniškai, tokio sektoriaus įmoniai ar panašiai, bet visų vidinių detalių mes nežinom. Ir draudimas tikrai neišspręs visų grėsmių. Ne, tai yra tik viena dalis iš bendro plataus spektro rizikų valdymo, kur įmonės turėtų įsidiegti tam tikrus galbūt procesus ar veiklos testinumo planus turėti ir panašiai. Kaip pavyzdys, toks paprastas dalykas, bet kartais su kuo mes susiduriam žalos atveju, kai įmonėje nėra numatytas vienas žmogus, kuris atsakingas už bendravimą su draudiku.
0: Ir tada atrodo toks elementarus dalykas.
10: Toks paprastas, visiškai dalykas, bet tai yra viena iš klaidų, kurias įmonės daro. Nes kuo greičiau ta informacija suvaikšto, kuo greičiau mes žinome, kas nutiko, kaip nutiko, ką galim padaryti, susiderinam viską, to greičiau įmonė gali grįžti į savo standartinę kasdienybę, kas ir yra siekiamybė. Kad kuo greičiau būtų atstatyti kažkokie procesai, gamyba ir taip toliau.
0: Tai žiūrėti ne kaip į kompensavimą. Kažkokį tai mechanizmą, taip. Bet būtent verslo testinumo užtikrinimą.
10: Iš principo taip.
0: Gintarai, taip, jūs norėjote replikuoti, aš supratau, iš akių matau.
6: Šitoje vietoje, iš tikrųjų, aš manyčiau, yra labai svarbu teisingas ekspertų, žalos ekspertų parinkimas, turėjimas ir jų darbo kokybė. Labai svarbus. Taip. Kad jie nebūtų perkrauti darbų taip, kad po 3 savaičių ar po mėnesio jie prieis prie tavo, reiškia, projekto. Čia reikalingas greitas operatyvus, reiškia, reagavimas į žalos įvertinimą ir sprendimų priėmimas. Tai iš tikrųjų kartais tam tikrose srityse galbūt šito pasigendama, kai kas geriau, kai kas blogiau. Bendra dabar tendencija, kadangi viskas į tą skaitmenizavimą, robotizavimą, dirbtinį intelektą juda, tai kartais panaudojame šiuolaikiniai instrumentai, kurie atitolina žmogų nuo žmogaus ir tada tokia miskomunikacija gaunasi, kol na, tai aš Ir aš savo aplinkoje visą laiką sakau, nu nepastikėkim vien tik tai tą elektroninę komunikaciją, rašinėjimais tenais ir atsakymais, e-mailais arba ten visom kitom komunikavimo priemonėm. Ieškokit gyvo žmogaus, bendraukit su žmogum, visi turi telefonus, skambinkit, įsiaiškinkit, nes dažnai jūs savaitę prarandat rašinėdami viens kitam e-mailus, vietoj to, kad paskambint ir apie 5 minutės įsiaiškinti. Nepavyksta telefonu, susitikit, paspauskit viens kitams ranką, žiūrėkite į akis ir jūs daug greičiau rasite tą sprendimą, kontaktą ir geriau įsiaiškinti. Visus dalykus. Tai va tas gyvas bendravimas visų suinteresuotų šalių ir atsakingų žmonių, kaip vat, buvo paminėta, kad turėtų kažkas tai bendrauti. Taip pat ir iš draudimo bendrovės gyvas žmogus turėtų būti, kuris bendrautų su partneriais ir klientais. Tai tada geriau suprantame vieni kitus, greičiau priimam sprendimus, o laikas iš tikrųjų yra labai labai svarbu šių dienų ekonomikoje ir versle.
0: Ir einant jau link pabaigos, Julija, jūsų rekomendacijos apie tuos galbūt pirmuosius žingsnius, kurie dar nėra žengti iš verslo pusės, kokie jie turėtų būti, norint suvaldyti riziką, norint tikrai tą užsitikrinti testinumą, ar ne, jeigu ne tok dėv, kas nors įvyktų.
10: Tai pirmiausia, turbūt siūlyčiau pradėti nuo to, kad reikia įsivardinti, kokios tos rizikos yra. Nes jeigu tu neįsivardini, tai tu nežinai savo problemos masto ir kaip ją spręsti. Tai pirmas dalykas įsivardini, o tada ieškai sprendimų, kas galėtų tas rizikas sumažinti. Tai labai paprastai turbūt taip.
0: Gintarai, jūsų patarimas, vienu sakiniu.
6: Na, labai svarbu pasirinkti teisingą partnerį, teisingą bendrovę, kuri neformaliai žiūri ir tinkamai reaguoja į tavo užklausas ir tavo pageidavimus ir tave girdi, tada žymiai geresnį rezultatą gali pasiekti. Ir ne visada žemiausia kaina yra pats geriausias sprendimas, lygiai taip pat, kaip ir labai aukšta kaina, atbaido daugelių potencialių klientų. Tai čia tas balansas yra labai svarbus, bet aš visada pasisakau už gerą partnerišką žmogišką santykį.
0: Ilija, aš atsiprašau, mes jau turim baigti, bet dar vieną noriu paklausti, ar mūsų verslai, Lietuvos verslai, atranda draudimus ir aktyviai naudojasi šią paslaugą?
10: Auga šitas skaičius, išdraustumas verslo įmonių, bet mes dar tikrai turime kur pasitempti. Daug įmonių dar neįsivardina tų rizikų, kad draudimo jiems reikia ir tikisi, kad nieko nenutiks.
0: Dabar jau tikrai viskas. Ačiū Jums už pokalbį, Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas. Pas mus šiandien svečiavosi negyvybės draudimo bendrovės Compensa 1 Insurance Group produktų ir rizikos vertinimo departamento vadovė Julija Judickienė ir Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, verslininkas Gintaras Didžiokas, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Laida Verslo pulsas pristato negyvybės draudimo bendrovė Compensa 1 Insurance Group. Verslo pulsas.
11: Reklama.
12: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
2: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
13: Žinių radijas.
5: Dabar 12 valandų.
13: Žinios.
5: Vladimiras Antonovas bus apklausiamas žlugusios Noro akcininkų baudžiamojoje byloje. Kandidatas į premjerus neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimo prioritetus. Žinias rengiame pagal agentūrų PNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radio informaciją. Lietuvos apeliacinis teismas pradės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų baudžiamąją bylą, rytoj ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Teismas tenkino į posėdį atvesdinto gegužę Prancūzijos Lietuvai išduoto Antonovo prašymą suteikti jam teisę pasisakyti. Tuo metu kito teisiamojo Raimundo Baranausko teisme nebuvo, jis teisiamas už akių. Teisėjų kolegijos pirmininkė Aušra Bielskė pranešė, jog buvo kreiptas į Rusiją, kad Baranauskui būtų įteikti procesiniai dokumentai, tačiau jokio atsakymo negauta. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada per artimiausias dvi dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Politikas tikino dar šiandien derinantį susitikimą su laikinuoju vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi. Tuo metu trečiadienį Sinkevičius planuoja pasikalbėti su laikinuoju Lietuvos diplomatijos vadovu Kęstučiu Budriu. Politikas teigė, jog vadovauti socdemams atitekusiai aplinkos ministerijai matomi trys potencialūs kandidatai. Sinkevičius ketina ministrus pateikti partijos prezidimui, kurį planuojama šaukti rytoj po balsavimo Seime dėl jo kandidatūros. Jis taip pat atmetė prezidento abejones dėl kandidato į sveikatos apsaugos ministrus, demokrato Lino Kukuraičio gebėjimų suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje. Valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako iš prezidento Gitano Nausėdos neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Anot jo, valstiečiai ketina teikti dabartinius ministrus Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę. Buvęs sveikatos apsaugos ministras Veryga žada savo pagalbą į šias pareigas siūlomam demokratui Linui Kukuraičiui. Valstiečių lyderis ragina kolegą susirinkti stiprią komandą. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiausiai dėmesio skiriant oro gynybai. Per susitikimą su opozicinė konservatorių frakcija Sinkevičius sakė, kad visi sutarė, jo krašto apsaugos srityje yra trys pagrindiniai prioritetai. Pirmoje vietoje dabar yra oro gynyba. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pripažino, kad šalis susiduria su tam tikru kuro trūkumu. Tai vyko po pakartotinių Ukrainos smūgių. Vis dėlto Putinas pabrėžė, kad kuro trūkumas nėra kritinis. Pagrindinė užduotis dabar, pasakiau, yra didinti Rusijos prieš lėktuvinės gynybos pajėgumus ir užtikrinti kuro tiekimą į pačią Krymą. Rusijos aneksuoto Krymo institucijos paskelbė nepaprastąją padėtį. Greitosios medicinos pagalbos tarnybai karštasis savaitgalis kai kuriuose regionuose buvo itin darbingas, o ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė du nuskendusius žmonės. Klaipėdos filialo atstovės teigimu, savaitgalį Klaipėdos krašte padaugėjo iškvietimų dėl perkaitimo, o didesnioji dalis su negalavusiųjų vaikai. Medikai sulaukė iškvietimų susijusių su saulės poveikiu odai dėl raudonio ar net puslių. Šiaulių teritorijoje iškvietimų susijusių su karščiu buvo nedaug. Karštai savaitgalį Panevėžio medikai gavo tik vieną su karščiu susijusį iškvietimą.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
9: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, dieną 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
9: Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
11: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
14: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama.
2: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
9: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Smaližiams radio razina.
15: Nenuostabu, kad ilgiausias pasaulyje automobilis yra limuzinas. American Dream pavadinta prabangė transporto priemonė 2022 kovą pristatė vietinių automobilių konstruktorius Džėjus Orbergas. 26 ratų limuzinas yra daugiau nei 30 metrų ilgio, o jo pagrindą sudaro 1976 metų modelis Cadillac Eldorado. Automobilyje telpa daugiau nei 75 keleiviai, kurie gali mėgautis vandens lovomis, baseinu ir sukūrine vone. Čia yra net sraigtas per nutupimo aikštelė, galinti išlaikyti daugiau nei 2000 kg svorį.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Aidas Puklevičius, su kuriuo mes keliaujam į Italiją.
3: Sveiki. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Kamilai.
1: Tu ta bene. Tu?
3: Bene, molto bene.
1: Šnekat itališkai.
3: Labai man nedaug. Aš tvarsi galiu tokiu... Kai nežinau, ką atsakyti, nes man trūksta žodžio, aš galiu pasakyti fami pensare, tarsi leisi pagalvoti. O jeigu ir nežinau, ką atsakyti, nu, či credo galiu šaukti tam. Nu, tai va toks ir pokalbės. Nu, bet restorane užtenka.
1: Tai mano italų kalba irgi yra restoraninė, apie meniu visko galiu paklausti ir viską galiu išsiaiškinti, bet vieną kartą pavyko kelią nupasakot žmogui, kur ten nueiti, pasukti.
3: Nu tai destra, sinistra, šito irgi jo galima.
1: Jo, bet ten dar reikia vis tiek maždaug, kaip prieisi kažkokį tai objektą, namą ar ten kažką, tai va šitie žodeliai.
3: Bet... Jo, bet pavyzdžiui, reiktų, jeigu palaikyti labai ilgą filosofinį ir literatūrologinį pokalbį apie Luigi Pirandello arba Umberto Eco, tai neužtektų man to kalbos.
1: Jeigu pašnekovas būtų protingas, tai galėtumėm tiesiog pritarti.
3: Arba angliškai galėtumėm šnekėti apie tai, jeigu labai.
1: Mane labai nustebino, kaip stipriai giminingo šitas kalbas realybėj, nu, vat, mokantis kalbėti.
3: Viskas taip. Iš lotino atėjo. Mhm. Tai man tas labiausiai ir gelbėjo. Ne tik tai Italijoje, tas pats gelbėjo ir Prancūzijoje, tas pats gelbėjo ir Ispanijoje, kad, nu, tu suvoki, kiek iš lotynų kalbos šaknų yra atėjusi visas šitas kalbas, po to per jas atkeliavę į anglų kalbas, į anglų kalbą, nu, kurią vis tiek žinau geriausiai, tai dėl to tiesiog kartais ištrauki šaknį, pridedi itališką galą ir gaudasi to visai tarsi suprantamai.
1: Uh-huh. O mokėtės pats italų kalbos ar kažkur?
3: Ne. Tiesiog kiek prisigaudyta, kiek skaitant, nes vis tik kartais skaitai, o skaityti šiuolaikinės antraštės ar skaityti šiuolaikinius tos vadinamosius lydus, tai yra paragrafas, kur yra antraštėmis, tai nereikia būti atmintinai žinoti visą Dante Alighierio dieviškąją komediją.
1: Uh-huh.
3: O pato dar sakau, lotynų kalbą, pato lotynų kalbą aš turėjau mokytis, mokyti universitete.
1: Aš, kai galvoju apie tai, apie ką mes kalbėsim, man į galvą šovė tokia mintis. Mano visi pašnekovai iki šiol rinkosi kažkokias labai tolimas ir egzotinės šalis pasikalbėti, jeigu aš jiems pati nepasiūlydavau, kaip pasiūliau jums. Ir man atrodė, o kodėl jūs nesirinkat Italijos, Ispanijos, taigi visa Lietuva dabar tenais plaukia, turim puikių krypčių, jų
3: daug. Tai gal dėl to ir nesirinka, kadangi galvoja, taip visiems žinoma?
1: A, nu gal, nežinau.
3: Jo, nes galvoju, nu ką tu žmogui gali papasakot, nu, nes visi ten buvo yra.
1: Bet aš pagalvojau, kad šiaip visais laikais buvo kelionių mados ir pagalvojau, kad, pavyzdžiui, anglo aristokratai nuo seno turėjo ten tą savo kažkokį maršrutą.
3: Jo, kur, Grand Tour, vadinasi.
1: Jo, ir kur išsiųsdavo ir savo vaikus pasižmonėti ir visa kita. Ir pavyzdžiui, jiems visą laiką Italija buvo...
3: Tai jo, tokia... grand turas būdavo visame toksai, tu baigi Oksfordą arba Kembridžą ir tada tavo turtingi tėvai tave iškomandiruoja kartu su tavo ištikimo tarnu, su karieta ir panašiai, persikeli iš Duvro į Kalė, tada važiuoji į Paryžių, ten šiek tiek laiko praleidi Paryžiuje, tada važiuoji per visą Prancūziją iki Liono, tada leidėsi žemyn iki Nicos ir Monako, kurie tartu metu nebuvo tokie 19 amžiuje nei garsus kaip Krota, nei nieko, tada pervažiuoji per Liguriją ir tada leidėsi per Apeninus iki pat Romos. Nu ir tada priklauso nuo to, kiek tavo tėvai turtingi, tai tu galėdavai tą pratęsti kelionę iš Romos, persikraustamas į Brindis arba Taranto, iš ten plaukdamas į Atėnus. O jeigu dar visai, tai po Atėnų dar būdavo Kairas, Jeruzalė, nu ir visai jau pats kraštutinis, tai kažkur šalia Bagdado. Bet čia jau nuritėti. O dažniausiai jis baigdavo Romoje. Jo.
1: Kaip tas maršrutas, jūs žinot, kaip jisai formavosi? Kažkaip, kodėl jisai va toks?
3: Pirmas, tai Roma tai yra... Aš galvoju, yra toks memas, ar ne, šiais laikais, netgi šiais laikais naudojamas. Ar tu dažnai galvoji apie Romą? nu, kuris ten buvo, ten mergina miega su vaikinu lovoje, ten guli, ten jis nusisukęs nuo jos ir mergina, tai aš garantuoju, kad jis vėl galvoja apie Romą. Tai apie Romą tikrai daug yra galvota, kad jis tai vis tiek pirmoja tokia didžiulė universalė imperija, kuri paliko mūsų tokį palikimą, nu, gal yra mūsų civilinė teisė, kurią mes šiuo metu naudojame, kilus iš tų pačių romėnų. Taip pat daugybė kitų dalykų, inžinerinių, filosofinių, gal galia krikščionybė atėjo pas mus irgi per

0: žmogumi, jeigu tu ten nenuvažiavai ir nepabandėjai papaišyti šitų grįvėsio eskizų. Nes kiekvienas tas likas ir tas vadamas išsilavinęs žmogus turėjo ir groti, ir dainuoti, ir piešti, ir panašiai. Tai čia ta yra Romos šlovė, su kuria ko gero, nu, joks miestas tikrai negali absoliučiai lygintis šitoje planetoje. Nu, galėtum gal dar šiek tiek Konstantinopolį, Stambulą prikerkti prie jo, bet nu ne, tiek, nu, tiek nebus. Nu tai va, ta Romos šlovė ir buvo, kad jie sąlygoja tą 19 amžiaus grand turą jaunimo, kuris šiais laikais, aišku, tikrai Roma yra viena tik tai iš daugelio destinacijų, aišku, labai populiari, bet nu, aš garantuoju, kad šiuo metu vis tiek Italija ne pirmoji vietė, man atrodo, pagal užsienio turistų lankumą, pirmoji yra Prancūzija.
1: Kai ruošiu klausimus, man kažkaip taip visą laiką gavosi sulyginti Italiją su Ispanija. Nu, vat jas palyginti prieš priešą pastatyti. Jūs esate žmogus, kuris bent retkarčiais pagalvoja, tarkim, italų alyvuogių aliejus ispanų, arba ten pat Italija kaip destinacija, kodėl jūs juokiatės?
0: Ne, čia galima atverti. Čia gerai, kad...
1: Atverkim.
0: Čia nėra studijoje žmonių iš tų šalių, nes čia tai iš karto būtų ir peiliai išsitraukti ir pradėti daug kas, nes nu, pasakyti italui, kad ispano alyvuogių aliejus yra geresnis, nu, tai būtų
1: įžeisti. Bet tai būtų tiesiog netiesa, nes, pavyzdžiui, statistiškai man buvo labai įdomu palyginti, kad italai pagamina daug mažiau to aliejaus, bet pinigų iš jo uždirba nepalyginamai daugiau, nes kitos kainų kategorijos aliejų gamina, kai ispanai gamina labai daug masofkės, to apatinės lentynos.
0: Jo, bet tu jiems gali dar pasakyti tai dalyko, kuris nuliūdina ir ispaną, ir italą labai, nes pastarojame to tose pasaulio alyvuogių aliejos čempionatuose labai dažnai laimi amerikiečiai, australai, tai yra šalis, kuriuose naujai, tai yra nauja, ir kurie visiškai nepaiso kažkokių senų kanonų, jie leidžia savo labai eksperimentuoti, ir iš tų eksperimentų, kaip analogija gal pasilaukos, kaip ir su vinu, gaunasi labai geri rezultatai. Nu, ir tai yra jiems, nu, jie drebėti pradeda nuo to išgirdę. Nors vėlgi, persviltum į kitą Adrijos pusę, ir tau juodkalniečiai paaiškins, kad pas juos yra seniausias ir geriausias alyvuogių aliejus. Keliausi dar toliau tau graikai tą patį sakys, bulgarai sakys tą patį. Nu, žodžiu, kiekviena šalis turi savo geriausią alyvuogių aliejus. A, prancūzai, irgi Provansija geriausias alyvuogių aliejus.
1: O gerai, o jeigu jūs perkat alyvuogių aliejus, aš nežinau, ar jūs gaminat, bet jeigu...
0: Ne, negaminu tikrai.
1: Nu, gerai, jeigu reiktų nupirkti, pavyzdžiui, nu, nežinau, vis tiek namie tikriausiai kažkokio tai aliejus turit, arba į svečius nunešti jau tokį geresnį. Iš kokios šalies rinktumėt?
0: Tai, šiaip... 80% alyvuogių aliejaus man visuomet priveža. Tai draugai, tai dar ką nors tai panašiai, tai aš dažniausiai nelabai ir lieka rinktis. Nu, jie jau stengiasi kažkokį pasirinkti. Daugiau būna, kai bandai įtikinti mamą, kad jie reikia daugiau alyvuogių aliejaus, nes, nu, jie yra tuo šiuo atveju lietuvė. Ir yra sviestas, yra greitinė, ir alyvuogių aliejus yra kartus, nes skanus ir visą kitą. Nu ir ten bandai apie ją tupinėti, ten tai tokį pasiūlymas. Tai ten būna ir itališko, ir ispaniško būna, ir taip, ir taip. Bet šiaip aš tikrai nėra blogos aliejus šalies, yra blogų gamintojų. Ir visur, ir ten. Čia kaip su vynu, grinai kaip su vynu.
1: Tiesa, bet... Yra, kad vienos šalis labiau linksta į kokybę, o kitos kažkaip į kiekybę, jeigu taip jau.
0: Jeigu apie vyną kalbėtumėm, vėlgi perėdami nuo alyvuogių aliejaus, tai italai buvo būtent tie kalti, kurie darė tą vadinamą tai bulk wine, kuris tiesiog būdavo nu, ten, supilstamas į cisternas, nuvežamas į kitą šalį ir ten išpilstamas. Nu, ten tikrai gali rasti tokio itališkai baltarusiško vyno, būdavo netgi itališkai lietuviško vyno kažkada irgi išpilstavo. Tai dabar atėjo sunkus laikai šitiems gamintojams, nes vyno vartojimas pasaulyje vis labiau mažėja. Gen Z, nekalba apie Gen Alpha iš viso, taip šnairai į jį žiūri. Tai dabar išlieka daugiau kokybiškas vynas, o tos, kur buvo prasto, vidutiniško, tai dabar vos nevinogenoja masiškai kertami. Tai dėl alyvuogių aliejaus, jo, galbūt ispanai yra kalti tuo, kad jie dažnai atsiveža tiesiog šitą, nu, atsiveža iš Tuniso, atsiveža iš Alžyro, ten tiesiog supilsta ir pardavinė, kaip atsiimti ispanišką.
1: Kažkada perskaičiau jūsų mintį apie kavą Italijoje ir niekada apie tai nebuvau pagalvojus, bet nuo tada man užkibo ir aš tą mintį nešiojas tiek daug metų, kad jūs, aš nežinau, ar jūs atsimenat, ką ten rašėt, bet aš vis dar nešiojas, kad

0: Italijoje yra sunkiau gauti geros kavos negu ten Lietuvoje.
1: Buvo ir tokių griežtesnių frazių buvo apie tą degintų padangų kvapą, kuris taip, labai dažnai buvo.
0: Taip, bet problema yra ta, kad aš jums pritariu ir kuo labiau...
1: Čia problema, jeigu pritariu.
0: Kas taip?
1: Čia ne problema tada.
0: Problema, nes... Man atrodo, kad daug žmonių vis dėlto nesupranta šito dalyko, aš ten mintį vis dar nešiojus ir su kiekviena Lietuvos ir Vilniaus ta hipsteriška kavinė vis gilyna šią kažkaip kišu, man jinai labai tokia, nu, tikrai gerai atrodo, nu, bet žmonės pyksta.
1: Jeigu kalbėtumėme patį, grinai, nu, tą standartinę nediduką espreso podelį, nu, tai vis tiek italai moka jį padaryti. Aišku, ten yra problema ta, kad italai išgeria be galo daug kavos. Nu, ne tiek daug kaip skandinavai, bet labai daug kavos. Nu, tiek arabikos pasaulyje nėra. Nu, tai vadinasi, turi maišyti į ją robustą. Jeigu maišysi robustą, taip, nu, jos atsiranda ta putelė, bet atsiranda ir tas, nu, kaip aš sakau, tos degintų padangų šiek tiek kvapas. Gali ir italijai rasti tikrai geros kavos. Ir dažnai kartais randi juose visiškai netikėtose vietose. Degalinėje kur nors pakeliui į Florenciją. Bet jeigu kalbėtume apie tą ką mes dabar įprasime pratę, visokius slow dripus, tos vadinamosis, arba kemiksus, per kemiksą padaryti, ar presą, ir atsivežta tai iš tokio ūkio, tai iš tokio ūkio, ten, nu, tai mes tikrai turime geresnę kavos kultūrą tam tikram žmonių skaičiui, kuris domisi jie. Bet čia yra tas pats su daugeliu produktų, kai žmonės, kurie neturi kažko savo šalyje, yra daug objektyvesni, vertintami tai, kad atsiveža iš kitur. Pavyzdžiui, nuo italų tu gali ne tik kad apie prancūzišką vyną ten pasakoti valandų valandas, tai jam gali apie kito regioną itališką, jis nėra jo ragavęs. Nes jis Venete turi to, ko jam reikia, ir jam visiškai dzin, ką ten daro Maremoje, Toskanos Maremoje arba kitur gamintojai. O mes, kadangi savo neturime, nu prastrojo metu dėl klimato kaitos jau pradėjome turėti, jau daro žmonės vyną, tai mes esame labiau būti linkę objektyvus ir dėl to dažniausiai ir būna, kad Somelyje čempionatus laimė skandinavai, latvės, vokiečiai, nu, vokiečiai turi, aišku, savo vyną, bet šalis iš tų, kur jie užauginti be prietarų, ar ne? Užauginti be savo tų nacionalinių prietarų. Tai dėl to ir manau, kad yra viena priežastis, kodėl mes turime geros kavos. Bet italiai tai vis dėlto kultas yra. Nu, tai yra pusryčiai, ar ne? Nu, tai yra podelis, espreso, nors geriausia atveju dar korneto tas, kurį mes kruosan vadiname, tai, nu, tai yra jų pusryčiai ir be jo jis neįsivizduoja savo dienos pradžios. Tuo tarpu mūsuose tai yra tie, kurie domisi kava, nu ir po to tas kitas kraštutinumas, kur privarai visokiai manomo špūdo, nu, spicy, pumpkin ir taip toliau, ir taip pavadinė kava, kur, nu, čia tai aš visiškai būčiau talų pusė, tai nėra kava ir turėtų būti draudžiama tai vadinti kava.
0: Ten toks pieno kokteilis, nu, su kavos prieskoniu.
1: Jo, pieno kokteilis su kavos likučiais. Ar...
0: Bet Italijoje tie ir espresai, ir makijatai, ir kapučinai, jie kažkaip važiuoja tuo metu, kol esi ten.
1: Jo, tai...
0: Emocija?
1: Ir emocija. Ir aš manau, tai yra labai sunku apibrėžti arba įrodyti moksliškai, kaip... teiginį, kuris yra pagrindžiamas tam tikrai įrodymo visuma, bet nu, yra tas dalykas, kad dalykai, kurie pagaminti toje vietoje, jie geriausiai ir groja toje vietoje. Nu, tai yra apie maisto derinimą, sakykim, su to pačiu vinu, ir apie tą pačią kavą, kurios, nu, tau ko gero mažiau galbūt prisireikia šalyse, kurios neturi tos kavos kultūros. Ir kitus dalykus, dėl to jo, yra, nu, aš Vilniu, nu, man nežinau, man reikia tokių ten prie trifazės prijungus elektrą kankinti, kad aš gerčiau proseko. O kokioj tam pačiam Venecijoje tas proseko iš bačkos šaltas su gruzdintais kalmarais, tai nu, kaip daina eina, atrodo, kad na, nieko daugiau tau nereikia. Jo, tai yra tas dalykas, kad vietoje vietiniai produktai tikrai skaniau yra.
0: Kaip prasidėjo jūsų pažintis su Italija? Aš tikrai labai pasistengusi, nieko neradau, kad sužinočiau, vat...
1: Pirmą kartą tai buvo darbinė kelionė ir buvo gruodžio mėnesį ir tai buvo Roma ir tai buvo labai nedaug laiko.
0: Tai buvo seniai?
1: Jo, tai buvo seniai, tai buvo dar 93 metai. Tai Roma ir tada aš padariu vieną iš didžiausių klaidų gyvenime. nulėkiau į Vatikano muziejų ir ten yra maršrutai pažymėti spalvomis, gali pasirinkti 8 valandų, 6 valandų, 4 valandų, 2 valandų. Ir aš, kadangi turėjau nepalyginus nedaug laiko, aš pasirinkau 8 valandų maršrutą, bet jį bėgau maždaug per 2 valandas. Ir aš totaliai nieko neprisimenu. Prisimenu tik tai, kad pusė Siksto koplyčios jau buvo atidengta, nes tuomet turėjo remontas, tai aš ten žioptelėjau ir toliau nubėgau. Tai buvo pamoka, kaip niekuomet Italijoje negalima bėgti. Tu turi lėtai eiti, lėtai grožėtis, lėtai mėgautis ir žinoti, kad vis tiek, kad ir tu važiuotum vien ten, tu vis tiek visko nepamatysi. O jeigu visko nepamatysi, nereikia per daug kur išgyventi. Tai va, po to buvo šiaip kelionė, po to buvo kelionė, kur koncertas buvo Italijoje, po to buvo atostogos Italijoje, po to buvo dar vienos atostogos Italijoje, po to dar dar važiavome tiesiog. Ai, draugo gimtadienis buvo, nu, vat, taip daug įvairių priežasčių būti į toje Italijoje, bet ir tai dar aš toli gražu nesu visos jos apvažiavęs.
0: Kokiose vietose nesate?
1: Aš pažiūrėjau, nesu buvęs ten, kur yra tas numylėtasis turistų traukos objektas Cinque Terre. Tai aš visoje Ligūrijoje nesu buvęs. Lygiai taip pat aš dar nesu buvęs ir kur visi yra buvę. Tai yra, aš nesu nei Neapolio, nei Kapri salos, nei galų gale vietas, iš kur kilusi mūsų Bona Sforza, tai yra Bari ir Pulijos ir kampanijos, viso to Batonio labai esu matęs. Bet tai mano, aš vat, visą beig nuo centrinės iki šiaurės Italijos ir salas. Sicilija, Sardinija. O tai sakau, aš dar liko ką žiūrėti.
0: Man atrodo, kad pastaruoju metu, o gal ir ne tik pastaruoju, bet pastaruoju ypač, atsirado labai daug žmonių, kurie nori aiškinti Italiją. Socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, arba ten vietoje apsigyvenę lietuviai, kurie daro kažkokias tai ekskursijas galbūt ir taip aiškina. Ir aš negaliu nepastebėti, kaip skirtingai žmonės tą Italiją mato ir suvokia.
1: Jo, bet ir yra skirtinga.
0: Nuo ko priklauso, išskyrus tai, kad gal jie skirtinga tą Italiją ir pamato, nuo ko priklauso, kaip žmogus ją supranta. Ar tai yra, kad mes visi turim savo supratimo kažkokias tai lubas ir kartais žmogui padėt ant delną, bet jisai nebemato, nes tiesiog neturi galimybę suprasti, ar reikia skaityti, kodėl vieni žmonės, pavyzdžiui, atvažiavę ir apsigyvenę Šiaurės Italijoje, sako, kad steiko nėra kur nusipirkti. Čia dabar neseniai skaičiau tokį ir aš anksčiau būčiau ginčijusis, bet dabar galvoju, tikriausiai tu taip ten atrodo ir tu taip gyveni ir gal tiek ir žinių ir tu taip ir gyveni. Tai, bet aš tiesiog negaliu suprasti, iš kur tie tokie skirtingi supratimai, kai jūs sėdi toj pačioj vietoj, aš viską randu, tu nieko nerandi, pavyzdžiui.
1: Nu, aš šito irgi negaliu paaiškinti, kadangi aš nesu gyvenęs ten, Italijoje, tai vienas, o smetas tik kaip svečias, kaip lankytojas, tai savaime suprantama, negaliu aiškinti žmonėms, kas pas juos blogai, arba kas pas juos, kad pas juos tas ypatingai gerai ir tą prašau šitą pakartoti, padvigubinti ir patrigubinti. Bet tik tai Italija pati yra, tikrai yra, tai yra didelė šalis. Tai yra didelė šalis ir ji buvo išprogramuota istoriškai būti labai skirtinga. Šiaurinė Italija nuo centrinės, centrinė Italija nuo pietinės, Sardinija nuo Sicilijos, tai tikrai yra labai skirtinga šalis ir jeigu tu gyveni pažįsti ir gerai esi pažįsti vieną vietą, tai visai nereiškia, kad tu gali autoritetingai ir kompetentingai kalbėti apie kitą Italijos dalį. Tai yra viena. Antras dalykas dar vėlgi yra, ar mes šnekame apie sakysim, tas visiems pažįstamas ikoninius objektus ekskursijų, kad būtina pamatyti Florenciją, būtina pamatyti Pizą, dar, jeigu esi Toskano, dar Luką reikia pridėti prie šito Sieną, o ar tu šneki apie daug mažiau pažįstamus miestus ir miestelius, kurie yra kartais tiek patys spūdingi, tik tai netokie dideli, neturintis tiek daug objektų, bet užtat turintis, ačiū Dievui, daug mažiau turistų. Nes, jau over turizmas, tai yra, ar perteklinis turizmas, kaip lietuviškai vadinti, ten yra tikrai bedar, ne tik tai Venecijoje.
0: Uh-huh. Man atrodo, kad Italija yra ta vieta, kur jeigu tu nori išleisti daug pinigų, tu gali jų išleisti be proto, tai gali būti labai brangi šalis.
1: Jo, aš manau, ir čia Lebins čia gali išleisti daug pinigų, jau labai nori.
0: Aha, bet aš dar ką norėjau atsverti, tai kad jeigu tu neturi, pavyzdžiui, pinigų, tai Italija vis tiek yra gera vieta keliauti, nes man atrodo, kad nėra paprasčiau, kaip patirti to šalies kultūrą už nebrangį.
1: Jo, tą sutinku. Aš vienintelis, kad kokiu aš nesu susipažinęs visiškai, nesu susipažinęs, ar, pavyzdžiui, Italijoje galima autostopu keliauti, nes tai, kodėl, yra pigiausias būdas.
0: Nebandžiau
1: šitą. Nes, nu, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad yra šalių, kuriuose labai sunku autostopu. Nes
0: kur, pavyzdžiui?
1: Nu, aš mokiausi, kai Upsaloje, Švedijoje, tai, nu, ten išeini ten vos ne ir trispalvę užsidėjęs, ten tuo metu Lietuva ten nepriklausomybė, nes nebuvo paskelbta ta tokia madinga tema, tai kas nenorės pavežti iš naujai nepriklausomos šalies. Niekas nestoja. Stoja vienas bičas, vokietis, ir jis vežė, aš sakau, kodėl čia taip autostopu. Nu, sako, čia prieš maždaug 7 metus parodė filmą apie serijinį žudiką, kuris žudė vairuotojus autostopu. Nu ir švedai, kaip žmonės, kurie tiki to, kas yra rodoma, nes ir labai sąžiningi, ir jeigu rodoma, nes nemeluoja. Nu ir tada pasidarė ne taip. Tai, o yra šalis, kur, nu, savaime ta pati Amerika, kur autostopas, nu, per visą istoriją buvo keliavimo būdas, ir tu buvo tai žmogus, šitaip, ir stoji. Tai aš nežinau, ar šitas pigiausias būdas yra įmanomas Italijai. Nu, yra traukiniai, kurie nėra tokie brangus, jais irgi galima keliauti, ypač atsižiūrinti, kad traukiniai Italijoje dažnai mėgsta vėluoti. Bet jeigu tu žinai vieną esminę paslaptį, tai tu niekuomet niekur nepavėluosi. Nes traukinys vėluoja maždaug valandą, ir turi dabar atvažiuoti, tas tavo traukinys tavo, kur atvažiuosi, jis atvažiuos už valandos, bet dabar atvažiuosi traukinys, kuris turėjo atvažiuoti prieš valandą. Ir tu sėdi į gyrę, sėkmingai važiuoji, ar jeigu neprisidėt streikai. Tai jo, o pavalgyti, tai jo, tikrai gali labai, labai nebrangiai ir labai negi labai skaniai.
0: Aš galvoju.
1: Klausimas dabar, ar tu gali pažinti labai pigiai. Nors gali, yra visi garsiausi muziejai turi bent vieną dieną mėnesyje, kai yra nemokami, tu gali juos įeiti ir da, jie būna pilni. Man atrodo, paskutinė mėnesio sekmadienį Milano Novecento muziejus yra tas modernaus meno, tai neikite, kai jis yra nemokamas, nes yra tiek žmonių, vietinių dažniausiai, jaunimo ypač, ateina studentai, kurie negali suleisti, labai tiesiog reikia stumdytis ir kai kurių projektų nepamatysite. Tai gal kartais geriau sumokėti, bet žiūrėti paprasčiau. Tai veik kiekvienas, jo, jie turi, kodėl yra tas savo nemokamas dienas, tai gali ir tą pamatyti, o visa tai, kas yra aplinkui, vaizdai, gamta, architektūra, viskas taip, jo nemokamai.
0: Espresai dabar jau po eurą 50, nebe po eurą, bet nu, vis
1: tai,
0: tiek.
1: Tai yra. Bet čia buvo labai tas įdomu, kai Italija įsivedė eurą. Tai pirmą dieną kaina susiopvalino iš karto iki euro, nors prieš tai, jeigu liuromis skaičiuoti, tai dar buvo daug mažiau ir tada italai sakė.
0: Man įdomu, ar italai turi kokią nors savo vietinę Moniką Šalčiūtę, kuri pasakė, kad
1: tai visose šalise to yra ten. Visos šalis turi savo Moniką Šalčiūtę ir turi jų daugiau, nes jos yra gausesnės šalis.
0: Ir dar klausytojams priminsiu, kad čia Aidas Puklevičius ir aš Fausta Marija Leščiauskaitė. Mes dabar padarysim pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Žinių radijas. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 31-36, vakarinėme pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje bus 33, Kaune ir Šiauliuose 34, Klaipėdoje 25 laipsniai.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir su Aidu Puklevičiu mes keliaujam po Italiją. Aidai, baigiam ties Monika Šalčiūtą kažkodėl, bet grįžkime atrodo, kad prie Italijos. Jūs laidos pradžioje užsiminėte apie tokį dalyką, kaip itališką prastą vyną. Ten ir...
1: Nesupasi, kad itališkas visas vynas prastas, tai yra tobulą vyną.
0: Tai kas negirdėt, atsisukit laidą atgal ir išklausykit.
1: Tas bulk wine, vadinamasis, nežinau, masinis. Nu, nežinau. Net nežinau, kaip tai išversti. Nu, tiesiog cisterninis vyna.
0: Taip. Ir aš pagalvau, ar yra dar kažkokių tai itališkų tokių, aš nežinau, ar galima vadinti skemų. Nu, vat kažkokiais tokiais skemais, ant ko, arba kas buvo praeityje, ar dabar ant ko nepasimauti, keliaujant po tą šalį, ko nedaryti, kur italai silpni arba linkę apgauti.
1: Tai pirmas dalykas, tai, nu, tai tos turistinės vietos valgymui. Ne? Aš nesu, kad visos jos yra blogos, nes nu, italai, kai kurios yra, jos veikia todėl, kad nu, žino, kad važiuoja žmogus iš necivilizuotos šalies, kuriam būtinai reikia pavalgyti 5 vakaro, kai joks italas nevalgo. Nu, tai jo, jie steigia tas vietas vardan jų. O tai ne visos jos tikrai yra apgavystės. Nu, jeigu matysite, kad labai daug pripaišytas tas meniu, prifotkintas ir, ten, ir kiekvienas patiekalas yra pristatytas 7 kalbomis, įskaitant mandarinų, kinų kalbą, nu, tai tikrai nebus labai geras restoranas. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, jau ten gali būti kartais smulkių suktybių, kad tau atneša kažką pane, duona ten ir iš karto ten įsiskaičiuoja, tau pradeda skaitliukas tik sėti galutinės sąskaitos. Gali būti, bet šiaip tai nu, žmonės anksčiau bent jau skūsdavosi, kad išdūrinėjo automobilių nuomą, nors gyvenime to nėra buvę, kažkaip man pasitaikė.
0: Aš sakyčiau, gal neišdūrinėjo, bet bando ieškoti kvailų turistų. Aš duosiu pavyzdį, tarkim, man teko matyti, ateina pora, sako, mes galvojom, kad užsisakė mašiną šiandienai, pasirodo, kad buvo vakar. Ir jie sako, sorry, Bet, nu, viskas dabar, jeigu norit, mokėkit iš naujo ir ten jų 10 dienų kelionė, žodžiu, yra nuplaukusi visi tie pinigai ir jie nepaskambino pranešti, nepaskambino pasiteirauti, kas būtų gal, nu, žmogiška, man atrodo, nepriminė kažkaip, jie tiesiog nesulaukė jų, pasiėmė tuos pinigus ir, ir pasakė, ačiū viso gero.
1: Nu, tai čia...
0: tai, aš nežinau, ar tai yra apgavystė, nu, tai nėra apgavystė, reikia skaityti taisyklės ir tai...
1: Nu, vadinkime tai... gana atsainių požiūrių aptarnavimą į serviso kokybę. Tai to, to gali būti. Keliautojas tai tikrai su tuo nesusidurs, su tuo susidurs daugiau vietinė, vietoje gyvenantis žmogus persikrausęs ten, tai su ta košmariška biurokratija. Biurokratija tai vienas dalykas. Jeigu galvojate, kad Lietuvoje yra didelė biurokratija, tai jūs labai klystate, tai vienas dalykas, ten, kas ten. Antras dalykas su kažkokiais prieštvaniniais apmokėjimo būdais, kai tu turėjai tai būtinai banko skyrių, kad kažką apmokėtumėt to, kad online viską padarytum. Tai šitų dar gal... Bet čia vėlgi, čia turistų tai tikrai negresia. Vėlgi, aš nieko negaliu pasakyti apie mediciną. Nu, neteko ten su ją susidurti, tai negaliu pasakyti. Ar jūs turite laukti 2 parų Italijos ligonė kaip highlight'o jūsų kelionės, nes ten bus geriausia. Tai šitą, nes nebuvau, tai ir neturiu nuomonės.
0: Ir linkiu, kad nepasitaikytų.
1: Jo, ir linkiu, kad nepasitaikytų šitam, nu nebent jūs kolekcionuojate tiesiog apsilankymus įvairiose ligonės ir paturuošite prašyti vadovą apie tai, kad geriausia vėžį pasigauti Prancūzijoje, o kiaulytę arba kokliušą Italijoje. Tai šito nežinau, bet man tikrai neteko susidurti su jokiais kažkokiais tais. Gal dėl to, kad tu pradedi smečnekėtis su jais itališkai, po to jau, kai tavo žodynas susiaurėja, tada paprašai permeso inglese. Nu ir tada, aišku, būna čerto, čerto, nu, po to paaiškėja, kad iš to čerto, čerto nelabai kas moka angliškai, nu, bet vis tiek gali kažkaip kažką tiksliau papasakyti. Tai... O tas patinka, kai žmonės, nu, kad neprasideda nuo, iš karto nuo arogantiško ten, that's good in your place, goddamn European place, I'm from Texas and I want to have a damn steak. Nu, tai jeigu tu tai pradedi bendrauti su vietiniais, nu, tai žiūrėsi tave kaip piniginė, kurią reikia papurtyti.
0: Ar teko susidurti su to didžiulio turizmo pasiekmėm? Man, pavyzdžiui, teko truputį matyti, kad į atvykelius jau žiūrima kaip, ai, tie turistai erzina kažkaip.
1: Jo, tai dėl to ir pirmas dalykas, nu nereikia vaikščioti su tom bandom kartu. Nu, jeigu tu miršti iš noro pamatyti Florencijos duomo, nu tai atvažiuok 7 ryto. Tuščia ta aikštė yra tuo metu ir oras daug geresnis. Atvažiuok, tu ją gali apžiūrėti, apvaikščioti o po to išgerti tą patį espreso arba kadangi tai rytas, tai yra kapučino, tu gali išgerti ir išeiti ir tada jau suvažiuos tos minios turistų. O jei kai tas metas ateina, nu, kur jau tos minios pradeda ganytis po visas tas vietas, tai važiuok į Volterą, jeigu išnekame apie Florenciją, važiuok į San Gimignano, nu, važiuok nu, kitas vietas, kurios nu, nėra tiek nutryptos. Tai arba pasirinkti tą metų laiką. Kam trenktis. Na ir aš pats esu padaręs nuodėmę, esu buvęs Romoje birželio mėnesį. Nu, pasiteisinu, galiu pasakyti, brolio lankiau, kuris ten mokėsi tuo metu. Nu, tai žiauriai karšta yra. Ir nereikia to daryti. Jeigu norite važiuoti vasarą, važiuokite į kalnus. Yra Garfanjana, labai gražus miškingiai kalnai Toskanos šiaurėje, kur tikrai nebus per daug karšta. Yra kitų vietų. O taip pačiai sardiniai kalnose gali surasti labai vėsų vietų. Žodžiu, nu, tai pasigūglinkite, pagalais paskaitykite apie tai ir galima rasti tikrai puikiausiai išeičių belekam ir niekuomet neturėti blogų patirčių.
0: Vėl laidos pradžioje minėjote apie Italijos skirtumus, kokia jinai yra skirtinga. Kokie ryškiausi skirtumai jums yra įsiminę tarp vietų, tarp regionų? Kuo iš tikrųjų skiriasi ta Italija, viena Italija nuo kitos, kuo gali skirtis?
1: Vienas iš tokių keisčiausių dalykų, bet aš nemanau vėlgi, kad jis yra iliustruojantis vietų skirtumą, bet jis gal jau iliustruojantis mūsų stereotipo susidaryto apie šalį nepagristumą. Nu, mūsų vienas iš stereotipų yra, kad Italija yra viena iš stilingiausių pasaulio šalių, ne? Kad ten visi yra visi, jeigu ne Gucci, tai Dolce Gabbana, jeigu Dolce Gabbana, tai Prada. Tai pernai, gegužės pirmąją dieną, tai yra Dia del Lavoro, tai yra darbo diena, šventė nacionalinė Italijoje, teko stikti Mandelo, kuris yra Palermo priemestis. Mandelo, nu, toks kaip pasakyti, nežinau, Nida prie būtų Palermo.
0: Nuostabi absoliučiai vieta, kurioje gyvenau.
1: Jo, ten daug, daug šitų yra Ardeko ir Art Nouveau vilų, nu, labai žodžiu vieta. Ir į ją šitą gegužės pirmą suvažiavo visas Palermo proletariatas. Tai aš tiek bumčikų, treningų ir visokiausių, nu, grandinėlių prikabintų vyriausiose vietose, nu, tiek dar seniai nebuvau matęs ten. Basanavičiaus gatvėje tikrai ne viską, ne tiek pamatysi. Ir pašnekėjau po tos vietinės italijos, sako, kuo tu stebėsi? Sako, tik visos šalios turi savo klases, luobus, jų klasinius ir luominius skirtumus. Tai sako, mes nesame jokie išimtis absoliučiai. Yra žmonės, kur tu pamatai ir iš karto matai, kad vaikšto old money. Ir yra, tu pamatai, kur tas yra proletariatas. Kuo labiau keliauja į šiaurę, kuo to, ko yra daugiau šitų old money, tvarkos daugiau, švaros daugiau, nu, grafičių mažiau, jų tikrai yra vaikštant po Palermą, nu, daugiau negu vaikštant po, ką čia, kokį palyginimą miestą, pasirinkti po Paduje, po Mantuje, ypač ten, tikrai. Bet yra vienas bendras dalykas, nu, tai yra be galo graži šalis ir gamta savo. Nu, ne jie patys jokauja, kai Dievas sukūrė Italiją, jis pamatė, kad yra tiek graži, kad reikia tai kažko kompensuoti ir jis sukūrė italus, kad kompensuoti. Tai, nu, čia italai apie save jie labai savikritiškai šneka, tai nemėgsta, kaip jos kritiškai šneka kitai. Bet čia visos tautos. Save kritikuoti yra nice, bet jeigu mes, kaip mes sakom, nu tik Lietuvoje taip gali būti. Kai mes tai sakom, viskas okay. Bet jeigu tai pasitų Latvijas, nu, mes jam iš karto jį deportuotam, kodėl už tai. Tai ir italai, jie yra tikrai faini, gyvi žmonės, sakau, bambantis be galo, bambantis, kad viskas blogai yra. Tada. Aš kažkada susidūriau su žmogumi, su kas blogai yra, nu, tas pradėjo tas blogai, skupauk, tu turi 70% UNESCO paveldo. Tu turi nuostabų maistą, nuostabų vyną, nuostabę saulę virš galvos, nuostabų atzūro dangų virš galvos. Tu turi architektūrą, tu turi skonį, tai kas blogai? Valdžia bloga. Sakau, nu tai tu rask šalį, kurioje žmonės būtų patenkinti valdžia. Bet jo, bambėti jie tikrai mėgsta. Tikrai nėra taip, kad italas osolemija nuolatos darnoja, ne, taip yra.
0: Apie tas madas, aš pagalvojau, kad tikriausiai madingi žmonės yra Milane kažkur tai, šiaurės daugiausiai Italijoje, aišku, vėl tam tos žmonių klasės ir visa kita, bet...
1: Nu, čia, bet... žinai, čia tau iš karto vėl įsijungto vietiniai jų žmonės, jis prie to sakyti, palauk. Sakyti, o tai kur vis yra garsiausia rankų siuvimo darbyga, viskas, kas yra Neapolė, ir Kitonas, ir visa kita, ir kas yra čia Milanas, čia yra tik tai naujieji prasisiekėliai, kurie tik tai 19 amžiaus pabaigoj. Kai mes jau tą darėme 19 amžiaus pradžioj, jie tik tai tada pradėjo daryti. Nu, po to, aišku, įsijungtų Romą, sakytum, mes čia, tai yra. Žodžiu, ten tu būtų ginčių, kur yra tikroji mada ir kur jos yra genezė, būtų labai daug ginčių.
0: Ir pratęsiu, bet man atrodo, kad gerai, yra kažkas yra madingi vis tiek to Italijoje, bet man atrodo, kad italai priešingai negu, tarkim, nežinau, lietuviai, jeigu jau reiktų kažkoje prieš surasti, jie, nepaisant to, yra madingi ar nėra madingi, jie mėgsta puoštis. Pavyzdžiui, mes lietuviai labai dažnai į balių einam labai panašiai kaip į parduotuvę. Nu, moteris gal labiau pasipuošia, bet, pavyzdžiui, vyrai tikrai labai retas puošės. Ir galima irgi mimsus daryti, kaip dama, žodžiu, visa ten ir prisidarius, ir prisipuošusi, o vaikina šalia su ta vadinama, jeigu taip galima, nu, ta šikė tokia, ir treningiukais arba ta pačia maikė. Tai italai puošiasi.
1: Nu, neina taip jau.
0: Eina.
1: Nu, ne, nu, kur su treningais, į balių.
0: Nu, gerai, gal ten ne treningai, bet tokia, nu, laisvalaikio ta pranga. Tai, bet man atrodo, kad italai jie puošiasi.
1: Nu, vėlgi, gal gegužės pirmoji tikrai nėra ta šventė, į kurią reikia puoštis, nes ko aš ten, kol prisižiūrėjau įvairiausias formos ir spalvų treningų labai daug. O vėlgi esu dalyvavęs tik tai viename gimtadienyje, tai irgi čia ko gero tai nėra kriterijos apibrėžti, kaip dar. Nežinau, yra toksai prancūzų buvo meno istorikas Ipolitas Tenas 19 amžiuje, jis yra parašęs meno filosofiją knygą, nes ten rašydamas, kad Italija yra vienintelė šalis, kur netgi paprastas valstietis sustojęs prieš paveikslo muziejuje, sušuktuo Madoną kaip gražu ir prakristo, nes jam grožio pajautimas yra įgimtas. Su tuo galbūt galima būtų sutikti, kadangi tik grožio pajautimas ateina visų pirma iš tave supančios aplinkos, tai yra gamta. Nes tam mes nieko daugiau nereikėjo, reikėjams jau tik tai imituoti architektūrą ir savo minę imituoti tą gamtą. Dėl to ir tas renesansas itališkasis ir Niderlandų taip skiriasi. Tai gal iš to yra atėjęs tas grožio pajautimas, nes Italijos tas tikrai gamtos grožis yra tikrai daug labiau dramatiškas negu mūsiškis. Mūsiškis yra švelnus, prigesintas, jį reikia įžiūrėti, o ten jo nereikia žiūrėti, jis matosi. Jis tiesiog tau į akis lipa, kaip tai yra gražu. Tai iš šito gal ateina ta bendroja estetika.
0: Jūs esate žmogus, kurio akiai nuolat reikia estetikos, pasikrauti šitą estetikos bateriją ir išvykti, nežinau, kažkur į kalnus paspoksoti į gerus paveikslus, ar tai nėra būtina?
1: Niekad su to klausimu neuždavinėjau, ar man reikalinga kažkio dozė nuolatinė. Pavargsti, ko gero, jeigu tu būtum, vaikščiotum vien po Šeškinę arba Karoliniškės. Ta sovietinė mėgamųjų mikrorajono, kurių galima rasti ir Berlyne, kurių galima rasti labai lengvai ir Bukarešte, ir kitur galima rasti tikrai tokių dalykų. Ir netgi Londone, kiek galima rasti tokių baisių dalykų. Tai jo, tokie dalykai tikrai pradėtų tave, aš nežinau, psichologiškai spausti, ir akį varginti, ir panašiai, ir norėtum, kad jo, kažkuo pailsėtų, kažkur ta akis smegenis pailsėtų. Tai gal pagal tai reiktų sakyti, kad norisi kažkokio estetinio stimuliavimo, bet ar jį norisi reguliariai ir aš turiu priklausomybę, aš tikrai to negaliu pasakyti, nežinau. Bet ten, kai ypač atrandi dalykus, kurie mažiau matyti, aš pernai pirmą kartą patyriau tą Sicilijos baroko grožį, kuris visą pusę salos buvo totaliai sugriauta ir po to atstatyta nuostabiu baroku. Ir kad vaikštai po noto tą miestelį, tai viskas glosto akį. Po to išvažiuoja iš to miestelio ir ten prasideda išvažiuojant jau dirbtuvės šrotinės, ten autoservisai, kurie netaip estetiškai atrodo. Ir tas esmė yra tas kontrastas, kai tu įvažiuoji bet kokį Italijos miestą, tie pradžia, atrodo, oi, kaip čia būtų, ir po to senamės viskuris.
0: Beje, kalbant apie Šeškinę ir Fabijoniškės, tai aš pastebėjau, kad čia tikriausiai skonio, o gal ir kartos reikalas, nes jeigu peržiūrint šio laikinio jaunimo TikToko paskyras, tai pasirodo yra pakankamai madinga rodyti va tokias fabioniškio estetikas visokios. Ir tai vaizduoti kaip kažkoje gražią tą estetiką, gerą.
1: Tai ten irgi gali rasti
0: romantišką.
1: Gali ir ten rasti gerai, kur yra ir tie mūsų tvarkytų, kur žalia, kur dar ko nors ar panašiai, bet patys tie pastatai, aš kartu atsiprašau visų žmonių, kurie dirbo tuometinėse namų statybo kombinatuose ir juos projektavo, yra labai utilitariniai, viskas tvarkoja, atlieko savo funkciją, bet tikrai tai nėra tai, ką norėtum nufotografuoti ir pasikabinti pas savo namuose, ypač mėgamajam, kad atsibūdęs pirmas dalykas, ką tu pamatytum, būtų to pastato nuotrauką. Ne, nėra taip.
0: Kas jums yra ikoniškiausias Italijos prekinis ženklas?
1: Galvoju, popiežius.
0: Tai yra prekinis ženklas?
1: Ne, tai nėra prekinis ženklas, bet tai yra nepisanto, kad Vatikanas yra valstybė, jie nepriklauso Italijai, bet kažkaip vis tiek dažniausiai ir nepisanto, kad yra popiežiai ir Lenkai, buvę ir Argentinietis, šiuo metu amerikietis, bet kažkaip popiežystė tau nuolat asociuojasi su Italija. O jeigu grinai apie kitus, aš visiškai nesu joks nei auto, nei moto sporto fanatikas ir man dzin, tai yra absoliučiai, bet kažkaip galvoju, Ferrari, Ducati, tai būtų tie, kas labiausiai to šauna į galvą. su Italija. Ha, dar nelaimingoje Skvadra Azzurro futbolo rinktinė, kuri trečią čempionatą negali patekti ir dalyvauti. Nors anksčiau tai buvo vienas iš tą šalį labiausiai atstovaujančių dalykų, tai Italijos futbolas. O nes dėl madų, tai... Nu, vienintelis mados ženklas, iš kurio galima daugiausiai tyčiatis ir šaipytis besaiko ir be galo, tai yra Balenciaga. Bet tai ne italai.
0: Aš galvojau, kad jūs kažką apie maistą sakysit.
1: Bet maistas vėlgi, koks maistas? Pizza? Pasta? Tas pats lyvagių aliejus? Ar kjanti? Nu, ne, bet kažkaip, nes man Italijoje iš karto daugybė tų receptų šauna gal ir ne vienas, nes nėra toks, kuris nu, būtų uždominuos, kuris uždominuotų viską. Nes pizza tai tikrai dabar, kodėl, kai Italai nustoja bet kokių teisių ją yra, nes jį tapo pasauliniu, absoliučiai pasauliniu dalyku, kurį visi daro kaip nori, ką nori, ir Italams belieka tik tai graudžiai stebėti, kaip žmonės deda ananasus ant pizzos, ir patys jie dabar deda, tai vadina ne havajietiško, o pizza ezotiko, egzotiško. Bet kad ten reikalauja užsieniečiai, tai irgi nuleido rankas ir deda.
0: Aidai, mūsų laidai pabaiga, bet aš dar noriu paklausti, kas jūsų manimu būtų didžiausia pasauliui įtaka padaręs italos?
1: O, nu, ginčiasi žmonės, yra netgi versijų, kad jis yra net visai ne italas, o kad jis yra... prie Varnos žuvusio Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Vladislovo, kuris ten nežuvo, pavainikė sūnus, Kristupas Kolumbas gal? Nu vis tiek Amerikos atradimas, nu jis būtų įvykęs anksčiau ir vėliau. Nu, būtų kažkas kitas padaręs. Bet kai jis tuo metu padarė, tai buvo tikrai didesnė įtaka negu kito jo amžininko patogiuojanas Amerigo Vespučio, kuris pavadino Ameriką Ameriką. Tai šitie, po to daug būtų mokslininkai, Alessandro Volta, tai būtų tarp jų.
0: O jums ir pačiam?
1: Nu, man labai patinka rašytojas Giovanni Lampedusa, jo knyga Kotopardo, nuostabi knyga, tikai, jeigu vieną tik tai galėsite sauliais perskaityti itališką knygą, tai skaitykite šitą knygą. Umberto Eco, Lena Ferrante iš rašytojų. Vat. Labai mėgstu dainininką tokį Maxą Gazę, kuris man irgi vienas iš labiausiai tokių neįvertintų dainininkų. Tai yra ir filmai galų gale, ir garsas, ir Sorrentino visi dabartiniai filmai, bet kaip nes nepažiūrėjau La Grazia jo šežiausia nuostabu. Nu, daug, labai daug yra. Oi, aš dar net nepradėjau vardinti Michelangelo, Bramante, nu visų kitų renesanso didvyrio.
0: Bet čia tikriausiai tas ir yra apie Italiją, kad jie visko, apie ką mes bekalbėsim, turi tiek be galo daug, jie tokie apdovanoti.
1: Nu, dėl to, kad Roma, tai buvo Romos palikimas. Tai buvo Romos palikimas, kurio galėjo naudotis, kaip ir Konstantinopolis ilgą laiką naudojas, tik tai net kitų problemų buvo, dėl ko jis netapo tiek visą Europą darančiai tokio. O ten jis buvo šalia, nu, tu vietoje galėjai tą naudoti ir daryti, ir dėl to tai ir buvo ta Italija viduramžiais ir renesanso metu tokia ne pagal savo svorį įtakinga kultūroje, gastronomijoje, mene, nu, daug kur.
0: Tai mes pabaigiam tuo, nuo ko pradėjom. Atėjom į Romą ir čia taip gal banaliai, bet ir vėl keliai atvedė ten.
1: Jo, ir ten, jeigu jie nori rimtai žiūrėti, nu, tai 2-3 savaičių reikės. Nes, sakau, yra ir antikinė Roma, yra barokinė Roma, yra ta vadinamoji Novecento Roma, nu, daug yra fašistinė Roma, yra po to 60-ųjų Roma, kuri, ir visos jos yra savitas, kitokios yra jos žiūrėti ir žiūrėti.
0: Tai ką, Grazia Mille?
1: Prego.
0: Ir aš nežinau, gal sakysiu Adopo, iki vėliau kažkada, aš tikiuosi, kad dar ateisit. Ačiū, Aidai, labai. Klausytojams ačiū, kad klausėt ir pasimatysim ir pasiklausysim jau kitą pirmadienį. Iki. Lekiam į.
10: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
11: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Kandidatas į premjerus įspėja, kad dėl biudžeto gali kilti įtampų. Latvijos žvalgyba teigia, kad Rusija gali imtis hibridinių atakų, tačiau puolimo grėsmė maža. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada per artimiausias 2 dienas su ministrais aptarti tolesnį darbą vyriausybėje. Politikas tikino dar šiandien derinantį susitikimą su laikinai vidaus reikalų ministro pareigas einančiu Vladislavu Kondratovičiumi. Tuo metu trečiadienį Sinkevičius planuoja pasikalbėti su laikinuoju Lietuvos diplomatijos vadovu Kęstučiu Budriu. Politikas teigė, jog vadovauti socdemams atitekusiai aplinkos ministerijai matomi 3 potencialūs kandidatai. Sinkevičius ketina ministrus pateikti partijos prezidiumui, kurį planuojama šaukti rytoj po balsavimo Seime dėl jo kandidatūros. Su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi susitikusiu konservatorių frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo kandidatūra atrodo solidžiau nei darbą baigiančios Ingos Ruginienės. Vis tik pasakiau, darbai rodys, ar pretendentas į ministrus pirmininkus įtikino Kasčiūno vadovaujamus konservatorius. Tuo metu komentuodamas apie viešai aptariamas trintis tarp Sinkevičiaus ir laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, Kasčiūnas mano, kad kandidatas į premjerus netiki dabartiniu Lietuvos diplomatijos vadovu. Konservatorių pirmininkas kritikavo galimą Budrio ateities poste ir Kinijos klausimų susiejimą. Lėšų kitų metų valstybės biudžete nepakaks visiems norams išpildyti ir dėl to gali kilti politinių įtampų, sako kandidatas į ministrus pirmininkus. Tiesa, kaip teigia Mindaugas Sinkevičius, valdantieji kartu dėliosis prioritetus ir sieks kompromisų. Pasak socdemų lyderio, pagrindinis dalykas, kurio valdantieji gali imtis, norėdami užtikrinti didesnės lėšas skirtingiems prioritetams, yra skatinti ekonomikos augimą. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, iš prezidento Gitano Nausėdos neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kontrolė išlaikė valstiečiai, į jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus – Edvina Grikša ir Rita Tamašūnienė. Lietuvos apeliacinis teismas pradės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų baudžiamąją bylą, rytoj ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Teismas tenkino į posėdį atvesdinto gegužę Prancūzijos Lietuvai išduoto Antonovo prašymą suteikti jam teisę pasisakyti. Tuo metu kito teisiamojo Raimundo Baranausko teisme nebuvo, jis teisiamas už akių. Teisėjų kolegijos pirmininkė pranešė, jog buvo kreiptasi į Rusiją, kad Baranauskui būtų įteikti procesiniai dokumentai, tačiau jokio atsakymo negauta. Rusija artimiausiu metu gali vykdyti hibridines atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža. Tai pareiškė Latvijos žvalgyba. Saugumo tarnybų vertinimu egzistuoja galimybė, kad Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos valstybės. Pasak žvalgybininkų, taip siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms. Tokio spaudimo tikslas užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos su Rusija, NATO šalys sumažintų paramą Ukrainai arba būtų linkusios nusileisti Rusijai konflikto sureguliavimo kontekste.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, diena 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
7: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
8: Dienos klausimas.
9: Labą dieną, Žinių radijo klausytojai. Čia dienos klausimas. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šiandien nersime į ekonomines temas ir svarstysime, ką Mindaugo Sinkevičiaus planas žada šalies ekonomikai. O planu vadinu tai, ką galime pamatyti koalicijos sutartyje, nes nauja koalicija dalina pažadus, kaip spręsti demografinę šalies problemas, gerinti šalies konkurencingumą, produktyvumą, išlaikyti gynybai ne mažiau 5% BVP, kovoti su skurdu ir nelygybe. Ar pažadu ir tai, kad nebeapmokestintų reinvestuojamo pelno ir spartinti pensijų indeksavimą, išlaikyti tėvų pajamas nepakitusias gimus vaikui. 5 brangiausius pažadus suskaičiavusi buvusi finansų ministra konservatorė Gintarė Skaista konstatuoja, kad vien tam reikėtų daugiau nei 2 milijardų eurų. Iš kur viskam bus paimamos tos lėšos, kol kas nėra įvardinama. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius Žinių radijoje yra sakęs, kad mokesčiai keliami nebus, nebent jie susiję su pagundomis, kaip cukraus ar lošimų. O būsimas premjeras Mindaugas Sinkevičius žada laikytis fiskalinės drausmės ir atsakinėdamas šiandien į konservatorių klausimus pripažino, kad planas gal šiek tiek per ambicingas, kalbėjo ir kad neturi problemos pasakyti ne, jei piniginė neleidžia ko nors įgyvendinti. Tuo metu ekonominiai šalies surodikliai neblizga, auga infliacija, Lietuvos bankas šių metų šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę mažina nuo 3,1 iki 2,7%, o šių metų pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuvos smuko per 13 pozicijų, 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonominius, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Rodo reitingo ataskaita, kurioje pažymima, kad Lietuva patiria sunkumų dėl augančių gynybos išlaidų būsto įperkamumo problemų, energijos kainų sviravimų, lėto produktyvumo augimo bei senėjančios visuomenės keliamos spaudimo sveikatos bei pensijų sistemoms. Kas laukia, iš kokių pinigų nauja koalicija sieks įvykdyti naujus pažadus, ar įmanoma tą daryti, nejudinant mokesčių sistemos, kokie verslo lūkesčiai naujai valdžiai, tai aptarinėsime, savo svetainių užduodam klausimą, ar vardan demografijos ir gynybos valdžia turėtų grįžti prie mokesčių reformos, variantai yra taip nesunku pasakyti, kol kas mačiau taip, sako apie 30% balsavusiųjų, ne, sako pusę balsavusiųjų, sunku pasakyti maždaug 20%, galite rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėlė, taip pat skambinti 052431431, išsakyti savo nuomonę. nuomonę. Ar tikite šiais pažadais ir iš ko jos galima būtų tuomet įgyvendinti? O mūsų pašnekovai dabar Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas. Sveiki.
5: Sveiki.
9: Ir taip pat komiteto narys, konservatorius profesorius Raimondas Kuodis. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Tai, ponė Sysai, galbūt nuo to bendro įspūdžio pradėkim. Ar jums pačiam nelinksta kojos girdint visus tuos pažadus ir skaičiuojant, kiek jie gali kainuoti? Kaip minėjau, Gintarė Skaistė skaičiuoja 2 milijardus ir daugiau, o jūs?
5: Aš sportuoju, tai kojos nelinksta, treniruojasi, ypač kojas, kad nuo visų šitų kalbų nesulinktų. Tai ir tų siūlymų. Tai, na, aš mačiau ne vieną vyriausybių programą, nesvarbu, kurios partijos pakraipos, kur planai būna labai globalūs ir dideli, o po to, taip sakant, jau kiek pasiekiama. Tai šiuo atveju man tai liūdniausia, kad šnekam apie išlaidas, o apie pajamas užmirštama. Ir jūsų tą įvadinė kalba į šitą laidą atsako visus klausimus, tai kad kažką čia papildomą pasiūlyti negalėčiau.
9: Bet jūs esat socialdemokratas, nejaugi nepakalbėjot su Mindaugu Sinkevičiumi. Mindaugai, ką čia kalbat, ką čia planuojat, iš kur čia mes viską tą padarysim?
5: Aš atkreipiau dėmesį į kitą dalyką, kad tai yra kairiosios pakraipos, kairio centro koalicija, tai aš ten nieko kairio nerandu. Aš randu centristinės ir kitokios pasiūlymas kairiųjų. Jūs nerasit programoje apie kovą su skurdu, su atskirtimu, o kalbama apie paramą, galbūt net labiau pasiturintie, man tai šiek tiek aš kritiškai vertinu šitą programą ir kritiškai vertinu pirmiausia dėl to, kad žadama žmonėm kažką padaryti, nekalbama ir kokiais šaltiniais tą viską padarysim. Tai taip neturėtų būti, nes medžiai ant pinigų neauga, mes turim 5 milijardų skolą, deficitą šiais metais, skola auga, visi rodikliai auga. Na, vienintelis, praeitą savaitę man teko dalyvauti laidoj, kad jau ekonomistai, tiek Dubnikovas, tiek Izgorodinas jau sakė, kad tiek Lietuvos bankas, tiek kiti bankai turbūt taisys šiek tiek savo planus arba vizijas, kad nebus tokio didelio kritimo, kaip buvo. Jeigu reikalai Hormūzo sąsiaurį nenormalizuos.
9: Pone Kuodi, kaip jūs pasitikote tą koalicijos sutartį ir pažadus ten? Šiandien konservatoriai, kaip minėjau, buvo susitikime su Mindaugu Sinkevičiumi, būsimu premjeru, jūs berods nuotoliu jame dalyvavote, ar ką nors išgirdote, iš kur tie bus 2 milijardai surasti?
10: Kad čia yra bendresnė problema, aš toks dar tikėtojas racionalių protų, tai racionalus protas sako, kad visada rašyk preambuliai apsvarstyti galimybę daryti kažką, o ne iš karto kirsti ten akmenį, kryžium gultis už kažkokias tai milžiniškas išlaidas, kurios, na, neaišku, ar turi tą norimą poveikį rodikliams, apie kurios šnekam. Na, tai va, pas jūs žinių radijoje kiek kalbėta apie tai, kad gimstamumas yra daugiau kultūrinė problema negu ekonominė. Ekonominiai faktoriai yra daugiau atsikalbėjimas, kažkoks toks

0: propaguojama reforma, kur ten net painiojamas, kaip sakant, nepaskirstytas pelnas ir reinvestuojamas, tai mes tiesiog neapmokestintume, nepaskirstyto pelno, vat jis atsirado ir mes jo neapmokestinam. Kokio velnio tą daryti, kaip tai paveiks, pavyzdžiui, GPM sistemą, nes akivaizdu, kad kuo didesnis atotrukis tarp pelno apmokestinimo ir darbo apmokestinimo, tuo daugiau lėšų dreifuoja į šitą kryptį. Ir Lietuvoje jau dabar yra tų vadinamų mišrių pajamų ir panašiai, kur atseit nežinom, kas tai yra ir kaip jos apmokestinimus, yra 34 berods milijardai šiuo metu. No, tai reikėtų, kaip sakant, bet aš nieko negirdėjau apie kažkokį tolesnį gyvuliukio mažinimą, apie tai, kaip dreifuojamai lengviau apmokestinamas formas, todėl kad tų formų ten keliolika yra. Ir čia reikėtų rimtos reformos išskaidrintą mokesčių sistemą, kad nebekraut daugiau jau ant tų ir taip jau mokančių dabar. Ir ką paprastai socdemai žiūri į tuos darbo pajamas gaunančias algas, kitaip tariant, gaunančias žmonės, o bandyti pasižiūrėti, kas vyksta toje kitoje ekonomikos dalyje, kur ten tas apmokestimas iki šiol išlieka pakankamai jakingas.
1: Ar jūs kaip ir ponas Sysas nematote nieko kairuoliško šioje koalicijos sutartyje, kaip sakyt, čia centro, gal net dešinės, vat ir apie tą reinvestuojamą pelną kalbant, daugiau atrodo būsima programa ar ne?
0: Na, vis tiek aš kaip analitikų dirbęs gausybę dešimtmečių nemėgstu tų abstrakčių šnekų apie skurdą ten ir panašius dalykus. Aš noriu paklausti, kur tas skurdas egzistuoja, kaip mes jį matuojam, kodėl mes jį matuojam pagal pajamas, o ne pagal išlaidas. Jeigu matuotume pagal išlaidas, kaip pridera matuoti skurdą, mes pamatytume, kad šiuo metu yra išėję į pensiją. Na, ta gyvuliukio garsioji karta, ten visi gariūnai, autoriai ir panašiai, ir jų pensijos mažos. Tai mums gali atrodyti, kad čia yra, jie labai skursta, bet jeigu pasižiūrėsim jų turtus, ką siūlau rekomenduoju daryti, pamatytume galbūt kažkokį kitą vaizdą. Na, tai tas toks abstraktus kalbėjimas klišėmis, jisai, na, tokiam etape, jisai nepateisinamas, nes vis tiek vyriausybė turi ne kažkokiais mitais rimtais vadovautis, o rimtais, rimta analizė. Aš nesakau, kad skurdo klausimų Lietuvoje nėra, šiandien irgi per frakciją ten buvo klausimų ir apie neįgaliųjų skurdą, pasirodo, čia vos ne kas dešimtas Lietuvoje yra neįgalusis, mes savęs irgi turim paklausti. Ką tai apima, ar čia žmonės be kojų, be rankų, ar čia jau per plačiai traktuojam tos neįgalumus ir panašiai. Nu, tai tiesiog norėtųsi konkrečių analizių iš vyriausybės su skaičiais, kad ne Gintarė Skaistė čia turėtų greitai juos skaičiuoti tos 2 milijardus, o ta, tie pasiūlymai jau eitų su kažkokiais tai, na, kainomis, kiek čia visą tai gali kainuoti, su bandymais pasižiūrėti, ar tai tikrai paveiks gimstamumą, skurdą ir panašius dalykus. Nes šiaip pakelt pensijas visiems gyvuliukių sėdėjusiems, tai aišku, jie paplos rankytėmis, bet ar čia mes netaškysim pinigų žmonėms, kurie turi iš ko gyventi, nes matomai atsidėjo nemažai tų pinigų. Žinodami, kad jų pensijos bus mažos, tai man norėtųsi tokios diskusijos. Tai biudžeto komitete mes, na, vis tiek profesionalai, vis tiek turim praleisti, sakiau, su tokiu sokratišku klausinėjimu tų visų iniciatyvų, ar ką tas duos ir už kokius pinigus.
1: Dėl reinvestuojamo pelno neapmokestinimo, ponė Sysai, kaip jūs į tą žiūrite, aš beje girdėjau iš vieno jūsų kolegos partijoje, kad na čia turbūt kažkokių saugiklių būtų ieškoma, kad nebūtų prisiperkama tiesiog kažkokių prabangių automobilių, verslininkai to nedarytų ir panašiai. Kaip jūs tą tikslą matote, ar tai padėtų, nežinau, investicinę aplinką kažkaip šalyje gerinti ar mūsų konkurencingumą didinti? Minėjau pradžioje tą statistiką, kaip mes kritome konkurencingumo reitingę. Kaip jūs matote to priežastis, nors prieš tai buvusios valdžios ir Ruginienės ir Palucko žadėjo gerinti tą situaciją, akivaizdu, kad rezultatas čia priešingas gavosi. Tai ar tai kažką padėtų padaryti?
2: Kadangi tie išvestiniai skaičiai visada būna su vėlavimu metai ar du, tai aš nemačiau to tyrimo, todėl nenorėčiau komentuoti ir žiūrėti kokias čia analizės. Dėl reinvestuojamo pelno, tai tos diskusijos dešimtmečiais vyko, Noriu priminti radio klausytojams, kad

0: Lietuva turėjo reinvestuojamo pelno lengvatą ir vat būtent kodėl ir šiandien kyla tos kalbos. Nes kai ta lengvata atsirado, tai Lietuvoje padaugėjo dvimotorių ir vienmotorių lėktuvų, brangesnių jachtų. Aš juokauju, kad, taip sakant, inovacija ar į gamybą, tai picų išvežiojimas ne paspirtukais, o bugačiais. Nu, galima išvežiuoti patogesnis, gražesnis, greičiau, kokybė pagerėja, pica ne taip atšala. Nu, tai visko gali tai būti. Tai šiuo atveju kalbėjau su verslo konfederacijų vadovais ir aiškiai pasakiau, pateikit pasiūlymus, kad tas reinvestuojamas pelnas sukurs pridėtinę vertę, eis tik į gamybą. Galbūt šitam etape galima pagalvoti, kadangi mes daug investuojam dabar į krašto, į karinę pramonę, į gynybą, tai tam tikrą kažkokį segmentą pabandyti eksperimentą ir pasižiūrėti, kas iš to išės, bet jokių būdų daugelis galvoja, kad jeigu įvestume reinvestuojamo pelno mokesčio lengvatą, tai pelno mokesčio nereikėtų mokėti. Tai noriu pasakyti, kad pelno mokestis yra trečias pagal dydį, kurį Lietuva surenka į biudžetą ir per metus sudaro 1 300 000 000. Tai tokį praradimą mes nieko negalėtum kompensuoti. Tai vat, apie ką yra eina kalba, kad visi siūlo lengvatas arba išlaidas, bet niekas nesiūlo didesnių pajamų. Tai vat reikėtų galbūt eksperimentai labai nedidelėse srityse ir pasižiūrėti, ar sukuria tą pridėtinę vertę ir ar biudžetas nuo to išlošia ar pralošia, tada kalbėti plačiai.
1: Na, bet kadangi vis dėlto esat socialdemokratas į pagrindinę partiją Seime, tai gal jūs kažką siūlysit, kažkokių siūlymų turėsit, kaip surinkti daugiau pinigų vis dėlto į tą biudžetą, kad būtų sprendžiamos demografijos problemos, gynybai finansavimą pavyktų užtikrinti tvarų, ar kažką siūlysit?
0: Daug metų kartuoju tą patį, kad vaikai gimsta ne iš pašalpų, išmokų, o iš meilės. Tai mano tezė nesikeičia, kad vaikai tai yra meilės produktas, o ne pašalpos ar išmokos. Tai Lietuva ir taip kitų Europos Sąjungos valstybių kontekste mes turime ilgiausias vaiko priežiūros atostogas. Sąlyginai, gan didelės išmokos lyginant su kitom šalim. Tai aš sutinku su kolega Raimundu, kad gimstamumas ir demografija yra kultūrinis dalykas, o ne ekonominis, nes užtenka atsiversti mūsų profesorės parašytą knygą jau turbūt prieš kokius 6-7 metus, kai čia buvo šioks toks bumas vaikų, kai tos išmokos buvo neribojamos ir baigėsi prokuratūrom ir visom kitiem dalykam, tai akivaizdžiai parodė, kad ne pinigai tą bumą sukėlė, visai kitokio priežastis šiek tiek, iš dalies pinigai, bet vėlgi gimdė ne jaunos moteris, o taip vadinamo paskutinio šanso. Tai yra ir tyrimai padaryti, ir knygos parašytos, todėl aš labai skeptiškai žiūriu į tai, kad jeigu mes didinsim kažkokias išmokas, tai mūsų demografinė situacija pagerės. Paprasčiausiai mes turim kompleksiškai žiūrėti į jauną šeimą, kad jį turėtų kur gyventi, kad jį galėtų arti namų turėti vaikų lopšelį, darželį, mokyklą ir visi kiti dalykai, o ne grabyti tik tai vieną segmentą kažką taisyti, o kitus taip pro pirštų žiūrėti.
1: Gerai, bet čia dėl demografijos, dėl kitų dalykų vis tiek, tuomet gynybai, pavyzdžiui, tai tikrai pinigų reikia tų tvarių šaltinių, apie tai ir valstybės kontrolė yra kalbėjusi anksčiau, tai kas tai yra? Ar jūs turėsit kažką pasiūlyti, nes dabar girdžiu, kad gerai, demografija, tai čia pinigai nespręs, tai čia tuomet tada nesiūlom nieko gerai jo kitur?
0: Tai pirmiausia, priimti mokesčių pakeitimai įsigaliojo šių metų sausio pirmą dieną. Tai didžią dalį mokesčių bus sumokėta metų pabaigoje. Reikia pasižiūrėti, ką mes turim iš to, kaip surenkama, kas surenkama, nes aš skeptiškai pasisakiau ir priimant, ir dabar tą patį nekilnojamo turto mokestis yra ne mokestis, o pasityčiojamas, nes man atrodo, kad mes iš to mokesčio surinksim mažiau, negu surinkdavom iki jo keitimo. Ir todėl nereikia ten kažko išsigalvoti, pasikelkim Pasaulio banko, Tarptautinės valiutos fondo, kitų organizacijų ekspertai, kurie čia vis važiuoja, ir mums Tarptautinės valiutos fondas, pat nesenai išvažiavo ir vėl parašė, ką reikėtų daryti. Ir daryti tai, o ne tik taip perskaityti ir padėti stalčių.
1: Pone Kuodi, kaip jums atrodo tuomet, ar verta grįžti prie to nekilnojamo turto mokesčio? Ir kaip jūs tos šaltinius matytumėte tvaresnius? Na, Virginijus Sinkevičius, kaip minėjau pradžioje, sako, kad čia mokesčių nieks neperžiūrinės ir tai bus cukraus ir koks lošimų mokestis, tie pagundų mokesčiai vadinamieji judinami, bet jūs, kaip suprantu, esat už tą gyvulių ūkio sutvarkymą labiausiai.
2: Na taip, apie tai 26 metus tenka kalbėti, kad mūsų biudžetas yra, na, per mažas mūsų išsivystimo lygiai, tai keliais milijardais tikrai. Ir priežastis yra tos, sakau, gyvuliukis, kuris pasireiškia per perteklinės verslo darimo formas, kai kurios ten iš jų labai jokingai apmokestinamos, ten verslo liudijimai ir panašus dalykai, kažkokios darbai pagal pažymas, nu kažkokio pasaulį nematyti dalykai. Tai šitą reiktų sutvarkyti, paliekant tris bazinės įmonių rūšis, vieną didelėm įmonėm, kitą vidutiniam, ir trečią kažkokiam smulkiom įmonėm, bet tenais pajamos turėtų būti nebe deklaruojamos kaip iki šiol, kas yra anachronizmas, o fiksuojamos. Šia laikiniais elektronikos šitais laikais, na, kalbėti apie tai, kad ten dar kažkas negali turėti kažkokių kasos aparatų telefonus, ar tai kažkas brangiai kainuoja, tai čia yra šalies sabotažas. Nu, tai čia yra va, tas vienintelis kelias, kuris įmanomas. Kalbant apie ten kitus mokesčius, ten cukrus, lošimai, nu, tai ten bus santykinės smulkmenas, neverta apie tai kalbėti. Neiškis, ir dėl nekilnojimo turto mokesčių, nu, tai, kaip sakant, farsą iš jo padarė buvę koalicijos partneriai, kurių tikslas turbūt buvo sabotuoti gynybos finansavimą ir panašius dalykus, ką meistriškai moka daryti įvairiom netiesioginiam formam, nukreipdami mūsų dėmesį į kokią nors LRT pusėjai metų, visa šalis užsiminėja valdysenos kažkokią reformą, ten keli žmonės naujos įdarbinsim ir panašiai. Na, tai laikas grįžti prie dalykų, kurie, sakau, 26 metus apie tai tenka šnekėti, rašyti su skaičiais, su faktais ir panašiai. Ir teko būti penkiose mokesčių reformų darbo grupėse nuo Brazausko laikų. Tai tiesiog tų problemų tik tai daugėjo. Tai galima pakeltos tas analizės ir pul daryti. Ir aš tikiuosi, jeigu liks finansų ministras, senasis, tai jau lik ir buvo supratęs, kad ką mes čia biudžeto komitete kalbam apie tai, kad na, reikia pabaigti, nes tu vienoj pusėj spaudi gyvulių, jisai kyla kitoj pusėj, nes turim gausybę arbitražo formų tarp įvairių galimybių daryti.
1: Tai kaip jūs galvojate, kas tuomet čia laukia, apibendrinant, teks tiesiog na, valdyti tuos lūkesčius, tas ambicijas ir kaip pats Mindaugas Sinkevičius jau ten pas jūs frakcijai kalbėjo, kad gal kiek per ambicingas planas ir tiesiog nerastų pinigų, sakys, na, vat, neradom, nepavyko, mokesčių nepakėlėm, bet stengiamės.
2: Na, dabar ne tik mūsų ėda tas, kaip sakant, vėžys socialinių popsų vadinamas, kuris ten ir prezidentūroje giliai išpaknyjas, ten bandant parodyti, kad dar egzistuoja kažkoks prezidentas, jis ten vis nešioja kažkokias vaiko pinigus, dar kažką išlaidų pusėje. Tai reikia grįžti į sveiką protą ir racionaliai tvarkytis su to, ką turim, nes vaikai tikrai neramus, turim jau dabar ten išlaidžia visus galimybės ten visokiems deficitiniams finansavimams, Europa čia padėjo šiek tiek su gynybos finansavimu, tą išlaidžiam, dar kažką išlaidžysim, reikia šiek tiek pažiūrėti 5-7 metus į priekį, kas čia klojasi ir atitinkamai daryti reformas. Pavyzdžiui, vienas iš dalykų, ką visą kritikuodavo tą socialinį popsą, kad reikia MMA sulyginti su NPD ir kad, nu, su neapmokestinimų pajamų dydžiu ir kad vat, nemokėtų GPM kokia nors ten mažai uždirbęs. Kodėl jie turi jo visai nemokėti, nors gauna kiekvieną mėnesį viešųjų paslaugų, čia be pensijų, kaip sakant, už kokius 600 eurų. Na, niekas negalėdavo atsakyti. Na, dabar šaldė šiek tiek ant pada kilį, manęs kito kelio nebuvo. Ir, iškis, de facto einam nuo to socialinio popso. Kita dalykas, ten ta visą akcizų politiką irgi niekaip iš Finmino neištereikalaujam, net komitetas tam tikrų skaičiavimų, kokia optimalus akcizas, ar mums čia vertas su tais lenkais kovoti, ar čia neverta. Vėlgi, atrodo, dalykai, kurie priklauso finansų ministerijai. Ir visuomenė turi žinoti tos atsakymus. Kaip nėra du metai, taip nėra. Muistosi kažką ten skaičiuoja, jiem atiduodi gatavą skaičiavimų, kaip sakant, algoritmą arba modelį ir vis tiek nepadaro. Nu, tai šitie dalykai turi baigtis, turim surimti.
1: Ačiū labai abiems, kad skiriat laiko. Kalbėjo Seimo biudžeto ir finansų komiteto nariai Raimondas Kuodis iš konservatorių partijos ir taip pat komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas. Mes išsiskiriam žinioms, po kurių grįšim su kitais pašnekovais.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:31.
3: Žinios.
4: Kandidatas į premjerus siūlo partijų susitarimą dėl demografijos. Austrijos teismas pripažino neteisėtais visą eilę Rainiero taikomų mokesčių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako esantis nusiteikęs siekti partijų susitarimo dėl demografijos. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė teigiamai vertinantis idėją. Partijų susitarimus nuvalkiotų žandrų, vadinantis Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tikina, jog politinė jėga palaikytų susitarimą dėl demografijos. Anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda demografinės problemas Lietuvoje prilygino tiksinčiai bombai. Lietuvoje šį rytą, palyginti su praėjusiu penktadieniu, vidutinės dyzelino ir benzino kainos sumažėjo po maždaug 0,5%, o suskystintų naftos dujų kaina padidėjo maždaug 0,5%, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Dyzelino kainos degalinėse svyravo nuo euro 62 iki euro 90, o vidutinė kaina siekė euro 74 centus už litrą. Benzino kainos svyravo nuo euro 55 iki euro 82, o vidutinė buvo euro 65 centai už litrą. Vidutinė dujų kaina buvo apie 80 centų už litrą. Austrijos aukščiausiasis teismas visą eilę bendrovės Rainier taikomų mokesčių pripažino neteisėtais, taip pat verdamas kelią vartotojų reikalavimams dėl kompensacijų. Teismo sprendime teigiama, kad papildomi mokesčiai turi būti pateikiami skaidriai. Sprendime svarstyti tokie mokesčiai, kaip 55 eurų registracijos oro uoste mokestis, 25 eurų mokestis už mažus vaikus arba 15 eurų mokestis už įlaipinimo bilieto išdavimą. Vartotojų asociacijos teigimu šių mokesčių suma gali viršyti paties bilieto kainą.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, diena 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
7: Boker.
8: Kaip sakai? Roker?
7: Boker.
8: A, šoker.
7: Ne, boker.
8: Poker?
7: Ne.
8: Broker?
7: Juk sakiau boker.
8: A, aš ir sakau, bokser.
7: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker, langų plovimo skystis automobiliams. Boker, norintiems matyti.
9: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
11: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiame toliau temą apie tai, ko čia tikėtis iš būsimos vyriausybės, mokesčių klausimais, ekonominiais klausimais, nes pažadų pridalinta išties daug, bet jie tikrai yra brangus ir kas yra įdomu, tie, kurie girdėjote nuo pradžių, tai Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas, nėra tuo patenkintas, kad pažadai dalinami į kairę ir į dešinę, tačiau nėra pasakoma, iš kur bus paimami pinigai. Vis dėlto kol kas tie visi pažadai yra koalicijos sutartyje, dar nėra vyriausybės programos ar priemonių veiksmų plano, nes ir vyriausybė naujoji nėra dar patvirtinta, visos pavardės nėra aiškios, tačiau tai, kas būna koalicijos sutartyje, paprastai ir nugula į kitus dokumentus, tai yra ir vyriausybės programą, ir priemonių plano. Tarp tų pažadų yra ir žadama spręsti demografinės bėdas ir išlaikyti gynybai 5% bendrojo vidaus produkto ir didinti konkurencingumą, pavyzdžiui, atsisakant ir investuojimo pelno apmokestinimo ir pensijas didinti toliau žadamas, parčiau jas indeksuojant, daug kitų dalykų. Taigi pakalbėjom su politikais, dabar kalbėsim su ekspertais ir rinkos dalyviais. Lietuvos pramoninkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius, su mumis sveiki.
2: Taip, sveiki.
1: Tai nežinau, ar jūs skaitat koalicijos programą, bet gal iš to, ką išvardinau, ar pats plačiau galbūt esate jau girdėjęs, domėjęsis, koks jums įspūdis susidaro, kas laukia šalies verslo ar ir pramonės, ar geresni laikai, ar bus, na, sunku?
2: Na, sunku spręs, nes ta pramonė mūsų su Lietuvos pramoninkų konfederacija po mūsų skėčių, pavadinkim, yra virš 50 asociuotų struktūrų skirtingų krypčių. Ir negaliu sakyti, kad visiems arba blogai, arba labai gerai sekasi, yra tiems, kam iš tikrųjų sekasi neblogai, yra tiems, kam šiandien yra labai sudėtinga, bet iš esmės pramonės augimas ir jis nėra toks tvarus, kaip mes norėtume matyti. Skaičiais taip augimas jis yra, todėl kad šiandienai pabrangusios buvo žaliavos visos ir mes matėme ir pirmojo ketvirčio rezultatus Lietuvos, lygtais augimas yra antras ketvirtis irgi nebus, bet viskas tai yra susiję daugiau su hormonų sąsvarių, su pabrangusiom kainom žaliavų ir su užsipirkimu į sandėlį, nes visi mane, kad čia ilgojų periodų mes galim išlošti nusipirkę pigiau žaliavas. Matome, kad žaliavas grįžta atgal, vadinasi, daugelio atveju, sakyčiau, produkcija šiandieną pagaminta sandėlėje gali būti ir nelabai konkurencinga, ypač susijusi su chemijos pramonė ir su plastikais, nes nafta atpigo. Aišku, čia yra gera žinia, iš esmės visiems mums, ir jeigu Hormūzo sąsvaris tikrai susitvarkys, nors matome pasistumdymų vyksta ir šį savaitgalį, tai galbūt to tokio blogo labai scenarijos mes ir neturėsim šiam rūdieniui. Bet jeigu kažkas tai vėl atsinaujintų, tai būtų problematiška. Kalbant, ką jūs paminėjote dėl tų paskatų, reinvesticinio pelno paskatos, kurią turi mūsų kaiminė šalis ir Latvija, ir Estija, ir Lenkija turi, tai Lietuva šiandien yra vienintelė sala. Ir be abejo kalbėti apie tai, kad Lietuva nukrito pozicijose pagal konkurencingumo indeksus, tikriausiai irgi čia jau daugelis ir klausytojų ir visų kitų yra girdėję, ir beje pramoninkų konfederacija pirmoji apie tai pastebėjo ir atliepė. O kritimas yra tikrai žiaurus šiandien dienai, kalbant apie ekonomiką, tai iš 38 į 49 vietą noriu priminti klausytojams, tai vėlgi dėka to, kad mes neturime tų paskatų, kurias turi kaiminė šalis, tada, kai nekurie politikai kalba, kad vat čia suveikia geopolitika ir dėl to nukritome, bet mes pasižiūrime į Latviją, Estiją, Suomiją, Rumuniją, Lenkiją, kurios lygiai taip pat turi sieną su nelabai draugiškomis šalimis, kaiminimis, ten to kryčio nėra. Taigi aš sakyčiau, kad šiandien dienai kalbėti apie tai, kad viską padarė geopolitika, tikrai ne. Tai yra mūsų tam tikri sprendimai, kurie turbūt atbloškė mūsų konkurencingumą atgal. Turime suvokti, kad mokesčių pakelimas įvykęs praeitais metais, jisai sudavė savo kuoką, pavadinkim, investuotojams, kurie pasižiūrėjo, kad galbūt yra kažkur kitur geriau investuoti. O ta paskata, apie kurią mes kalbame, šiandien Lietuvos pramoninkų konfederacija kalba ir čia jau ne pirmus dešimtmečius mes kalbame, tai yra būtent skirta vietiniam kapitalui pagrinde, kuris šiandien dienai, reiškia, yra ko gero galbūt išstumtas, tai aš turiu minį, kad užsienio kapitalų Kapitalas dažniausiai gauna tą paskatą nulinio reinvestuojamo pelno 5-10 metų, tie, kas investuoja daugiau, bet vietinis kapitalas, kuris plėstusi, vietinės gamyklos, plėstusi su naujais įrengimais, su dirbtinio intelekto paskata, kurie teina ir kurie leidžia Lietuvai teoriškai išlaikyti tą pramonės visą dydį, na, mes jo neturime. Tai reinvestuojamas būtų tikrai paskata tam, kad būtent vietinis kapitalas kurtų daugiau darbo vietų pas mus Lietuvoje ir kad tas našumas mūsų paauktų, nes tikriausiai daugelis matė, kad ir našumas mūsų atlyginimų kilimų prasme jisai skiriasi 4 kartus per pastarosius.
1: Bet dėl reinvestuojamojo pelno, na, yra ta tokia kritika ir iš Algirdo Syso čia girdėjom vėlgi, kad kai buvo toksai tokia lengvata anksčiau, tai štai prisipirko ir lėktuvų, ir prabangių automobilių, ir čia reikia kažkaip spręsti tuomet, kad, na, to nepasikartotų. Jūs sutiktumėt kažkokiais ten saugikliais ir panašiais dalykais, na, kaip jis turėtų atrodyti tą lengvatą?
2: Be abejonės mes kalbame tik apie pagrindinės priemonės, kuriomis įmonės dirba, tai jeigu ten kepiklėlė, tai kepimo įranga nauja, jeigu tai gamykla, tai automatizuota linija, kuri didina našumą, o ne prabangos kažkokios tai prekės. Ir tai buvo beje 2001 metais, aš galiu priminti klausytojams, kad vintilė paskata, kodėl buvo nutraukta ta reinvestuojama pelno paskata. Beje, tais pačiais metais mes pavasarį atšaukėm ją 2001 metų rudenį Estija ją pasiėmė ir nuo to laiko jie turi ją. Ir mes žinome, kad investicijos į Estiją per visą tą periodą buvo ženkliai didesnės negu kad Lietuvoje. Pastaruoju metu galbūt sušlubavo ten pakėlus tos pačius mokesčius, o paskata buvo panaikinta todėl, kad du verslininkai, jeigu pamenu gerai, nusipirko automobilius prabangius, tai buvo Ferrari ir pasidėjo jos į atskaitą. Tai va čia buvo vienintelis dalykas, prie ko buvo, reiškia, sustota, liaudiškai tariant, prisikabinti ir va čia šito vietoj šaukštas deguto, ko gero sugadino statinį medaus. Bet šiaip, kai visos aplinkinės šalis turi, o mes neturim, tai aš sakyčiau, tai turėtų būti išlyginta, jeigu mes norim ir toliau turėti investicijas Lietuvoje.
1: Be to, ką dar matytumėte, ar gero ar pačioje koalicijos sutartyje, ar kokius lūkesčius keliate, galbūt, na, naujam senam ministrui Edvinui Grikšui, jisai panašu tęs darbus ekonomikos ir inovacijų ministras šiuo atveju. Kalbu, ką jūs dar svarbaus čia išskirtumėt?
2: Na, man patiko, aišku, be abejo, tie socialiniai dalykai, atkreipintis dėmesį į šeimą, į demografiją, jeigu kalbam tai bendrąją prasme, kaip žmogui, kaip darbuotojui, kaip investuotojui. O šiaip tai dėmesys, aišku, dirbtiniam intelektui, kuris irgi turi labai svarbią reikšmę ir ten yra apie tai pažymėta ir toj pačioj koalicijoje. Be abejo, patiko tai, kad ta pati bendroji investicinė aplinka, na, tas pats kalbėjimas apie pritraukimą kapitalo didesnį į mūsų šalį, tai irgi be abejo jie skatinami ir pozityviai žiūri Lietuvos pramoninkų konfederacija. Manau, visas verslas žiūri pozityviai tuos pasiūlymus. Aišku, kai kur tik tai reikėtų be abejo mums pabandyti surasti galimybę susitarti dėl tos pačios minimalios algos, kur tikriausiai žinote, profsąjungos ir darbdaviai buvo pasiekę sutarimą, bet ji buvo atmesta. Bet aš suprantu, kad čia šitoje vietoje atidėjimas iki rugsėjo mėnesio yra susijęs su biudžetu, nes dabar biudžetas formuojamas yra pagal pirmojo ketvirčio rezultatus, pagal kovo mėnesio rezultatus, kurie nebuvo labai geri susiję dėl to, kad Hormūzo sąsiauris buvo blokuotas ir kainos pakilusios, tai aš tikiu, kad galbūt, jeigu sutvarkys Hormūzo sąsiauris, rugsėjo mėnesį galėtų būti peržiūra ir gal mes grįšime prie to suderinto minimalaus atlyginimo augimo kartu susijusiu su NPD, neapmokestinamų dydžių. Nes ten suma tikrai tokia nereikšminga buvo 30 milijonų eurų, bet manyčiau esmė buvo kalba, ar išlaikė vyriausybė ir Lietuva egzaminą bendradarbiavimo, susitarimo, tai kas vyksta kitose šalyse jau šimtmečiais, tarkim Švedijoje, tai pačioje profsąjungos darbdaviai ir vyriausybė įsikiša minimaliai ir jie susitarė tarpusavį, o čia buvo 3 kartas berods per mūsų nepriklausomybės istoriją, kai mes susitarėm. Ir dėja, vyriausybė atmetė tą siūlymą, nes pritruko kažkokios tai nedidelės sumos pinigų biudžete. Bet tai vat irgi yra pozityvus dalykas, tai gal rudenį, sakyčiau, irgi įtraukti į programą, kad visgi gal pavyktų įtvirtinti. patvirtinti tą susitarimą.
1: Ar jūs džiugina tai, kad na, nekalba tarsi apie naujus būsimus mokesčius, būsimoji vyriausybė, naujoji koalicija, jos demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius yra tikrai sakęs, kad nekelstų mokesčių, kalbėti apie ten gal cukraus lošimų, tokius pagundos mokesčius, bet vis dėlto viskas juk kainuoja. Kainuoja ir lengvata neapmokestinamo ar investuojamo pelno, jeigu tokia būtų įvesta, kainuoja ir tie demografijos sprendimai, ten pavyzdžiui, gimus vaikui, kad būtų išlaikomos visos pajamos ir kiti dalykai. Ir konservatorių buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė suskaičiausi yra, kad tai virš 2 milijardų kainuoja. Apie šaltinius niekas nekalba tarsi. Jums tai nekelia susirūpinimo?
2: Na, aš galiu pakomentuoti tai, ką galėčiau kalbėti apie reinvestuojamą pelną. Mes visą laiką kalbam maksimaliom frazėm ir kai buvo geri laikai, pinigų nebuvo biudžete, bet kitos šalis turėjo paskatą įsigilinti ir įsivesti. Lenkija įsivedė prieš pat COVID ir COVID metu tą pačią paskatą. Mes kalbame tik tai apie išlaidas, bet mes nekalbame apie pajamas, kurios auktų ir didėtų. Tos pačios ekonomikos ministerijos, aš nežinau, 2 milijardai tai yra iš viso yra pelno mokesčio surinkimas biudžete. Ten planuotas 2,2 arba 2,4 milijardo. Tai iš tikrųjų labai užaugęs mokestis. Mes kalbame ekonomikos ir inovacijų ministerija, pateikė skaičius, projektas yra šiandienai patvirtintas, bet galbūt nėra dienotvarkės Seimo. Kalbama apie maksimalų pirmų metų nuostolį 330 milijonų eurų. Čia su ta paskata, apie kurią mes dabar kalbame. Dabar iš lygiai taip pat, iš tos pačios ekonomikos ir inovacijų ministerijos, iš to paties pono Grikšo, paskata būtų minimum 0,25 procentinio punkto prie bendro vidaus produkto augimo. Tai šį išraišką yra apie 210 milijonų eurų, skaičiuojant pagal praeitų metų mūsų BVP, kuris buvo 84 milijardai. Tai skirtumas šiaip šiandien yra 110 milijonų. Tai čia yra pats didžiausias nuosmukis ir pats minimaliausias prieaugis. Mes turime skaičiuoti, kiek tai sukurs papildomų darbų ir kiek padidins mūsų bendrą vidaus produktą, o ne tai, kiek tuo momentu galėtų kainuoti. Ir apie 2 milijardus, ir apie milijardą, aš manau, kad šitie skaičiai yra netitinkantis tikrovės, nes klausytojas turi suvokti, kad tai ne dotacija, tai yra išmokėjimo atidėjimas. Kai tu nori savo, kaip akcininkas, išsimokėti dividendus, tu sumoki visus mokesčius. Bet tam, kad tu vystytumėsi ir plėstumėsi, kadangi prieiga prie kapitalo pas mus anot Europos Centrinio Banko nėra pati geriausia, tai tu tos pinigus naudoji investicijom, savo našumui kelti, bendram mūsų našumui kelti. Ir tas lyginimas, kad čia šiuo atveju tie pinigai nueina kažkur, tai taip nėra. Tai yra atidėti mokesčiai iki tol, kol tu išsimoki savo, kol tu investuoji į savo našumą, darbuotojų žmonių gerovę ir be abejo į būsimą pelną. Visada tu norėsi išsiimti ir kai tu išsiimi, tu susimoki. Taip kad čia yra nepalyginami dalykai ir vat man labai skaudu, kad kartais klausytojai yra tiesiog klaidinami šito vietoj.
1: Bet gerai, tuomet paskutinis klausimas vis tiek dėl tų mokesčių. Mes ir klausytojams svetainę užduodam klausimą, ar vardant demografijos ir gynybos valdžia turėtų grįžti prie mokesčių reformos. Tas dvi sritis išskiriu, nes tai ir skamba kaip du pagrindiniai prioritetai būsimos vyriausybės. Ir na, čia balsavime daugiausiai žmonių, apie 48% sako, kad ne. O kaip jūs?
2: Jeigu kalbate manęs asmeniškai šitoje vietoje, aš tvarkyčiausi daugiau mūsų viduje. Mes tiek daug turime neišnaudotų rezervų, skaičiuojant apie švietimo sistemą, apie nekilnojamą turtą, kuris guli nenaudojamas ir jam išleidžiami yra begalės pinigų, apie tai, kad viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius šiandien Europos Sąjungos vidurkį viršė 6% punktais. Aš suprantu, kai anksčiau viešasis sektorius gaudavo atlyginimus gana mažus, bet šiandienai to tikrai nėra. Aišku, čia sektorius sudėtinga yra. Tai aš žiūrėčiau į tuos efektyvumus, kuriuos galima būtų sutaupyti, surinkti ir tikrai nereikėtų didinti tų mokesčių, nes išlaidų būtų mažiau. Bet visada kalbame tik tai apie vieną dalį, kad verslas turi daugiau susimokėti. Taip, gynyba yra pirmoji eilė, taip, demografija yra irgi yra lygiai taip pat šitoje vietoje, bet pasižiūrėkime tada tuos skaičius, kurie yra bendroji erdvėjai su Europos Sąjunga ta pačia. Vidurkis viešo sektoriaus darbuotojų sviruoja tarp 17-19% punktų nuo visų dirbančiųjų kiekvienoje šalyje. Pas mus tai yra beveik 25%. 204,5. Tai klausimas gal čia yra, o kiek yra stovinčių pastatų nenaudojimų, už kurios yra šildymas mokamas iš visų mūsų kaštų. Žiūrėkime irgi iš vidaus, tai aš siūlyčiau tikrai mokesčius palikti šiandieną, jeigu nenorime dar toliau nusmukti, o klausytojams tik pasakysiu, kad verslo efektyvumas kritimas iš 17 vietos į 35, tai va čia irgi yra paskata investicijas. Ekonomikoje mes kritome iš 38 vietos į 49, infrastruktūroje iš 26 vietos kritome į 34 ir valdžios sektoriaus efektyvumas, čia sakyčiau, šitoje vietoje nukritome tik per dvi pozicijas, nuo 23 į 25. Bet tai yra visi rodikliai, šiandienai yra prasti ir tai rodo, kad mūsų investicinis klimatas šiandienai tikrai netitinka toks, koks jis turėtų būti bent jau rytinėme flange, pavadinkime, kuris irgi susiduria ir su geopolitika, ir su investicijų trūkumu. Tai mes turime būti dvigubai greitesni, geresni, tam, kad ateitų tos investicijos ne tik iš išorės, bet ir iš pačių mūsų investuotojų. Beje, šiemet irgi yra kalba, kad metų gale gausime skaičių, kai Lietuva investavo užsienyje, Lietuvos verslas investavo užsienyje daugiau, negu per visą istoriją yra suinvestuota į Lietuvą. Tai vat norėčiau sulaukti oficialių Lietuvos banko duomenų ir pasižiūrėti šitais vietais pjūvius, bet tai yra pirmas ir antras jau skambutis po tokių konkrečių skaičių, kad tai nėra pati geriausia vieta investuoto. Mes turėtume būti tam, kaip ir buvom iki šiol.
1: Taip, įdomus skaičiai, įdomu bus juos pamatyti. Lietuvos pramoninkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius ir dabar prie mūsų prisijungus yra ir Artėja banko vyriausio ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki.
0: Labą dieną.
1: Dėl to konkurencingumo indekso, apie kurį čia Vidmantas Janulevičius nekartą užsiminė, išskirdamas jau tuos keturis sektorius, kaip ten, kur mes kritome, bet na, bendrai viską tą sudėjus per 13 pozicijų į 34 vietą mes nukritome pasaulinėme konkurencingumo indekse. Verslo žinios čia skaičiavo, kad tai yra didžiausias krytis tame reitinge šiais metais, kokį matė ir apskritai 2012 metais. Tik tais buvome paskutinį kartą prastesniai vietoj. Tai kaip jūs tą matote, ar čia matote irgi kaip ponas Janulevičius visus tuos kaitaliojimus mokesčių ir ar tai yra signalas būsimai vyriausybei, Sinkevičiaus vyriausybei vis dėlto net nejudinti nieko toj mokesčių sistemai?
0: Na, natūralu, kad tokiai mažai ir itin atvirai ekonomikai kaip Lietuva būtina sekti požiūrį į mus kaip į ekonomiką, kaip į investuotojus norinčią pritraukti ekonomiką, nes na, natūralu, kad jeigu atsigręžtume atgal pastarąjį dešimtmetį, būtent ir ateinančių investuotojų aktyvumas ir jų investicijos čia prisidėjo stipriai prie mūsų sėkmės istorijos. Viena vertus mes turėjome konkurencingą eksportuojantį sektorių, taip pat gebėjome sukurti palankę terpę tokiam ateitiems technologijoms, startuoliai, fintech kompanijos pademonstravo reikšmingą proveržį ir prisidėjo jau prie paslaugų eksporto ir augimo. Kita vertus, mes sugebėjome sukurti tikrai įspūdingai palankę terpę ir pritraukti užsienio investicijų tiek į paslaugas, sukūrėme tikrai stebėtiną paslaugų sektorių Vilniuje, tiek į pramonę, kuri atitinkamai ne tik atgaivino, bet išstūmė Kauną tarp lyderių. Tai tas receptas mums vienareikšmiškai atsipirko, bet dabartinis signalas rodo, kad užmigti ant laurų ir mėgautis tą pasiektą sėkmės istoriją toli gražu negalime, nes kaip žinia, konkurencingumo lenktynės jos vyksta nuolat. Tai yra toks tarsi judantis taikinys, kur na, nuolat mes turime stebėti, ką daro aplinkiniai ir atitinkamai prisitaikyti savo galimybes. Tai yra labai labai svarbu, kaip jau minėjau, tokiai išorę orientuotai, atvirai, augančiai, besikeičiančiai savo ekonominę transformaciją išgyvenančiai ekonomikai. Ir tos žinutės, kurias siunčia šitas indeksas, jos na, turi būti atidžiai peržvelgtos ir stebimos, nes jos tarsi irgi yra dalis tos receptūros, kaip išlikti konkurencingiems, kur vertėtų pasitempti, kai kur galima tą padaryti na, per daug net ir finansų neinvestuojant, tarsi sukurti palankesnį verslo reguliavimą, reglamentavimą, nes čia mes nusiritome apie 11 pozicijų, jeigu neklystu. Tai yra tie tokie žemai kabantys vaisiai, kur dar galime matyti pasistiepti ir tą mes turime padaryti kaip ekonomika, nes vis tik ateitis irgi ir ateities augimas nuo to labai stipriai priklauso. Aišku, ir viešieji finansai bus svarbi užduotis ateinančioje perspektyvoje, nes, na, matome, kad ambicijos didelės, planų tikrai labai daug, bet fiskalinės drausmės kvėpavimas į nugarą jisai ateinančiais ir sekančiais metais bus pakankamai aštrus.
1: Tai sakytumėt galbūt, kad, na, nežinau, ambicijų, lūkesčių valdymų teks užsiimti būsimajam premjerui, nes, na, čia Gintarės Skaistės tas skaičiavimas, daugiau nei 2 milijardai, 5 brangiausi pažadai, nors štai Vidmantas Janulevičius sako, kad dėl reinvestuojamo pelno tai tikrai nebus tokie skaičiai, kaip kad ji yra paskaičiavusi berods virš milijardo tos galimus praradimus, kaip jūs tą matytumėt, ar sugebės suvaldyti tuos lūkesčius būsima vyriausybė?
0: Na, matyt, reikia ateičiai stebėti bendrą ekonomikos dinamiką, nes šiemet tarsi yra sukūriamas tas toksai dausnaus ekonomikos augimo fasadas, nes turime ir aukštą infliaciją, kuri paprastai yra dėkingas faktorius mokesčių surinkimui, ir ekonomikos augimas yra paspartintas tam tikrų vienkartinių užnugario vėjų, tokių kaip antros pensijų pakopos pinigai paskatinę vartojimą, taip pat Europos struktūrinių fondų lėšų augimas, taip pat ir su gynyba susiję projektai, kurie išties šiemet žada spartesnį augimą, negu jeigu palygint su tuo, jeigu viso to nebūtų. Bet kitais metais, na, dalies šitų vienkartinių palankių poveikių nebus ir atitinkamai tos galimybės bus ribotesnės. Ta turime įsivertinti ir atitinkamai matyti iš tiesų atidžiau panagrinėti išlaidų pusę, kalbant apie planuojamą kitų metų biudžetą, atrasti galimybių tam tikriems, matyt, konkurencingumo ramščiams, ir mano akimis reinvestuojamo pelno lengvata tikrai gali būti ant diskusijų stalo, nes, na, vien tas, kad konkurencingumo reitinge pakritome, yra jau neigiamas signalas siunčiamas į išorę, siunčiamas investuotojams, ir natūralu, kad turime kažkokių imtis priemonių, kurios tas mūsų pozicijas padėtų atkurti. Matyt, reikėtų irgi apgalvoti ir tuos socialinius pažadus, kurie išties ambicingi ir kurie yra, matyt, neišvengiami, kalbant apie demografinės problemas, bet kokiu atveju, matyt, pamatas viso ko, tiek ir konkurencingumo, tiek ir demografijos, tiek ir mūsų visų ateities yra užtikrinti gynybą, saugumą ir neatsilikti jokiais būdais nuo šito prioriteto darbotvarkės, o ir galbūt įmanoma kai kur net ir suefektyvinti sprendimo prieinimą, nes, na, tai yra viso ko svarbiausia dabar dedamoji ir dalis.
1: Tai būtent mes savo klausytų ir klausėme savo svetainę, ar vardant demografijos ir gynybos valdžia turėtų grįžti prie mokesčių reformos. Taip sako 32%, ne, 50%, sunku pasakyti, beveik 18%. Vienu sakiniu, jūsų vertinimu, ar reikia ir teks, ar ne?
0: Na, prasideda rinkimų ciklas, tai manau, kad mes galim čia ir taip svarstyti, bet vargu, ar kuri nors valdžia rinkimų laikotarpiu yra ėmusis mokesčių didinimo, tai matyt, kad to teks palaukti ir tas klausimas galbūt bus vėl paliestas kitos kadencijos laiku.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Artėja banko vyriausio ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Dėkui klausytojams už skirtą laiką laidai Dienos klausimas. Iki kitų susitikimų.
3: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Kandidatas į premjerus pripažįsta, kad dėl biudžeto gali kilti įtampų. Latvijos žvalgyba įspėja, kad Rusija gali imtis hibridinių atakų, tačiau puolimo grėsmė maža. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Seimo konservatorių frakcijoje apsilankęs kandidatas į premjerus, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, neigė ryšius su tarybos nario, jo artimo draugo Erlando Andrejevo statybos įmonė Menstata. Politikas klausimų sulaukė dėl to, nes ši įmonė, konservatoriaus Mindaugo Lingės teigimu, daugiausiai pajamų gauna iš Jonavoje laimimų viešųjų pirkimų. Anot Sinkevičiaus, jis kaip meras neorganizuoja viešųjų pirkimų ir jų neprižiūri. Jis pripažino, kad su Andrejevu yra artimi draugai, kartu įsigiję žemės sklypą. Po Seimo frakcijos susitikimo su kandidatu į premjerus, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė, kad liko klausimų dėl aptartų viešųjų pirkimų. Lėšų kitų metų valstybės biudžete nepakaks visiems norams išpildyti ir dėl to gali kilti politinių įtampų, sako kandidatas į ministrus pirmininkus Mindaugas Sinkevičius. Tiesa, kaip teigė jis, valdantieji kartu dėliosis prioritetus ir sieks kompromisų. Pasak socdemų lyderio, pagrindinis dalykas, kurio valdantieji gali imtis, norėdami užtikrinti didesnės lėšas skirtingiems prioritetams, yra skatinti ekonomikos augimą. Rusija artimiausių metų gali vykdyti hibridinės atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža, pareiškė Latvijos žvalgyba. Saugumo tarnybų vertinimu egzistuoja galimybė, kad Rusija artimiausių metų gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos valstybės. Pasak žvalgybininkų, taip siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms. Tokio spaudimo tikslas – užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos su Rusija, NATO šalys sumažintų paramą Ukrainą arba būtų linkusios nusileisti Rusijai konflikto sureguliavimo kontekste. Per Rusijos raketų ir dronų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, o dar daugiau nei 20 buvo sužeisti, pranešė ukrainiečių pareigūnai. 5 žmonės žuvo šalies centrinėje dalyje esančiame Dnipro mieste, kai Rusijos raketa pataikė į privačią įmonę, o dar 2 žuvo per išpolį prieš miesto autobusą pietinėme Zaporižios mieste. Per Rusijos atakas Ukrainos Charkivo srityje žuvo dar 2 žmonės, o 20 buvo sužeisti. Pastarąją parą Rusija surengė atakas Charkivo mieste ir keliose 10 gyvenviečių visoje srityje. Rusų pajėgos atakose prieš regioną naudojo įvairių tipų ginkluotę. Hanta viruso protrūkis artėja prie pabaigos, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jo teigimu, visi asmenys kontaktavę su 2 užsikrėtusiais Pietų Afrikoje, baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta. Bendras atvejų skaičius išlieka 13, skaitant 3 mirties atvejus. Austrijos aukščiausiasis teismas visą eilę bendrovės Ryanair taikomų mokesčių pripažino neteisėtais. Taip pat verdamas kelia vartotojų reikalavimams dėl kompensacijų. Svarstyti tokie mokesčiai kaip 55 eurų registracijos oro uoste mokestis, 25 eurų mokestis už mažus vaikus arba 15 eurų mokestis už įlaipinimo bilieto išdavimą. Vartotojų asociacijos teigimų šių mokesčių suma gali viršyti paties bilieto kainą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, diena 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
2: Remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 gramų sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 gramų pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
0: Žinių radijas.
7: Kultūros sunkiasvoriai.
8: Profesorius Egidijus Aleksandravičius iš Eivijos, Lietuvos tapatybės ir lietuvio tapatybės tyrinėtojas, su mumis ryšyje. Sveiki, profesoriau, dar kartelį.
9: Labą dieną.
8: Kas prie mūsų jungiasi jau prieš savaitę, kalbėjom apie lietuvių tapatybę, kalbėjom apie Jaroševičiaus tritomį, apie daugybę kitų dalykų, kas padarė mus šiandien tokius ir Lietuva kaip tam tikras filologinis produktas buvo išsakyta mintis. Pabaigė mintimi, profesoriau, akilesnis mūsų klausytojas galbūt prisimins apie biurokratizmą, apie tai, kad lietuvis nuo rytų, nuo ruso skiriasi tuo, kad jisai netarnauja nei saviems, nei primestiems išoriniams kažkokiems tai carams.
9: Despotams.
8: Despotams. Ir mes ateinam dabar į tą modernę Lietuvą, kurioje prieinam prie biurokratizmo, kurį jūs kritikavote, kaip irgi tokį didžiulį iššūkį mūsų tai politiniai tapatybei ir politiniai civilizacijai.
9: Yra iš vienos pusės labai banalu, kai sakai biurokratija, biurokratiškumas, dar kažkas, man kartais net visai ironiškai prisimena sovietmetis. Sovietmetyje irgi pilna burna galėjai kritikuoti biurokratizmą. Tuo tarpu buvo sukurta visiškai valdiško žmogaus gyvensena. Viskas buvo iš esmės nurodyta. Viskas galima tik tai, ką valdžia nurodo. O ir buvo leidžiama kritikuoti tą biurokratizmą, viskas tvarkoja, kiek yra blogybių, tai bus su biurokratizmu. Tai aš suprantu, kad ta mano, reiškia, įžvalga dėl perteklinės vykdomosios valdžios, jos jinai nusveria šiandien vieną iš trijų konstitucinių valdžios tų stulpų atraminių. Įstatymo leidžiamoji, teisės ir vykdomoji. Ir čia aš iš esmės nieko naujo neišreiškiu, pavyzdžiui, visai neseniai, beje, tą mintį apie tai pavadinau ne tiek biurokratiją, kiek biurokratūrą. Diktatūra mums, personalinė diktatūra greičiausiai negresia, bet biurokratūra jau jinai yra tikrovė. Ir dėl vykdomosios valdžios ir visokių rusiško tipo ukazų pertekliaus ir tų 100 000 gal dar nesiekiam, bet turim jau tų ukazų, kurie reguliuoja kiekvieną kvėptelėjimą žmonėm. Ir sutapimas galbūt buvo, kai irgi praeitų metų antroji pusė kažkur rudeniop, Timothy Garton Ash parašė tokį tekstą, kuris irgi taip kasandriškai skambėjo, kad Amerikai lieka 240 dienų iki karalystės paskelbimo. Tai ten dėmesio atitraukimas, bet iš esmės jis taip pat kalbėjo apie tai, kad konstitucijos landomis pasinaudojant vykdomoji valdžia pradeda užstoti visas kitas valdžias. Ir tada demokratija nuo savo demokratijos laivas jau krypsta tiek, kad bortas pradeda semti vandenį. Taip, po sovietinėje rusiškos administracinės kultūros ir valdininkavimo persunktoje aplinkoje tas pavojus yra daug didesnis. Tada tu turi tokią lojalistinę aplinką, viskas pas mus tvarkoj, pas mus nėra jokių protestų, jokių ginčių, mes esam tokie tvarkingi, taip viskas gerai. Net kai kurie liberalų lyderiai Lietuvoj pradėjo džiūgauti šitokią būseną. Ir aš tada sakau, klausykit. Jūs tikrai liberalai ir jūs tikrai džiaugiatės, kad šitaip yra? Ir vietoj to, kad suprastum, kad šiandieninėse migluose pats didžiausias dalykas reikalingas, tai nuolatinis to mūsų bendro puodo virimas, ginčiantis dėl idėjų, ginčiantis dėl teisingų sprendimų, ginčiantis tol, kol viešoje erdvė talpina įvairiausias nuomonės ir tada per kasdieninį referendumą, rinkimus ir politikų įsipareigojimus kažkas yra įgyvendinama protingo. Bet jeigu tu visą šitą uždengi, visos kitos nuomonės ir taip toliau jau yra tik tai į socialinius burbuliukus kažkur tai nustumtos, ką tu turi? Tai... Žodžiu, aš komentuodamas tai, kuom baigiau praeitos dienos tą komentarą, ko gero nukrypau toliau, bet ir gal ir neįčiau.
8: Bet tai yra labai svarbu, nes tai mūsų išlikimo prasme irgi turi savo pasekmes, turi savo kainą, profesoriau.
9: Be abejonės, mano įsitikinimu, kad va tas senasis lietuvių politinės kultūros pamatas, jis vis dar gali būti funkcionalus ir ne tam, kad mes ten kažkokius tai didžiuosius kunigaikščius įpaminklintumėm. Ne, man labiausiai knietėtų pilietinės praktikos toje senoje respublikoje. Pilietinės praktikos, kada seimeliuose renkama net vykdomoji valdžia. Ten kaip tik biurokratijos beveik nėra. Žodžiu, bet kuriuo atveju aš sakyčiau, kad tas šurmulys įvairovė ir skirtingųjų susikalbėjimas yra pati svarbiausioji sąlyga. Homogeniškos, dirbtinai sukurtos valdžios nurodymais schemutėm sukurtos struktūros yra trapios kaip prasta keramika. Sudėtingiausios struktūros tai yra besiginčiančios. Nu, stebuklus, geriausius karinius stebuklus parodė Suomiai 40-aisiais. Kur 15% švedų, 85 suomių. Vadas suomiškai į karius, kažin ar būtų galėjęs kreiptis. Ir kaip jie gebėjo susitarti vienam patriotiniam tikslui. Šitoks lyginti mūsų elgesius 40-aisiais, Suomio elgesius 40-aisiais, matysi kažkokius tai skirtumus. Žodžiu, aš tik noriu sakyti, kad ta senoji lietuvių politinė civilizacija buvo pakankamai demokratiška, į pilietį atremta, į laisvą piliečio valią atremta civilizacija, kuri buvo pakankamai stipri, nors irgi net laikė istorijos griūties. Ir tada grįžtant prie temos, ko gero, kuri nuo pavadinimo apie lietuviškąją stiprybę kalba, tai ką Milošas pavadino stebuklu ir tie stebuklas yra pasikartojantis. Kažkada tai šliūpas yra savo vienam tekstu tiesiog taip geidavęs, sakęs, kad va, jūs ten istorikai rašot apie visokius ten karus, kunigaišius ar karalius, bet iš esmės, norint dabartyje ką nors prasmingo kurti, jūs turit pasakoti, kaip žmonės sunkumus atlaikė. Kaip žmonės atlaikė sunkumus, kaip jie kėlėsi iš nuopolio ir kaip ant savo pečių, kaip ant žalios žolės pagrindo gebėjo atkūrinėti struktūras ir ne vieną kartą istorijoje. Tai sakyčiau, kad va ta lietuviška stiprybė tikriausiai slypi pačiame žmoguje. Jeigu paimsi 19 amžiaus tą stebuklą, kuris atvedė mus iki vasario 16-osios, tai būtų to laisvo individualaus ūkininko stiprumas. Aišku, kolhozai beveik nušlavė mums šitą peizažą. Tai aš vis savo draugam žingintiems sakau, nu tai kad suprastumėte, tai važiuokite.

0: taryba susirenka. Kas juos finansuoja, kieno atatose, kas pinigus susineša, kas laiką savo paskiria. Tai iš tokio rusiško biurokratizuoto valstybinio žmogaus vaizduotės išeinant, tu net negalėtum suprasti, kaip tai darosi. Už savus, savo laiką, savo energiją, viską tik iš savęs. Viską, ko trūksta, tik iš savęs.
1: Profesoriau, dar kelias tezes atspirčiai noriu pratesiant mūsų pokalbį, kai Alexis de Tocqueville'is rašė apie demokratiją Amerikoje prieš beveik 200 metų. Jis sakė, kad Amerika yra gyvybinga ir demokratiška dėka savo bendruomeniškumo, dėka tų stiprių mažų bendruomenių miesteliuose nuo religinių iki visokių hobių pagrindų susitelkusių. Kaip jums atrodo vis dėl to, kiek stipri šiandien Lietuva savo bendruomeninė? Jūs kalbėjot apie tą individualistinę sąmonę, kurios tikrai šiandien gali būti daugiau, bet kalbant apie bendruomeniškumo sąmonę, kiek mes jos turim ir kiek tai padeda arba nepadeda mums išlikti?
0: Aš de Tocqueville'io terminus šalia bendruomenės visada bent jau kaip stipresnį sinonimą vartočiau visuomenę arba draugijas, draugijinis gyvenimas. Mes bendruomenės šiandien taip kaip šunytį nuo lenciūgo paleidę visur kitur kabinam, reiškia, yra teritorija, yra kažkokia gyvenvietė, tai čia yra bendruomenė. Bendruomenė dažniausiai vadinama koks bendruomenių centras, kur trys profesionalūs piliečiai ir keturi iš projektų gyvena. Ar dabar ten iš tikrųjų yra bendruomenė? Ar yra tai, ką Alfonso Lingis savo knygos pavadinime kažkada įrašė? Nieko bendro neturinčiųjų bendruomenė. Tie miesteliukai po kolchozu ar dar kas nors gerai, aš sutikčiau parapinę bendruomenę ir tai bus tik tai aktyvistai. Kitaip sakant, tai ne visi žmonės. Dabar Alexis de Tocqueville'is, jis puikiausiai suprato, kad pilietinis audinys, tas laisvanoriškųjų asociacijų, bendruomenių, draugijų, klubų, ordino, kongregacijų audinys, jis yra toks įvairuojantis ir tankus, ir beveik visur juos kuria individualistai. Man nėra prieštaravimo tarp kilnaus individualizmo ir pilietinės visuomenės galios. Kilnusis individualizmas ir yra toks reiškinys, kuomet save suvokiantys žmonės dedasi su kitais į krūvą visiškai sąmoningai, vardan bendrojo gėrio tikslų, įveikdami savo privatumą. Žodžiu, Vytautas Kavolis ir čia žodyną kadaise koregavo. Jis siūlė tame masiniam mūsų gyvenime labai aiškiai skirti, kas yra individualizmas ir kas yra paprastas privatizmas, kaip egoizmo prasitesimas. Panašu, bet tai ne tas pats. Tai, kas šiandien vadinama Lietuvoje individualizmu, mano galva, tai yra tiesiog paprastas laukinis postsovietinis privatizmas. O tuo tarpu tikro kilnaus individualizmo, kada žmogus savo autonomiją pabrėžia kaip tik bendrais reikalais užsiimdamas. Ta žmogus, kuris aukoja ir pinigus kažkokiai bendram sumanimui, tas, kuris aukoja savo energiją, kuris aukoja savo laiką, o ne už projektų, grantų, etatų, mokesčių mokėtojų algas.
1: Individualistas. Žmogus yra individualistas. Čia šitoj prieštaros jūs nematote.
0: Nėra prieštaros. Tikrasis ir dėl to manau, kad šiandien yra iš tikrųjų didelis stygius individualizmo ir dėl to yra labai menkas pilietinės visuomenės ir pilietinio kapitalo lygis. Mes esam sugrįžę į valstybinio valstiečio sąmonę. Alga, grantas ir peštynės, kas laimės, kas geriausias. Viskas sugrįžo į šitą. Kiek yra laisvo kūrybinio potencialo? Yra mecenatų, kurie kartais net nenori girdėti apie tai, kad juos kas nors minavotų, nes su biurokratūra susidūrę visi turės nepatogumų. Yra mažyčių laisvų žmonių grupių, ypač meninių, kurie kažką tai daro įveikdami savo privatizmą bendram labui. Bet jeigu paimsim tą kapitalą ir paimsime tą vaizdą, kokį de Tocqueville'is 19 amžiui matė, Amerika, kuri dar tik tai kilo į savo galios viršūnės, milžiniška teritorija su labai plonyčių valstybinių sluoksnių, institucinė prasme. Tokia Amerika iki dabar kultūros ministerijos neturi. Mažiau kultūros,

0: Mažiau muziejų? Mažiau kūrinių? Ne. Ir tas tik tiek, kad kai De Tocqueville prisimeni, tai šiandien ko gero dažniau reikėtų cituoti tokius neo-De Tocqueville-ininkus. Tokius neo-De Tocqueville-ininkus kaip Robertą Putnamą arba kokį Štefaną Hofmaną. Ir Putnamą, kuris dar griūvant komunistiniai sistemai, griūvant Berlyno sienai, dar jis įsivaizdavo, kad pilietinė visuomenė yra pagrindinė kryptis, pagrindinis šansas grįžti į demokratijas, į vakarų civilizacijos glėbį, o praėjus 30 metų jau pats iš esmės jau ko ne Amerikos kongrese turi skaityti kasandriškus pranešimus, kaip socialiniams tinklams subujojus, net ir Amerikoje pilietinės visuomenės potencialas pradėjo degraduoti. Kaip vienas iš aktyvistų, atsimenu, po kažkokių diskusijų Čikagoje sakė, nu žinai, darosi kažkas sunkiai suprantama, net masonai pradeda išsiskirstyti. Tai čia vienas iš tokios organizacijos, kuris susikūrė 1913 metais Jungtinėse valstijose Lietuvos vyčiai, kurie jau gan anksti pasisuko į anglų kalbą, dabar Knights of Lithuania yra organizacija 113 metų senumo, bet veikianti su visom savo struktūrom, pakopom ir taip toliau. Tai vienas iš tų veteranų diskusijos metu taip sakė, nu kas nutiko dabar? Tai žodžiu, De Tocqueville'o rojus, De Tocqueville'o europietiško aristokrato atpažintas rojus, buvo laisvų žmonių susibūrimai, bet ne tokie, sakykim, kaip kad labai sinkretiniame lygyje būtų, na, tamsi parapija ir klebonas su lazda ten praeina ir pasako, kaip turi visi gyventi. Ne! Ne, tie, kurie yra laisvanoriškoje asociacijoje, tai yra individai, kurie laisvanoriškai prie ko nors prisijungia. Ir tada sakai, metam pinigus ir šiemet mūsų ambulatorijai pirksim kokį nors prietaisą. Arba mums reikia dar kažko ir tada susimetam ir darom kažką. Ar medžius pasaugom, ar kiškius, ar priešingai tvoras užtveriam. Tai va šitas vaizdas. Sovietai, Lietuva iki 40-ųjų metų ir lietuviai tie, kurie stebuklus rodė savo atsparumu, jie taip pat buvo sociabilus. Pavyzdžiui, jeigu paskaitytumėt sukarikatūrinto dažniausiai Lietuvoje autoriaus Kazio Pakšto tekstus, jisai 40-ųjų gruodyje, jau būdamas Amerikoje, išspausdina knygą Lietuvos sovietizacija. Angliškai parašo. Ir aš vis atkreipiu dėmesį, sakau, ir pasižiūrėkite, ką jis įrašo pirmu numeriu. Kas buvo pirmas baisiausias Lietuvos sovietizavimo veiksmas. Ir jam bus, kaip kokiam irgi neo-De Tocqueville-ininkui, sovietai sunaikina virš 4000 lietuvių savanoriškų asociacijų. Visa kita paskui jau eina nuosavybės nacionalizacija ir visa kita, ir visa kita. Kitaip sakant, sunaikinus tą tinklą, kurį lietuviai gal mažiau negu estai ar latviai buvo išvystę, bet vis tiek, nu, kai sakau, tai buvo vis tiek toks tinklas, kuris buvo pajėgus padaryti, kad kokiuose mano gimtuose Telšiuose 30 metais grojo simfoninis orkestras. Ir jis nebuvo kokių nors mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomas. Jis, kaip kokioj šiandieniniai Vokietijoje, kokiam mažam miestelį, orkestras kaip draugyje. Tie, kurie koncertuoja, dar patirs ir susimoka už galimybę koncertuoti kartu. Jie savo gyvenimo prasme taip užpildo. Tai Lietuva iki sovietų dar buvo tikrai visiškai normalus vakarietiškas kraštas. Mažiau turtingas, visa kita, bet nebuvo kažkokių tai baudžiauninko, nors kiti matė, sako, Šalkauskis dar mato, per daug baudžiauninko mūsų dūšioje dar, per daug to nuolankumo. Bet lyginant su tuo, ką kolhozai iš mūsų padarė, ką sovietai iš mūsų padarė, anie žmonės tikrai buvo laisvesni. Ir kai sakau, susidėti krūvą, ko mums trūksta, tai pirmiausiai patiems ir reikia susikurti. Ir va lietuvių stiprybė, pažiūrėkime į išeiviją po 44-ųjų. Visiškai nuogi karo pabėgėliai. Per keletą dešimtmečių, ką jie sugeba sukurti, susimetę į krūvą. Net pačią geriausią iki dabar enciklopediją išleidžia šitaip. prenumeratą, talką rašant, ten centus gaunant. Lietuviškoji ta Bostono enciklopedija yra kaip simbolis. Tai be valstybės, be mokesčių mokėtojų pinigų, be vieno biurokrato, kuris nurodytų, kaip reikia daryti ir ką reikia daryti. O kitus aspektus, ar paimsi žurnalus, nuo kokių aidų iki metmenų. Dieve mano, nu pasižiūri iki dabar, koks jų lygis buvo pasiektas. Be vieno cento iš kokių nors mokesčių mokėtojų fondų. Mhm. Va, čia yra jų stiprybė. Aš sakyčiau, va, jeigu jau koncentratas būtų paties va, dviejų pokalbių ašinio klausimo, tai va čia yra stiprybė. Lietuvių viduje yra ta stiprybė. Nes dažniausiai, kai valstybiniai propagandoj, tai išryškinti bus kiti dalykai. Ar geba mirti už tėvynę, ar visi vienodai žygiuojam paliepus valdžiai ten ką nors daryti, ar ir to savybės, ir tada herojai tokie kaip, na, valdiškai propagandistų bendruomeniai tinka nupaišyti. Tada ir vadovėliai tokiam vaizdui pasiduoda ir visa kita. Bet mano galva, Lietuva tiek, kiek ją išgelbėjom ateities kartom, tai pakėlė, atlaikė būtent tie žmonės. Žmonės.
1: Profesoriau, čia staptelkim, mes padarom pertraukėlę ir pratęsim mūsų pokalbį lygiai po savaitės, kadangi mes kalbamės pirmadieniais kultūros laidoje, kas padeda lietuviams išlikti su profesorium Egidijum Aleksandravičium. Aš kviečiu grįžti mūsų klausytojus ir pasiklausyti mūsų lygiai po savaitės.
2: Kultūros sunkias svoriai.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: 14:30.
0: Žinios.
1: Degalinėje Vilniuje užfiksuotas dujų nuotėkis. Serbijos bendrovės ieškinys Lietuvai siekia 20 milijonų eurų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Sostinės architektų gatvėje esančioje degalinėje užfiksavus galimą dujų nuotėkį, ją vairuotojams patariama apvažiuoti. Naujienų portalai pranešė, kad incidentas fiksuotas degalinėje EGAS. Įvykio vietoje dirba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ir kitų tarnybų darbuotojai. Policija prašo vairuotojų rinktis kitą važiavimo maršrutą, kol avarijos padariniai bus likviduoti. Serbijos valstybinė dujų bendrovė tarptautinėme arbitraže reikalauja iš Lietuvos 20 milijonų eurų kompensacijos už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas bei neatgautą žalos atlyginimą, susijusi su bankrutavusios Sarvi grupės ir bendrovės Sanitex nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla. Serbija Gas dar pernai spalio pabaigoje vyriausybė pranešė apie ketinimą pradėti arbitražo procesą, o šių metų birželį inicijavo ginčą tarptautinėme arbitraže. Serbijos prokuroro teigimu per dešimtmetį trukusį teismo procesą pradinė Ervi grupės skolininkai bankrutavo, todėl atsakomybė dabar tenka Lietuvos valstybei. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako esantis nusiteikę siekti partijų susitarimo dėl demografijos. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė teigiamai vertinantis idėją. Partijų susitarimus nuvalkiotų žandrų vadinantis Valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tikina, jog politinė jėga palaikytų susitarimą dėl demografijos. Anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda demografinės problemas Lietuvoje prilygino tiksinčiai bombai. Vilniaus miesto apylinkės teismas toliau nagrinėja užsienyje besislapstančio Antano Kandroto pravardę celofanas bylą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Šiandien buvo apklausiami liudytojai. Kaltinamojo advokatas pateikė prašymą leisti Kandrotui posėdėje dalyvauti nuotoliniu būdu. Teismas prašymą tenkino. Gegužės pradžioje į Baltarusiją išvykęs Kandrotas pažeidė kardomosios priemonės sąlygas. Lietuvos apeliacinis teismas anksčiau paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto ir nuteistasis jau turėtų būti kalėjime, tačiau jis slapstosi. Todėl paskelbta celofano paieška.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, dieną 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Čia Žinių radijas.
4: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Lisindos Raili knygą Paskutinė meilės daina. Šiaurės Airijoje gimusi rašytoja pasaulį pavergė sugebėjimu meistriškai supinti praeitį ir dabartį, kurti gilius, emociškai paveikius personažus, bei nukelti skaitytojus į kerinčias pasaulio vietas. Jos vizitinė kortelė tapęs romanų ciklas Septynios seserys sulaukė milžiniško tarptautinio pripažinimo, o bendras jos knygų tiražas viršė 50 milijonų egzempliorių. Jaunystėje būsima rašytoja svajojo apie sceną, intensyviai mokėsi baleto ir sėkmingai pradėjo aktorės karjerą, tačiau likimas apvertė viską aukštyn kojomis. Dėl sunkios traumos jai teko atsisakyti profesionalaus šokio, o netrukus merginą užklupo varginantis virusas ilgam prikaustęs ją prie lovos. Būtent rašymas padėjo užsimiršti ir pabėgti nuo slegiančios realybės. Romanas Paskutinė meilės daina yra unikalus kūrinys autorės bibliografijoje, nes originalią šios istorijos versiją rašytoja parašė dar savo karjeros pradžioje, kai pasirašinėjo slapyvardžiu Edmonds pavardę. Tačiau dėl tuometinių leidybos vingių knyga taip ir liko gulėti stalčioje. Po netikėtai ankstyvos autorės mirties 2021-aisiais jos sūnus Garis Vaitekeris ėmėsi misijos prikelti mamos rankraščius naujam gyvenimui. Jis atliko milžinišką darbą. Ankstyvąjį mamos tekstą perrašė brandžiu poetišku stiliumi, būtent tokiu, kurį pamilo Liusindos Raili skaitytojai. Todėl šis romanas pulsuoja dvigubą energiją. Jame jaučiama jaunos, veržlios autorės drąsa ir tuo pat metu brandžios bei gyvenimo patirties įgijusios rašytojos išmintis. Na, o romano siužeto šis sukasi apie Sorčią O'Donovan, merginą iš atokios vėjo gairinamos Airijos vakarų pakrantės, kuris svajoja apie platesnį pasaulį ir kitokį gyvenimą, toli nuo ramios provincijos kasdienybės. Merginos likimas negrįžtamai pasikeičia, kai jis sutinka talentingą gitaristą Koną Deilį. Netrukus Konas kartu su savo roko grupė žvėjai išvyksta užkariauti Londono, kur juos aplanko stulbinanti, svaiginanti sėkmė. Sorčia ir Konas atsiduria muzikos industrijos epicentre, kur spindesys, prabanga ir gerbėjų minios sukuria tobulos ateities iliuziją. Tačiau šlovė turi savo kainą, o tamsioji pramogų pasaulio pusė lydima priklausomybių, spaudimo ir manipuliacijų pamažu ima nuodyti gražiausius jausmus. Pasakojimas plėtojamas dviem laiko juostomis, kas beje yra būdinga Liusindos Raili kūrybai. Vienoje linijoje pasakojama Sorčios ir Kono jaunystės meilės istorija, o kitoje skaitytojas nukeliamas jau į vėlesnius laikus, kuomet legendinė grupė žvėjai po 20 metų nusprendžia vėl susiburti vienam reikšmingam sugrįžimo koncertui. Tačiau susiduria su netikėta problema. Grupės siela ir lyderis Konas yra paslaptingai dingęs, jau daugiau nei 10 metų, o apie jo likimą niekas nieko nežino. Šioje vietoje siužetas įgauna detektyvo bruožų, mat tik vienas vienintelis žmogus gali išnarplioti šį melo ir paslapčių voratinklį. Paskutinė meilės daina. 18 į lietuvių kalbą išversta Liusindos Raili knyga, iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš ir atėsumštė su misiu atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia Žinių radijas.
2: Eterio citata.
3: Vaizdo turinio kūrėjas Paulius Samoška sako pastebėjęs, kad trūksta kokybiško turinio, todėl nusprendė pabandyti pats. Ir panašu, pasisekė.
4: Tikriausiai, kad pamačiau, kad kiti žmonės nedaro gero turinio ir jiems visai gerai sekas. Tai galvoju, aš neturiu ko prarasti, aš ir galiu gero video nenufilmuoti ir galbūt man irgi pasiseks. Tai pirmieji tokie ir buvo, kad absoliučiai visiškai netyčia, bet tiesiog pasisekė kažką.
5: Mhm. O kada jūs supratot, kad tai yra ne hobis, ne pasibandymas, o kad galite iš to pragyventi?
4: Kad tokį tikslą irgi neturėjau, kad gyventi iš to, iš video kūrimo, bet nežinau, tikriausiai kaip atėjo tas pats pirms mėno, kai sugebėjau susimokėti už nuomą iš kūrybos, tai tad turbūt ir supratau, kad čia galim kažką visgi nuveikti, bet nuo tad, kai pradėjau čia kažkokį 6 metus, tai turbūt po metų arba po pusės taip tad sugebėjau susimokėti už būtų nuomą ir ten ryžiais misti visą mėnesį. Tai man maždaug kažkas tokio.
5: Bet tai jau tapo kaip įdirbis taip, kad na, galėtumėt iš to gyventi ir irgi viskas taip natūraliai, kaip ir nuo tos 15 metų pas jūs taip susiklostė.
4: Šiaip turbūt visiškai netyčia, tiesiog jau žiauriai tingiau anksti kelsi eiti kažkur į darbą ir pamačiau, kad galiu gauti po tą 30 eurų už video, reik biškį daugiau video, tad bus 60, 120, tai va kažkaip taip. Nebuvo didelių planų iš to gyventi, bet kažkaip pavyko.
3: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Darbo skonis, taip kalbėjo vaizdo turinio kūrėjas Paulius Samoška. Darbo skonis pirmadieniais 16:05 per Žinių radiją.
2: Eterio citata.
6: Reklama.
7: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per Žinių radiją.
8: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
11: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Vilniaus degalinėje galimas dujų nutekėjimas, ribojamas eismas. Apeliacinis teismas sprendimą Žemaitaičio byloje skelbs Liepą. Šventų Jonų bažnyčioje atvertos 18 amžiaus freskos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus Lazdynų mikrorajone užfiksuotas galimas dujų nuotėkis. Dujos veržėsi iš EGAS kolonėlės. Pranešama, kad degalinė Architektų gatvėje dirba prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ir kitų tarnybų darbuotojai. Šiuo metu dėl incidento eismas ribojamas Laisvės prospekte. Uždaryta viena eismo juosta. Ugniagesiai atlieka dujų koncentracijos matavimo darbus. Pareigūnai prašo vairuotojų rinktis kitą važiavimo maršrutą, kol avarijos padariniai bus likviduoti. Vilniaus savivaldybės įmonė Judu praneša, kad dėl uždaryto eismo Lazdynų kryptimi nuo sausio 13 gatvės laikinai negali pravažiuoti kai kurių maršrutų autobusai bei troleibusai. Eismas nukreipiamas Erfurto gatve. Galimi viešojo transporto vėlavimai. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada per artimiausias dvi dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Politikas trečiadienį planuoja pasikalbėti su laikinuoju Lietuvos diplomatijos vadovu Kęstučiu Budriu. Jis teigė, kad yra trys kandidatai vadovauti socdemams atitekusiai aplinkos ministerijai. Sinkevičius ketina ministrus pateikti partijos prezidiumui, kurį planuoja šaukti rytoj po balsavimo Seime dėl jo kandidatūros. Jis taip pat atmetė prezidento abejones dėl kandidato į sveikatos apsaugos ministrus demokrato Lino Kukuraičio gebėjimų suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje. Su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi susitikusių konservatorių frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo kandidatūra atrodo solidžiau nei darbą baigiančios Ingos Ruginienės. Vis tik pasakiau, darbai įrodys, ar pretendentas į ministrus pirmininkus įtikino konservatorius. Tuo metu komentuodamas apie viešai aptariamas trintis tarp Sinkevičiaus ir laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, Kasčiūnas mano, kad kandidatas į premjerus netiki dabartiniu Lietuvos diplomatijos vadovu. Apeliacinis teismas išnagrinėjo dėl antisemitinių pareiškimų teisiamo partijos Nemuno aušra pirmininko Remigijaus Žemaitaičio bylą. Sprendimą teismas joje ketina skelbti Liepos pabaigoje. Dėl pernai gruodį paskelbto Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio skundus pateikė Žemaitaitis, jo advokatas ir prokuratūra. Teismas Nemuno aušros pirmininką pripažino kaltu dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Jam skirta 5000 eurų bauda. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atvertos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos. Kaip pranešė Vilniaus universitetas, vienas didžiausių sienų tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Anot universiteto didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, diena 26-31, o vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: ακούσει ηρκομεντάρι.
1: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Karšta vasara yra ne tik už lango, bet ir politikoje, netrūksta čia įvykių, kuriuos mes ir aptarsime. Praėjusios savaitės įvykius ir kas laukia šią savaitę, ir aišku, visa tai susiję su valdžios pokyčiais. Kandidatas į premjerus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius formuoja po truputį naują vyriausybę, pavardės būsimų ministrų turėtų paaiškėti šią savaitę, ir šią savaitę jis susitikinė su įvairiomis Seimo frakcijomis, pradedant nuo konservatorių, už kokių 20 minučių su jais turėtų, man atrodo, ir susitikti. Tad kas čia laukia, mes ir aptarinėsime. Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili su mumis, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Ir laukiam, dar prisijungs prie mūsų už kokių 10 minučių Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. Bet ponia Tsiskarišvili, galbūt pradėkim nuo to, kad praėjusią savaitę atsistatydino jau Ingos Ruginienės vyriausybė, dabar laikinai eina pareigas jie ir visi ministrai. Ir kas yra čia įdomu, tai kaip Gitanas Nausėda įvertino jos darbą. Jisai LNK žinioms sakė, kad tikrai daugiau negu 5 ir ko gero būtų ir visas septynetas. Kaip jūs vertinate, ar irgi rašytumėte tą visą septynetą, ar ne?
3: Žinot, kai aš girdau, kad vertina septynetų, tai man iš karto su mano pedagoginio darbo patirtimis tokia mintis kilo, kad kas yra septyni. Kai studentas gauna septyni, tai realiai nieko negali apie jį pasakyti. Nei labai daug gero, nei labai daug blogo. Tai septyni yra vidutiniškai, ir na, jeigu žiūrėti, vertinti per politinių procesų prizmę, tai matyt, mes turime sudėlioti visus veiksnius tame tarpe ir tai, kiek iš tikro sekėsi vyriausybei vykdyti savo užsibrieštus planus, tai yra vyriausybės programa, mums gali patikti, gali nepatikti, bet tikrai stengiasi tuos savo programinius nuostatus, programinius punktus vykdyti, ir jeigu atmesime įvairias peripetijas su įvairiom personalijom, tai ką mes matėme, tai kas, sakykime, buvo pikantiška, emocinga, tai matyt, prezidento vertinimas toks ir gaunasi, kad jisai vertina, sudeda visus veiksnius, visus faktorius, ir todėl ir turim tokį vidutinišką vertinimą, tai vadinasi, galim pasakyti, kad jeigu remsimės prezidento žodžiais, tai na, dabar jau laikinai einanti arba nueinanti vyriausybė yra vertinama kaip vidutiniška.
2: O jūs kaip vertinate, ar irgi tą patį septynetą rašytumėt, ar ne?
3: Na, balais iš tikrųjų yra labai sudėtinga vertinti, nes vėlgi, kaip jau ir minėjau, tikriausiai vienas iš pagrindinių kriterijų yra, kaip vyriausybei sekasi vykdyti programinės savo nuostatas. Tai kol kas mes tokių labai kažkokių didelių nukreipimų nuo programos nematėme. Ta dalis, kuri, sakykime, daugiausiai tų minusų atneša, tai be abejo yra na, man asmeniškai tikriausiai labiausiai kliūva komunikaciniai dalykai, bet nepamirškime krizių valdymas. Tai čia tikriausiai daugiausiai minusų atneša paskutiniu metu įvykęs vienas iš didžiausių problemų, tai registrų centro duomenų nutekėjimas ir kaip šita visa situacija. Dabar sakau, pats nutekėjimas natūralu, kad nei ministrė pirmininkė, nei vyriausybės nariai negali numatyti, kas įvyks. Užkardyti kelią šiais laikais tokiam dalykam yra ganėtinai sudėtinga, bet tai, kaip buvo valdoma, man norėjosi leptelė dabar suvaldyta, nebuvo šita situacija suvaldyta, kai buvo bandoma valdyti tą situaciją, tai tikrai atneša daugiau minusų negu pliusų, nepamirškim, na, ir dronai, ir tie nelemti balionai, tai kaip situacija atrodė iš šalies, tai tikrai tų minusų atneša, ir, na, norėtųsi, kad komunikacija gerėtų. Mano asmeniškai didžiausias lūkestis naujai vyriausybei yra, kad keisis komunikacija.
2: Tai irgi septynius turbūt kažkokius surašytumėte, ar nenorite to balo vis pasakyti?
3: Net tikrai taip, tikrai nenoriu to balo sakyti, bet greičiausiai taip, nes vis tiek turim būti objektyvus, atmetus visus didžiuosius minusus, tai kas yra vyriausybės programoje, plus minus, aišku, na, ne kol kas dar ne visus rezultatus matome, bet buvo vykdom. Yra ir gerų dalykų.
2: Klausytojus taip pat galite prisijungti prie mūsų, rašyti komentarus naudodamiesi mobiliaja programėle, arba galite ir paskambinti mums į studiją 052-431-431, nes mes čia kalbam tiesiogiai, galbūt jūs norite pasidalinti, kaip jūs vertinate Ingos Ruginienės darbą. Ir štai tęsant dar šiek tiek apie ją, į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, jie grįš, jinai jau ir pati tą patvirtino ir tai jau yra tikrai akivaizdu. Kaip jūs tą tokį jos žingsnį, nes aš kaip suprantu, tai Mindaugas Sinkevičius leido jį pasirinkti, kokį vaidmenį jinai savo norėtų prisijimti ateityje ir štai toks jos pasirinkimas.
3: Man atrodo, kad vis tiek turime vertinti abi medalio pusės. Tai iš vienos pusės vis tiek suprantam, kad ponios Ingos Ruginienės tapimas ministrė pirmininkė tuo metu na, buvo tikriausiai vienas iš tokių pasirinkimų, kad na, negalėjo socialdemokratai kitaip pasielgti, reikėjo žmogaus, kuris neturėtų skeletų spintoje, kuris neturėtų įvairaus reputacinio šleifo besitrekiančio iš paskos. Tai natūralu, kad na, buvo kaip ir įstumta į tokią ganėtinai nedėkingą situaciją. Tai dabar visiškai taip patraukti žmogų į, tikriausiai būtų nelabai moralu žiūrint iš partijos perspektyvos, tai sudarytos sąlygos pasirinkti ateitį galimybę būti vėl grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės, tai tikrai, na, iš vienos pusės netgi ir sakyčiau, gal ir teigiamas dalykas, bet suprantam, kad tai yra tokia moralinė kompensacija už tą na, gelbėjimą partijos kritiniu metu. Kita vertus, tai visgi žiūrėkime, tai yra ministro pirmininko pareigas užėmęs žmogus, tampa ministru. Tai ateina žmogus jau nebe visiškai naujas, nebe iš šalies, ateina jau su patirtimi ministravimo ir plus ateina su visom turimom žiniom visų sektorių, visų politikos sričių į vieno konkretaus ministro pareigas. Tai man atrodo, kad gal esamoj situacijoje, jeigu nėra daugiau kitų galimų alternatyvų, tai nėra pas blogiausias variantas, nes žinios tikrai tos, kurią sukaupė ministras pirmininkas, man atrodo, kad jau aukščiau tikriausiai nebėra kur kilti, nes tai yra nusiek vienas iš trijų svarbiausių postų šalyje, valdžioje, valdžios postų ir su to irgi ta patirtim ir žiniom užimti jau šiek tiek žemesnės pareigas, tai toms pareigoms turėtų būti tik į naudą. Ar tai tikrai bus praktikoje, sunku pasakyti, nes pasižiūrėkime, kaip koks vienas iš pagrindinių darbų buvo na, pirmoje vyriausybė, pirmosios vyriausybės sudėtyje. Tai būtent antroji pensijų pakopa, dabar jau šitas klausimas kaip ir išspręstas, jau grįžtame prie tų kasdienių rutininių klausimų, tai yra tai, kas yra, sakykime, valdančiosios koalicijos sutartyje numatyta skirti daugiau dėmesio gerovei. Socialiniams reikalams, matysim, kiek tos žinios įgytos ministro pirmininkavimo pareigose, premjeravimo pareigose, kiek jos bus realizuotos jau užimant ministro pareigas.
2: Turime klausytoją Deivido skambutį, sveiki.
0: Sveiki.
2: Kiek jūs balų rašo Ruginienei?
0: Aš nemanau, kad galima vertinti teigiamai ir vadinti darbu buvimą frakcijoje su nusikaltėliu. Tokia grupuotė, nemanau, šio. Kitaip negalima turbūt pavadinti tos partijos, kai akivaizdžiai veikiama antivalstybiškai ir buvimą su jais, man atrodo, neleidžia jokio teigiamo balo rašyti neįvertinti. Tai yra, tas mes su kuo obliausias vilku bus į vilku, tai nežinau, kaip vilku galima kaip teigiamai galima įvertinti.
2: Ačiū Jums, Deividai, už Jūsų nuomonę. Štai Deividas sako, kad buvimas su Nemuno aušra, tarsi viską galima sakyti taip ir nubraukia ir rašomas tas neigiamas pažymys, bet tai matyt, na, nebuvo pačios Ingos Ruginienės pasirinkimas tokia koalicija. Turbūt net, man atrodo, jinai buvo viena tokių, kur nelabai ir patenkinta buvo, kad čia taip viskas susiklostė, ponia Kabėlė.

0: Pastebėjote, matyt, turime atskirti šitos du dalykus. Tai yra kaip kas formuoja valdančiąją koaliciją ir patį pirmininkavimą. Jau tą tiesiog kaip tiesioginį faktą darbą dirbama. Bet, žinote, jeigu leisite dar truputėlį nukreipti, tai aišku, galima truputėlį pafantazuoti, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę kitaip. Jeigu, sakykime, būtų iš karto principingai laikomasi nuostatos neprileisti Nemuno aušros prie valdžios, neįtraukti jos į valdančiąją sudėtį, tai nebūtume greičiausiai ir matę to, kas įvyko. Tai yra galbūt tie puliniai, tie skauduliai ir nebūtų pratrūkę. Tai galbūt mums tiesiog reikėjo to laikotarpio apsivalymui, nes kitu atveju galbūt ir žurnalistinių tyrimų nebūtų buvę ir būtume nesužinoję, kiek iš tikro giliai ten tie visi šešėliniai dalykai, šešėlinės reputacijos dalykai, kiek iš tikro giliai jie yra įsišaknyje. Tai visada galima į situaciją žvelgti iš pesimisto pozicijos ir iš optimisto, aš kažkaip nors, žinot, vadovėliai sako tokį dalyką, politikos mokslų klasika. Jeigu ateina nesisteminė politinė jėga, kuri labai daug triukšmauja, ją reikia įtraukti į sistemą. Tai yra, žinot, pačioj pradžioj, kol nežinai, kiek giliai tie šešėliniai dalykai yra įsišaknyje, tai matyt, toks klasikinis žingsnis, aš manau, kad kai kurių socialdemokratų galvose tikrai buvo, kad įtraukia, elkimės vadovėliškai ir paskui pasižiūrėsime, gal pavyks nesisteminė politinė jėga prieš valdžią einančią politinę jėgą apšlifuoti. Matome, kad situacija išvirto netikėtai daugeliui, tai apsivalėm.
1: Klausytojas kaip tik vienas rašo dėl Ingos Ruginienės, sako, nemanau, kad teisinga vertinti žmogų asmeniškai, ministras darbą reikėtų matuoti pasiektais rezultatais, kol kas matau sričių, kuriuose norėtųsi daugiau dialogo su verslu ir daugiau sprendimų, kurie skatintų ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą. Na, apie ekonomiką mes laidoje dienos klausimas šiandien kalbėsim nuo 13.5 ir ten aiškinsimės, kaip čia reikės sumokėti už visus tos milijardinius pažadus, bet dar tuomet liekant paskutinių klausimų dėl Ingos Ruginienės. Na, čia dar yra tas svarstymas, du premjerai vienoje vyriausybėje ir kaip tai štai gali atrodyti. Kadangi matau, kad jau ir Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė prie mūsų prisijungė. Rima, ar jūs matytumėte vis dėlto čia kažkokią būsimą įtampą ar nebūtinai?
2: Aš manau, kad šiandien, man atrodo, ir pats Mindaugas Sinkevičius demonstruoja tą norą gludinti aštrius kampus. Net aš, jeigu atkreipčiau dėmesį, kaip jis atrodė Seimo salėje prisistatydamas ir pristatydamas savo matymą ir viziją, tai jis visada praleisdavo progą su opozicijos nariais, kurie užduodavo aštresnius klausimus, konfliktą pagilinti. Kaip tik jis buvo tas, kuris demonstravo bandymą šiuo metu konfliktų neskaluoti ir tuos kampus truputėlį gludinti. Beje, šita man savybė visiškai jo patiko. Mes nežinom, kaip toliau visą tai eskaluosis, kai mes matysime galbūt daugiau jau įtampų politinių ir jam kaip premjerui daugiau klausimų, bet kol kas situacija yra tokia, kad jis nelinkęs panašu labai konfliktuoti ir aš sakyčiau, kad ir su buvusią premjerę, na, aš suprantu, kad įtampėlių gali būti, nes vis dėlto jis turbūt atėjo ir pasakė, kad miela Inga, jūs jau premjerė nebebūsite. Tai gali būti natūralu, bet ir pati Ruginienė, man atrodo, nėra suinteresuota visiškai konfliktuoti. Jei reikės eiti pas tą patį premjerą, pas tą patį finansų ministrą, kas jis bebūtų, ir prašyti ir tų pačių pinigų ir viso kito. Tai aš sakyčiau, kad neturėtų būti daug konfliktų. Tam tikra prasme, jeigu bus išmintingai situacija vertinama, yra netgi galbūt ir gerai, dėl to, kad Mindaugui Sinkevičiui yra čia pat jo kabinete buvusi premjerė ir tas know-how arba tas patirties perdavimas iš tikrųjų irgi gali vykti. Tai jeigu tai bus labai gerai, bet vėlgi, na, politikoje yra žmonės, o žmonės turi ir savo emocijas, ir savo charakterį, ir kartais tie charakteriai atsiskleidžia pačiais įvairiausiais būdais. Bet aš kol kas iš to, ką matau, sakyčiau, kad mes neturėtume matyti bent jau tokių įtampų, kurios jau ir viešojo erdvėje vienaip arba kitaip eskaluotųsi.
1: Po pertraukos pratęsime ir toliau pakalbėsim, ko tikėtis iš Mindaugo Sinkevičiaus.

0: Įvykiai ir komentarai.
1: Reklama.
2: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radijas.

0: Įvykiai ir komentarai.
1: Esame laidą su politologėmis Rima Urbonaitė ir Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili aptarinėjame, na ir buvusią, dar vis laikinąją vyriausybę ir tai, kas laukia toliau, prie Mindaugo Sinkevičiaus, socialdemokratų lyderio, jisai šią savaitę pradeda susitikimus su frakcijomis, jau tikrai netrukus turėtų susitikti ir su konservatoriu, štai frakcija, kurie žada ten, kaip suprantu, kelti įvairiausių klausimų, skaitant apie įvairius skeletus, bet kogi iš Mindaugo Sinkevičiaus tikėtis. Štai Rima sakėt, kad tikitės, kad tų konfliktų galbūt bus mažiau, o iš Gabrielės girdėjom pradžioje, kad tikisi, kad bus kitokia, kad keisis komunikacija. Tai Gabrielė, koks tas lūkestis dėl tos komunikacijos, kaip ji būtent turėtų keistis ir kokie dar tie lūkesčiai būsimai vyriausybei?
2: Pradėsiu šiaip, kad turim būti sąžingi, kad su komunikacija problemų yra visose vyriausybėse. Tai čia ne tik tai šitos ar šitos Seimo kadencijos vyriausybių komunikacija. Komunikacijos problemų turėjome ir praėjusią kadenciją. Čia ta, žinot, firminė frazė jau, kad nuolat lipdavom ant grėblio su problemomis. Bet krizinių situacijų, komunikacijos valdymas kritinėse ir krizinėse situacijose. Tai yra tai, ką mes matėme, sakykime, su tais tom didžiosiamis problemomis, kada į Lietuvą skraidė balionai, kada į Lietuvą skrido dronai ir ypatingai su registrų centro duomenų nutekėjimu. Tai kaip yra, kaip yra ištransliuojama į viešumą, kada, kokiu metu ar laiku, kas ištransliuoja tą žinutę, kas paskiau tą žinutę valdo arba nevaldo. Ta prasme, tai čia yra pagrindiniai esminiai kiekvienos vyriausybės darbo momentai. Ta prasme, vyriausybė ir ministras pirmininkas, aišku, tame tarpe valdo didžiulį kiek informacijos. Kaip ta informacija yra pateikiama visuomeniai, kad visuomenėje nekiltų bereikalingi klaustukai, kad nekiltų panika, tai valdyti komunikaciją. Numeris vienas, uždavinys. Ir mano labai didelis lūkestis, kad bus aiškiai kalbama, kad bus konkretų žmonės, kurie kalbės, kad nebus taip, kad, žinot, vienas koalicija sudarantis partneris pasako vieną dalyką, kitas kitą, per dieną pasikeičia 3-4 kartus, arba sužinai po mėnesio ar po kelių savaičių, tai arba išgirsti tokiais terminais, kurie yra ne tai, kad paprasta kalba perdodami, bet labai tokiu subuitintų primityvių lygių, kuris pradeda leisti klaustukus tokius kelti apie tai, ar iš vis žmogus, kuris kalba, suvokia situacijos aštrumą ir turi kompetencijų tai situacijai suvaldyti jau realiame praktiniame gyvenime, tai man labai norisi, kad šitos problemos būtų išspręstos, jo labiau, kad tikrai daugelį tų kilusių komunikacijų bėdų buvo galima elementariais vadovėliniais žingsniais išspręsti komunikacinės viešosios komunikacijos abėcėlė, tiesiog ABC. Net nereikia labai daug giliai vartyti. Pirmi pagrindiniai keli žingsniai, kurie turi būti įvykdyti. Tai čia yra mano didžiausias lūkestis, nes nuo to, kiek iš tikrųjų yra ramybės visuomenėje, labai rimtai priklauso ir pačios vyriausybės darbas, kiek ramybės tos turės dirbti savo pagrindinius darbus. Ar yra kokių kitų lūkesčių? Tai be abejo norisi, kad būtų pagrindinės problemos suvaldomos, o šios pagrindinės problemos, tai šią akimirką ne tiek demografinė galbūt situacija yra ta, kuri yra dabar būtent čia ir šiandien ir dabar sprendžiama ir išsprendžiama, nes demografinės situacijos, na, mažų mažiausiai reikia mažų mažiausiai 9 mėnesių išspręsti, tai ekonominės prognozės manęs nedžiugina ir netenkina, pasakykim taip, kaip gyventojos ir nedžiugina, tai vat norėtųsi, kad būtent ties šito dėmesio vyriausybė fokusuotųsi.
1: Rima, dėl tos demografijos kaip prioriteto numeris vienas, jisai tikrai toks yra išryškintas. Kaip jūs suprantate šitą pasirinkimą, kol čia šiaip viešoje erdvėje skamba, kad štai Rusijai nesiseka, vos ne provokacijos galimos čia prieš Baltijos šalis ir taip toliau, nesaugumas, ne kažkas, o demografija, aiškinant ir tuo, kad štai jeigu nebus žmonių, tai nebus čia kam visko ir rūpintis ir ginti.
3: Na, reikia pasakyti, kad saugumas irgi nėra paraštėse. Jeigu mes žiūrėtume ir koalicijos sutartį, žiūrėtume ir ką patys lyderiai partijų transliavo, tai aš nepasakyčiau, kad saugumas yra nustumtas į paraštės. Bet vadinkime taip, ta demografijos tema, ji šiuo metu labai surezonavo. Kitaip tariant, iš tikrųjų nebuvo demografijos problema atsiradusi vakar ar užvakar, bet tikrai mes matėme ir Ruginienės vyriausybę tokią truputėlį nukritusią iš dangaus, kai pamatome tam tikrą posėdį vyriausybės, po kurio čia pasakoma, kad dabar štai jau imsimės, ir tada atsiranda visos diskotekos, iš pradžių galvoji, kad juokas, paskui kai dar pakartoja, tada jau šiek tiek suglumimo atsiranda, kad čia gal juokas, bet tai nebuvo juokas, bet ką tai rodo? Tai rodo, kad problema 24 metų, pavyzdžiui, rinkimų kampanijos metu ir net 25 metais formuojant 20-osios vyriausybės programą nebuvo numeris vienas ir toks. Bet tie skaičiai, kuriuos mes matome, gimstamumo skaičiai ir matyt, na, truputėlį viešojo erdvėje stipresnis temos paskalavimas, sukuria poreikį ir politikams. Žiūrėkite, dažniausiai kas pas mus Lietuvoje ir nutinka. Ne politikai formuoja politinę darbotvarkę. Politinę darbotvarkę formuoja viešoje erdvė, įvairios medijos, socialiniai tinklai. Vis rečiau mes turime įprastinę situaciją, kad politikai patys savo analizės dėka mato problemas, identifikuoja ir siūlo sprendimus. Dabar pirma kokia nelaimė arba krizė arba vat, kažkaip suaktyvėjusi tematika ir tik tai tada tai atsiranda paprastai politikų darbotvarkėje. Tai aš pastebėjau ir čia šitą algoritmą ir dabar aišku visi, net nežinau, taip reikia pasakyti turbūt labai pagavo bangą šitos temos ir aš manau, kad jie su jie bandys važiuoti. Aišku, jie yra truputėlį pavojinga, nes čia Gabrielė gerai sakė, kad reikia bent 9 mėnesių ir tai dar ne faktas. Tai kitaip tariant, tu neturėsi greito rezultato. Tai dėl to aš labai laukčiau ir laukiu vyriausybės programos ir būtent norėdama pamatyti, kaip jie tai išdėlios, nes jie turi vos virš 2 metų. Čia yra labai trumpas laiko tarpas ir būtent Mindaugui Sinkevičiui čia ir bus iššūkis, jog jis parodytų, kad jis yra geras strategas. Nes parengti programą, kuri yra jau net nebe 4 metų, o 2 su trupučiu, yra labai sudėtinga. Ir tu parodysi, ar tu sugebi susidėlioti prioritetus. Ir ar tu sugebi padaryti dokumentą, kuris tikrai būtų relevantiškas ir įgyvendinamas, o ne prifarširuotas visko, nes jau mes matom, opozicija jau pasiraitojo rankovės, opozicija jau pradėjo skaičiuoti, kiek čia tų milijardų reikės. Tai man atrodo, kad čia bus testas ir Mindaugui Sinkevičiui, kaip atrodys ta vyriausybės programa. Ir beje, ką aš taip pat mėgstu paskaityti ir pažiūrėti, tai yra vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas. Tai yra vis dėlto teisiniai dokumentai. Koalicijos sutartis yra koalicijos sutartis, bet balsuojama už vyriausybės programą. Tai aš labai tikiuosi, kad mes pamatysime, kad vis dėlto yra ne tik žodžiai, bet yra ir realus planas.
1: Ir aišku, svarbu žmonės, kurie tai gyvendins, bet apie juos pakalbėsim po žinių.
0: Įvykiai ir komentarai.

0: Žinių radijas.
1: 15 valandų 30 minučių.
0: Žinios.
1: Laikinoji premjerė ginklais apdovanojo savo apsaugininkus. Europą alinantys pražutingi karščiai svilina rytinį regiono pakraštį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė pistoletais Glock 17 apdovanojo 6 ją saugančius vadovybės apsaugos tarnybos apsaugininkus, o tarnybos direktoriui Rimantui Mockevičiui skyrė vienkartinę vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę premiją, skelbė portalas 15 min. Kaip portalui nurodė Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas, pareigūnai ginklais buvo apdovanoti už nuopelnus, užtikrinant asmens, visuomenės ir valstybės saugumą. Štadėje šiaurės Vokietijoje šiandien per šaudynę žuvo 5 žmonės, pranešė policija. Vienas asmuo sulaikytas. Daugiau informacijos apie įvykį kol kas nepateikiama. Didžiausia kada nors Europoje užregistruota karščio banga išdegino centrinę ir rytinę žemyno dalį bei nusitaikė į Ukrainą, kuris skubėjėmėsi veiksmų apsaugoti karo nuniokotų savo elektros tinklus nuo karščio smūgio. Nuo praėjusios savaitės Europoje užregistruota daugiau nei 1300 papildomų mirčių dėl karščio ar nuskendus. Lenkijoje vien tik vakar nuskendo 17 žmonių. Balkanų šalį šiandien su nerimu laukia temperatūros, kuri turėtų pasiekti iki 40 laipsnių pagal Celsijų. Ši karščio banga yra stipriausia kada nors užregistruota Europoje. Jau dabar prognozuojama, kad Liepos mėnesį gali kilti dar viena karščio banga. Iš Austrijos kalnų slėnio buvo evakuota 200 dėl nuslinkusių purvo nuošliaužų įstrigusių žmonių. Austrijos kariuomenė dislokavo 2 sraigtasparnius, kad iš slėnio Tirolio žemėje išskraidintų ten įstrigusius turistus. Institucijų teigimu vakar po smarkių liūčių ant pagrindinio privažiavimo kelio nuslinko 3 nuošliaužos, užversdamos jį griuvėsiais ir purvo. Europos branduolinės fizikos tyrimo organizacija Ženevoje išjungė didįjį hadronų priešpriešinių srautų greitintuvą, kad pradėtų suplanuotus atnaujinimo darbus. Jų tikslas – padidinti hadronų susidūrimo galę ir taip priartėti prie tamsiosios materijos paslapties išaiškinimo. Fizikai tikisi, kad modernizuotas greitintuvas suteiks naujų įžvalgų apie fundamentaliųjų dalelių fiziką, įskaitant tamsiosios materijos prigimtį. Modernizuotas įrenginys turėtų pradėti veikti po 4 metų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, diena 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Rimtai?
3: Aina sau, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
5: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
8: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
9: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru, tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms na, absoliučiai atrodo, kad čempionatas na, jie tiesiog sako gerai, sveiki, kad atvykot į mūsų čia šalį. Mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su Žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudžiami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant, Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir tuo viskas pasibaigė.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.

0: Įvykiai ir komentarai.
1: Grįžtame į eterį, laidoje įvykiai ir komentarai. Klausytojai, galite ir jūs prisijungti prie mūsų. Mes čia su Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili ir Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė kalbame, ko tikėtis iš Sinkevičiaus vyriausybės. 052-431-431 galite paskambinti mums, kaip ten anksčiau darė Deividas, arba rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėlė. Dabar pakalbėkime apie žmones, apie komandą ir na, trys demokratų. Siūlomi ministrai jau yra aiškus, demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius aną penktadienį susitiko su prezidentu ir pristatė, kad į žemės ūkio ministrus Kęstutį Mažeiką siūlo, į energetikos Luką Savicką, į sveikatos apsaugos Liną Kukuraitį ir vėliau aiškėjo, kaip LNK žinioms prezidentas sakė, kad panašu dėl Kukuraičio jam čia galbūt ne visai iki galo aišku, kaip jam pavyktų tvarkytis su sveikatos sektoriu. Ar jums čia irgi daugiausiai klaustukų kyla žiūrint į šias tris pavardes, ar ne, Gabrielė?
2: Kaip kažkas gerai viešoje erdvėje yra pajokavęs, tai kadangi dabartinė ta laikinoji vyriausybė yra reitingų žemumose, tai suprask ne tik, kad reitingų, bet apskritai situacija nėra gera, tai blogiau būti negali tikriausiai, tai galim tik tai kilti aukštyn. Bet jeigu jau taip rimčiau kalbėti, tai aš galbūt sakyčiau, patikslinčiau ne tiek prezidentui, galbūt pati pono Kukuraičio kandidatūra kelia klausimų, bet tai ta klasikinė susiklošusi situacija, ką mes skiriame į ministrus. Ar mes skiriame savo srities, tos viešosios politikos srities specialistą, žinovą, ar mes skiriame, na, pavadinkime taip, profesionalų vadybininką, administratorių vadybininką. Tai čia yra ta klasikinė situacija, kas yra geriau, nėra kol kas niekas atsakęs į šitą klausimą, kas yra geriau. Situacija konkreti kiekvieną kartą vis atskleidžia įvairius niuansus. Prisiminkim, kažkada buvo tas garsusis mokytojų streikas, kada mokytojai lipo per langą į ministeriją. Ir situacija nuramino, padėjo išspręsti visai kitos ryties ministras, tai tuomet pareigas ėjęs Masiulis ir visai ne švietimo ryties atstovas. Tai kai kalbam apie sveikatos apsaugos ministeriją, tai mes jau kurį laiką tikrai nesam turėję žmogaus, kuris užimtų šitas pareigas, būdamas ne medikų atstovų, ne sveikatos priežiūros sistemos atstovų. Ir aš galbūt toj situacijoje šiek tiek ir daugiau to pozityvo turėčiau, žvelgčiau pozityviau, nes na, vėlgi, tikiuosi nesupyks sveikatos sistemos žmonės, atstovai, bet mes, nugi, turim visi viešai žinoma paslaptis, kad realiai yra tie du pagrindiniai taip vadinamieji klanai, kurie konkuruoja tarpusavyje, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, čia mažiau galbūt šitam procese dalyvauja, tai galbūt žmogaus iš šalies atėjimas kaip tik galėtų sušvelninti kai kuriuos konfliktinius kampus, bet vėlgi tada jau pritarčiau ir prezidentui klausimas, ar būtent bonas Kukuraitis turės tų kompetencijų ir gebėjimų tuos kampus sušvelninti. Tai klausimai prezidentui kyla visai logiški ir pagristi, ar pavyks ponui Kukuraičiui, čia jau tik tai praktika parodys. Aišku, nesinorėtų, kad sveikatos sistemoje būtų eksperimentai daromi, nes tai yra na, tikrai labai jautri sritis, bet kuris sritis nėra jautri. Ir dar jeigu leisite truputėlį apie demografinę politiką, truputėlį su dar papildoma vieną kabliuką, norisi pasakyti. Šiaip, demografinio klausimo pasirinkimas, jis yra ganėtinai saugus. Kodėl? Todėl, kad kiek politinių jėgų, kiek kokiai politiniai ideologijai jos bepriklausytų, siūlytų kokius variantus, mes neturime nie vieno gatavo recepto, kuris būtų pasiteisinęs arba kuris va, tikrai va, šita jau praktika jinai veikia. Dėl to tai yra pakankamai saugu, nes visada gali sakyti, nu, ir, o jūs ką pasiūlytumėt? Ir jūsų galbūt nesuveiktų pasiūlymas. Ir plus yra kitas dalykas, tai vis tiek, kai mes kalbame, kad liko labai nedaug kadencijos laiko, tai reiškia, kad ir iki rinkimo liko labai nedaug laiko. Ir užsikovoti poziciją su kokia žinute keliausiu kitus rinkimus, su kokia kas bus mano kitos rinkimų kampanijos kampanijos tokia kertinė strateginė linija. Tai vėlgi demografinis klausimas, jis yra toks, žinot, truputėlį popsiškas, populistinis, patrauklus ir galima ant šito arkliuko labai gražiai išvežti visą rinkimų kampaniją.
1: Turim klausytojo skambutį, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Jurijus. Aš norėčiau pasakyti, kelis, jeigu galima truputį.
1: Taip.
3: Visų pirmiausia, kaip gali nesažiningas prezidentas rinkti sažiningą žmogų? Čia pirmas klausimas. Jis yra nesažiningas. Jis nenori pavyzdžių. Čia jūs patys žinot. Antras dalykas. Seimas, jeigu net Seimas būtų iš daugiavaikių iš tėvų, tai jie ten tokio įstatymo priimti, kad susitart niekada negalėtų. O trečias dalykas, jeigu jūs moteris, kad kiekviena iš jūsų, trys moteris, yra, būtų ministrimis, ką jūs pakeistum?
1: Demografijai turi to menį, demografijos politikoje?
3: Ne, pavyzdžiui, gynybos politikai, kur yra plovimas pinigų. Ir neįmanoma, reiškia, diskusijos net nėra. Kišami pinigai kaip į juodą skylę ir niekas neaptarė. Ar gali kariuomenė 15 tūkstančių prieš 700 tūkstančių po 100 metų apsiginti? Kam tas melas? Tai vat, baisiausias dalykas, kad mes kažkokį tai šūdmaišių karalystį gyvenam ir susitaikim su to. Atsiprašau, kad...
1: Ačiū Jums, Jurijau, už Jūsų skambutį. Nežinau, Rima, ar norėtumėte reaguoti į tai, kas buvo pasakyta, ką čia mes siūlytumėm gynybos politikoje. Pavyzdžiui, na, Mindaugas Sinkevičius siūlo laikyti Robertą Kauną panašu. Ar šitas eksperimentas, sakytumėte, yra pavykęs ar nepavykęs, nes ta kritika, kad jis tik mėnesį pabuvęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, iššoko į šias pareigas ir štai kaip jam sekasi tą daryti, ar jis gali tikrai tą testą?
4: Na, matote, man žodis eksperimentas, kuris beje paskutiniu metu vis dažniau kalba, kas skamba, kalbant apie vyriausybės, pradėjo labai nepatikti, bet jisai yra teisingas. Todėl, kad jeigu su Kaunu atrodo, bent jau šiuo metu, mes neturime rimtesnių iššūkių, tai aš noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu mes žiūrime jau į trečios socialdemokratų vyriausybės formavimą, tai patys socialdemokratai savo ministrų linkia keisti labai daug. Tai nereiškia, kad jie pakeičia tiesiog koalicijos partnerių ministrus, kurie, pavyzdžiui, pasitraukia. Ne. Ir pažiūrėkite dabar, demokratų ministrai aiškus, na, nebent ten Kukuraitis galėtų užkliūti. Tiesa, kai eina gandai apie kitus socialdemokratų galimus ministrus, tai jau aš bijau, kad prezidentas turės Kukuraitį palikti ramybę, jeigu tie gandai netyčia pasitvirtintų. Na, tikiuosi, kad nepasitvirtins. Bet patys socialdemokratai daro tuos eksperimentus. Niekas kitas, o socialdemokratai. Jie eksperimentuoja su valstybe. Paeksperimentavo per rinkimus, tada paeksperimentavo duodami vienus arba kitus premjerus. Ir su ministrais, beje, jeigu pažiūrėtume Ruginienės vyriausybę, tai lygintume 19-20 vyriausybę. Jeigu dar žiūrime, kad po kelių mėnesių pasikeitė ir Šakalienė, tai ten buvo pasikeitę 9 ministrai iš 14. Tai yra labai daug. Tai aš dėl tos ir dabar keisis, kaip pat Sinkevičius sako, galbūt ir 7 ministrai, galbūt ir 6. Tai vėl yra, tai rodo pačių socialdemokratų pasirengimą. Kauno eksperimentas tikėtina pasiteisino, bet irgi dar aš taip labai rezervuotai kalbu. Iš kitos pusės, na, aš suprantu žmonių kai kurių pasipiktinimą. Bet aš negaliu spekuliuoti, pavyzdžiui, tokiais terminais, kad čia kažkas kažką pavogė, kad čia kažkas yra ne taip, jeigu aš neturiu faktų. Jeigu aš turėčiau dokumentus ir faktus, turbūt galima būtų labiau kalbėti. Bet tiesiog iš tokios bendros opinijos, na, čia yra labai panašu, kad viskas yra blogai. O kai paklausi, kas blogai, tada labai supranti, kad jau lengvo pokalbio nebebus. Tai aš norėčiau, kad mes irgi, na, ir įprastume, kad vis dėlto nebūtinai viskas yra tiesiog dėl to taip, kaip kad tau taip tiesiog atrodo. Tai man atrodo, kad faktais kalbėti yra svarbu ir aš, kadangi tokių faktų neturiu, aš negalėčiau ir tuo spekuliuoti, man atrodo, būtų pakankamai neprofesionalu.
1: Iš to, ką dar žada socialdemokratai keisti, iš tų visų gandų, kurių sakote, kad galbūt nepasitvirtins, kas jums tą didžiausią nerimą kelia?
4: Na, žinot, aš girdėjus ir tokių dalykų, kad gali vykti rokiruotė, kad Kondratovičius į susisiekimo ministeriją, kurioje beje praleido turbūt daugiau negu dešimtmetį vienose arba kitose pareigose, gali grįžti, o Taminskas gali atsidurti finansų ministerijoje, tai aš į tai žiūriu tik tai, aišku, be jokios abejonės kaip į gandus, nes man jie tikrai yra labai, labai keisti ir aš net sunkiai randu tam argumentus, nes ponas Taminskas, kuris šiuo metu yra susisiekimo ministras ir finansai, na, tiesą sakant, bandau ieškoti bendrų sąlyčio taškų ir jų tikrai labai daug nėra. Nepaisant to, kad tai parlamentinėse valstybėse mes neturėtume būtinai turėti ministrus tokius visiškai profesionalus tos ryties. Bet kas yra labai svarbu, vis dėlto labai labai geras įdirbis vykdomojoje valdžioje ir nacionalinėje politikoje. Tu gali būti profesionalu, bet jeigu tu ateisi ir tu neturėsi partijos paramos, tu neturėsi Seimo paramos kaip ministras, nieko nebus. Tai aš dėl to čia ir labai atsargiai žiūriu, bet pavyzdžiui, finansų ministro portfelis yra tikrai labai labai svarbus. Ir čia jau apskritai, na, ta taisyklė, kad ai, gal kažką tiesiog iš savų, na, ji neturėtų veikti. Šiek tiek mane nustebino ir pono Katelino pavardė atsiradusi gandų malūne. Aš nenoriu tiesiog nuvertinti jo kaip politiko, bet na, vis dėlto. Pasižiūrėkime biografiją ir pažiūrėkime, kokia jo yra patirtis nacionalinėje politikoje ir tuo labiau vykdomoje valdžioje. Dar daugiau įsivaizduokime, dabar yra Katelinas. Visi žino, kokia yra jo patirtis. Už drąsą, aišku, aš irgi turbūt rašyčiau 10 ir dar ponia švietimo ministrė galėtų dar 10 ir pridėti. Negaila, bet kur yra, na, vėlgi problema. Jam teks kuruoti ne tik tą vadinamą regioninę politiką. Jam teks kuruoti ir visus statutinius, vadinkim, tuos mūsų reikalus. Ir aš dabar įsivaizduoju tuos generolus, kurie ateina į pokalbį. Na, sutikime su tuo. Antpečius reikia užsitarnauti ne tik generolams, antpečius reikia užsitarnauti ir politikams. Ir man atrodo, čia yra problema. Ir man atrodo, kad net gandų malūne tai neturėtų atsirasti, bet atsiranda. Galbūt vėl tik tai gandai, na žinot, mes dabar gyvenam tokio gandų laikotarpiu, reikia pripažinti, bet man kartais ir gandų turinys atrodo toks, kad net ir ganduose tai neturėtų atsirasti. Aišku, matau ir Duchnevičiaus pavardė yra kaip viena iš tų. Bet jeigu Duchnevičius, kaip Vilniaus dabar rajono meras, eina į irgi ministrus, čia vėl į tą pačią vidaus reikalų ministeriją pretendavimas, tai tada vadinasi, jis deda tašką savo savivaldos karjeroje, nes aš kito kelio nematau, nes negi jisai dabar nueis ir po kelių mėnesių dalyvaus Vilniaus rajono mero rinkimuose. Tai va čia yra labai nemažai įdomybių, bet aišku, čia yra ir kultūros ministrės pavardė besisukanti kaip ta galima ir keistina. Manau, kad čia gali dar būti visko, bet šiaip reikia pasakyti, kad tai rodo vis dėlto socialdemokratų ne ilgą atsarginių suolelį, o 24 metų nepasiruošimą ir neturėjimą realios ir efektyvios būsimo kabineto sudėties. Ne, nors aš dabar girdžiu kartais žinutę, kad oi, čia mes tiesiog dėl to, kad ilgą suolelį turim. Na, ne dėl to. Į vyriausybę turėtų ateiti tas geriausias startinis, šiuo atveju, na, penkioliktukas, vadinkime, taip, aišku, koalicijos partneriai dalį iš to penkioliktuko pasiima, na, bet vis dėlto neapsigaukime, nors aš jau matau tą žinutės, kurios nori mus įtikinti, kad čia tik tai mes turim labai gerą ir ilgą atsarginių suolelį.
1: Gabrielė, ar jūs sutinkat, ar matote tą gerą ir ilgą atsarginių suolelį, ar jums irgi kelia klausimų tie būtent socialdemokratų pasirinkimai, dar čia galima pridėti ir aplinkos ministerija, kur jau kyla nepasitenkinimas dėl kandidato Seimo socialdemokrato Audriaus Radvilavičiaus ir aplinkosaugininkai kritikuoja šitą pasirinkimą, jį ten kaltina lobinant už medienos pramonę ir kitus dalykus, prašo netvirtinti jo nei Mindaugo Sinkevičiaus, nei prezidento.
2: Žinote, aš visada juokaudavau, kad jau ką socdemam reikia premjerų ilgą atsarginį solelį turėti, tai lūkestis būtų, kad jau gal čia iš toj vietoj sustokim, nes liko tiek ir tai liko tos kadencijos. Ne? Tai šiaip, žinot, kadangi yra, na, plius minus vis tiek, jau galim sakyti kadencijos vidurys. Tai žinom, su kokiom pirmoji vyriausybė suformuota išėjo ne dėl blogo darbo. Išėjo dėl reputacinių problemų. Dabartinė vyriausybė, jinai nueina dėl ir vidinių persitvarkimų, koalicinių pertvarkimų, bet vis tiek tas jau kitas, tiesiog kitas reputacinis šleifas irgi seka iš paskos, tai čia būtent vienas iš koalicijos partnerių, buvusių koalicijos partnerių ir jo patraukimas. Tai dabar ta naujai formuojama vyriausybė, jinai su kokia žinute turėtų ateiti. Ta prasme, žiūrėkim, ta žinutė turėtų būti tokia, žiūrėkim, pažaidėm, paeksperimentavom, dabar ateina profesionalai, profesionalai biurokratai, galbūt profesionalai technokratai, nežinau, svarbu profesionalai, kurie tą vaikų žaidimo aikštelę ateina ir sutvarko. Ar tokia žinutė per dabar kol kas šiandien, ką turime gandų lygiai, jinai yra siunčiama? Tikrai ne. Pasižiūrėsime, aišku, gal tie gandai nepasitvirtins, pasižiūrėsime, kokios jau konkrečiai kandidatūros bus teikiamos prezidentui, bet jeigu kol formuojama buvo nauja koalicija, man taip viskas atrodė, kol pats procesas, jisai atrodė ganėtinai sklandžiai ir komunikaciškai gražiai sutvarkytas, tai kada jau pradėjo keliauti gandai, kas čia galėtų užimti naujas pareigas ar senas pareigas, kokios galėtų būti vykdomos rokiruotės, man pasidarė neramu. Nes būtent to profesionalo žinutės, kuri buvo, jinai ne šiaip, čia nėra mano pateikiamas dabar naratyvas. Koalicinės sutarties pasirašymo metu, jos kūrimo metu, naujos koalicijos formavimo metu šita žinutė buvo pradėta transliuoti, kad mes jau dabar jį susikoncentruosim į profesionalumą, į kompetenciją. Tai su gandais ta žinutė arba ta nuomonė jau pradedama, atvarsime, kertama per pasitikėjimą yra. Nes pasižiūrėkime, labai gerai Rima pasakė biografiją. Tai yra, kai mes, va tai, ką aš kalbėjau anksčiau, kas turi būti ministras arba profesionalas tos ryties išmanantis arba ateiti turintis tikrai daug patirties, kompetencijų, vadybinių vadovavimų. Kai kurių kandidatų, tų, kas yra ganduose, kai pasižiūri biografijos, nėra nei to, nei to. Tai vadinasi, vėl iš serijos leiskim žmogui dirbti. Ar turim tokią prabangą? Ypač, kada kalbam, pavyzdžiui, man asmeniškai, kadangi mano jau, sakykim, tos dvi ministerijos, kurios man yra svarbiausios, be švietimo, kita yra vidaus reikalų, tai savivalda, regioninė politika, tai visa tai yra labai svarbu atsižvelgiant į tai, kad koalicijos sutartį, ką mes turime, tai vėlgi daugiau dėmesio regionam, daugiau dėmesio savivaldai, taip pačiai valstybės tarnybai, šita ministerija kuruoja. Ir aišku, tai yra dalis nacionalinio saugumo, nes vidaus reikalų ministerijos atsakomybė yra siena. Tai man kelia labai daug klaustų.
1: Ir pabaigai tuomet iš abiejų girdžiu, kad nebus čia taip paprasta tokiai vyriausybė, jeigu šie gandai, tarkim, pasitvirtintų. Na, aišku, tikrai sąrašą pamatysim jau šią savaitę, o štai Ingrida Šimonytė, konservatorė, buvusi premjerė, kaip tik penktadienį žinių radijui sakė, kad Mindaugas Sinkevičius siūlo kažką nuobodžiai solidaus. Tai ar tikrai tinka tuomet šitas apibūdinimas Rima keliais sakiniais pabaigai?
4: Ji komentavo jo pristatymą ir komentavo tai, kokias žinutes jis pasiuntė ir stovėdamas Seime ir Seimo tribūnoje. Taip, būtent ko galima tikėtis, tai tokio labiau tokio stabilesnio proceso, nes jis vis dėlto buvo linkęs demonstruoti savo tą norą analizuoti Mindaugas Sinkevičius, kas yra tikrai irgi labai gerai, bet turbūt mūsų patirtis politikoje vis tiek sako, kad neužtenka tik to, kas yra gerai, yra pagirtina, bet, žinot, galima susidaryti tokį kabinetą silpnesnį ir jis irgi gali būti nuobodokas, jeigu ten nebus rimtesnių perturbacijų ir nebus rimtesnių iššūkių, bet Mindaugo Sinkevičiaus ta pirminė žinutė, kurią, kaip jūs įvardino, taip ir apibūdino Ingrida Šimonytė, ji gali kisti. Ir mes jau dabar konstatuojam, kad kinta žinutė, ta pirmoji, ir jau tu matai, kad truputėlį situacija keičiasi. Ir tai nereiškia, kad Mindaugas Sinkevičius galbūt šito testo neišlaikys. Jam tiesiog reikia išlaikyti testą, norint parodyti ir įrodyti, kad jis tikrai šiandien kompetenciją padarė prioritetu, formuojant savo kabinetą. Vat ir viskas. Ar tai bus? Pamatysime ir galbūt viskas tuoj pat gali apvirsti politikoje ir būti nei solidu, nei nuobodu.
1: Ačiū labai. Ačiū labai abejoms, kad skirėt laiko. Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė ir Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili. Ačiū Jums klausytojai už Jūsų skirtą dėmesį ir laiką. Čia buvo įvykiai ir komentarai. Mes šiandien eteryje dar susitiksim. Iki.
5: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
0: Įvykiai ir komentarai. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Venesuelos sostinėje užfiksuotas naujas stiprus požeminis smūgis. Donaldas Trumpas tvirtina, kad Iranas prašo susitikimo, Teheranas tai neigia. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Karakase ir Lagvairoje šiandien užfiksuotas stiprus pakartotinis požeminis smūgis. Po dviejų žemės drebėjimų Venesueloje jau nusinešusių mažiausiai 1450 gyvybių. Pakartotinio smūgio stiprumas siekė kiek daugiau nei 4,5 balo. Praėjusią savaitę šiaurės Venesuela sukrėtusių žemės drebėjimų išgyvenusių paieška tęsiasi, baiminantis dėl šimtų apgadintų pastatų saugumo. Apie 50 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė rytoj surengti susitikimą Katare, nors Teheranas anksčiau paneigė pranešimus, kad tokios derybos planuojamos. Savo socialinėme tinkle True Social Trumpas paskelbė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, o jis įvyks rytoj Dohoje. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau paneigė pranešimus, kad techninės grupės šią savaitę susitiks aptarti susitarimo dėl karo nutraukimo įgyvendinimo. Savaitgalį po atakos prieš Hormūzo sąsiaurį plaukusį laivą vėl sulėtėjo laivybą šiuo svarbiu vandens keliu. Jūrų eismo stebėjimo įmonės duomenėmis iš viso šeštadienį sąsiaurį praplaukė 29 krovininiai laivai, sekmadienį vos 12. Iranas šiandien pranešė surengęs pirmąjį susitikimą su Omanu, siekdamas aptarti sąsiaurio valdymą. Tuo metu Vašingtonas įspėja nesutiksinti su tranzito mokesčiais už naudojimąsi tuo, ką traktuoja kaip tarptautinį vandens kelią. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė pistoletais Glock apdovanojo 6 jas augančius vadovybės apsaugos tarnybos apsaugininkus, o tarnybos direktoriui Rimantui Mockevičiui skyrė vienkartinę vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę premiją, skelbė portalas 15 min. Kaip portalui nurodė Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas, pareigūnai ginklais buvo apdovanoti už nuopelnus, užtikrinant asmens visuomenės ir valstybės saugumą. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį ir teikia tai numatančius įstatymo pakeitimus Seimui. Kaip pranešė prezidentūra, šiuo pasiūlymu šalies vadovas siekia ir geresnio migracijos valdymo ir darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemo sprendimo. Per šaudynę šiaurės Vokietijos mieste Štadė žuvo 5 žmonės, 2 įtariamieji sulaikyti. Apie įvykio aplinkybės kol kas nieko daugiau nežinoma. Policija pranešė, kad Štadės miesto, esančio apie 50 km nuo Hamburgo centre, vyksta didelio masto operacija. Didžiausia kada nors Europoje registruota karščio banga išdegino centrinę ir rytinę žemyno dalį bei nusitaikė į Ukrainą, kuris skubiai ėmėsi veiksmų apsaugoti karo nuniokotų savo elektros tinklus nuo karščio smūgio. Nuo praėjusios savaitės Europoje registruota daugiau nei 1300 papildomų mirčių. Ši karščio banga yra stipriausia kada nors registruota Europoje. Prognozuojama, jog dar viena gali kilti Liepos mėnesį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, diena 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
2: Remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
8: Boker.
9: Kaip sakai? Roker?
8: Boker.
9: Šoker.
8: Ne, boker.
9: Poker?
8: Ne.
9: Broker?
8: Juk sakiau boker.
9: Aš ir sakau. Bokser.
8: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
10: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Čia Žinių radijas.
11: Smaližiams radio razina.
12: Nenuostabu, kad ilgiausias pasaulyje automobilis yra limuzinas. American Dream pavadinta prabangė transporto priemonė 2022 kovą pristatė vietinių automobilių konstruktorius Džėjus Orbergas. 26 ratų limuzinas yra daugiau nei 30 metrų ilgio, o jo pagrindą sudaro 1976 metų modelis Cadillac Eldorado. Automobilyje telpa daugiau nei 75 keleiviai, kurie gali mėgautis vandens lovomis, baseinu ir sukūrinę vonę. Čia yra net sraigtas per nutupimo aikštelė, galinti išlaikyti daugiau nei 2000 kg svorį.

0: žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir jūs klausotės laidos Darbo skonis. Šiandien svečiuose turim psichoterapeutą Dainių Jakučionį. Sveiki, Dainiu.
2: Labai.
1: Norisi išgirsti ir pažinti jūs giliau. Gal galite papasakoti, kaip prasidėjo jūsų profesinis kelias? Ar nuo pat pradžių žinojote, kuria kryptimi eiti?
2: Ne, nežinau. Aš norėjau būti gydytoju. Bet tai atsirado tik tai dešimtoje klasėje, net negal ne dešimtoje, bet truputėlį vėliau, nes man atrodo, gal devinto, dešimtoje klasėje mes su klasioku nuėjom į biologijos papildomą būrelį. Mhm. Jisai mane pakvietė, man šiaip gal nelabai reikėjo, bet jis mane pakvietė, nu, drežu už draugystę ir nuėjau. Ir jisai vadinosi jaunųjų medikų būrelis. Mhm. Ir jau, kadangi aš jau ten jau buvau, tai galvoju, tai gal mediciną. Ir tada aš įstojau mediciną ir man atrodo, kad apie antrą kursą aš pradėjau galvoti apie tai, kad yra žmogaus protas ir visai įdomu būtų jį patyrinėti. Tada aš mašiau apie psichiatriją, bet ten kažkas man nesusikalostė, kažkokie vidiniai konfliktai ten buvo su išoriniais žmonėmis, kurie net nežinojo mano tų konfliktų. Ir kitas dalykas, aš netaip gerai mokiausi, kad būčiau įstojęs į psichiatriją, nes nebuvo daug vietų. Tai aš įstojau šeimos mediciną ir iš karto tuo pačiu metu į psichoterapijos studijas. Ir aš tada tokiu paraleliai mokiausi šeimos mediciną, kaip būti gydytojų, šeimos gydytojų būti, ir tada šalia dar mokiausi, kaip būti psichoterapeutų. Ir šeimos gydytojų darbė labai buvo faina, nes aš galėjau pritaikyti psichoterapijos žinias iš karto. Tai yra kiekvienas pacientas, aš vis ten daugiau klausdavau, nebūtinai apie tai, kad ten, kaip jis ten laikosi ir serga, bet ir išgirsdavo ir tam tikrus emocinius momentus, mes apie tai pakalbėdavom, jie ateidavo, pasigosdavo ir pasikalbėdavo, tai kai kada labai toks būdavo fainas ryšys su jais ir tikrai labai graži yra ir faina specialybė, tik tai, kad nu, labai varginanti dėl skaičiaus ir darbo krūvio. Tai užjaučiu kolegas, bet jinai nuostabiai yra. Labai gerai yra ir faina matyti žmonės visą šeimą ypatingai, jeigu yra vaikai, ir tada ir tėvai, ir tada atsiranda nauji vaikai, ir tada jie auga tavo akise. Tai šitas būna labai fainas dalykas stebėti. Tai tikrai to aš pasilgstu, bet psichoterapija atsirado kaip tie dalykai, ir iš psichoterapijos išaugo ir mokymai, pranešimai ir taip toliau. Tai aš turiu dvi tokias kryptis paraleliai einančias, tai yra psichoterapija kaip konsultavimas ir tada mokymai, pranešimai, konferencijos visokie ir taip toliau ir panašiai. Tai bet visas šitas momentas yra einantis.
1: Kelias tikrai ganėtinai ilgas, norint būti galbūt dabartinėje jūsų situacijoje. Ar buvo sudvėjojimas, kad teisingai pasirinkot?
2: Jo, trečiam kursą norėjau mest. Iš tikrųjų, trečiam kursą buvo labai sunkus man kursas. Aš buvau išsibalansavęs su egzaminų sesija, nes arba aš nežinau, kur paieškoti informacijos. Nu, ir aišku, kad nieks tai jos nemokino, kaip mokytis. Čia turbūt vienas iš pagrindinių dalykų yra, kad nieks nemokina, kaip mokytis. Kartais jeigu ir pamokina, tai tas jaunas protas sako, ai, nu, aš pats geriau žinau. Nu, tai tas tipo bandymas iškalti prieš, tai yra nesąmonė, tada ten su miegu būna, kad mokysi ten, nežinau, aš mokysiu iki antros nakties ir tada taip einu miegoti, tada atsikeliu vėlai. Jau yra nesąmonė, tada nerimas išilgėjo ir tada buvo labai sunki sesija. Vidurys, nu, kaip čia buvo. Pirmas semestras, tai žiemą buvo ta sesija ir buvo toks kaip sunkumas, aš jau norėjau mesti. Bet mano patėjai sako, bet tai žiūrėk, tai nu tai tu pabaik. O po to galėsi, ką nori daryti. Nu ir tas toks atrodo kaip ir laisvė suteikta, tokia, kad taip, galiu pabaigti ir galėsiu, ką nori daryti ir viskas tvarkoja. Tai aišku, kai jau pabaigau, tai nebuvo tas, kad ką nori daryti, vis tiek buvo medicina ir toliau tęsti ją. Tai vat, tas buvo vienas momentas, kada atrodo norėjosi mesti. Kai išėjau iš šeimos medicinos, irgi atrodo, kad gal labai nutrūko ir kai kam buvo labai taip kaip ir keista, gal, kad nu kaip čia dabar tiek daug metų mokysi ir čia dabar išėjai iš šeimos medicinos, nu, bet medicina niekur neišėjo iš manęs. Aš medicinės žinias puikiai pritaikau savo psichoterapiniam darbe ir turiu pacientų, kur turi psichosomatinius skausmus arba kažkokių šiaip psichosomatinių dalykų keistų, kurie nesupranta, ir tada mano žinios medicinos padeda jiems suprasti daug geriau. Ir kitas dalykas, Kai jie kažkokius turi nusiskundimus fizinius, aš galiu gana gerai diferencijuoti tarp to, kas yra apie fizinę sveikatą ir kas yra apie psichinę sveikatą. Ko mano kolegams psichologams dėja sunkiai gaunasi, nes jie neturi tos nuo medicininio išsilavinimo. Tai, nu, man kažko nesigauna, kas jiems gaunasi. Tai čia,
1: tai čia jūsų yra stiprybė.
2: Aš viena iš stiprybų šiandien. Turiu daugiau stiprybė, bet tik šitą paminėjau kol kas.
1: Taip. Tai čia pasidalinot tokių iššūkių pačioje pradžioje, bet kas jums leidžia įveikti tuos iššūkius? Vat pradėjom kalbėti apie jūsų stiprybės. Galbūt viena iš tų stiprybių jums ir padeda eiti toliau ir nepasiduoti.
2: Aš nežinau, ar man taip sunku šiaip tai. Ir nežinau, čia tų iššūkių labai daug yra. Aš einu labai nuosekliai. Šiaip gal nesakyčiau labai lėtai. Ir mano greitis, va tai, ką aš dabar turiu, tai yra tikrai ilgų metų vaisius.
1: Taip.
2: Ir čia nėra ten 2-3 metų. Wow, čia va, aš toks galiu. Mane kviečia į radio laidas pasidalinti kažkuo, nes čia galvoju, kad čia aš labai protingas. Tai buvo ilgų metų darbas. Ir jis buvo nuoseklus ir jis nebuvo labai rizikingas, kad ten. Tai buvo tas momentas toks, kai aš išeidinėjau iš šeimos medicinos į mokymų įmonę, bet ten buvo galbūt labiau tas toks, kad piniginis variantas buvo. Aš galvau tą patį piniginį finansinį saugumą, koks buvo gydyto darbe ir kažkam gali sakyti, o, tai čia dėl pinigų išėjau. Nu, atlyginimas buvo tas pats, darbas buvo tiesiog kitoks, bet aš jau buvau 2 metus iki to išėjimo, aš jau buvau galvojęs, kaip čia man tada keisė tą specialybę, nes aš noriu vis tiek daugiau eiti tą psichologinę, psichoterapinę ir tada mokymų, nes mokymas vis tiek aš kalbu tik apie psichologinius dalykus arba psichoterapinius dalykus, nėra ten kažkokių vadybinių ar dar dalykų, nes aš jų nesuprantu ir aš nenoriu jų mokytis, nes nu, man patinka psichologiniai momentai. Tai va, ten buvo tas kažkoks, gal biški rizikos, bet ir tai buvo jau apskaičiuota, sudėliota kažkaip, tai man buvo saugu. Tai tų iššūkių tokių darbinių jų nebuvo, kad labai daug. Visiškai jie vis tiek buvo visi tokie labai lėti ir aš visai turėdavau 2 planus arba ten, nežinau, atrodo, kaip įstojau į rezidentūrą šeimos medicinas.

0: nuosekliai ir ateina tas, ateina atsakė, ateina, nežinau, ateina kažkoks galbūt atpildas iš tos pozicijos, ateina kažkoks rezultatas. Nes vienai per kitą visi kažkaip ateina. Aišku, ten gali būti, kad yra kažkokios savybės, kurios gal labiau padeda, nu, pavyzdžiui, man viešai kalbėti nėra taip sudėtinga, kaip galbūt kažkam kitam. Bet aš irgi iki to ėjau, tai nebuvo tai, kad, o, aš atsistojau į sceną ir sakau, man čia aš esu ten labai fainas, klausykite manęs. Tai tiek buvo ėjimas ir mokymas ir supratimas, kas tas viešasis kalbėjimas yra. Tai man atrodo, kad tiesiog darimas, nuoseklus darimas ir nesitikėjimas galbūt labai greitos, nors dabar aš labai norėčiau labai greitos, visą laiką dabar jau noriu labai greito rezultato. Bet kažkaip buvo tas toks tikėjimas, kad nu, tai vis tiek kažkas gausis. Ir aš turėjau tą saugumą finansinį visą laiką užsitikrinęs keliose srityse, kad nu, jeigu ką, tai čia. Nu, jeigu ką, tai čia. Tai, nes aš visą laiką galiu grįžti dar į šeimos mediciną. Na, aš tik turėsiu ten gal metus ar du susigražinti licenciją vėl, bet yra įmanoma. Aš turiu medicinos licenciją, kuri man, medicinos gydytojo licenciją, kuri man dar nu, visą laiką suteikia kažkokią tai perspektyvą. Tai, tad, aš saugiai labai ėjau, nebuvo labai didelės rizikos, nebuvo tai, kad aš ten viską metu visus pinigus investuoju kažkur, tai dabar arba gausis, arba jau viskas. Tai dėl to, nežinau, tie iššūkiai buvo tokie, atrodo,
1: Bet šitas būdas tikriausiai atitiko jūsų asmenybę, nes visi nori greito rezultato, didžiausia toks atvejis, kai visi to nori, bet jūs pasirinkot eiti nuosekliai, ką tai reiškia, arba jūs tikrai tvirtai žinojot, kad vis tiek ateis rezultatas, arba vat jūs aplink save statėt dar kitus variantus.
0: Aš atsakysiu paprastai, iš psichologinės srities, tai iš tikrųjų, tai kodėl tai viskas lėtai vyko ir kodėl vis dar vyksta gana lėtai viskas. Vien tik tai dėl to, kad nu, iš savivertės mano nėra toksai geras labai rezultatas. Nors atrodo, gal aš pasitikiu savimi ir čia kalbu gana lengvai ir laisvai. Bet vat, sugalvoti, kad aš esu vertas kažko, tai man nebuvo taip lengva. Dėl to ir buvo tas toks, kad aš čia lėtai ir ten aš... Pradėjau konsultuoti psichoterapijoje tik tai po pusantrų metų studijų, kur mano, ar net po dviejų, kur mano kolegos psichologai iš karto įstojo ir jie jau konsultuoja, jie jau turi ant ko praktikuotis, o man, tipo, kaip aš čia, ašgi tik gydytojas, čia, nu, aš neturiu kaip čia, kodėl čia, man reikia dar pasimokyti. Ir tas savivertės čia labiau yra klausimas, man atrodo, negu kad... kad tai man tiko ar netiko, aš be abejo norėčiau viską greičiau būti pasidaręs, bet vis savivertė neleido, aš nelabai turiu to tikėjimo, kad oi, nu, aš tai čia galiu kalnus nuversti. Na, aš žinau, kad aš galiu, ar dabar, gal ne, nu, gal poryt, bet va, tas yra vat, momentas, dėl to jis yra lėtesnis.
1: Kažkaip ypatingai dabar mylima veikla yra akcentuojama, kaip svarbu ją atrasti, kaip svarbu ją dirbti. Kaip manot, ar dabar piešiama, kad na, mylima veikla neturi tarsi būti sunkumų, jokių iššūkių? Ar tai yra tiesa, ar tiesiog kuriama iliuzija?
0: Aš manau, kad čia nesąmonė iš jūs yra. Tiesiog mylima veikla yra mylima veikla, bet kažkokį Excel vis tiek reikės dėlioti. Mokesčius vis tiek reikės mokėti, nes reikės skaičiuoti ten išlaidas ir sąskaitas rinkti, jeigu čia yra nemylimiausia veikla, pavyzdžiui, kai kam. Bet bus kažkokių tai sunkumų toje pačioje mylimoje veikla. Ką reiškia mylima? Gerai, aš myliu, nežinau, pinti kašikus, krepšius, nebūtų lietuviškas žodis. Ir, nu gerai, bet jūs reikės parduoti. O tai kaip parduot? O kam parduot? O kas pirks? O tai čia reikia reklamuoti Instagram'e, ar čia reikia Facebook'e, ar čia reikia važiuoti į muges, ar čia... Bet jeigu reikės stovėti ir pardavinėti viešai, o tik... Bet ašgi nežinau, kaip tai daryti, aš nemoku bendrauti, nemoku pardavinėti, ką man čia reiks daryti. Taip, tokie sunkumai yra labai normalūs ir turi būti, nes tai yra sunkumas, nors man patinka pinti krepšius, bet... man jau reikės iš jų išgyventi, tai tada vat klausimas, kaip ten kas. Ir aš manau, kad tų sunkumų jie turi būti ir viskas yra tvarkosi sunkumis, man irgi sunku dirbti savo tą darbą, kai kada ir viskas yra su tuo okei, kad man sunku, nes tiesiog jis yra darbas ir jame turi būti sunkumų, nes kitokiai tai bus neįdomu ir jei nebus sunkumų, tai netobulėsim. Nu,
1: taip,
0: nėra augimo
1: tada tokio pačio. Taip. Dabar mes matom jūs socialiniuose tinkluose, jau ta višnai

0: ten torto. Kokie yra viso to užkulisiai, galbūt ko mes nematome, nes dabar na, atrodo, kad viską žinote, pažįstate žmogų, galite jį lengvai nuskanuoti, bet tai, ką ir minėjote, yra ilgas kelias, o kokia na, yra ta dar kitoji pusė?
1: Tai vėlgi, nu negaliu aš taip lengvai nuskanuoti to žmogaus. Ne, čia neišeinat, čia nieks negali.
0: Panaikinat mitą.
1: Ja, nu, čia aš nežinau, čia buvo mitas. Visak visi tikisi to, kad ateis iš akių, pažiūrės ir išgydys mane iš karto. Rankų pamojuos ir iš karto bus viskas gerai. Tai taip nebus. Užklisiai yra tokie, kad vėlgi dabar taip aš ir pats tos vaisius truputėlį renku, nes man nu, iš patirties atsiranda tai, kad ten daug pacientų kartojasi jų kažkokie elgesio modeliai, tada biškį lengviau jos greičiau ir atskirti ir pamatyti, kas ten su jais vyksta. Bet lygiai taip pat, pavyzdžiui, tik nieks nemato, kiek man reikia skaityti, ruoštis ten, pavyzdžiui, aš kai pradėjau ruoštis pirmą kartą, kai reikėjo ruoštis mokymams, aš jau kas savaitę tik skaičiau. Nors mokymai dar ten po 3 savaičių buvo, aš savaitę skaičiau tiesiog informaciją ir dar nieko nepradėjau ruoštis. Nors žmonės gali sakyti, kad čia yra ruošimasis. Aš tik skaičiau, tada aš dar skaičiau. Ir tada, kai atrodė, kad aš jau viską perskaičiau, tada aš pradėjau paišyti greučius, kaip tie mokymai gali atrodyti. Tai dabar taip aš kartais galiu ir iš vakaro paruošti mokymus ir galiu tą pačią dieną paruošti mokymus, jeigu nereikia skaidrių ruošti, kur nemėgsiu aš labai ruošti. Tai galiu ir tą padaryti, jeigu labai reikia, mes galim šiandien staiga sugalvoti, kokie būtų mokymai tam tikrą temą ir panašiai, nes ten jau yra tos patirties. Bet be abejo, jinai ateina tik tai per tą darbą.
0: Taip.
1: Aš dabar tingiu iš tikrųjų dirbti, bet ir kita dalis yra, kad to darbo yra daug. Mhm. Ir tada atrodo, ar aš tikrai tingiu, ar aš tiesiog turiu gana daug darbo, kad nebespėju ir man reikia kažkokios vėlose palsėti. Ir čia labai susijęs su atidėliojimu, kai kurie žmonės labai baudžia save už atidėliojimą. Aš irgi baudžiau daug metų už tą atidėliojimą, dabar kažkaip žiūriu į jį, kad jis yra kartais, aš nekalbu apie tai, kai atidėliojimas šiaip tai trukdo ir žmonės nepadaro savo darbų, nukelinėja labai daug, gauna kažkokias tai labai liūdnas pasekmes už tai. Tai čia ne apie tai, aš labiau kalbu apie tą poziciją, kur aš žinau, kad aš padarysiu, bet aš pradedu galvoti, kad aš gal darysiu pirmadienį, nors man reikia tai penktadieniui.
0: Taip.
1: Ir aš galvoju, bet tai nenoriu, nedarysiu. Ir tada aš pradedu graužti save, kad aš nedarysiu. Tai čia tai dėliojimas tas, kuris atrodo, kur, nu, tik ir žinau, kad padarysiu, jau turiu patirties, kad padarysiu, bet pradedu nuo pirmadienio graužti save. Tai va, tas graužimas yra negerai ir mes turėtume jo stengtis kažkaip po truputėlį sakyti. Bet va, tas atidėliojimo momentas manis yra toksai, kuris dabar padeda truputėlį net palisėti. Aš taip, žiūriu, kad atidėliojau. Nu gerai, tai yra atidėliosiu tada.
0: Bet tai tikriausiai padeda jūsų žinios suprasti šiuos dalykus.
1: Taip.
0: Dabar, ar nėra taip, kad iš jūsų tikisi tokio profesionalumo, kad tarsi psichoterapeutas negali pats turėti savo problemų? Ar teko kažkada susidurti arba girdėti tokius dalykus, kad...
1: Aš taip galvojau. Iš tikrųjų, galvojau, ir kai gydytas buvo, aš irgi galvojau, kad gydytai negali sirgti. Na, aš dabar dar su gydytas negalimas, kad buvau gydytas, aš dabar esu gydytas, kad gydytai negali sirgti. Ir tada, kaip psichoterapeutai, negali turėti problemų.
0: Tai.
1: Bet man atrodo, ir ne man atrodo, bet visiems mano kolegom atrodo, kad mes esame žmonės ir tas žmogiškumas ir tas netobulumas, jis yra kaip ir padedantis. Nes kai kuriems žmonėms iš tikrųjų atėjus pas terapeutą, kuris yra labai tobulas, arba jisai primeta, kad jis labai tobulas, nes tokio laiko povyza, jis toks yra visas toks išlaikytas, labai susikontroliavęs, jis atrodo, kad labai tobulas tada. Tai žmonės tada labai nusivertina save. O aš tai toks niekada nebūsiu, o man tai čia nepasiekiama. O jeigu terapeutas yra irgi žmogus ir mato žmonės atvirai erdvėje, kad galbūt jis irgi klysta, ir galbūt jis pridaro klaidų, arba jisai pasidalina savo klaidomis to pačioje terapijoje, kai tai yra adekvatu ir reikalinga, tai sukuria bendrumo jausmą.
0: Taip.
1: Nes aš irgi žmogus, jis irgi žmogus, tai kaip čia taip gerai gal visai, ir tada galima rasti ryšį, nes tikrai su tais tobulais labai sunku, norisi kartais vieniems su jais konkuruoti, kitiems norisi patikti, o kitiems dar labai nusivertinti.
0: Taip, noriu jūsų pasiteirauti, kas jūs padarė šiandien dienai savo srities profesionalo. Ar darbas, tai yra žinios, nuoseklus įdirbis, ar prisidėjo ir jūsų asmenybė?
1: Žiūrėkit, man atrodo, kad reikia biškį šitoj vietoj, biškį, maždaug pradus tą kritikuotą žodžius, kurias pasakau, truputį nusileist ant žemės. Darbas yra gerai, asmenybė yra gerai, bet man labai patinka ta, kai kurių mąstyti, dabar neatsiminu, aš išgirdau tai iš Samo Harriso, bet turbūt, kad yra anksčiau kažkas pasakė, kad yra sėkmės labai rodiklis ir vardiklis. Visi mes norim, aš čia viską pasiekiau, padariau aš. Tai, bet jeigu manęs draugas nebūtų nusivedęs į tą biologijos būrelį, jeigu manęs draugas nebūtų nusivedęs į kitą mokyklą, tai manęs gal čia nebūtų buvę. Aš gal būčiau veikęs visai kažką kitą. Niekas nežino, ar tai būtų geriau ar blogiau, niekas nežino, bet vėlgi, man pasisekė. Tai nebuvo, kad aš pasirinkau, man visok pasirinko ir nusivedė į kitą mokyklą savo, einam. Aš, nu gerai, einam.
0: Taip.
1: Tai, vat šito, man atrodo, labai pritrūksta žmonė. Visi čia gyrėsi, oi, aš čia taip, ką čia. Ne, yra atsitiktinumai. Ir jeigu kažkas neskaitė dar knygos, bet Malcolm Gladwell parašęs knygą Išskirtis, ir jame jis labai gražiai aprašė, kodėl yra žmonės sėkmingi. Ir ten yra netgi apie Billą Gatesą, tipo, oi, čia, vat, koks jisai, čia labai protingas. Jis vienas iš pirmųjų iš vis pasaulyje turėjo kompiuterį mokykloje ar ten universitete, kurio galėjo naudotis ir tik dėl to jis turėjo didžiulį, didžiulį pranašumą prieš visus kitus, nes jie dviesi su draugeliu išmoko programuoti ir tada dar būdami vaikai, mokiniai sukūrė programas ir bandė pradėti knygėms. Jie turėjo tiesiog pirmenybę, nes turėjo privačią mokyklą, kurioje buvo kompiuteris. Tai čia mes oi, viską patys pasiekė. Ne viens mes nieko patys nepasiekėm. Mes dirbam ir darėm, be abejo, nėra taip, kad aš sėdžiu, laukiu, kol apvaizdą nusileisi iš dangaus ir sakys, va, tavo, žiūrėk, čia kelias yra. Aš darau, bet vėlgi tame kelyje yra labai tokių gražių atsitiktinumų. Kažkas kažkur pakviečia, kodėl, nes aš su kažkuo bendravau ir kažkas prisimena mane kaip, o, man patinka jisai, aš jį pakviesiu. Kažkas galvoja, kad aš protingas ir sako, o, pas jį nuėk į psichoterapiją, nes jis atrodo protingas. Nors ta žmogus niekada nematė, kaip aš konsultuoju, jis nežino, kos aš terapeutas, bet jis mane pažįsta kaip žmogų. Daug yra tokių, kur tiesiog atsitiktinumai yra ir tada mes turim tą tokį priimti, kad gerai, aš dariau, viskas tvarko, aš dariau, yra mano asmenybė, tikrai, aš tikrai pritariu, asmenybė mano turi žavesio,
0: taip.
1: Aš galiu pavalyti ant charizmos, kiek reikia, čia nesigirant jau. Nesigirant. Bet ta pati yra dalis, kad yra atsitiktinumai ir kiti aplinkų žmonės, kurie mums padeda ir mes turime tai labai vertinti ir tikrai būti dėkingi už tai, kad jie atsirado mūsų gyvenime. Ir kai kurie žmonės atsirado labai negatyviom aplinkybėm.
0: Taip.
1: Ir jie pridarė labai daug dalykų blogų. Bet tik dėl to, kad jie buvo, šiandien aš galiu būti toks. Pavyzdžiui, kaip patyčios. Nekartočiau. Ačiū. Nereikia. Bet tai, kad jos buvo, mane paskatino būti labiau atjaučiančių, labiau išklausančių, galbūt ir kitų problemų pridarė, kurių aš nenorėčiau, bet ir tų gerų savybių įnešė. Tai ar reikia sakyti, kad čia yra kažkoks tai labai tik tai mano vieno nuopelnas? Nu ne, nėra. Ir dėl to to tokio, kaip reikia pasigirti už tai, ką galim pasigirti, bet priimti, kad yra ir dalykų, kurie nuo mūsų nepriklausė. Tai aš norėčiau tokios pozicijos laikytis.
0: Bet tai yra visuma, nėra tik kad vienas ar kitas dalykas.
1: Ne, aš manau, kad yra visuma ir tai yra visą laiką bus visuma ir nereikia tik ten vieno statyti.
0: Taip.
1: Kartais taip patempia, kada jeigu aš ten prašiau kažką išmokau, tai charizmą galima neištemti, bet negaliu visą laiką žaisti ant jos.
0: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą. Darbo skonis.

0: Žinių radijas.
1: 16:31.
0: Žinios.
1: Ukrainoje per Rusijos smūgį žuvo 8 žmonės. Kijeve atidarytas Vilniaus skveras su pėsčiųjų tiltu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radijo informaciją. Seimo konservatorių frakcijoje apsilankęs kandidatas į premjerus Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius neigė ryšių su tarybos nario jo artimo draugo Erlando Andrejevo statybos įmonė Menstata. Politikas klausimų sulaukė dėl to, nes ši įmonė konservatoriaus Mindaugo Lingės teigimu daugiausiai pajamų gauna iš Jonavoje laimimų viešųjų pirkimų. Po Seimo frakcijos susitikimo su kandidatu į premjerus konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė, kad liko klausimų dėl aptartų viešųjų pirkimų. Ukrainoje per Rusijos raketų ir dronų smūgius žuvus mažiausiai 8 civiliai gyventojai, dar 35 buvo sužeisti. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šiuos išpolius pavadino šiurpiamis atakomis ir vėl paragino Europą paspartinti oro gynybos plėtrą. Putinas vakar pripažino, kad Ukrainos smūgiai Rusijos naftos objektams sukėlė degalų trūkumą, tačiau atmetė bet kokias galimybės nusileisti ir tikino, kad Rusija galiausiai nugalės kare. Vašingtone įsikūręs analitinis centras nurodė, kad Rusijos rezultatai mūšio lauke toliau prastėja, o Rusijos gebėjimas pasiekti savo tikslus karinėmis priemonėmis kelia abejonių. Kijeve prie Dnipro upės atidarytas Vilniaus skveras, rekreacinė zona su Vilniuje esančio Karaliaus Mindaugo tilto įkvėptų pėsčiųjų tiltų. Kaip pranešė Vilniaus savivaldybė, naujai viešai erdvė Ukrainos sostinėje nuo idėjos iki įgyvendinimo prireikė mažiau nei 2 metų. Vilniaus skveras yra pirmasis ir kol kas vienintelis projektas finansuotas Ukrainoje, gaunant tiesioginę paramą iš vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo. Skelbiama, kad svarbiausiu skvero akcentu tapo mažesnysis Karaliaus Mindaugo tilto brolis. Apie 24 metrų ilgio ir beveik 5,5 metro pločio pėsčiųjų tiltas. Kaišiadorių administracijos direktorius Karolis Petkevičius, kuriam buvo pateikti įtarimai čekiukų byloje, nušalintas nuo pareigų, siekiant apsaugoti ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą. Apie tokį sprendimą pranešė Kaišiadorių meras Šarūnas Šėsna. Jo teigimu, jei administracijos direktorius ir toliau eitų pareigas, atsirastų reali grėsmė prarasti ES finansavimą arba sustabdyti svarbius projektus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, diena 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums, iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias, psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Klausydama jūsų, suprantu, kiek jūs daug darot kiekvieną akimirką. Tai nebuvo tik vienas etapas, kada išmoko žinių ar patirčių ir viskas. Dabar važiuojat su tuo bagažu, jūs nuolatos jį kaupiat. Ką šis darbas jums duoda kaip asmenybei kiekvieną kartą ir galbūt pasidalinsit, o ką jis atima?
6: Atima, tai žinokit, nežinojimą. Atima kartais tą tokį, čia gal nesinori nieko nuvertinti, bet yra toks tai posakis, ane. Kai esi durnas, tai skauda tik kitiems. Tai va čia yra ta dalis, kad kai tu vis daugiau pradedi pažinti tų savo sunkių dalykų, jie gana sunkus pasidaro. Ir jeigu aš gavau 30, kad tai jau man jau viskas čia gerai, aš jau viskas suprantu. Tai aš dabar sumėgau, jie tau, kiek aš nesuprantu, dar kiek reikės man suprasti ir dar kaip sunku su to išbūti, su to tokiu ateinančiu kai kada ir tokiu emociniu skausmu, kuriame yra, kaip čia dabar tas identiteto tokia sąsaja, aš psichoterapeutas, čia kitiem bandau padėti, o mano viduje yra tokios žaizdas didelės, kaip iš viso taip įmanoma. Ir tai yra ateina su amžiumi, tai ateina su laiku, su patirtimi, tai vat kai kada atima tą tokį naivų matymą, kad galima gyventi be skausmo, kas norėtųsi, žmonės vis labai norėtų gyventi be skausmo, bet tai neįmanoma, o duoda, tai man atrodo, tokį pažinimo džiaugsmą ir žinojimą, kad aš žinau, kad dar nežinau. Labai yra to tokio daug tokio, kur aš nežinau. Smegenys šiaip yra labai stipriai paslaptingos, jos ten su metais jis atsiranda naujų tyrimų, naujų kažkokių įrodymų, ten kaip tos smegenys veikia, vienaip ar kitaip. Bet jų tiek daug, kad kartais taip yra sunku visus jos pagauti ir žinai, kad tai čia dar pamatysiu, čia tą, o dar tobulėja ten kažkaip, žiūrėk, mes čia dar kažką atradom. Aš buvau konferencijoje, vat ką tik psichoterapeutų ir ten aš klausau, kažką jaučiu pasako, aš buvau, čia per pievos. Ir jie jau ten jau čia tyrė, jau čia visai taikės, aš galvoju, ką jūs čia nusipėzat?
5: Taip.
6: Juk dėl to, kad man tai yra visiškai nauja, aš to nežinau, ir galvoju, ką jūs čia šnekat? Tai taip vat, viskas juda kažkur. Tai. Ir po kažkiek laiko tai būna vienos teorijos paneigiamos, kitos pasitvirtina ir kaip tik dar daugiau daroma tyrimų ir iš mes jų mokomės. Tai vat, toks ir žavumas yra viso to.
5: O kalbant dar apie tą žinojimą, ar jums pačiam užtenka resurso padėti sau, ar gebat kreiptis, pagalbos?
6: Tai mes kaip turėtumėm kaip profesionalą visą laiką turėti tiek savo terapeutą, tiek supervizorius. Supervizorius yra dėl terapinių dalykų, o terapeutas yra jo. Čia ar reikia, ar nereikia, tai turbūt yra gyvenimo etapai. Vienose gyvenimo etapose reikia vienokių, kitokiose kitokių pagalbos priemonių. Bet būtų gerai, kad kažkaip tai pažintumėm save, nes vis tiek tos visos psichologinės dalys, gynybos, šokie perkelimai, kurie, perkelimai vykstantis terapija labai gali išmušti iš vėžių ir tada aš nežinau, kodėl aš reaguoju. Ar aš reaguoju dėl to, kad yra toks žmogus ir visi taip reaguoja, ar aš reaguoju dėl to, kad čia kažkaip sutrigerino mano kažkokio vaikystės žaizdą ir dabar staiga čia kažkas vyksta su manimo, aš negaliu pagauti ir panašiai. Tai vat yra tokių irgi momentų.
5: Jūsų darbas tikrai intensyvus. Kas jums padeda pačiam atsigauti ir suvaldyti tą stresą? Ar turit kažkokių savo metodų, kurie jums padeda?
6: Tik stresas, tai toks yra gal Ne per didžiausia, man nėra labai sunkus pacientai, tai negaliu taip pasakyti, kad labai daug patiriu streso. Bet jau jie manęs taip stipriai nestresuoja, arba aš gal tiesiog nekreipiu taip stipriai dėmesio. Bet visų pirma, geras miegas, fizinis aktyvumas ir dar vat, pravėl pradėjau, grįžau į šalto dušo klubą, kur po sporto į šalto dušo, kas pradeda biškį tokį įjungti budrumą galbūt iš kiek tai iš ryto ir tada visą dieną tokia bum bum ir vėl įsakau, reguliarus, šiaip tai man labai patinka, reguliarus miego laikas. Tuo pačiu metu nueiti miegoti, atsikelti ir stengti tuo pačiu metu. Ir viskas bus gerai.
5: Ir to pakanka išlaikyti tą tokį nuoseklumą ir nežinau, kad nebūtų pervargimo šuolių.
6: Jo, iš to pakanka, dar reikia pridėti tą socialinį ryšį. Tai reikia turėti su kuo pasikalbėti, kai yra sunku, nes mums tiek prisikaupia tų emocijų, nebūtinai dėl pacientų, nebūtinai dėl darbų, bet tiesiog gali būti kažkokie tai visi susikaupimai tų emocijų ir norisi kažkam išsakyti, jeigu esi visiškai vienas, tai tada labai sudėtinga užbūti su tuo, nes nežinai ką, o per pokalbį galima išsakyti, tai gali būti draugai, tai gali būti terapija lygiai taip pat. Gal kartais tik tai, kad terapija kartą per savaitę, tai kartais norisi visiškai dažniau galbūt to. Tai va to tokio socialinio ryšio reikia, nes mes esam socialinės būtybės, mums reikia bendrauti ir bendravimas turi taip pat kaip sportas, turi begalę teigiamų savybių, tiek ir bendravimas turi begalę teigiamus. Kai aš jaučiuosi priimtas, suprastas, palaikomas, tai aš galiu būti autentišku. Vat jeigu aš tokio terpę aplink save susikuriu, jeigu toje terpė yra labai didelė kritika, tada aš susidarau ir susitraukiu.
5: Mhm. Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
6: Kaip silkė su virtom bulvėm.
5: Geras, dar neteko tokio girdėti. Labai ačiū tada jums už pokalbį ir šiandien kalbėjomės su psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauski, o visų laidų įrašus galima rasti internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt.
7: Darbo skonis. Reklama.
8: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
9: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
10: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
11: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
12: Oho.
11: Kas oho?
12: Žiūrėk, kokia eilė.
13: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
14: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Kandidatas į premjerus žada per artimiausias dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Venesuelos sostinėje užfiksuotas naujas stiprus požeminis smūgis. Per šaudynes Vokietijoje žuvo 5 žmonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Šiandien su Sinkevičiumi susitikusių konservatorių frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo kandidatūra atrodo solidžiau nei Ingos Ruginienės. Tuo metu komentuodamas trintis tarp Sinkevičiaus ir laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, Kasčiūnas mano, kad kandidatas į premjerus netiki dabartiniu Lietuvos diplomatijos vadovu. Sinkevičius žada per artimiausias 2 dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Politikas trečiadienį planuoja pasikalbėti su Budriu. Prieš palikdama premjerės postą Inga Ruginienė tarnybiniais ginklais apdovanojo ją saugojusius pareigūnus. O vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui Rimantui Mockevičiui skyrė premiją. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Jo duomenimis premjerės potvarkiai 6 vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai apdovanoti tarnybiniais pistoletais Glock. Tuo metu direktoriui skirta vidutinio darbo užmokesčio dydžio premija. Premjerės atstovo spauda Igno Dobrovolsko teigimu, pareigūnai apdovanoti artėjančios Liepos 6-osios progą. Karakase ir Legvardoje šiandien fiksuotas stiprus pakartotinis požeminis smūgis po 2 žemės drebėjimų Venesueloje jau nusinešusių mažiausiai 1450 gyvybių. Pakartotinio smūgio stiprumas siekė kiek daugiau nei 4,5 balo. Praėjusią savaitę šiaurės Venesuela sukrėtusių žemės drebėjimų išgyvenusiųjų paieška tęsiasi, baiminantis dėl šimtų apgadintų pastatų saugumo. Apie 50 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė rytoj surengti susitikimą Katare, nors Teheranas anksčiau paneigė pranešimus, kad tokios derybos planuojamos. Savo socialiniame tinkle True Social Trumpas paskelbė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, o jis vyks rytoj Dohoje. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau paneigė pranešimus, kad techninės grupės šią savaitę susitiks aptarti susitarimo dėl karo nutraukimo įgyvendinimo. Vokietijos jaunimo globos centre nušauti 5 žmonės. Įtariama šaulys sulaikytas, pranešė policija. Tai vienas mirtiniausių šaudynių šalyje per pastaruosius 2 metus. Po incidento šiaurinėme Štadės mieste esančiame netoli nuo Hamburgo buvo matyti gausios policininkų pajėgos ir daugybė greitosios pagalbos automobilių. Policija pranešė, kad įtariama šaulys ir antras įtariamasi sulaikyti, įvykio aplinkybės toliau tyriamos. Pasak policijos, pavojaus visuomeniai negrėsė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, dieną 26-31, o vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai.
2: Prognozėrėme ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
8: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
9: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
10: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
11: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atras daugiau teatrostovykla.lt.
12: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
13: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
14: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
15: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
16: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sligaitė kartu su jumis. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga šiandien susitiko su prezidentu aptarti naujosios vyriausybės formavimo, kogi klausė prezidentas, ką atsakė ponas Veryga, apie tai ir pakalbėsim kartu su Aurelijumi Veryga. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Tai apie ką jūs kalbėjote šiandien su prezidentu, šiek tiek papasakokit mūsų klausytojams.
1: Na, kalbėjom natūralu apie naująją koaliciją ir artėjančius jos darbus. Kalbėjom apie tai, kas mums svarbu yra, kai pradės dirbti šita naujoji vyriausybė apie prioritetus. Tai kai kurie prioritetai ir nesikeičia, kad ir tas gynybos ar saugumo prioritetas tikrai išlieka pagrindiniu, bet labai džiaugiuosi, kad pagaliau į tą pagrindinę politinių debatų areną prasimušė ir demografijos klausimas, kuris gal anksčiau buvo toks labiau mum gal aktualus, labiau toks nišinis, bet šiandien tai tampa vienu iš valstybės politikos prioritetų ir aš labai džiaugiuosi, kad čia mes turim sutarimą ir koalicijoje toj būsimoje, ir prezidentas tikrai palaiko šitą politikos prioritetą. Kalbėjom ir apie pirmininkavimą artėjantį Lietuvos Europos Sąjungos tarybai. Kalbėjom, kaip čia mes galim bendradarbiauti ir jėgas apjungti, kad išnaudoti tą galimybę, nes tik kartą per 14 metų jinai būna, kad Lietuva tikrai būtų matoma. Šiek tiek apie ministrus pakalbėjom, bet kadangi mūsų ministram nei būsimas premjeras, nei prezidentas kažkokių siūlymų nėra pateikę dėl galimo jų kažkokio keitimo, tai ta diskusija pakankamai trumpa buvo.
0: Dėl ministrų kalbant, jūs jau sakėt, kad kažkokios kritikos labai aiškios prezidentas neišsakė, bet kažkokių klausimų, siūlymų jūsų būtent ministrams neteko išgirsti?
1: Ne, kažkokių konkrečių klausimų ne, gal labiau tokių gerų žodžių buvo išsakyta ir vieno ir kito ministro atžvilgiu, tai dėl ekonomikos ir inovacijų, kad tikrai pakankamai stipriai Lietuva užsienyje yra atstovaujama, tikrai ministras daug tam skiria dėmesio ir kas čia vėl mums sutampa požiūriai, tai yra ir regionai mūsų Lietuvos, kad yra matomi, ne tik tai didieji miestai ir kalbėjom ir apie teisingumo ministrę. Aišku, visiems ministrą mes turim pastabų ir pastebėjimų, ką norėtumėm geriau padaryti, bet čia turbūt visiems ir čia ne tik ministram, aš ir savo visada turiu pastabų, ką tikrai galėčiau geriau padaryti, geriau pasiruošti ir kažkur atsisukus gali kažką geriau padaryti. Bet kažkokio asmeninių pastabų tikrai nebuvo išsakyta.
0: Dėl to registrų centro, nes dabar įdomiai visa ta situacija dėliojasi, kad vidaus reikalų ministras tarsi sulaukė kritikos, ekonomikos ir inovacijų ministras tos kritikos nesulaukė bent jau iš prezidento. Jūs ir pats atrodytų kažkiek atsiejot tuos du klausimus, bet esat jūs minėjęs ir daug kartų esat kalbėjęs apie tai, kad štai jūsų kolega Dainius Gaižauskas prieš kelerius metus berods atkreipė dėmesį į tai, kad mūsų duomenys yra nesaugus, kalbėjo nuo pat pradžių jis apie šią problemą, na ir suprask, ir ekonomikos ir inovacijų ministras lygiai apie tą patį žinojo, stengiasi čia kažką daryti. Visgi, jūs žvelgdamas dabar į tai, ką mes čia regim ir kad vidaus reikalų ministrui gali tekti kažkaip tą atsakomybę už registrų centro duomenų nutekėjimą prisimti, ar jums tai atrodo teisinga, nes yra didelė dalis politikų, turiuomenį valdančiųjų politikų, kurie sako, čia ne mūsų valdžios problema, ta problema galėjo išlysti prie bet kurios valdžios. Tiesiog, kad taip per mažai dėmesio iki šiol yra skiriama duomenų apsaugai.
1: Na, aš gal nesiimsiu vertinti konkrečiai vidaus reikalų ministro atsakomybės. Nežinau, gal yra daugiau kažkokių klausimų, dėl ko gali kilti, na, ar abejonių, ar kažkokių noro rinktis galbūt kitą žmogų į tą poziciją. Čia jau yra labiau gal premjero prerogatyva derinant kartu su šalies prezidentu. Bet jeigu žiūrėtumėm į šitą temą kaip į duomenų saugos problemą, tai ir man būnant ministru yra gitekę ten patirt visokių ir istorijų. Čia nėra unikalus šitai vyriausybei ir aš tikrai nenoriu būti blogu pranašu, bet pabūsiu. Aš manau, kad čia yra tik viena maža dalelė iš tos visos, iš to viso didelio vaizdo. Ir vėl, na, gal čia nesimant mėtyt viens nuo kito, kas čia labiau atsakingas, ar praėjusia, ar dabartinė vyriausybė, aš manau, kad gal reikėtų nustoti šitą žaidimą žaist, dėl ko man nepatinka dabartinis užsipuldinėjimas ministrų. Tai aš tik dėl to ir miniu tos 24 metus, kad čia nėra kažkokia labai didelė naujiena ir kad mes visi esam tam tikrą prasme atsakingi. Ir į duomenų saugą, ir ypatingai, kai duomenų mes renkam vis daugiau ir daugiau skaitmenizuojantis įvairiom sistemom, reikia pažiūrėti labai rimtai ir investuoti tai, ir pasižiūrėti tai per kibernetinio saugumo prizmę. Nebandant čia kažkokį ministrą nuimt, kai būtų smagu pasismaginti opozicijai, bet pasižiūrėti, ko mes nepadarėm ir ką turėtumėm gal padaryti. Nes ministras kaip ir skyrė pinigus, bandė kelt reikalavimus registrų centro vadovui, neužteko to, bet nu, neturėtų tai būti pretekstas tiesiog dabar nuiminėti ministrus, nes nu, turbūt sutikim, ko gero, ne vienas iš jų specialiai to nepadarė ir neturėjo tokio tikslo. O jeigu mes nuimsim ministrą, tai pusę metų, kol jais į situaciją naujas žmogus, nu, turbūt kibernetinė sauga nuo to nepagerės. Tai manau, kad nemėti tos bulves vienam nuo kito, o tiesiog pripažint, kad yra visose kadencijose kažkokių nepadarytų darbų, susimkėm ir padarykim juos.
0: Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro dar čia toks vienas įdomesnis kampas, visai neseniai išvydęs viešoje erdvė. Gal paklausiu iš pradžių taip, ar valstiečiai mato poreikį, kaip įmanoma greičiau normalizuoti santykius su Kinija?
1: Taip, matom ir neatsitiktinai mes tą poreikį rašėm jau ir praėjusios vyriausybės, no, tiksliau valdančios daugumos koaliciniam susitarime. Jisai išliko ir dabar ir tikrai matom poreikį, kad tas darbas būtų padarytas, jis dėja, bet per tuos 8 mėnesius nebuvo padarytas.
0: Aš tai visai neseniai buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pasakė, kad sutartis dėl Taivano atstovybės įkūrimo buvo pasirašyta ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Jis apie tai kalbėjo ministro Budrio kritikos kontekste, kad štai dabar labai daug kalbama apie užsienio reikalų ministrą, bet iš esmės turėtum kalbėti gal tuomet ir apie ekonomikos ir inovacijų ministrą, nes būtent jam būtų užduotis, na pavyzdžiui, štai imtis kažkaip normalizuoti santykius su Kinija per tą prizmę, kad būtų keičiamas Taivano atstovybės pavadinimas. Nes tos atstovybės pavadinimą, taip jau vaizdžiai tariant, nulupti turėtų būtent ekonomikos ir inovacijų ministras, kuris yra jūsų valdomos ministerijos ministras. Tai ar jūs matot poreikį kažkaip kalbėtis su ministru apie tai, kad jis turi prisidėti prie to, kad tie santykiai su Kinija normalizuotųsi?
1: Nieko savo. Atgudruolis tas buvęs ministras, kuris čia savo susikrovė politinį kapitalą iš

0: niekaip neįtikinsit, kad ekonomikos ir inovacijų ministrė leido kažkokį tokį pavadinimą naudot, kurio neleidžia kitos šalis, nežinant vyriausybės premjeriai Šimonytei tuo metu, nežinant užsienio reikalų ministrų, jo labiau, kad iš togi buvo sukama, tai nežinau, žmonės gal atmintis tokia trumpa, kad buvo sakoma, čia yra vertybinė politika. Tai kas formaliai ten ką pasirašė, visiškai yra nesvarbu. Ir tikrai tai yra ne ekonomikos ir inovacijų ministro nei portfelio klausimas, nei atsakomybių klausimas. Būtų gražu šiaip, kad buvęs užsienio reikalų ministras pasakytų, kad nepavyko šita politika. Lietuva negavo ir to, kas buvo žadėta iš Taivano pusės. Ir mes turim krūvą kitų problemų. O nebandyti dabar čia kažkokį vyniotį, nesuvyniot, bandant pasakyti, kad užsienio reikalų ministras čia neprie ko. Ir nežinau, gal kažkas pasaulį pasikeitė, gal jis iš to Stanfordo geriau mato, kaip dabar diplomatija pasaulyje yra daroma. Gal jau dabar nebe užsienio reikalų diplomatijos vadovai tą darbą atlieka. Mes nieko prieš prisimti, jeigu tikrai čia tokia pasaulinė tendencija, kogi ne. Bet manau, kad tikrai taip nėra.
1: Laiko kažką padaryti ir normalizuoti tuos santykius. Na, dalis sako tie, kurie linkia labiau kritikuoti ministrą Budrį, kad tikrai ministras Budrys turėjo ir čia buvo galima tuos santykius sunormalizuoti, galbūt pervadinti Taivano atstovybę, galbūt ir taip imtis tų pokyčių. Jūs patys valstiečiai esat patenkinti šito ministro darbu ar ne?
0: Šitoj srity nesam patenkinti ir mes tą nekartą esam sakę, kad netenkina mūsų, kad tas susitarimas koalicinis nebuvo įgyvendintas. Ir na, nereikia čia įsivaizduoti, kad tai yra kažkokie labai super sudėtingi klausimai. Bet šiandien beje tas ir naratyvas keičiasi. Čia tikrai mes nekalbam apie kažkokius, nežinau, neadekvačius nusižeminimus ar panašius dalykus, bet pripažinti klaidą. Man atrodo, nėra tapatu kažkaip save, savo garbę paminti ar panašiai ar orumą. Jeigu padarėm klaidą, tai pasakykim, kad mes ją padarėm, pakeiskim pavadinimą atstovybę su pakalbėję prieš tai iš tiesų ir su taivaniečiais, nes mes tikrai neturim jokio noro sugriauti santykių su taivaniečiais. Tai labai gerai, jeigu bendradarbiauja mūsų verslai, yra kažkokie bendri projektai, čia nėra jokios bėdos dėl to. Ir pasakykim, kad na, mes tą klaidą tokiu būdu ištaisom. Aišku, prieš tai įspėja ir amerikiečius, ir jų atsiklausė, bet aš žinau, kad premjerė tą ir darė, ir jinai kalbėjo ir su amerikiečiais, ir tikrai nenorim, kad čia būtų kam nors surprizas, kaip kada na kartą buvo padaryta, kai nieks apie tai nežinojo, nei tie patys amerikiečiai, nei Europos Sąjungos vadovybė, ir čia buvo toks iškrėstas kabutėse pokštas visiems, ir paskui visi turėjo gint Lietuvą ir prekybos organizacijai, žino, čia tą Europos Sąjungos bandymą mūsų užstoti ir apginti ir panašiai. Tai manau, kad tikrai čia nereikia kažkokio Ameriko atradinėti, reikia tiesiog pripažinti klaidą, pakalbėti su visom pusėm ir ją ištaisyti. Ir aš kalbu čia tik apie pavadinimą, ne apie atstovybės uždarimą. Nėra nei mūsų noro tą daryti ir aš manau, kad tikrai taivaniečiai irgi tokio noro tikrai neturės. O kam tą atstovybę uždarinėti?
1: Jūs labai akcentavot, kad šioje srityje, tai suprask šiame klausime, Kinijos klausime, tos kritikos Budriui turi, o kitose klausimuose, kaip suprantu, ne.
0: O visur kitur mes galim tikrai šnekėtis ir aš manau rast sutarimą.
1: Gerai, dar pajudėkim prie kelių temų. Dabar labai daug kritikos strėlių iš opozicijos naujieji valdantieji ar būsimasis premjeras sulaukė dėl to, kad per daug pažadų pasakiau ir per daug aiškumo, kokiais šaltiniais tie pažadai bus grindžiami. Įspūdingai konservatoriai čia skaičiuoja, kad reikės netgi 2 milijardų eurų papildomai, jeigu žiūrėtume į tai, kad visi tie pažadai, kurie yra duoti, turėtų būti išpildyti, dalyvavot ir jūs koalicinėse darybose. Jų metu kažkaip buvo bandoma kritiškiau pasižiūrėti į tai, kad na, gal per daug čia tų pažadų ir tikrai gal nereikėtų tiek daug prisižadėti, nes nebus iš ko pinigų paimti. Ką jau sako, atrodytų tarp eilučių ir būsimasis premjeras, kuris šiandien konservatorių posėdyje pripažįsta, kad galbūt ir per daug ambicingai jau čia mes išsireiškim.
0: Aš manau, kad kaip tik valstybė turi turėti ambiciją, ne visas ambicijas pavyksta įgyvendinti, mes turim tą pripažinti, nes būna taip, kad aplinkybės pasikeičia, kažkas atsitinka, bet jeigu neturi plano ir ambicijų.

0: jos tai nieko turbūt neįgyvendinsi, tada tik bėgi įveikiam iš paskos. Ir man šiaip keista konservatorių kritika, kurie tik atsidūrė opozicijoje, iš karto tuos pinigus labai mielai gileidžia ir kariniam reikmėm, ir šeimos pasirodo jau politikai, jie visai būtų suinteresuoti ir išplatino ten kažkokį savo komunikatą, kur jau mato iš esmės taip pat, kaip ir mes dabar matytumėm, kad jau reikia ir šeimom, ir pajamos, kad nesumažėtų ir panašiai, o kita ranka pasisadinė premjera jau jį kritikuoja. Tai man atrodo, jie gal tegul apsisprendžia, ko jie nori, ar nori visgi, kad į tas rytis būtų investuojama, ar nori pataupyti, kaip kad kažkada buvusi finansų ministrė braižydavo ir nuiminėdavo pinigus nuo tos pačios kariuomenės. Tai mes tikrai stengsimės pinigų ieškoti, nesam neatsakingi. Mes dar praėjusioje koalicijoje buvom pasiūlę labiau ir tabaką, ir alkoholį apmokestinti. Dabar nauji partneriai atėjo su azartiniu lošimu papildomu apmokestinimu idėjom. Tai tikrai galvojom, iš kur paimti investicijų. Dar daugiau tikrai kartu su ekonomikos ir inovacijų ministru esam pateikę siūlymus, kaip padaryti Lietuvą labiau patrauklę investuotojams. Ir čia kalbam apie reinvestuojamo turto apmokestinimą, nes žinom, kad visgi verslas suneša tuos pinigėlius didžiąją dalimi biudžetą, sugeneruoja ir norim, kad ekonomika augtų. Matom, kiek problemų kyla dėl to ir aš tikiu, kad socialdemokratai gal pasimokės iš buvusių klaidų, kurios sukūrė tą tokią gal netiek patrauklę mokestinę aplinką. Tai tikrai galvojam ir nesam neatsakingi. Ir turėjom karštą diskusiją su finansų ministru per derybas, na, bet pavyko įtikint. Ir beje, premjeras tikrai panašu, kad suprato, kad visgi demografija, gynyba ir kitos sritys yra svarbu.
1: Kolegoms, jūs taip užsiminėt šiek tiek kitaip, jeigu mes nekalbėsim jau apie pinigus, o kalbėsim grinai apie vertybinės pozicijas. Šiandien turėjot spaudos konferenciją po susitikimo su prezidentu, jūs pasakėt, kad dabar net liberalai, beveik cituojant jūs, kurie buvo visuomet prieš abortų, už abortus, turbūt taip jūs išreiškėt, ne prieš abortų draudimą, bet už abortus, dabar mato demografinės krizės problemas. Ką čia reiškia, kad čia valstiečiai kažkaip keliauja dar ir su abortų kažkokiu naujų įstatymų pakeitimu, ar kas čia vyksta?
0: Ne, tikrai mes nekeliaujam, bet jūs žinot, yra dabar reprodukcinės sveikatos įstatymo pataisos tam tikros Seimą pasiekusios, kur kalbama ten apie pagalbinio apvaisinimo klausimus vienišo moterim ir panašius dalykus. Tai ką aš norėjau to pasakyti, čia ne tiek abortus akcentuoti, bet aš noriu tik priminti, kad tos liberalios politinės jėgos kairės pusės, jos dešimtmečius vykdė tokią antinatalistinę politiką. Jūs ir šiandien Lietuvos mokyklų vadovėliuose rasit tekstus apie tai, kad žemė yra žmonių per daug, kad Lietuva čia puikiai tvarkosi, kad pas mus čia vaikų nebėra, kad geriau jau tie katinai ir šunys negu vaikai, nes tai yra labiau turbūt tvaru, nežinau kaip čia išsireikšt dar kitaip, yra tvaresnė politika, tai jau net ir šitie, kurie daugybę metų darė viską, kad būtų galima, kaip galima greičiau išardyti šeimą, ten visos praktikos, kaip greičiau išskirti žmonės, visos praktikos, kaip padaryti abortą prieinamesnį. Nu, tai yra iš esmės prieš šeimą antinatalistinė politika, kuri duoda dabar rezultatus, tokius, sakykim, labai neblogus, jeigu žiūrėt, kaip įsiekmė šitos politikos. Tai šiandien jie sukasi 180 laipsnių ant kulną ir sako, žiūrėkit, tikrai yra demografijai problemų. Tai aš džiaugiuosi, aš nenoriu čia dabar kažkaip pasakyti, kad mes čia turim susipykti. Aš džiaugiuosi, kad jie pakeitė nuomonę, aš džiaugiuosi, kad keičiasi retorika. Ir jeigu mes sujungsim jėgas ir liberalai, ir konservatoriai, ir socdemai, ir valstiečiai, visi, ir padėsim šeimoms susilaukti daugiau vaikų, padėsim išlaikyti pajamas, aš tik už. Yra blogai būti klaidoj, bet dar blogiau yra toj klaidoj pasilikti.
1: Faktas, kad čia vertybiniai klausimai, jie turbūt gali čia išsiskirti tas skirtingas vertinimas, kaip jūs sakot, kairiųjų ir turbūt dešiniųjų, kuriems labiau jūs priklausytumėt, bet ponia Veriga, ar vėlgi dar pasikartosiu su to klausimu, ar aš teisingai suprantu, kad jūs, na, matytumėt kažkokį poreikį kažką keisti, jūs užsiminėt štai dabar, pavyzdžiui, apie vadovėlius, tai ar jūs kažkaip inicijuosit diskusiją apie tai, kad mokymosi vadovėlius reikia keisti ir peržiūrėti, ar bus čia kažkoks sprendimas iš valstiečių pasiūlymas?
0: Tai mes ne tik inicijuosime, mes jau inicijuojam ir kolegosgi yra Seime pateikę įvairiausių ir įstatymų projektų dėl šeimos politikos, dėl komunikavimo, dėl bendros kultūros šeimos puoselėjimo. Pristatymo, tai taip, visa tai ir yra kompleksas, pradedant, na, sakykime, moterim, mamom, tėvais ar šeimom, kurie susiduria su problemom, kai sužino, kad laukėsi dar vieno vaikį. Išsigasta, sakykime, dėl finansų ar ten, kad liks viena mama, tai čia kalbam apie krizinį neštumą. Man teko tą daryti ir būnant ministru, čia nėra kažkokia labai didelė naujiena visą šitas praktikas dėkti, bet tikrai reikia ir vadovėlius peržiūrėti. Ir viešą komunikaciją, nes tai, kas yra šiandien, tai yra, nu, iš esmės sukonstruota taip, kad visuomenė būtų po vieną. Ir matom, kiek yra problemų susipažinti žmonėm, sukurti tvarius santykius, juos išlaikyti. Tai valstybė čia turi padėti ir prisidėti tiek per švietimą, tiek per sveikatą, tiek per kultūrą. Tai turi tapti horizontaliu prioritetu valstybei.
1: Pačiai pabaigai dar ministrės Tamašūnienės šiek tiek reikalus aptarkim. Turbūt ta didžiausia žinia, kuri visuomet ministrė pasiekė, tai yra tai, kad tam tikros žmogaus teisų organizacijos yra prieš šitą ministrę, prašė netgi jos neskirti dar kartelį ministrę. Žinom mes šitą visą istoriją apie tos pačios lyties porų partnerystę, kad ir bauda buvo skirta už tai, kad nevykdomi buvo sprendimai registruoti tos pačios lyties porų partnerystę. Ar galima taip labai aiškiai pasakyti, kad kol teisingumo ministerija bus valstiečių rankose, tai na, bus daroma viskas, kad tik kažkaip nepavyktų tos partnerystės labai aiškiai turėti žmonėms?
0: Galima pasakyti. Ir valstiečiai ne šiaip savo turi priedą prie koalicijos sutarties, kuriame labai labai aiškiai yra išskirta šitos rytis, kad mes nepalaikom partnerystės institutą, nei balsuojam už jį, nei palaikom visų kitų tokių formatų, kurie bebūtų ar švietime, ar teisė, ar panašiai. Ir ne šiaip savo mes esam vieni pagrindiniai iniciatorių to patariamojo referendumo, kuris siūloma yra organizuoti kartu su savivaldos rinkimais, kad tai nekainuotų labai brangiai valstybei, kur ir norim, kad visgi būtų atsiklausta tautos, o ne 10 žmonių susėdė, beje, ir ne 10 ir nusprendė. Ne visigi ten vienodai ir galvoja, net ir konstituciniam teisme, kai mes kalbam apie visą tą sukurtą dabar situaciją, kurią čia yra bandoma, aš tai sakyčiau, teisiškai išprievartaut valstybę, peržengiant Seimo kompetenciją, surašant dalykus, kurių nėra konstitucijoje, ir mes tikrai ginsim dalykus, kurie yra konstitucijoje, na nebent tauta, per patariamą referendumą, kuris aš tikiu, kad įvyks, pasakys kitaip ir sakys, kad šeima nuo šiol jau yra viskas, kaip kas supranta, kaip kas įsivaizduoja ir užtenka susapnuot, kad esi šeima ir iš esmės nieks neturi teisės ginčyti su tavim. Tai manom, kad taip yra neteisinga, konstitucija aiškiai sako, kas tai yra ir mes privalom tą ginti ir tą darysim.
1: O esat jūs šitą temą aptarę jau su būsimoju premjeru?
0: Žinoma, taigi jis dalyvavo derybose, jisai ir ministrus puikiausiai žino, jis žino tai ir tą koalicijos priedą, tai be abejo, kad premjeras apie tai yra informuotas.
1: Ačiū Jums, kad skiriat laiko, kalbėjom šiandien su valstiečių lyderiu Aurelijumi Veryga, tiek šį vakar žinių, susitiksime rytoj.
2: Aktualusis interviu. Reklama.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Jūs klausote garsus. kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
5: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldu laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
7: Radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
8: Labas vakaras, brangų žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesio. Pradedam dar vieną savaitę ir dar vieną savaitę su proto mankšta. Kviečiu visus dalyvauti, žaisti, domėtis ir, žinoma, bandyti laimėti žaidimo prizą. Žaidimo prizas yra romanas pavadinimo Villa Amalfija ir šią knygą parašė Julia Kaplin ir trumpai apie romaną. Gavus netikėtus DNR testo rezultatus, Lyje priima impulsyvų sprendimą. Vienai vasarai iškeisti Londoną į Amalfio pakrantę ir susipažinti su savo tikruoju tėvu. Tėvu, apie kurį tiek metų nieko nežinojo. Karšta Italijos saulė, švelnus bangų ošimas, naminių makaronų skonis ir ore sklindantis citrinų aromatas. Lyjos laukia 3 neužmirštami mėnesiai, kurie ją privers atsakyti savo į daugybę nepatogių klausimų ir atskleis, kodėl namuose niekada nesijautė iki galo sava. Rašytoja Analphabet French apie šį romaną atsiliepia štai taip, kad viskas, ko galėtum norėti iš vasariško romano. Taigi vasara tikrai mums už lango ir vienas tokių puikių vasarų romanų šiandien yra žaidimo prizas. Na, o žaidimo taisyklės tikrai nepasikeitė. Netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateiksiu žaidimo finalą. Žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys tą žaidimą ir laimės. Na kągi, pradėkime nuo pirmojo klausimo ir, žinoma, nuo žaidimo temos. Pakalbėkime šiandien apie mitinės būtybės iš viso pasaulio. Kiekviena tauta turėjo savų baubų, nešančių nelaimės arba atvirkščiai žadančių sėkmę. Taigi pakalbėkime apie keletą tokių egzempliorių, kai kas lietuviško, kai kas nelietuviško, tad pradėkim gal nuo Lietuvos. Kokios lietuviškos mitinės būtybės pavadinimu yra pasivadinęs vienas paslaptingiausių Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgos padalinių? Toks pirmas klausimas šiandien žaidime, 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 05. Na, o ši mitinė būtybė, ko gero, viena populiariausių lietuvių mitinių būtybių, žinoma, nuo senų senovės, namų dvase, tokia gerybių ir skalsybių nešėja ir saugotoja. Kasgi tai per būtybė? Ir, žinoma, taigi šios lietuviškos būtybės pavadinimu yra pasivadinęs vienas slapčiausių bei paslaptingiausių Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų padalinių. Išties labai kieti vyrukai ir jie pasivadinę dar kietesnių pavadinimų. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Kuo vardu?
9: Egidijus.
8: Egidijus, gerai jūs girdėjot. Koks teisingas atsakymas?
9: Aitvaras.
8: Aitvaras, sako Egidijus, teisingai. Aitvaras, eskadronas Aitvaras, nedidelė organizacija ir viskas, kas su jie susiję, yra itin slapta, bet Jungtinių Amerikos valstijų specialiųjų pajėgų vadas, generolas Raimondas Tomasas, interviu yra sakęs, kad lietuviškas eskadronas Aitvarai yra vienas daugiausiai sugebančių partnerių karo zonoje ir ypatingai sudėtingose misijose. Tad lietuviai kariai, specialiųjų pajėgų kariai, Aitvarai, išties yra labai kieti kareiviai. Gerai, Egidijus, jų priemame žaidimo finalą, ieškom jiem varžovo. Ar varžovės iš Lietuvos keliamės į Airiją? Leprekonas airių mitologinė būtybė siejama su turtais ir laime. Daugume istorijoje leprekonai vaizduojami taikiomis linksmomis būtybėmis, kurios mėgsta gyventi nuošaliose vietovėse. Jie įprastai yra mažo ūgio, dažniausiai apsirengia žalia spalva ir su rusva barzda. Sakoma, kad jie ypatingai turtingi, beje, kiekvienas leprekonas turi ir savo aukso puodą, kurioje vietoje galima rasti paslėptą jų aukso puodą. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Sakoma, kad leprekonai yra ir labai kuklus, baikštus. Jeigu pamatėte leprekoną ir tik nusisuksite į minutėlį ar sekundį, atsisukę jau galite ir nepamatyti. Ir visi, sakoma, leprekonai yra labai turtingi, turi kiekvieną savo aukso puodą, sklidina aukso iki viršaus ir tą puodą jie kažkur tai slepia. Tad kurgi galima surasti leprekono aukso puodą, kuris yra paslėptas. Sveiki. Va taip, klausytojo neturim, 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Kalbam apie leprekonus, apie mitinę airių būtybę, šį kartą ta, kuri neša sėkmę, neša turtus ir auksą gali atnešti, tik na, neatnešti jums patiems, reikėtų susirasti tą auksą ir reikėtų susirasti, kur jis yra paslėptas, bet sakoma, kad na, matant vieną, vieną objektą danguje, galim taip gal sakyti, galima susirasti ir kur tas leprekonas bus paslėpęs savo aukso puodą, užkasęs po žeme ir ten jau galima eiti ir ieškoti, kurgi tos lobius galima būtų surasti. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Kuo vardu?
9: Audriu.
8: Audriu, koks teisingas atsakymas?
9: Taip, bandau spėti gal po ąžuolu.
8: Ne, ne po ąžuolu, 2431, 431, Vilniaus kodas 05, pasikartosiu, čia tokia užuomina, kuri gal labai nesuskambėjo, bet reikėtų žiūrėti į dangų, jeigu norite leprekono aukso ieškoti, reikėtų žiūrėti į dangų ir ten danguje kažką suradus, tai sekti ir tai sekus ir nuėjus iki ten kažko, galima rasti bus ir leprekono aukso puodą. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Sveiki, kuo vardu?
9: Lina.
8: Linai, gerai jūs girdėti. Jeigu ne po ąžuolo, tai kurgi galima surasti leprekono aukso puodą?
9: Po vaivorykštė, ten, kur prasideda vaivorykštė.
8: Teisingai, ten, kur prasideda arba baigėsi vaivorykštė, teisingai, ten, kur vaivorykštės galas, ten leprekonas ir yra paslėpęs savo aukso puodą. Taigi, matote vaivorykštę, eikite iki jos pabaigos arba pradžios iki vieno iš tų galų ir surasite aukso puodą, kurį paslėpė ten jums leprekonas. Gerai, Linas ir Egidijus pateko žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšim, niekur nepabėgit.

0: Grįžtame į proto mankštą, šiandien kalbamės apie mitinės būtybės, mitinės ir mistinės ir mitologinės būtybės iš viso pasaulio. Pradėjom nuo aitvaro, po to apie leprekonus, o dabar dar penkios mitinės būtybės mūsų žaidimo finale. O žaidimo finale susitiks Egidijus ir Linas ir vienam iš jų atiteks Juliet Kaplin knyga Vila Amalfija. Egidijau, ar jūs čia? Girdim jūs, Linai?
1: Taip,
0: jūs taip pat girdim žaidimo finale kaip įprasta penki klausimai, kas daugiau jų atsakys tą žaidimą ir laimės. Galim pradėti?
1: Pradėkite.
0: Gerai, dabar nuo tokio na, mitologinio, keisto, gal net šiek tiek sąmokslo teorijos pagrįsto gyvūno pradėkim. Keliamas maždaug 200 milijonų metų atgal, kuomet žemėje sausumo vaikščio dideli dinozaurai, o štai jūroje karaliavo pleiziozaurai. Kas tas pleiziozauras? Ogi jūrinis roplys, ilgų kaklų ir keturiomis didelėmis plaštakomis, kuris valdė senovės jūras. Pleiziozaurai gyveno mezozojaus eroje nuo vėlyvojo triaso iki vėlyvosios kreidos ir buvo puikiai prisitaikė gyventi vandenyje. Jų plaukmenys leido efektyviai plaukti, o aptakus kūnas kėlė minimalų pasipriešinimą vandeniui. Pagal vieną iš mitų, vienas toks pleiziozauras gyvena žemėje iki šiol ir net vardą turi. Kuo gi vardu šis milžinas? Teisingai. Taip. Kas? Egidijus sako, ar ne?
1: Taip.
0: Egidijus sako teisingą atsakymą, Nese Lochneso pabaisa, sakoma, kad šis, na, viena iš teorijų teigia, kad ši pabaisa iš tiesų yra pleiziozauras, kuri, na, iš ties gyveno žemėje ši pabaisa, bet prieš 200 milijonų metų atgal, tai, na, sakykim, kad gal išgyveno kažkaip ilgą laiką iki šiol. Važiuojam toliau. Ugninė lapė, mitinė būtybė minima šiaurinės ir rytinės Suomijos tautosakoje, įsivaizduojama kaip lapė, kurios odega žėrė ugnimi. Anot liaudės pasakojimo, ugninė lapė gyvena tolimose miškų slėptuvėse ar šiaurėje ir sakoma, kad ją regėja tik labai nedaugelis. Apie šią lapę svajojantis medžiotojai nesakoma, kad ją pagavęs medžiotojas būsęs turtingas iki gyvenimo galo. Laplandijoje yra sakoma, kad ugninė lapė savo uodegos pagalba gali sukelti vieną reiškinį. Kokį?
1: Gaisrą.
0: Ne.
1: Šiaurės pašvaistė.
0: Teisingai, šiaurės pašvaistė, kieno vardas, kieno balsas?
1: Egidijus.
0: Egidijus sako šiaurės pašvaistė, taip, na, viena iš tų variantų, kaip jie atsirasdavo šiaurės pašvaistės, kai dar žmonės nežinojo apie saulės audras ir magnetinės reiškinius, ko gero buvo vienas iš tų variantų, kad tai yra ugninė lapė savo uodegą pamosuoja ir štai dangus užsidega gražiausiom spalvom. Važiuojam toliau, keliamės į pietų Amerika. Pombero, gvaranių filkloro mitologinė būtybė panašiai į elfą. Apibūdinamas kaip žemas, bjaurus, plaukuotomis rankomis ir kojomis, na, elfas, galim sakyti. Dėl plaukuotų kojų gali vaikščioti jis beveik be triukšmo. Pasak legendų, Pombero imituoja paukščių garsus, švilpauja ir gina paukščius. Jis kelia rūpesčių kaimo gyventojams, pradangina galvijus, vagia kiaušinius, medų, grūdus ir gazdina arklius. Pombero mitas tebėra populiarus Paragvajaus kaimuose bei vietomis Argentinoje ir Brazilijoje. Sakoma, kad su Pombero galima ir susitarti, na, jam įsiteikti. Tam yra trys būdai. Jam galima palikti arba medaus, arba romo, arba dar kažko. Ko?
1: Mėsos.
0: Ne mėsos, nieko valgomo.
1: Veidrodį.
0: Ne veidrodį. Ką sakėt kitas?
1: Aukso.
0: Ne aukso, ne. Medaus, romo, arba dar kažko. Ne, tai nieko valgoma, tai yra toks vartojamas produktas, bet jis nėra valgomas. Žmonės tai vartoja, nors nereikėtų to daryti.
1: Nieko.
0: Ne, ne.
1: Tabako,
0: teisingai. Kasgi sako tabako? Egidijus? Lina sako tabako, taip, sakoma, kad su Pombero galim susitarti, jeigu paliksite jam medaus, arba romo, arba tabako. Na, iš ties toksai su žalingais įpročiais tas Pombero, tai geriau susitarti, ko gero, palikus tiesiog medaus ir, na, ne tabako ir ne alkoholio. Važiuojam toliau, nuo Pombero einam prie bazilisko. Baziliskas, mitinis gyvačių karalius, viduramžiais baziliskais buvo vaizduojamas kaip gyvatė su gaidžio galva, o kartais net ir su žmogaus galva. Katalikiškame mene baziliskas vaizduojamas kaip šetonas ir antikris. Pagal legendą egzistuoja dvi baziliskų rūšys. Pirmosios rūšies baziliskai degina viską, prie ko prisiartina, o antrosios viską, kas gyva, žudo kitų būdų. Kokiu?
1: Žvilgsniu.
0: Teisingai. Kieno balsas?
1: Egidijus.
0: Egidijus sako žvilgsniu ir teisingas atsakymas iš Egidijaus, rašom jiem trečią tašką ir penktas klausimas iš paskos. O tokią žvilgsnių žudančią pabaisą, sakoma, turėjome mes net ir Lietuvoje, Vilniuje. Manoma, kad Vilniuje baziliskas pradėtas minėti Žygimanto Augusto valdymo laikais, nors pirmasis jie prašė Vilniaus universiteto profesorius, istorikas Adomas Ignacas Naramovskis. O Teodoras Narbutas pirmasis Vilniaus baziliskas susijęs su konkrečia vieta, tai yra Bokšto, Subačiaus ir Bastėjų gatvių sankryža. Taip pat jis mini, kad visi žūdavo nuo Vilniaus bazilisko žvilgsnio, tačiau įdomi čia yra istorija. Sakoma, kad pas baziliską valdovas nusintė mirtininką, tačiau šis buvo nepėščias ir vietos skydo pasiėmė kažkągi kitą. Kuo galėjo pabaisą nugalėti teisingai? Veidrodis, taip, čia jau Lino balsas, ar ne?
1: Taip,
0: Lina sako teisingą atsakymą ir rašo antrą tašką savo sąskaitą, pasiėmęs šis mirtininkas drąsuolis ne skydą, o veidrodį ir būtent veidrodžio pagalbą nugalėjo patį bazilską, kai baziliskas pamatė save ir pats nuo savo išvaizdos ir žvilgsnio ir numirė. Važiuojam toliau, šeštasis klausimas vien dėl smalsumo, nes po penkių klausimų jau galime sveikinti Egidijų su pergalė, taigi kuo vardu slavų kultūrose populiari miške gyvenanti mitinė būtybė? Miškinis. Toks paprastas atsakymas, teisingai miškinis, slavų kultūrose labai populiariai, na ir lenkų kultūroje, ir ukrainiečių kultūroje taip pat, miškinis yra na toks šventas, didelis miške vaikščiojantis milžinas. Gerai, toks šiandien žaidimas apie, na, folklorą, apie mitinės būtybės, apie mitologinės būtybės, Lochneso pabaisą, ugninę lapę ir dar daugiau. Egidijus šiandien sveikinamas su pergale. Ir jam atitenka knyga pavadinimu Villa Amalfie, kurią parašė Julia Kaplin. Taigi, Egidijau, laukite mūsų skambučio artimiausių metų, mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip kur ir kada galėsite šį laimėtą prizą iš mūsų atsiimti. O dabar dėkoju klausytojui Linui. Ačiū visiems jums, kad laiką leido kartu su proto mankšta, no, o rytoj įprastu metu kalbėsime jau kitą temą, tad iki rytojaus.
2: Proto mankšta. Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
0: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarimas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
7: Čia Žinių radijas.

0: žinojimas keičia. Žinių radijas. Kultūros sunkiasvoriai.
1: Profesorius Egidijus Aleksandravičius, išeivijos Lietuvos tapatybės ir lietuvio tapatybės tyrinėtojas, su mumis ryšyje. Sveiki, profesoriau, dar kartelį.
2: Labą dieną.
1: Kas prie mūsų jungiasi jau prieš savaitę, kalbėjom apie lietuvių tapatybę, kalbėjom apie Jaroševičiaus tritomį, apie daugybę kitų dalykų, kas padarė mus šiandien tokius ir Lietuva kaip tam tikras filologinis produktas buvo išsakyta mintis. Pabaigė mintimi, profesoriau, akilesnis mūsų klausytojas galbūt prisimins apie biurokratizmą, apie tai, kad lietuvis nuo rytų, nuo ruso skiriasi tuo, kad jisai netarnauja nei saviems, nei primestiems išoriniams kažkokiems tai carams.
2: Despotams.
1: Despotams. Ir mes ateinam dabar į tą modernę Lietuvą, kurioje prieinant prie biurokratizmo, kurį jūs kritikavote, kaip irgi tokį didžiulį iššūkį mūsų tai politiniai tapatybei ir politiniai civilizacijai.
2: Yra iš vienos pusės labai banalu, kai sakai biurokratija, biurokratiškumas, dar kažkas, man kartais net visai ironiškai prisimena sovietmetis. Sovietmetyje irgi pilna burna galėjai kritikuoti biurokratizmą. Tuo tarpu buvo sukurta visiškai valdiško žmogaus gyvensena. Viskas buvo iš esmės nurodyta. Viskas galima tik tai, ką valdžia nurodo. Ir buvo leidžiama kritikuoti tą biurokratizmą. Viskas tvarkoja, kiek yra blogybių, tai bus su biurokratizmu. Tai aš suprantu, kad ta mano, reiškia, įžvalga dėl perteklinės vykdomosios valdžios, jos jinai nusveria šiandien vieną iš trijų konstitucinių valdžios tų stulpų atraminių. Įstatymų leidžiamoji, teisės ir vykdomoji. Ir čia aš iš esmės nieko naujo neišreiškiu, pavyzdžiui, visai neseniai, beje, tą mintį apie tai pavadinau ne tiek biurokratija, kiek biurokratūra. Diktatūra mums, personalinė diktatūra greičiausiai negresia, bet biurokratūra jau jinai yra tikrovė. Ir dėl vykdomosios valdžios ir visokių rusiško tipo ukazų pertekliaus ir tų 100 000 gal dar nesiekiam, bet turim jau tų ukazų, kurie reguliuoja kiekvieną kvėptelėjimą žmonėm. Ir sutapimas galbūt buvo, kai irgi praeitų metų antroji pusė kažkur rudeniop Timothy Garton Ash parašė tokį tekstą, kuris irgi taip kasandriškai skambėjo, kad Amerikai lieka 240 dienų iki karalystės paskelbimo. Tai ten dėmesio atitraukimas, bet iš esmės jis taip pat kalbėjo apie tai, kad konstitucijos landomis pasinaudojant vykdomoji valdžia pradeda užstoti visas kitas valdžias. Ir tada demokratija nuo savo demokratijos laivas jau krypsta tiek, kad bortas pradeda semti vandenį. Taip, po sovietinėje rusiškos administracinės kultūros ir valdininkavimo persunktoje aplinkoje tas pavojus yra daug didesnis. Tada tu turi tokią lojalistinę aplinką, viskas pas mus tvarkoj, pas mus nėra jokių protestų, jokių ginčių, mes esam tokie tvarkingi, taip viskas gerai. Net kai kurie liberalų lyderiai Lietuvoj pradėjo džiūgauti šitokią būseną. Ir aš tada sakau, klausykit. Jūs tikrai liberalai ir jūs tikrai džiaugiatės, kad šitaip yra? Ir vietoj to, kad suprastum, kad šiandieninėse miglose pas didžiausias dalykas reikalingas, tai nuolatinis to mūsų bendro puodo virimas, ginčiantis dėl idėjų, ginčiantis dėl teisingų sprendimų, ginčiantis tol, kol viešoje erdvė talpina įvairiausias nuomonės ir tada per kasdieninį referendumą, rinkimus ir politikų įsipareigojimus kažkas yra įgyvendinama protingo. Bet jeigu tu visą šitą uždengi, visos kitos nuomonės ir taip toliau jau yra tik tai į socialinius burbuliukus kažkur tai nustumtos, ką tu turi? Tai žodžiu, aš komentuodamas tai, kuom baigiau praeitos dienos tą komentarą, ko gero nukrypau toliau, bet ir gal ir neįčiau.
1: Bet tai yra labai svarbu, nes tai mūsų išlikimo prasme irgi turi savo pasekmes, turi savo kainą, profesoriau.
2: Be abejonės, mano įsitikinimu, kad va tas senasis lietuvių politinės kultūros pamatas, jis vis dar gali būti funkcionalus ir ne tam, kad mes ten kažkokius tai didžiuosius kunigaikščius įpaminklintumėm. Ne, man labiausiai knietėtų pilietinės praktikos toje senoje respublikoje. Pilietinės praktikos, kada seimeliuose renkama net vykdomoji valdžia. Ten kaip tik biurokratijos beveik nėra. Žodžiu, bet kuriuo atveju aš sakyčiau, kad tas šurmulys įvairovė ir skirtingųjų susikalbėjimas yra pati svarbiausioji sąlyga. Homogeniškos, dirbtinai sukurtos valdžios nurodymais schemutėm sukurtos struktūros yra trapios kaip prasta keramika. Sudėtingiausios struktūros tai yra besiginčiančios. Nu, stebuklus, geriausius karinius stebuklus parodė Suomiai 40-aisiais. Kur 15% švedų, 85 suomių. Vadas suomiškai į karius, kažin ar būtų galėjęs kreiptis. Ir kaip jie gebėjo susitarti vienam patriotiniam tikslui. Šitoks lyginti mūsų elgesius 40-aisiais, Suomio elgesius 40-aisiais, matysi kažkokius tai skirtumus. Žodžiu, aš tik noriu sakyti, kad ta senoji lietuvių politinė civilizacija buvo pakankamai demokratiška, į pilietį atremta, į laisvą piliečio valią atremta civilizacija, kuri buvo pakankamai stipri, nors irgi net laikė istorijos griūties. Ir tada grįžtant prie temos, ko gero, kuri nuo pavadinimo apie lietuviškąją stiprybę kalba, tai ką Milošas pavadino stebuklu ir tie stebuklas yra pasikartojantis. Kažkada tai šliūpas yra savo vienam tekstu tiesiog taip geidavęs, sakęs, kad va, jūs ten istorikai rašot apie visokius ten karus, kunigaišius ar karalius, bet iš esmės, norint dabartyje ką nors prasmingo kurti, jūs turit pasakoti, kaip žmonės sunkumus atlaikė. Kaip žmonės atlaikė sunkumus, kaip jie kėlėsi iš nuopolio ir kaip ant savo pečių, kaip ant žalios žolės pagrindo gebėjo atkūrinėti struktūras ir ne vieną kartą istorijoje. Tai sakyčiau, kad va ta lietuviška stiprybė tikriausiai slypi pačiame žmoguje. Jeigu paimsi 19 amžiaus tą stebuklą, kuris atvedė mus iki vasario 16-osios, tai būtų to laisvo individualaus ūkininko stiprumas. Aišku, kolhozai beveik nušlavė mums šitą peizažą. Tai aš vis savo draugams žingintiems sakau, nu tai kad suprastumėj, tai važiuokit į Ožkabalius, pasižiūrėkit, kaip atrodė Basanavičiaus tėviškė. Ir turit įsivaizduoti, kad į šituos laukus stepėmis paverstus, jūs turit tūkstančius va tokių įsodinti. Ir tada suprasi, kad va, visas stiprumas glūdėjo tame žmoguje, jo viduje. Ir ilgi šimtmečiai atlaikyti be valstybės, be savų biurokratų. Ir va čia yra stiprybė. Čia stiprybė, kuri atveda į 17, 18, 20 amžiaus metus. Pasižiūrėkime, kaip Lietuvos taryba susirenka. Kas juos finansuoja, kieno atatose, kas pinigus susineša, kas laiką savo paskiria. Tai iš tokio rusiško biurokratizuoto valstybinio žmogaus vaizduotės išeinant, tu net negalėtum suprast, kaip tai darosi. Už savus, savo laiką, savo energiją, viską tik iš savęs. Viską, ko trūksta, tik iš savęs.
1: Profesoriau, dar kelias tezes atspirčiai noriu pratesiant mūsų pokalbį. Kai Alexis de Tocqueville'is rašė apie demokratiją Amerikoje prieš beveik 200 metų, jis sakė, kad Amerika yra gyvybinga ir demokratiška dėka savo bendruomeniškumo, dėka tų stiprių mažų bendruomenių miesteliuose nuo religinių iki visokių hobių pagrindų susitelkusių. Kaip jums atrodo vis dėlto, kiek stipri šiandien Lietuva savo bendruomeninė? Jūs kalbėjot apie tą individualistinę sąmonę, kurios tikrai šiandien gali būti daugiau, Bet kalbant apie bendruomeniškumo sąmonę, kiek mes jos turim ir kiek tai padeda arba nepadeda mums išlikti?
2: Aš detokvilio terminus šalia bendruomenės visada bent jau kaip stipresnį sinonimą vartočiau visuomenę arba draugijas, draugijinis gyvenimas. Mes bendruomenės šiandien taip kaip šunyti nuo lenciūgo paleidę visur kitur kabinam, reiškia, yra teritorija, yra kažkokia gyvenvietė, tai čia yra bendruomenė. Bendruomenė dažniausiai vadinama koks bendruomenių centras, kur trys profesionalūs piliečiai ir keturi iš projektų gyvena. Ar dabar ten iš tikrųjų yra bendruomenė? Ar yra tai, ką Alfonso Lingis savo knygos pavadinime kažkada įrašė? Nieko bendro neturinčiųjų bendruomenė. Tie miesteliukai po kolchozu ar dar kas nors gerai, aš sutikčiau parapinę bendruomenę ir tai bus tik tai aktyvistai. Kitaip sakant, tai ne visi žmonės. Dabar Aleksis de Tokvilis, jis puikiausiai suprato, kad pilietinis audinys, tas laisvanoriškųjų asociacijų, bendruomenių, draugijų, klubų, ordino, kongregacijų audinys, jis yra toks įvairuojantis ir tankus, ir beveik visur juos kuria individualistai. Man nėra prieštaravimo tarp kilnaus individualizmo ir pilietinės visuomenės galios. Kilnusis individualizmas ir yra toks reiškinys, kuomet save suvokiantys žmonės dedasi su kitais į krūvą visiškai sąmoningai, vardan bendrojo gėrio tikslų, įveikdami savo privatumą. Žodžiu, Vytautas Kavolis ir čia žodyną kadaise koregavo. Jis siūlė tame masiniam mūsų gyvenime labai aiškiai skirti, kas yra individualizmas ir kas yra paprastas privatizmas, kaip egoizmo prasitesimas. Panašu, bet tai ne tas pats. Tai, kas šiandien vadinama Lietuvoje individualizmu, mano galva, tai yra tiesiog paprastas laukinis postsovietinis privatizmas. O tuo tarpu tikro kilnaus individualizmo, kada žmogus savo autonomiją pabrėžia kaip tik bendrais reikalais užsiimdamas. Tas žmogus, kuris aukoja ir pinigus kažkokiai bendram sumanimui, tas, kuris aukoja savo energiją, kuris aukoja savo laiką, o ne už projektų, grantų, etatų, mokesčių mokėtojų algas.
1: Individualistas. Žmogus yra individualistas. Čia šitoj prieštaros jūs nematote.
2: Nėra prieštaros, tikrasis. Ir dėl to manau, kad šiandien yra iš tikrųjų didelis stygius individualizmo ir dėl to yra labai menkas pilietinės visuomenės ir pilietinio kapitalo lygis. Mes esam sugrįžę į valstybinio valstiečio sąmonę. Alga, grantas ir peštynės, kas laimės, kas geriausias. Viskas sugrįžo į šitą. Kiek yra laisvo kūrybinio potencialo? Yra mecenatų, kurie kartais net nenori girdėti apie tai, kad juos kas nors minavotų, nes su biurokratūra susidūrę visi turės nepatogumų. Yra mažyčių laisvų žmonių grupių, ypač meninių, kurie kažką tai daro įveikdami savo privatizmą bendram labui. Bet jeigu paimsim tą kapitalą ir paimsime tą vaizdą, kokį de Tokvilis 19 amžiui matė, Amerika, kuri dar tik tai kilo į savo galios viršūnės, milžiniška teritorija su labai plonyčių valstybinių sluoksnių, institucinė prasme. Tokia Amerika iki dabar kultūros ministerijos neturi. Mažiau kultūros, mažiau muziejų, mažiau kūrinių? Ne. Ir tas tik tiek, kad kai de Tokvilį prisimeni, tai šiandien ko gero dažniau reikėtų cituoti tokius neodetokvilininkus. Tokius neodetokvilininkus kaip Robertą Patnamą arba kokį Štefaną Hofmaną. Ir Patnama, kuris dar griuvant komunistiniai sistemai, griuvant Berlyno sienai, dar jis įsivaizdavo, kad pilietinė visuomenė yra pagrindinė kryptis, pagrindinis šansas grįžti į demokratijas, į vakarų civilizacijos glėbį, o praėjus 30 metų jau pats iš esmės jau ko ne Amerikos kongrese turi skaityti kasandriškus pranešimus, kaip socialiniams tinklams subujojus, net ir Amerikoje pilietinės visuomenės potencialas pradėjo degraduoti. Kaip vienas iš aktyvistų, atsimenu, po kažkokių diskusijų Čikagoje sakė, nu žinai, darosi kažkas sunkiai suprantama, net masonai pradeda išsiskirstyti. Tai čia vienas iš tokių, iš tokios organizacijos, kuris susikūrė 1913 metais Jungtinėse valstijose lietuvių. Lietuvos vyčiai, kurie jau gan anksti pasisuko į anglų kalbą. Dabar Knights of Lithuania yra organizacija 113 metų senumo, bet veikianti su visom savo struktūrom, pakopom ir taip toliau. Tai vienas iš tų veteranų diskusijos metu taip sakė, nu, kas nutiko dabar. Tai žodžiu, de Tocquevillio rojus, de Tocquevillio europietiško aristokrato atpažintas rojus, buvo laisvų žmonių susibūrimai. Bet ne tokie, sakykim, kaip kad labai sinkretiniame lygyje būtų, na, tamsi parapija ir klebonas su lazda ten praeina ir pasako, kaip turi visi gyventi. Ne, ne, tie, kurie yra laisvanoriškoje asociacijoje, tai yra individai, kurie laisvanoriškai prie ko nors prisijungia. Ir tada sakai, metam pinigus ir šiemet mūsų ambulatorijai pirksim kokį nors prietaisą. Arba mums reikia dar kažko. Ir tada susimetam ir darom kažką. Ar medžius pasaugom, ar kiškius, ar priešingai tvoras užtveriam. Tai va šitas vaizdas. Sovietai, Lietuva iki 40-ųjų metų ir lietuviai tie, kurie stebuklus rodė savo atsparumu, jie taip pat buvo sociabilus. Pavyzdžiui, jeigu paskaitytumėt su karikatūrinto dažniausiai Lietuvoje autoriaus Kazio Pakšto tekstus, jisai 40-ųjų gruodyje, jau būdamas Amerikoje, išspausdina knygą Lietuvos sovietizacija. Angliškai parašo. Ir aš vis atkreipiu dėmesį, sakau, pasižiūrėkite, ką jis įrašo pirmu numeriu. Kas buvo pirmas baisiausias Lietuvos sovietizavimo veiksmas. Ir jam bus, kaip kokiam irgi neo de Tocquevillininkui, sovietai sunaikina virš 4000 lietuvių savo.

0: mažą miestelį, orkestras kaip draugyje. Tie, kurie koncertuoja, dar patirs ir susimoka už galimybę koncertuoti kartu. Jie savo gyvenimo prasme taip užpildo. Tai Lietuva iki sovietų dar buvo tikrai visiškai normalus vakarietiškas kraštas. Mažiau turtingas, visa kita, bet nebuvo kažkokių tai baudžiauninko, nors kiti matė, sako, Šalkauskis dar mato, per daug baudžiauninko mūsų dūšioje dar, per daug to nuolankumo. Bet lyginant su tuo, ką kolhozai iš mūsų padarė, ką sovietai iš mūsų padarė, anie žmonės tikrai buvo laisvesni. Ir kai sakau, susidėti į krūvą, ko mums trūksta, tai pirmiausiai patiems ir reikia susikurti. Ir va lietuvių stiprybė, pažiūrėkime į išeiviją po 44-ųjų. Visiškai nuogi karo pabėgėliai. Per keletą dešimtmečių, ką jie sugeba sukurti, susimetę į krūvą. Net pačią geriausią iki dabar enciklopediją išleidžia šitaip. Prenumeratą, talką rašant, ten centus gaunant. Lietuviškoji ta Bostono enciklopedija yra kaip simbolis. Tai be valstybės, be mokesčių mokėtojų pinigų, be vieno biurokrato, kuris nurodytų, kaip reikia daryti ir ką reikia daryti. O kitus aspektus, ar paimsi žurnalus, nuo kokių aidų iki metmenų. Dieve mano, nu pasižiūri iki dabar, koks jų lygis buvo pasiektas. Be vieno cento iš kokių nors mokesčių mokėtojų fondų. Mhm. Va, čia yra jų stiprybė. Aš sakyčiau, va, jeigu jau koncentratas būtų paties va, dviejų pokalbių ašinio klausimo, tai va čia yra stiprybė. Lietuvių viduje yra ta stiprybė. Nes dažniausiai, kai valstybiniai propagandoj, tai išryškinti bus kiti dalykai. Ar geba mirti už tėvynę, ar visi vienodai žygiuojam paliepus valdžiai ten ką nors daryti, ar ir to savybės, ir tada herojai tokie kaip, valdiškai propagandistų bendruomeniai tinka nupaišyti. Tada ir vadovėliai tokiam vaizdui pasiduoda ir visa kita. Bet mano galva, Lietuva tiek, kiek ją išgelbėjom ateities kartom, tai pakėlė, atlaikė būtent tie žmonės. Žmonės.
1: Profesoriau, čia staptelkime, mes padarom pertraukėlę ir pratęsim mūsų pokalbį lygiai po savaitės, kadangi mes kalbamės pirmadieniais kultūros laidoje, kas padeda lietuviams išlikti su profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi. Aš kviečiu grįžti mūsų klausytojus ir pasiklausyti mūsų lygiai po savaitės.
2: Kultūros sunkia svoriai. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: OIKSIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIKSIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Čia žinių radijas.
4: Ekspertų vasara.
1: Laida Ekspertų vasara pristato Pjaunų grybą.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertų vasara. Šiandien mes kalbame apie grybų paslaptis ir ilgamžiškumą. Ką apie sveikesnį senėjimą sako mokslas? Ar grybai gali būti daugiau nei tik miško gėrybė ar vakarienės ingredientas? Ar tiesa, kad vis daugiau mokslinių tyrimų nagrinėja funkcinių ir medicininių grybų poveikį žmogaus sveikatai, imuniniai sistemai ir senėjimo procesams? Kuo išskirtiniai populiariausi pasaulyje tyrimi grybai ir ar jų nauda pagrįsta mokslu, o ne rinkodaros pažadais, kokie mitai vis dar lydi šią sritį ir ką šiandien iš tiesų žinome apie grybų ryšį su ilgamžiškumu. Taip pat pasvarstysime, kokią vietą grybai gali užimti ateities sveikatingumo ir prevencinės medicinos pasaulyje. Man labai malonu pristatyti laidos svečią funkcinių grybų auginimų užsimančios šeimos ūkio Pjaunų grybą vadovas Tomas Varnas pas mus studijoje. Sveiki, gerbiamas Tomai.
6: Sveiki.
5: Taip, apie grybus ir ilgamžiškumą. Kokios šios sąsajos, Tomai, yra apskritai? Nes, na, pastaraisiais metais tikrai apie funkcinius grybus girdime nemažai. Kas tai yra ir kaip manote, kas paskatino tokį susidomėjimą būtent šiais grybais?
6: Tai pradėjau paskutinę klausimą, pradėsiu, kas paskatino. Tai paskatino iš tikrųjų tai, kad mokslas pagaliau išmoko ar išmoksta auginti ir kultivuoti vienus ar kitus vaistinius funkcinius grybus uždaruoju būdu, nes apie jų savybės buvo žinoma jau senai. Nu, kai kurių grybų jau yra ten šimtai tūkstančių rūšių, milijonai rūšių iš tikrųjų ne maža dalis jų yra atrasta, ar ne, bet dabar, kai jau galim juos užauginti, tai jau nebėra prieinami ten tik išrinktiesiam. Pavyzdžiui, ten koks nors ten reiškia tikrinis blizgutis, anksčiau vadinasi imperatoriškuoju grybu Kinijoje, dėl to, kad tik tai imperatoriaus šeima ir artimiausia aplinka, kilmingieji, galėjo juos gauti, ar ne, o pasirodys, pavyzdžiui, auga ir Lietuvoje, tik tiek, kad yra įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą ir yra itin retas. Tai va, o ką bendra grybai turi ir ilgamžiškumas, tai galiu paminėti labai įdomų faktą, kad niekas kitas išskirs turbūt vakcinos ir tada, kada žmogus išmoka plauti rankas, nėra tiek prisidėjęs ir prailginęs žmogaus gyvenimo trukmės nei grybai, nes, pavyzdžiui, antibiotikų revoliucija manoma kažkur apie, taip, nu, įvairūs yra tyrimai, bet apie 25 metus prailgino vidutiniškai žmogaus gyvenimo trukmę, tai kas yra iš tikrųjų labai daug, ar ne?
5: Tomai, aš įsivaizduoju, kad šitoj temai ties žodis funkciniai kelia vieną daugiausiai klausimų. Tai gal mes šiek tiek irgi tokį tą, kad suprastumėm kontekstą, kas yra tie funkciniai grybai.
6: Jo, tai kai kas vadina, mes Lietuvoje vadinam funkciniais grybais, tiesiog nežinau, kodėl taip yra atsiradę angliškai, tai vadinasi medicinal arba medical mushrooms, kas tiesiogiai verčiasi į vaistinius grybus, kaip yra vaistažolės, taip yra ir vaistiniai grybai. Na, mes kaip čia, gal iš tos reguliacinės pusės, kad nepažeisti variausių, kaip čia, tų įstatymų griežtų Europos Sąjungos, ar ne, tai funkciniais grybais vadinam tuos grybus, kurie gali padėti atlikti vieną ar kitą funkcija susijusia su mūsų, kaip čia pasakyti, kokybiškesniu turbūt gyvenimu. Pavyzdžiui, padėti užmigti, aktyvinti imunitetą, padėti susikaupti, cholesterolį kontroliuoti, jo cukraus kiekį labai yra, pažiūrėjau, nu, vėl nedaug kas žino, kad statina, ne, populiariausias vaistas, vienintelis turbūt cholesterolio klausimais, ne, yra kilęs iš grybų, kaip ir antibiotikai, tik tiek, kad nu, farmacijos pramonė nu, paima tą molekulę, jis susintetina, pakeičia ten vieną ar kitą jungtį ir tai yra parduodama kaip vaistas, bet mūsų Lietuvoje auganti gluosinė kreivabudė iš visų grybų rūšių daugiausiai turi, pavyzdžiui, natūralaus statino, lovo statinas. Tai va, mes esame irgi ir čia išsiuntę ir mūsų universitetus, tyriam, bandom šiaip įdomų modelį, bandom žiūrėti ten, kiek išlieka ten ko prie tam tikrų džiavinimo temperatūrų, liofilizuojant ir taip toliau. Taip prasme, jau, nu, esame
5: kiek. Kiek čia svarbu tas apdorojimas? Ar aš galiu tiesiog užsibinau grybą ir pasikepinau ir suvalgiau dabar man sureguliuos cholesterolį?
6: Ne, tikrai ne. Visa esmė yra, ta prasme, visa esmė yra ekstrahavimas, paruošimas, priklausomai nuo grybo, šiaip taip jeigu paimtų vidutiniškai didžiąją dalį grybų rūšių tų vaistinių funkcinių, tai virš 50 laipsnių turbūt džiavinant jau pradeda irti tas medžiagos veikliosios naudingos, virš 70 laipsnių jau labai labai gana sparčiai. Aišku, ten ekstrahuojant yra kartais naudojamas ir gerokai aukštesnės temperatūros, bet ten jau bet kur atveju jos yra koncentruojamas. Ne vienas kyla, bet kitas išlieka ir taip toliau. Tai priklauso ne grybo, bet šiaip jo, kuo žemesnė temperatūra ar apskritai džiavinimo šalčiu yra geriausia, bet taip yra turbūt su visom ir daržovėm, uogam, nu, mes visais.
5: Kad ir saugoti tas visas vertingasias savybės.
6: Taip, būtent. Ne? Kitas dalykas yra veikliosios medžiagos grybė esančios, dažniausiai, nedažniausiai visada yra uždarytas, taip vadinama chitinė, o iš chitino šita molekulės yra sudarytas naretekojo įvairių organizmų, ten krevetės, vėžiagybė visokie, kiautas, ar ne, taip, pavyzdžiui, kaip krabas, kaip krevetė, norint ten pasiekti, ar ne, suvalgyti krevetę ir turi išlupti, ar ne, iš kiauto, tai taip pat iš grybo, jeigu norim ištraukti tas medžiagas, nes chitina nevirškina mūsų virškinimo sistemą ir tiesiog perina keurai. Tai, pavyzdžiui, ten Azijoje būna, nežinau, kai šitakį grybą žalėje valgo, mėgsta yra karpačio, ne, vadinasi, bet, nu, keurai viskas perina per virškinamą traktą.
5: Ir nieko nepasilieka.
6: Taip, nieko mes iš to negaunam. Tai vat būtinas papildomas apdorojimas suskaidytą chitiną. O jisai skilt gali, tarsi, arba termiškai apdorojant, yra šildant, šaldant, nes ledo kristalai irgi tokios kaip adatėlės irgi ta prasme skaido verdant, kepant irgi. Arba, kaip, pavyzdžiui, mes darom, tai mes dar papildomai ultragarsą naudojam, kas yra pakankamai pažangi technologija.
5: Ultragarsas.
6: Taip, tai
5: vibruojasi.
6: Nu, skleidžiamas yra tam tikroje terpėje, skleidžiamas yra ultragarsas ir vibruoja ir skyla tas chitinas ir išsilaisina. Vėlgi, jeigu duosim per daug tą ultragarsą, tai suskaldysi molekulę ten visiškai, ne, bet yra tam tikri, nu, parametrai išdirbti, ar ne, kur, taip vadinamas angliškų ultrasonika assisted, tai yra, nu, asistuojant dar su ultragarsu.
5: Tikrai paslaptingas pasaulis, tai grybų.
6: Skirtingi grybai, skirtingi tirpikliai, vat liaudis, pavyzdžiui, žinodavo tas užpiltinės beržo grybos, tarkim, ar ne, kad alkoholis gali ištraukti, etanolis konkrečiai ištraukti iš grybo dalį naudingų medžiagų, tai vat yra tam tikros medžiagų grupės populiariausias polisacharidai ir triterpenai, tai pavyzdžiui, triterpenų mes užpilus vandenį praktiškai neištrauksim, būtinas papildomas ekstrahavimas, pavyzdžiui, nežinau, etanolio būdu arba tuo pačiu ultragarsu. Tai va, vėlgi nuo grybo priklauso, kokie ten.
5: O kokius grybus auginat? Vat, koks asortimentas, pavadinkime taip? Kreivabudė, aš jau supratau, yra vienas iš dar lietuviški grybai, kurie patenka į jūsų laboratoriją.
6: Lietuviškų gal jokių, sakyčiau, visi jie yra tokie garsesni. Auga, nu, reikėtų tai paminėti, kad, pavyzdžiui, nežinau, labai populiarus pas mus yra liūta karčių grybas, kuris smegenų veikla aktyvina, skatina, ten gali skatinti naujų jungčių tarp neuronų susidarimą, ar ne. Aktyviai dabar yra labai tyrimas na neurodegeneraciniai įvairiausių dalykų pasaulyje. Tai Lietuvoje auga jo pusbrolis rašytas į raudonąją knygą. Tai vat, tai yra tų panašių rūšių, tas pats kordisepsas, kurį čia daugelis žino, kur šiaip auga dažnai šitą, dažniausiai bent jau tas sinensis rūšis Himalajų plynaukštį, ten 3-5 km aukštį. Tai Lietuvoje yra tų kordisepso įvairių rūšių, visam pasaulyje jų yra ten apie 200 turbūt atrastų, tik tiek, kad ką jos daro, kokios yra jų savybės, rūšis ir kur jos ir kaip auga, mes net nelabai žinom ir net yra atrandamų Lietuvoje naujų grybų rūšių. Ten kiekvienais metais po kokią vieną kitą gamtos tyrimų institutas Lietuvoje atranda.
5: O jūs tiriate juos, ar jūs tik su institutu bendradarbiaujate?
6: Mes dirbam tik tai su garsiais ir žinomais, to prasme, garsiausiais. Tai funkcijos tam tikras yra priskiriamas, turbūt, nežinau, ant vienos rankos gal suskaičiuočiau visus tos grybus, to prasme, visam pasaulį, iš visų tų milijonų.
5: Tai kokie tai yra, tai tie ant vienos rankos suskaičiuojami?
6: Štakį valgomasis dantenis, reiši tikrinis blizgutis, liūta karčiai, lion's mane, ežinis trapediglis, čia naujas terminas dabar jo yra. Tada kažiausia grybis, beržo grybas, čaga, gal dar kažką panašau, tremelą, pavyzdžiui, oda yra skirtas toks grybas, ta prasme, nu...
5: Jūs šiek tiek užsiminėt, kaip veikia grybai.
6: Voveraitė, tarp kitką, yra, irgi galėtumėt...
5: Mūsų skirti. Voveraitė.
6: Taip, mūsų voveraitė, nes jinai turi tam tikrų manomą antiparazitinių savybę, ne, dėl ko nekirmyja tas grybas.
5: Mm. Taip. Ar galim sakyti, kad, pavyzdžiui, skirtingi grybai atlieka skirtingus vaidmenis? Jūs lyg ir užsiminėt, kad taip. Bet vieni tikriausiai siejami su imunitetu, taip. Kiti siejami su smegenimu veikla, kaip jūs taip. Minėjote, su energija, su... Vat išrušiuokim juos tas
6: na, žiūrėk,
5: mūsų
6: būsenas. Pasakysiu, taip, jie turi tam tikrų bendrų savybių, pavyzdžiui, ten imuninė sistema yra daugiau bendra grybam šitą aktyvinti imuninę sistemą, tokia bendra visų funkcinių grybų savybė, pagrindė dėl jose esančių beta-glukanų, kurie yra siejami su imunitetu, ar ne. Tai, bet yra viena ar kita tam tikra, tas pas cholesterolio, pavyzdžiui, cholesterolio gebėjimą.
5: Taip, ką jūs ir minėjote, taip.
6: Cholesterolio klausimai irgi, cukraus kiekis, tai yra tokios daugiau bendras savybės, viena rūšis gal labiau išsiskiria iš kitų, bet yra tam tikri, kaip čia pasakyti, tam tikros funkcijos, kuo vat, vienas grybas tikrai išsiskiria iš kitų, tai vat, tas pats liūta karčių grybas, ne lion's mane, tai neuroregeneracinės tos savybės tik jisai turi. Nu, kita rūšis yra, kur pakankamai neblogai mokslai žinoma, yra jau, kur turi halucinogeninių savybių, psilocibiną, ne? Tai šitas yra visiškai be to, valgomasis grybas, naudojamas kulinarijai, ir ne? Tada reiši tikrinis blizgutis, jis yra toksai, kaip čia pasakyti, atpalaiduojantis, galintis prailginti ilgoje miego, gilio to miego fazę, padėti geriau užsimegoti, net fiziškai raumenis gali atpalaiduoti prasveisi tempusius. Tai jis toks grybų pasaulio raminamasis, ar ne. Tada ten koks maitakė, vat kuokštinė grifolė, irgi Lietuvoje auga, ir ta skani, galima nusipirkti mūsų prekybos centruose virškinimui vienas labiausiai tinkančių grybų. Kažia dar šitakė irgi yra tam tikros, nu, tos baisios, pavadinkim, ar ne, apie kurios turbūt negalima ten šišnegėti pagal įstatymą, tos pačios baisiausios būklės, ta prasme, kur yra labai aktyviai tyriami visi šitie dalykai.
5: Bet tomai, mes čia kalbam apie tai, ką mokslas pripažįsta.
6: Jo, tai to prasme, kas su kuo yra padaryti tyrimai ir jų iš tikrųjų yra daug, taip tai nėra tie itin didelės apimties klinikiniai tyrimai, nes joks sveikas verslas neinvestuos ten šimtų milijonų tai. Į ten, nežinau, trijų fazių 10 metų trunkančius klinikinius tyrimus tirti veikliom medžiagom, kurios negali būti patentuojamos. Tai ką jie daro, tai jie siekia, ta prasme, du ištraukti tam tikrą, ta prasme, vieną ar kitą molekulę, ją susintetin, kas buvo ar sustatina, su daugeliu statinu, ar ne, pakeisti vieną ar kitą jungtį, užpatentuoti ten 20 metų patentų ir iš to, nu, iš to elementariai uždirb pinigus. Bet yra ten, ta prasme, tikrai, nežinau, sureiši, pavyzdžiui, tikrinių blizgučių, publikuotų straipsnių, mokslinių, į tą eina ir klinikiniai tyrimai su gyvūnais, tam ir su žmonėm, ir vivo, in vitro. Ir sen, visus paėmas bendrai virš 2000 yra atlikta, ta prasme, tų tyrimų ir tikrai labai daug. Ne su visais, pavyzdžiui, mūsų beržai juodgrybis su žmonėm. Pavyzdžiui, praktiškai nėra, nors jie šitą labai gerai žmonės žino, jo mūsų beržą grybą, bet, pavyzdžiui, su žmonėm daugiausiai yra su gyvūnais ir antioksidacinės pusės, antioksidaciniai šito dalykai yra tiriami, nu, su šito grybu. Tai vat, priklauso ir nuo grybo, bet jie tikrai, nu, jie yra populiarūs visame pasaulyje, tai natūraliai ir yra tų tyrimų faktas. Tarp prisimena, kiu ar kitokių, mažesnės apimties, tarkim, nežinau, iki kelių šimtų ar iki kelių tūkstančių, tarp prisimena, žmonių.
5: Tomai, tikrai mitai, su kuriais susidurėte, kalbant apie grybus ir jų santykius su ilgamžiškumu, kokie patys populiariausi ir kuriuos mes galbūt šiandien galėtumėm tiesiog čia sunaikinti, sugriaut, panaikinti ir visiems pasakyti, kaip yra iš tiesų.
6: Mes kaip pradėjom prekiauti grybais, vieni pirmų Lietuvoje auginti ir prekiauti cisuam, aš atsimenu, per stintų šventę Palangoje, tuo metu dar tik su šviežiais, mes dar neturėjom čia nei laboratoriją, nei papildų gamybos, ten kažkokių linijų, niekur, ne. Tai, nu, pagrindiniai du klausimai buvo, ar turit tie, nu, spalvotų ir ar turit tų, kurie skirti uošveniai. Tai, nu, pirmus dar tris kartus buvo jokinga, po to jau pasidarė nebejokinga. Jo, nes ta prasme, nu, jeigu mylit savo uošvienę, tai duokit ilgiau gyvens.
5: Pastrūpinkit jos į kartą geriau. Tomai, kalbant apie jūsų pradėtą kelią, kaip jisai prasidėjo ir man visą laiką taip, nu, kodėl pjaunu grybą?
6: Mūsų kelias, tai mano Svainis pradėjo domėtis grybais, visų tą daug, kur esu pasakoję. Jisai pradėjo būtent iš tos sveikatos pusės domėtis jais. Aš tuo metu turėjau kitą verslą, kurį pardavau. Tuo metu buvo COVID pandemija, ieškojom, ką veikti, ką daryti. Jisai pabandė auginti, kažkas pavyko, kažkas nepavyko. Bet jisai yra labai geras mechatronikas inžinierius ir tos visus įrenginius. Jisai konstruoja drėkinimai, CO2, visokie klimatinės tos sąlygas, kuris privaloma užtikrinti grybų auginimą. Ir kas yra iš tiesų sudėtinga. Tada prie mūsų prisijungia mokslininkas, doktorantas, chemikas, mikologas, kuris mums labai daug padeda, tai va tokie dream team, kaip sakyt, svajonių komandas susijungia, nusprendėm daryti.
5: O kodėl pjaunu grybą?
6: O pjaunu grybą, todėl, kad kai susiekai, tarsi, neturintis lėšų, tai pavadinkim, nu, tiek, kiek reikėtų, ne, nes, nu, padaryt biotechnologiją įmonę, nu, reikia milijoninį investicijų, ne, ir tu sakai, mes dabar būsim biotechnologiją įmonę, gaminsim gerus papildus ir vienus geriausiai, iš tikrųjų, mes dabar tikrai ir daug tyriam ir matom pagal medžiagiškumą, net lyginant su nežinau, ten įvairiom kompanijom, žinau, tarptautiniam ar ne, mes ir jos prasitiriam ir save, ir matom, kad tikrai gerą dalyką galim pagaminti, bet pačioje pradžioje, nu, galvojom, papjausim grybą, ar ne, ir o pinigų ir lėšų, kaip ten šiek tiek ir biškelto, gal partizaninė marketingo dalis, kad žmogus turbūt geriau įsimena tą, ar ne, nu, ta tokie, o, grybai, pjaunu grybą, faina ir atsimena, kad tokie yra, ar ne.
5: Tomai, kalbant dar apie mūsų Lietuvos miškus, ar mes turim, ar mūsų miškai yra tinkami augti tokiems grybams, puoselėti grybų auginimo kultūrą, vat, tuo, ką jūs užsiemate, technologinę tą pažangą. Mhm. Apskritai, Lietuva ir Lietuvos miškai, mūsų apylinkės, mūsų galų gale protai.
6: Vienareikšmiškai, jeigu mes eisim į pietus, bus per sausą, ten, nu, ne, dikiniai su grybais, nu, ne kažką, ar ne, labai šiauriai irgi ne kažką. Mhm. Tai tikrai yra labai tinkama klimatinę mūsų juostą ir mes tikrai turim labai daug įvairiausių grybų rūšių. Tik tie, kad mes kultivuojam uždaruoju būdu, tie, kurie auginami, nu, ne visus, pavyzdžiui, ten beržą grybą superkam, ar ne, nes mokslas dar nelabai moka šitą išaugint tam tikrų grybų rūšių, pavyzdžiui.
5: Jie turi natūraliai augti.
6: Ne, yra čia tas mitas, kad ten pasisėsim, ten baravykas pas mus dar žiau užaugs, bet, nu, čia labai jau turi pasisekti, ten vienas kitas jisai užaugtų, bet ne komerciniais tikslais tą daryti. Tai tikrai tinkamas, bet kaip čia reikėtų pasakyti, nu, šitakį grybus žinom tikrai, kad galima užauginti Lietuvoje, bet reikėtų tam tikrų, pavyzdžiui, per sausą pas mus būna vasarą, būna būtina ten padrekinti tos rastelius, ant kurių auga šitakį ir panašiai, tai.
5: Ar Lietuvė atranda apskritai, vat, grybus, funkcinius grybus, apie kuriuos mes šiandien kalbam?
6: Taip, kaip sakiau, jie kaip ir vaistažalis, taip ir vaistiniai grybai, jie visada buvo su mumis, šiek tiek primiršę galbūt buvom ar ne. Ir, vat, pavyzdžiui, tikrai vyresnių žmonių paklausim, visi didžioji dalis žino beržo grybą, ar ne. Nors, kaip sakiau, tai vienas mažiausiai ištirtų, taip vadinkim, poveikia prasme žmogui iš visų funkcinių grybų. Lyginant, pavyzdžiui, ten sureišį šitakį ar net įvairias palvekiambę, pavyzdžiui. Tai va, turbūt, taip, tikrai atranda, turbūt, tikrai ir žino, ir vieni vieną grybą, kiti kitą, bet...
5: O kokiu daugiausia Lietuviai nori, kad smegenys dirbtų, cholesterolis susireguliuotų, dėl ko?
6: Visaip, žinokit, priklauso gal nuo amžiaus grupės, bet cholesterolį, pavyzdžiui, rezultatus mes turim tikrai labai gerus, ypač mes dabar turim tokį kompleksą apjungiam su tam tikrom keletą kitų negrybinių medžiagų apjungę kartu su grybus. Iš tikrųjų turim žiauriai gerus rezultatus ir labai populiaru yra mūsų klientų tarpe, bet čia priklauso nuo amžiaus grupės gal daugiau studentai renkasi ten, pavyzdžiui, ten liūto karčių, ne, grybo prieš egzaminus ir prieš mokslą ir taip toliau. Čia gal dar reikėtų paminėti, kad, ta prasme, ir tas papildas papildui nelygų, ta prasme, yra labai daug tų papildų, kuriuos ir nieko nėra iš tikrųjų, tai va čia buvo toks man, kol aš nedirbau su maisto papildais, nepradėjau dirbti, iš tikrųjų niekada negalvojau, kiek yra visokių nekokių dalykų rinkoje, ta prasme. Ir pats dabar visiškai kitaip žiūrimai.
5: Daugiau rinkodariniai triukai, pardavimai, negu nauda žmogui.
6: Aš dabar, kai einu į vaistinę, čia nu, tikrai nerekomenduoju taip daryti, bet aš žiūriu brangiausiai iš karto eilutę į brangiausią kategoriją. Taip yra ten nu, kažkokių, taip vadinkim, gal ir negražių dalykų, kas ten yra užsidėjo labai didelius antkainius, bet didžioji dalis bus to, daugiau tų, kad tiesiog ten yra nu, brangios, kokybiškos žaliavos naudojamos ir jie tiesiog negali už mažesnę kainą pardavinėti. Ne? Tai aš turbūt žiūrėčiau taip, ar tai būtų vitaminas C, ar ne, anksčiau tos žurnelius vartodavo, ne, kur mūsų akystės laikais duodavo, ja, bet aš svedu lyginat su tą liposomirį, kokį vitaminų C formą, tai nu, net nėra, ką lyginat.
5: Kokybė kainuoja, jis tai stano ir pasakyti.
6: Taip, ta pati geležis, magnijus, sakė, ir taip toliau, ta prasme, nu, visiškai, jo, būtent kokybė kainuoja, jis labai gerai pasakytų.
5: Na ir Tomai, pabaigai, jeigu va šiandien mus išgirdo kažkas pirmą kartą apskritai apie tos funkcinius grybus, ką jūs jiems rekomenduotumėt ir norėtų šarčiau susidomėti tais funkciniais grybais, galbūt tikrai atrastų savo vertingus, o galbūt netgi pradėtų auginti tos funkcinius grybus. Jūsų esminiai, kokie trys patarimai, kokie galėtų būti?
6: Tai laikas išmokti, pirmas patarimas turbūt būtų laikas išmokti naudotis dirbtiniu intelektu. Nu, tu pasiūrėjau iš tikrųjų ir formuluotas užklausas, jis pakankamai gerai moka dabar ir lietuvių kalbą atpažinti, gali pilnai lietuviškai rašyti. Nu, pavyzdžiui, tu prasme, kokie yra ten geriausi moksliškai, ten, nežinau, ten... ties kurio grybų yra daugiausiai mokslinis straipsnių, pavyzdžiui, kam tinka ir taip toliau, jis visą šitą informaciją gali surangyti, ištraukti ir čia labai reikėtų turbūt paminėti, kad mes, pavyzdžiui, esame labai riboti, mes nieko negalim pasakyti apie grybus ir sveikatingumo pusės, galim skaityti tik tai funkciją, kurią jie atlieka, pavyzdžiui, nu, kam yra skirti, pavyzdžiui, imunitetui arba ten cholesterolio kontrolį. Bet kažką giliau mes nu, neturim teisės nei mokslinis tyrimus pateikinėti nuorodų, nieko, tai vat, nu, išmokit šitą naudotis Google paieška ir dirbtiniu intelektu. Tada...
5: Trumpai, jeigu galite, nes mums jau laikas visiškai baigėsi.
6: Pasidomėti iš ko perkat, ką perkat, nebūtinai grybai. Tai gal būna omega 3 žuvų taukai, ar ne, iš kur tie žuvų taukai keliauja, koks yra procesas, kas tenai yra, na, kiek yra ten, turime ten procentinė dalis tų tikrų naudingų medžiagų ir taip toliau. Ir trečias... Nežinau, tai kas tinka visiem, nebūtinai tiks jum. Tai jeigu tinka 99% žmonių, nebūtinai tiks jum. Nes, pavyzdžiui, ir grybam yra alergiškų žmonių, nors grybai nepriskiriami alergenam. Tai tikrai nereikia vartoti, vaikytis madų dėl to, kad tarpsio visi vartoja, bet nu, pasidomėkit, tarpsio pasikonsultuokit su šeimos gydytojai. Yra tikrai pažangių dabar ir tų gydytojai, kurie domisi, ta prasme, ir neužsistovi vietai, tarpsio.
5: Investuokite taip, savo laikai. Taip. Noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertų vasara. Šiandien pas mus svečiavosi funkcinių grybų auginimų užsimančio šeimos ūkio pjaunų grybą vadovas Tomas Varnas. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likęs su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
1: Ačiū. Laidą ekspertų vasara pristato pjaunų grybą.
0: Ekspertų vasara. Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirb net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
4: Nenuostabu, kad ilgiausias pasaulyje automobilis yra limuzinas. American Dream pavadinta prabangia transporto priemonė 2022 kovą pristatė vietinių automobilių konstruktorius Džėjus Orbergas. 26 ratų limuzinas yra daugiau nei 30 metrų ilgio, o jo pagrindą sudaro 1976 metų modelis Cadillac Eldorado. Automobilyje telpa daugiau nei 75 keleiviai, kurie gali mėgautis vandens lovomis, baseinu ir sukūrinę vonę. Čia yra net sraigtas per nutupimo aikštelė, galinti išlaikyti daugiau nei 2000 kg svorį.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.
6: Verslo pulsas.
7: Laida Verslo pulsas pristato negyvybės draudimo bendrovė Kompensa Viena Insurance Group.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kaip atsparumas tapo naująja verslo valiuta, apie tai mes šiandien. Pandemija, karas Ukrainoje, geopolitinė įtampa ir kitos pastarųjų metų krizės privertė verslą iš naujo įvertinti, kasgi šiandien lemia jo atsparumą. Tad kaip įmonėms pasirengti rizikoms, kurių neįmanoma numatyti ar efektyvumo siekį šiandien nėra tapęs kliūtimi investuoti į saugumą bei veiklos testinumą, ar Lietuvos verslas pakankamai vertinęs politinės, karinės, kibernetinės ir kitas netradicinės grėsmes ir kokį vaidmenį šiandieninėje realybėje valdant verslo rizikas vaidina užima draudimas. Taigi apie tai, kaip kinta įmonių požiūris į rizikų valdymą ir kokie sprendimai padeda greičiau atsigauti po netikėtų sukrėtimų, kalbame su negyvybės draudimo bendrovės Kompensa Viena Insurance Group produktų ir rizikos vertinimo departamento vadove Julija Judickienė ir Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų viceprezidentu verslininku Gintaru Didžioku, kurie pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
9: Labai diena.
8: Gal toks bendras klausimas, nes tikrai pastarėjai keleri metai verslui atnešė labai daug ir pandemija, karą, geopolitinė įtampa, tiekimo grandinių sutrikimas, kur dar kibernetinė sauga. Ar galime sakyti, kad šiandien verslo aplinka iš esmės yra pasikeitusi ir tas atsparumas tapo tikrai nemažiau svarbus pačiam verslo augimui? Gal, Julija, pradėkime nuo jūsų ir tada Gintaro paprašysime.
10: Verslas vykdomas yra kintančioje ir nuolat kintančioje aplinkoje. Kaip ir pradėjote nuo pandemijos laikų, tada karas, dabar vėl geopolitinė situacija yra nestabili. Ką tai reiškia verslui? Po karo pradžios prasidėjo labai stipri infliacija, draudimo sumos, kurios yra labai svarbios siekiant apdrausti turtą, irgi yra svarbu. Ir mes esame turėję įvykių, kur buvo klientai apsidraudę nepakankamomis draudimo sumomis. Vadinasi, nei viską atsižvelgia, nepagalvoja, kas galėtų būti, kokios tai vertės. Ir šiuometinė aplinka, jinai yra tokia, kad tu turi galvoti apie daug platesnį spektrą rizikų, tam, kad galėtum būti, tapti atsparesniu ir žinoti, kokios tai rizikos, kokie planai veiklos testinumo gali būti, nuo ko tu gali apsidrausti ir panašiai, kas yra tau svarbu ir kokias rizikas tu matai.
8: Tai va, praktiko dabar jau paklauskim, ar ne, kaip verslas mato visą situaciją. 6 metai mes jau su tais amerikietiškais kalneliais gyvename ir tikriausiai galo dar nėra labai matyti. Gintarai, kaip šiandien verslas su savo verslo rizikom?
9: Na, verslas, manyčiau, paskutinius turbūt 6-7 metus, tai gyvena tokiais linksmaisiais kalneliais. Tik tai, kaip sakoma, viena kažkokia tai krizė prisitaiko, sugeba išgyventi, susikaupia, mobilizuoja visus įmanomus ir neįmanomus resursus, visom įmanomom sąlygom, ką tik galima padaryti, optimizuojasi taip, kaip gali. Čia nuolatinis vadovų ir komandų galvos skausmas yra ta optimizacija ir tiek ir pardavimų, tiek ir finansų valdymo prasme ir investicijų, kurios be galo reikalingos kiekvieną kartą. Ir pradeda matyti jau šviesą tunelio gale ir pradeda, taip sakant, jau ties magračiai suktis ir nuotaika gerėja, kai ištinka nauja kažkokia tai krizė. Tai, nu, visi
8: toks
9: puikiai...
8: Nesibaigiantis maratonas.
9: Tai nesibaigiantis toksai maratonas. Tai šiuo atveju, ar po tokioje situacijoje, na, yra labai svarbu, kad, nu, žmogus gautų šaukštą, kada reikia, per pietus. Kad tie šaukštai nebūtų po pietų. Tai reiškia instrumentai, kurie reikalingi ne atskirai kažkokie įmoniai, ne atskirai šakai, bet apskritai reiškia visai ekonomikai, visai verslo bendruomenei, įmoniai, ekonomikai valstybės, kad tie instrumentai atsirastų laiku, kad prie jų būtų galima prieiti, jais būtų galima pasinaudoti, kad jie būtų tinkami ir nu, būtų gerai, kad jie nevėluotų. Žinoma, tai sunku visada viską numatyti ir laiku viską parengti ir paruošti, čia visi puikiai tą suprantam. Bet kada yra toksai požiūris ir nusiteikimas, tai tada ir pastangos atitinkamai dedamos. Tada gali įvertinti, gali pasiskaičiuoti, kas yra be galo svarbu. Net pasiskaičiuoti irgi yra labai svarbu. Kitą kartą reikia įvertinti, ar to apsimoka tą produktą pirkti, ar reikia, ar nereikia. Daug yra tokių, na, sakykime, iš praeities likusių tokių mitų man tenka išgirsti, bendraujant su kai kuriais verslininkais, tokie keisti, net komiškos situacijos, sako, mano tėvukas atsimenu 20 metų ten draudėsi ir nieko negavo. Tai, nu, tai jisai, bet kad jis nesidžiaugia, kad nieko neįvyko, jisai pergyvena, kad nieko negavo. Tai
8: požiūrio,
9: tokio požiūrio dar irgi yra, tai mes draudžiamės arba vertinam rizikas ne tam, kad kažką tai gauti, o kad kažkas tai neįvyktų, o jeigu įvyks, kaip sakoma, kad būtų lengviau iš to išsikapanoti. Tai turiu, nu, iš tikrųjų labai tokį artimą ir gerą pavyzdį iš artimo šalies. Man teko, kai prasidėjo karas, su viena Ukrainos analogiška įmonė, kaip mūsų bendrauti. Jų įmonė buvo okupuotoje teritorijoje, pataikęs sviedinys į vieną iš cechų, buvo sugadinta didelė, reiškia, naši gamybos linija. Paskui teritorija buvo deokupuota, bet linija taip ir liko sugadinta. Jie turi daug įvairių pagalbinių medžiagų, žaliavų, pakuotės, ten, nu, visko, ko reikia, bet nėra pagrindinės mašinos, kuri gali tai padaryti ir sugriautas cechas, kuriame tai reikia daryti. Tai... Mantat, kokios iš karto liktai tu galėtum tęsti veiklą, bet ta našta, jinai tuo metu yra tokia didelė, kad tu nebegali išsivinioti ir pačiam vienam, sakykime, jeigu tu ypatingai nepriklausai kažkokiai ten didelėje galingai grupiai, arba neturi tinkamo draudimo, kuris tau galėtų šitoje vietoje pagelbėti, arba neegzistuoja kiti mechanizmai ir su valstybės pagalba šitoje vietoje, tai iš tikrųjų labai sudėtinga. O ką tai reiškia? Tai yra ne vien tos įmonės ir ne to konkretaus investuotojo interesas, tai yra kartais ir regioninė problema. Tai daug darbo vietų tame regione, žmonių užimtumas, socialinė gerovė ir visa kita su to yra susiję. Tai čia yra bendras toksai interesas tiek, reiškia, draudimo sektoriaus bendrovių, kurios, nu, moka vertinti tas rizikas, skaičiuoti, rasti instrumentus, perdraudimus ir taip toliau ir subalansuoti tą reikalą. Iš kitos pusės ir paties verslo reikiamas dalyvavimas ir pasirinkimas reikiamų instrumentų. Ir net mešiau, sakyčiau, kad svarbu vaidmenį turėtų suvaidinti ir valstybės institucijos, pritaikant tuos instrumentus ir padedant pasinaudoti tais instrumentais.
8: Julija, ką Gintaras sako, du momentai. Tai reiškia, kad verslas pats turi suprasti ir draudikai turi patys pasiūlyti ir taip pat irgi tikriausiai labai lankščiai, greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją. Kaip dabar draudikai mato irgi rinką, kaip verslų požiūris į draudimą keičiasi, nesikeičia, va, ką Gintaras irgi sakė, 20 metų mokėjau ir nieko negavau, nors nesidžiūrėjau, kad nieko neatsitiko. Jūsų komentaras šiais dviejais klausimais.
10: Aš labai pritariu, kam, ką pasakė kolega, ir iš esmės taip ir yra, kad besikeičiančioje rinkoje draudikai iš savo pusės irgi žiūri, kaip prisitaikyti prie tos rinkos.
8: Jūs netgi turėtumėt aplenkti tikriausiai, ar ne?
10: Rizikos kyla ir ką galėtų pasiūlyti draudikai iš savęs, kokius produktus ir panašiai. Dėl to Baltijos šalyse mes pradėjome visai neseniai teikti karinių ir politinių rizikų draudimą, nes esant tokia geopolitinė situacija, tai yra labai svarbu. Ir jeigu tai nebuvo svarbu, nežinau, prieš 4-5 metus, apie tai nieks negalvojo tada ir nebuvo tokio pasiūlymo, kadangi vis kyla klausimų tiek iš klientų, tiek kyla klausimų ir iš mūsų VAG grupės, kaip po tokios, ar mes galim kažką pasiūlyti ir panašiai. Tai matant tą poreikį ir riziką, kuo mes galime padėti savo klientams, pradėjome teikti tokią paslaugą.
8: Ar reikia tokios paslaugos? Ar reikia būtent nuo karinių veiksmų, ką jūsų beje pavyzdys ir iliustravo tai, Ukrainoje?
9: Tai nesenas pavyzdys Lietuvoje, koksai buvo sukeltas aliarmas ir kiek čia panikos buvo, kad ten kažkur net dar neįskrido ar priskrido kažkoks vienas dronas, kiek jau yra panikos. O jeigu būtų nukritęs ant pramonės įmonės kokios arba ant kokio tenais saulės parko ir taip toliau, tai būtų didžiulė žala ir realiai nei tie investuotojai, nei tas verslas, jie negalėjo numatyti ir įvertinti tokios rizikos anksčiau, tarkim. Dabar jau galima tą dalyką matyti, vertinti ir būtina ieškoti kažkokių tokių instrumentų, bet aišku, jie turi būti adekvatus. Vėlgi, jie turi būti subalansuoti savo prasme. Negali būti ir jo kaina tokia, kad, kaip sako, mainai, ten
8: Dėl draudimo ir dirbi.
9: Jis turi būti subalansuota. Dėl to aš sakau, kad čia kompleksinis reikalas ir draudikų iniciatyva jinai labai svarbi ir gera ir savalaikė, bet neturėtų nusišalinti ir kitos suinteresuotos šalis, tiek verslo bendruomenė pati per savo asociuotas struktūras, kaip pat šiuo atveju mūsų ir pramonės amatūrumai ir kitos verslo organizacijos aktyviai galėtų dalyvauti ir bendradarbiauti, diskutuojant dėl tų produktų, reiškia prieinamumo, jų reiškia panaudojimo ir galimybių, o kad jie šiais laikais yra būtini, tai yra akivaizdu. Tai mane ypatingai džiugina, kad iš tikrųjų draudimo bendrovė pasiūlė rinkai tokį produktą, nes anksčiau visi buvo pripratę. Viskas įskyrus ten karas ir šiandien net negalvoja apie tai, kas sakoma, kad šiandien net nėra variantų nuo to draustis. Dabar atsiranda, tas yra iš tikrųjų labai, labai, labai gerai ir tikrai galbūt pridėtų ir tokio stabilumo ir pojūtį, kad yra tam tikra, kaip sakoma, pagalba ir apsauga, jeigu kažkas tai atsitiktų. Tai tam ir finansiniam sektoriui pačiam yra, kaip sakoma, saugiau, sakykime, skolinti įmonei, kuri turi, sakykime, tokį draudimą ir susimažintų riziką dėl tokių dalykų. Tas yra labai svarbu, nes visi finansų įstaigos dažniausiai reikalauja, reiškia, visų draudimų ir nenustepsiu, jeigu rytoj pareikalaus privalomai tokio draudimo, Tai, suprantat, čia tas instrumentas iš tikrųjų savalaikis labai reikalingas ir manau, kad jisai vertas platesnės, sakykime, ir tokios ir komunikacijos, ir diskusijos, kad ne tik tai ten didelės ir galingos korporacijos galėtų pasinaudoti, bet ir dauguma verslų, kad ir smulkių verslų, ir žemės ūkio sektoriaus, logistikos, ten pramonės ypatingai.
8: Tai, Julija, jūsų replika, nes iš tiesų tai čia apie jūsų produktą kalba. Jūs pradėjote pastaruoju metu, ką ir minėjot, siūlyti nuo politinių ir karinių rizikų, apie tą poreikį ir apie dialogą, ką Gintaras kalba, kad čia turėtų sėstis trys šalis, ar ne, draudikai, verslas ir valstybė. Kaip jūs matote, ar tas subalansavimas viso proceso įmanomas, jis vyksta, o gal jau įvykęs ir?
10: Jis dar nėra įvykęs, bet manau, kad labai gera mintis, kad jis turėtų įvykti, nes visos šalis yra suinteresuotos, kad verslai kuo greičiau, jeigu kažkas atsitiktų. Visi tikimės, kad tai neatsitiks ir nesirealizuos, bet jeigu kažkas nutinka, kad verslai kuo greičiau galėtų grįžti į veiklą, nes, kaip ir Gintaras minėjo, yra labai svarbu, kad kuo greičiau būtų tos pačios darbo vietos užtikrinamos ir viskas vyktų sklandžiai, tai mes sukūrėm kaip ir galima sakyti, ne visai lietuviškai kalbant, draftinį variantą. Ir galima tobulinti. Tas juodraštinis variantas, iš kurio mes galime mokytis, startuojam ir toliau einam, judam, atsižvelgiam, mes visą laiką stengiamės atsižvelgti į klientų poreikius. Tas produktas nėra, kad kiekvienai įmonė, ar ji generuoja milijoną, ar ji generuoja 50 milijonų pajamas, jis yra vienodas. Yra galimybės pasirinkti tam tikrus dalykus, rizikas, nes verslas geriausiai žino, kokios rizikos jiems kyla. kyla. Ir va, ta dalis yra svarbi, kad verslai, galvodami apie draudimą, ne tik apie karinių ir politinių rizikų draudimą, bet bendrai įsivardintų, nuo ko jie nori apsidrausti, kas turi įeiti į draudiminę apsaugą. Nes kartais mes susidurėme su tokiom situacijom, kai apie draudimą pradeda galvoti tada, kai atsitinka įvykis. Oi, šitas nebuvo įtraukta.
8: Čia kai šaukštai po pietų, ką Gintaras
10: taip,
8: išsakė.
10: Taip, ir va čia yra labai svarbi dalis, kad galvodami apie verslo testinumą, apie tai, o kas jeigu, negalvotumėm, kad draudimas yra, nu, tiesiog sąnaudų dalis. Taip, tai yra sąnaudų dalis, bet tai yra ir strateginė kryptis, kaip apsaugoti savo verslą ir ką būtinai tu turi atsižvelgti, kokias rizikas įsitraukti, kokiom draudimo sumom tai padaryti, kad tu galėtum testi savo veiklą. Tai
8: Gintarai, va ką Julija kalba, kad apie grėsmes turėtų verslas labai gerai įsivardinti ir įsivertinti, kas, kokios jam grėsmės yra tikriausiai didžiausios ir labiausiai tikėtinos. Tai šiandien jūs, kaip verslo atstovas, ką matot, kur tos grėsmės didžiausios, ar tai geopolitika, ar tai ekonomika, ar tai vis dėlto technologinės, ar dar kažkas, jūs įvardinkite.
9: Na, žinot, iš tikrųjų tų grėsmių yra įvairių ir tas toksai vyksta nuolatinis kitimas, bet visada labai sunku numatyti, kada tas, taip sakant, perkūnas trenks iš giedro dangaus. Tai dažniausiai, žinot, kaip ta patarlė sako, valstietis žegnojasi, kada jau perkūnas trenkia, ne prieš tai. Tai taip ir taip ir versle, kol jeigu nevertina arba nežinai, iš kur laukti ten tų pavojų arba netikėtumų, tai ir sulauki dažniausiai iš ten, kur visiškai nelauki. Ir čia gali būti įvairių labai situacijų, nebūtinai tai turi būti tiesiogiai karo grėsmė nukrito bomba ant tavo įmonės ar ant tavo ten fermos ar ant tavo ten autoparko. Nebūtinai. Galėjo tas nutikti kitoje vietoje, kitoje šalyje. Bet tu susijęs per savo verslo santykius su ta vieta, tai tavo eksporto rinka arba importo rinka ir ten sutrinka tam tikra grandinė. Tu nebegali gauti arba nebegali parduoti, tu nebegali finansuoti, tu galų gale negauni pinigų, nes tokim tavo klientas sako, pas mane sprogo gamykla, aš neturiu pinigų, aš tau nesumokėsiu. Draudimo bendrovė sako, tu nebuvai apdraudęs tokios rizikos ir dėl to mes tau irgi nemokėsim šitos rizikos. Ir suprantat, ir tada verslininkas įmonė lieka vienas tam laukia ir bando tada išgyventi visais įmanomais būdais, ieškodamas resursų, kaip iš tų gabaliukų, iš skeveldrų surankiuti viską, kad tas laivas ar mašina galėtų plaukti ar važiuoti toliau. Tai labai atsakingas, sudėtingas, kompleksinis klausimas ir rizikos pačios įvairiausios. Nuo tiesioginės karo grėsmės iki netiesioginės, iki grandinių sutrukinėjimo, iki finansinių praradimų ir netgi tokia geopolitinė rizika, kada tavo, tarkim, potencialūs partneriai arba investuotojai į regioną žiūri su labai atsargiai. Tu esi rizikingoj zonoj. Mes labai norėtumėm su

0: geras darbo vietas. Tai mums labai svarbu apie tai galvoti savalaikiai ir stebėti, kaip galima tuos mechanizmus tobulinti ir gerinti.
1: Tai apie tą gerinimą ir tobulinimą. Julija, ką ir Gintaras, ir jūs pati sakėte, kad reikia labai gerai pagalvoti apie tas svarbiausias grėsmes ir jas įtraukti į draudimo savo sutartį. Ar įmanoma šiandien visas grėsmes tas nusimatyti, įsivertinti ir įtraukti į sutartį? Kaip jūs matot, kaip jūs galvojat? Aš suprantu, kad tai šiandien tikriausiai nelabai misija įmanoma.
2: Čia turbūt labai yra, kiekviena įmonė gali būti labai skirtingai, nes viena įmonė vienokios grėsmės, kita kitokios. Ir tik pati įmonė geriausiai žino, kokias grėsmes jį gali patirti. Draudikas neateis ir nepasakys, kad įmonė X vienokios grėsmės, įmonė Y kitokios. Mes galim iš savo pusės patarti, kas vidutiniškai, tokio sektoriaus įmoniai ar panašiai, bet visų vidinių detalių mes nežinom. Ir draudimas tikrai neišspręs visų grėsmių. Ne, tai yra tik viena dalis iš bendro plataus spektro rizikų valdymo, kur įmonės turėtų įsidiegti tam tikrus galbūt procesus ar veiklos tęstinumo planus turėti ir panašiai. Kaip pavyzdys, toks paprastas dalykas, bet kartai su kuo mes susiduriam žalos atveju, kai įmonėje nėra numatytas vienas žmogus, kuris atsakingas už bendravimą su draudiku.
1: Ir tada atrodo toks elementarus dalykas,
2: toks paprastas, visiškai dalykas, bet tai yra viena iš klaidų, kurias įmonės daro. Nes kuo greičiau ta informacija suvaikšto, kuo greičiau mes žinome, kas nutiko, kaip nutiko, ką galim padaryti, susiderinam viską, tuo greičiau įmonė gali grįžti į savo standartinę kasdienybę, kas ir yra siekiamybė. Kad kuo greičiau būtų atstatyti kažkokie procesai, gamyba ir taip toliau.
1: Tai žiūrėti ne kaip į kompensavimą kažkokį tai mechanizmą, bet būtent verslo testinumo užtikrinimą.
2: Iš principo taip.
1: Gintarai, taip, jūs norėjot replikuoti, aš supratau, iš akių matau.
0: Šitoje vietoje, iš tikrųjų, aš manyčiau, yra labai svarbu teisingas ekspertų, žalos ekspertų parinkimas, turėjimas ir jų darbo kokybė. Labai svarbus. Taip. Kad jie nebūtų perkrauti darbų taip, kad po 3 savaičių ar po mėnesio jie prieis prie tavo, reiškia, projekto. Čia reikalingas greitas operatyvus, reiškia, reagavimas į žalos įvertinimą ir sprendimų priėmimas. Tai iš tikrųjų kartais tam tikrose srityse galbūt šito pasigendama, kai kas geriau, kai kas blogiau. Bendra dabar tendencija, kadangi viskas į tą skaitmenizavimą, robotizavimą, dirbtinį intelektą juda, tai kartais panaudojame šiuolaikinį instrumentai, kurie atitolina žmogų nuo žmogaus ir tada tokiamis komunikacija gaunasi, kol na, tai aš ir aš savo aplinkoje visą laiką sakau, nepasitikėkim vien tik tai tą elektroninę komunikaciją, rašinėjimais tenais ir atsakymais, emailais arba ten visom kitom komunikavimo priemonėm. Ieškokit gyvo žmogaus, bendraukit su žmogum, visi turi telefonus, skambinkit, įsiaiškinkit, nes dažnai jūs savaitę prarandat rašinėdami viens kitam emailus, bet tai to, kad paskambint ir apie 5 minutes įsiaiškinti. Nepavyksta telefonu, susitikit, paspauskit viens kitams ranką, žiūrėkite į akis ir jūs daug greičiau rasite tą sprendimą, kontaktą ir geriau įsiaiškinti visus dalykus. Tai va tas gyvas bendravimas visų suinteresuotų šalių ir atsakingų žmonių, kaip vat, buvo paminėta, kad turėtų kažkas tai bendrauti. Taip pat ir iš draudimo bendrovės gyvas žmogus turėtų būti, kuris bendrautų su partneriais ir klientais. Tai tada geriau suprantame vieni kitus, greičiau priimam sprendimus, o laikas iš tikrųjų yra labai labai svarbu šių dienų ekonomikoje ir versle.
1: Ir einant jau link pabaigos, Julija, jūsų rekomendacijos apie tuos galbūt pirmuosius žingsnius, kurie dar nėra žengti iš verslo pusės, kokie jie turėtų būti, norint suvaldyti riziką, norint tikrai tą užsitikrinti testinumą, ar ne, jeigu ne tok diev, kas nors įvyktų.
2: Tai pirmiausia, turbūt siūlyčiau pradėti nuo to, kad reikia įsivardinti, kokios tos rizikos yra. Nes jeigu tu neįsivardini, tai tu nežinai savo problemos masto ir kaip ją spręsti. Tai pirmas dalykas įsivardini, o tada ieškai sprendimų, kas galėtų jį tas rizikas sumažinti. Tai labai paprastai turbūt taip.
1: Gintarai, jūsų patarimas, vienu sakiniu.
0: Na, labai svarbu pasirinkti teisingą partnerį, teisingą bendrovę, kuri neformaliai žiūri ir tinkamai reaguoja į tavo užklausas ir tavo pageidavimus ir tave girdi, tada žymiai geresnį rezultatą gali pasiekti. Ir ne visada žemiausia kaina yra pats geriausias sprendimas, lygiai taip pat, kaip ir labai aukšta kaina, atbaido daugelį potencialų.

0: potencialių klientų. Tai čia tas balansas yra labai svarbus, bet aš visada pasisakau už gerą partnerišką žmogišką santykį.
1: Ilija, aš atsiprašau, mes jau turim, bet dar vieną noriu paklausti. Ar mūsų verslai, Lietuvos verslai, atranda draudimus ir aktyviai naudojasi šią paslaugą?
2: Auga šitas skaičius, išdraustumas verslo įmonių, bet mes dar tikrai turime kur pasitempti. Daug įmonių dar neįsivardina tų rizikų, kad draudimo jiems reikia ir tikisi, kad nieko nenutiks.
1: Dabar jau tikrai viskas. Ačiū Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas. Pas mus šiandien svečiavosi negyvybės draudimo bendrovės Kompensa Viena Insurance Group produktų ir rizikos vertimo departamento vadovė Julija Judickienė ir Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, verslininkas Gintaras Didžiokas. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
3: Laida Verslo pulsas pristato negyvybės draudimo bendrovė Kompensa Viena Insurance Group.
4: Verslo pulsas.
5: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Čia Žinių radijas.

0: 而在中生。
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Rimtai?
3: Aina sau, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į...
6: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Aidas Puklevičius, su kuriuo mes keliaujam į Italiją.
8: Sveiki. Buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Come vai?
1: Tu ta bene. Tu?
8: Bene, molto bene.
1: Šnekat itališkai?
8: Labai man, nedaug. Aš tuose galiu tokiu, kai nežinau, ką atsakyti, nes man trūksta žodžio, aš galiu pasakyti fami pensare, tuose leisiu pagalvoti. O jeigu irgi nežinau, ką atsakyti, nu, či credo galiu šaukti tam. Nu, tai va, toks ir pokalbės. Nu, bet restorane užtenka.
1: Tai mano italų kalba irgi yra restoraninė, apie meniu visko galiu paklausti ir viską galiu išsiaiškinti, bet vieną kartą pavyko kelią nupasakot žmogui, kur ten nueiti, pasukti.
8: Nu, tai destra, sinistra, šito irgi jo galima.
1: Jo, bet ten dar reikia vis tiek maždaug, kaip prieisi kažkokį tai objektą, namą ar ten kažką, tai va šitie žodeliai. Bet...
8: Jo, bet pavyzdžiui, reiktų, jeigu palaikyti labai ilgą filosofinį ir literatūrologinį pokalbį apie Luigi Pirandello arba Umberto Eco, tai neužtektų man italų kalbos.
1: Jeigu pašnekovas būtų protingas, tai galėtumėm tiesiog pritarti.
8: Arba angliškai galėtumėm šnekėti apie tai, jeigu labai.
1: Mane labai nustebino, kaip stipriai giminingo šitas kalbos realybėj, nu, vat, mokantis.
8: Viskas iš latino atėjo. Tai man tas labiausiai ir gelbėja. Ne tik tai Italijoje, tas pats gelbėja ir Prancūzijoje, tas pats gelbėja ir Ispanijoje, kad nu, tu suvoki, kiek iš lotynų kalbos šaknų yra atėjusi visas šitas kalbas, po to per jas atkeliavai į anglų kalbas, į anglų kalbą, nu, kurią vis tiek žinau geriausiai, tai dėl to tu tiesiog kartais ištrauki šaknį, pridedi itališką galą ir gaudasi to visai tarsi suprantamai.
1: O mokėtės pats? Italų kalbos ar kažkur
8: ne,
1: su kažkuo?
8: Tiesiog kiek prisigaudyta, kiek skaitant, nes vis tik kartais skaitai, o skaityti šiuolaikinės antraštės ar skaityti šiuolaikinius tos vadinamosius lydus, tai yra paragrafus, kur yra antraštėmis, tai nereikia būti atmintinai žinoti visą Dante Alighieri dieviškąją komediją. O pato dar sakau, lotynų kalbą, pato lotynų kalbą aš turėjau mokytis universitete.
1: Aha. aš, kai galvoju apie tai, apie ką mes kalbėsim, man į galvą šovė tokia mintis. Mano visi pašnekovai iki šiol rinkosi kažkokias labai tolimas ir egzotinės šalis pasikalbėti, jeigu aš jiems pati nepasiūlydavau, kaip pasiūliau jums. Ir man atrodė, o kodėl jūs nesirinkat Italijos, Ispanijos, taigi visa Lietuva dabar tenais plaukia, turim puikių krypčių, jų
8: daug. Gal dabar nesirinka, kadangi galvoja, taip visiems žinoma?
1: A, nu gal,
8: nežinau. Jo, nes buvo, nu ką tu žmogui gali papasakot, nu, nes visi ten buvo yra.
1: Bet aš pagalvojau, kad šiaip visais laikais buvo kelionių mados ir pagalvojau, kad, pavyzdžiui, anglų aristokratai nuo seno turėjo tam tą savo kažkokį maršrutą.
8: Jo, kur, Grand Tour vadinasi.
1: Jo, ir kur išsiųsdavo ir savo vaikus pasižmonėti ir visa kita. Ir pavyzdžiui, jiems visą laiką Italija buvo
8: tokia... Grand Tour'as būdavo visame toksai. Tu baigi Oxford arba Cambridge'ą ir tada tavo turtingi tėvai tave iškomandiruoja kartu su tavo ištikimu tarnu, su karieta ir panašiai. Persikeli iš Duvro į Kalė, tada važiuoji į Paryžių, ten šiek tiek laiko praleidi Paryžį, tada važiuoji per visą Prancūziją iki Liono, tada leidėsi žemyn iki Nicos ir Monako, kurie tartu metu nebuvo tokie 19 amžių nei garsus kaip Krota, nei nieko, tada pervažiuoji per Liguriją ir tada leidėsi per Apeninus iki pat Romos. Nu ir tada priklauso nuo to, kiek tavo tėvai turtingi, tai tu galėdavai tą pratęsti kelionę iš Romos, persikraustamas į Brindis ir Abatarantą, iš ten plaukdamas į Atėnus. O jeigu dar visai, tai po Atėnų dar būdavo Kairas, Jeruzalė, nu ir visai jau pats kraštutinis, tai kažkur šioje Bagdado. Bet čia jau nurėti atveju. O dažniausiai jis baigdavo Romoje. Jo.
1: Kaip tas maršrutas, jūs žinot, kaip jisai formavosi? Kažkaip, kodėl jisai va toks?
8: Nu, pirmas, tai Roma tai yra... Aš galvoju, yra toks memas, ar ne, šiais laikais, netgi šiais laikais naudojamas, ar tu dažnai galvoji apie Romą, nu, kuris ten buvo, ten mergina miega su vaikinu lovoje, ten guli, ten jis nusisukęs nuo jos ir mergina, tai aš garantuoju, kad jis vėl galvoja apie Romą. Tai apie Romą tikrai daug yra galvota, kad jį tai vis tiek pirmoja tokia didžiulė universalė imperija, kuri paliko mus tokį palikimą, nu, gal gra mūsų civilinė teisė, kurią mes šiuo metu naudojame, kilus iš tų pačių romėnų. Taip pat daugybė kitų dalykų, inžinerinio, filosofinio, gal galia krikščionybė atėjo pas mus irgi per Romos imperiją. Ir ilgą laiką po to žmonės stengiasi kartoti, ją emuliuoti, padaryti dar vieną imperiją tokią, kol gal galia suprato, kad nebepavyks universalios imperijos ir laikas skirstis į nacionalinę šalis. Bet ta šlovė liko ir galų gale, tai buvo nu, visuomet amžinai. Čitė ternitas, amžinas miestas Roma. Ir nepaisant to, kaip jis keitėsi per tiek daug metų ir kiek tos antikos buvo apgriuvo, ištampyta ir visą kitą, vis tiek ten liko jos nu, be galo daug, nes tai buvo milijoninis miestas. Ir nu, buvo laikoma tiesiog, kad tu negali laikyti savęs kultūringų žmogumi, jeigu tu ten nenuvažiavai ir nepabandėjai papaišyti šitų griuvėsio eskizų. Nes kiekvienas tas likas ir tas vadamas išsilavinęs žmogus turėjo ir groti, ir dainuoti, ir piešti, ir panašiai. Tai čia ta yra Romos šlovė, su kurio ko gero, nu, joks miestas tikrai negali absoliučiai lygintis šitoje planetoje. Nu, galėtum gal dar šiek tiek Konstantinopolį, Stambulą prikerkti prie jo, bet nu ne, tiek nebus. Nu tai va, ta Romos šlovė ir buvo, kad jie sąlygoja tą 19 amžiaus Grand Tour'ą jaunimo, kuris šiais laikais, aišku, tikrai Roma yra viena tik tai iš daugelio destinacijų, aišku, labai populiari, bet aš garantuoju, kad šiuo metu vis tiek Italija ne pirmoji vietė, man atrodo, pagal užsienio turistų lankumą, pirmoji yra Prancūzija.
1: Kai ruošiau klausimus, man kažkaip taip visą laiką gavosi sulyginti Italiją su Ispanija. Nu, vat jas palyginti prieš priešą pastatyti. Jūs esate žmogus, kuris bent retkarčiais pagalvoja, tarkim, italų alyvogio aliejus ispanų, arba ten pat Italija kaip destinacija, kodėl jūs juokiatės?
8: Ne, čia galima atverti. Čia gerai, kad...
1: Atverkim.
8: Čia nėra studijoje žmonių iš tų šalių, nes čia tai iš karto būtų ir peiliai išsitraukti ir daug kas nes nu, pasakyti italui, kad ispano alyvuogių aliejus yra geresnis, nu, tai būtų nu,
1: bet tai būtų tiesiog netiesa, nes, pavyzdžiui, statistiškai man buvo labai įdomu palyginti, kad italai pagamina daug mažiau to aliejaus, bet pinigų iš jo uždirba nepalyginamai daugiau, nes kitos kainų kategorijos aliejų gamina, kai ispanai gamina labai daug masofkės to apatinės lentynos.
8: Jo, bet tu jiems gali dar pasakyti dalyką, kuris nuliūdina ir ispaną, ir italą labai, nes pastarojame to tose pasaulio alyvuogių aliejos čempionatuose labai dažnai laimi amerikiečiai, australai, tai yra šalis, kuriuose naujai, tai yra nauja, ir kurie visiškai nepaiso kažkokių senų kanonų, jie leidžia savo labai eksperimentuoti, ir iš to eksperimentų, kaip analogija gal pasilkos kaip ir su vinu, gaunasi labai geri rezultatai. Nu, ir tai yra jiems, nu, jie drebėti pradeda nuo to išgirdę. Nors vėlgi, persiltum į kitą Adrijos pusę, ir tau juodkalniečiai paaiškins, kad pas juos yra seniausias ir geriausias alyvuogių aliejus. Keliausi dar toliau tau graikai tą patį sakys, bulgarai sakys tą patį. Nu, žodžiu, kiekviena šalis turi savo geriausią alyvuogių aliejus. Prancūzai, irgi Provansė geriausias alyvuogių aliejus.
1: O gerai, o jeigu jūs perkat alyvuogių aliejų, aš nežinau, ar jūs gaminat, bet jeigu...
8: Ne, negaminu
1: Nu, gerai, jeigu reiktų nupirkti, pavyzdžiui, nu, nežinau, vis tiek namie tikriausiai kažkokio tai aliejus turit, arba į svečius nunešti jau tokį geresnį, iš kokios šalies rinktumėt.
8: Tai, šiaip, 80% alyvuogių aliejus man visuomet priveža, tai draugai, tai dar ką nors tai panašiai, tai aš dažniausiai nelabai lieka rinktis. Nu, jie jau stengiasi kažkokį pasirinkti. Daugiau būna, kai bandai įtikinti mamą, kad jie reikia daugiau alyvuogių aliejus, nes, nu, jie... Yra tuo šiuo atveju lietuvė. Ir yra sviestas, yra grietinė, ir alyvuogių aliejus yra kartus, neskanus ir visa kita. Nu ir ten bandai apie ją tupinėti, ten tai tokį pasiūlydamas, tai tokį pasiūlydamas. Tai ten būna ir itališko, ir ispaniško būna, ir taip, ir taip. Bet šiaip aš tikrai nėra blogos aliejus šalies, yra blogų gamintojų. Ir visur, ir ten, ir ten. Čia kaip su vynu, grinai kaip su vynu.
1: Tiesa, bet yra, kad vienos šalis labiau linksta į kokybę, o kitos kažkaip į kiekybę, jeigu taip jau.
8: Jeigu apie vyną kalbėtėm, vėlgi perėdami nuo alyvuogių aliejaus, tai italai buvo būtent tie kalti, kurie darė tą vadinamą tai bulk wine, kuris tiesiog būdavo nu, ten, supilstamas į cisternas, nuvežamas į kitą šalį ir ten išpilstamas. Nu, ten tikrai gali rasti tokio itališkai baltarusiško vyno, būdavo netgi itališkai lietuviško vyno, kažkada irgi išpilstavo. Tai dabar atėjo sunkus laikai šitiems gamintojams, nes vyno vartojimas pasaulyje vis labiau mažėja. Gen Z, nekalba apie Gen Alpha iš viso, taip šnairai į jį žiūri. Tai dabar išlieka daugiau kokybiškas vynas, o tos, kur buvo prasto, vidutiniško, tai dabar vos nevinogenoja masiškai kertami. Tai dėl alyvuogių aliejaus, jo, galbūt ispanai yra kalti tuo, kad jie dažnai atsiveža tiesiog šitą, nu, atsiveža iš Tuniso, atsiveža iš Alžyro ir ten tiesiog supilsta ir pardavinė kaip atsiveža ispanišką.
1: Kažkada perskaičiau jūsų mintį apie kavą Italijoje ir niekada apie tai nebuvau pagalvojus, bet nuo tada man užkibo aš tą mintį nešiojas tiek daug metų, kad jūs, aš nežinau, ar jūs atsimenat, ką ten rašėt, bet aš vis dar nešiojas, kad Italijoje yra sunkiau gauti geros kavos negu ten Lietuvoje.
8: Buvo, ten buvo ir tokių griežtesnių frazių buvo apie tai, degintų padangų kvapą, kuris taip, labai dažnai buvo.
1: Taip, bet problema yra ta, kad aš jums pritariu. Ir kuo labiau...
8: Čia ne problema, jeigu pritari.
1: Kas taip?
8: Čia ne problema tada.
1: Problema, nes man atrodo, kad daug žmonių vis dėlto nesupranta šito dalyko. Aš ten mintį vis dar nešiojus ir su kiekviena Lietuvos ir Vilniaus ta hipsteriška kavinė vis gilyna šią kažkaip kišu. Man jinai labai tokia, nu, tikrai gerai atrodo. Jo, bet žmonės pyksta.
8: Jeigu kalbėtumėme patį, kur jinai, nu, ta standartinė nediduka, espreso podelį, nu, tai vis tiek italai moka jį padaryti. Aišku, ten yra problema ta, kad italai išgeria be galo daug kavos. Nu, ne tiek daug kaip skandinavai, bet labai daug kavos. Nu, tiek arabikos pasaulyje nėra. Nu, tai vadinasi, turi maišyti į ją robustą. Jeigu maišysi robustą, taip, nu, jos atsiranda ta putelė, bet atsiranda ir tas, nu, kaip aš sakau, tos degintų padangų šiek tiek kvapas. Gali ir italijai rasti tikrai geros kavos ir dažnai kartais randi juose visiškai net kitose vietose, degalinėje kur nors pakeliui į Florenciją. Bet jeigu kalbėtume apie tą ką mes dabar įprasame pratę, visokius slaudripus, tos vadinamosis, arba kemeks, per kemeksą padaryti, ar presą, ir atsivežta tai iš tokio ūkio, tai iš tokio ūkio, ten, nu, tai mes tikrai turime geresnę kavos kultūrą tam tikram žmonių skaičiui, kuris domėsi jie. Bet čia yra tas pats su daugeliu produktų, kai žmonės, kurie neturi kažko savo šalyje, yra daug objektyvesni, vertintume tai, ką atsiveža iš kitur. Pavyzdžiui, nu, italų tu gali ne tik kad apie prancūzišką vyną ten pasakoti valandų valandas, tai jam gali apie kito regiono itališko, jis nėra jo ragavęs. Nes jis venete turi to, ko jam reikia, ir jam visiškai dzin, ką ten daro Maremoje, Toskanos Maremoje arba kitur gamintojai. O mes, kadangi savo neturime, nu, prastuoju metu dėl klimato kaitos jau pradėjome turėti, jau daro žmonės vyną, tai mes esame labiau būti linkę objektyvus, ir dėl to dažniausiai ir būna, kad somelyje čempionatus laimė skandinavai, latvės, vokiečiai, nu, vokiečiai turi aišku savo vyną, bet šalis iš tų, kur jie užauginti be prietarų, ar ne, užauginti be savo tų nacionalinių prietarų. Tai dėl to ir manau, kad yra viena priežastis, kodėl mes turime geros kavos. Bet italių tai vis dėlto kultas yra. Nu, tu tai yra pusryčiai, ar ne? Tai yra podelis espreso, nors geriausia atveju dar korneto tas, kurį mes kruasanu vadiname. Tai, nu, tai yra jų pusryčiai ir be jo jis neįsivizduojas vadinos pradžios. Tuo tarpu mūsuose tai yra tie, kurie domisi kava. Nu, ir po to tas kitas kraštutinumas, kur privarai visokio įmanomo škūdo, nu, spicy pumpkin ir taip toliau, ir taip pavadini kava, kur, nu, čia tai aš visiškai būčiau talų pusė, tai nėra kava ir turėtų būti draudžiama tai vadinti kava.
1: Ten toks pieno kokteilis, nu, su kavos prieskoniu.
8: Jo, pieno kokteilis su kavos likučiais. Ir...
1: Bet Italijoje tie ir espresai, ir makijatai, ir kapučinai, jie kažkaip važiuoja tuo metu, kol esi ten.
8: Jo, tai...
1: Emocija?
8: Ir emocija, ir aš manau, tai yra labai sunku apibrėžti arba įrodyti moksliškai, kaip teiginį, kuris yra pagrindžiamas tam tikrai įrodymų visuma. Bet, nu, yra tas dalykas, kad dalykai, kurie pagaminti toje vietoje, jie geriausiai ir groja toje vietoje. Nu, tai yra apie maisto derinimą, sakykim, su to pačiu vinu, ir apie tą pačią kavą, kurios, nu, tau ko gero mažiau galbūt prisireikia šalyse, kurios neturi tos kavos kultūros. Ir kitus dalykus. Dėl to, jo, yra, nu, aš Vilniu, nu, man nežinau, man reikia tokių ten prie trifazės prijungus elektrą kankinti, kad aš gerčiau proseko. O kokioj tam pačiam Venecijoje tas proseko iš bačkos šaltas su grūzdintais kalmarais, tai, nu, kaip daina eina, atrodo, kad na, nieko daugiau tau ir nereikia. Jo, tai yra tas dalykas, kad vietoje vietiniai produktai tikrai skaniau yra.
1: Kaip prasidėjo jūsų pažintis su Italija? Aš tikrai labai pasistengusi, nieko neradau, kad sužinočiau.
8: Pirmą kartą tai buvo darbinė kelionė ir buvo gruodžio mėnesį ir tai buvo Roma ir tai buvo labai nedaug laiko.
1: Tai buvo seniai?
8: Jo, tai buvo seniai, tai buvo dar 93 metai. Tai Roma ir tada aš padariau vieną iš didžiausių klaidų gyvenime. Nulėkiau į Vatikano muziejų ir ten yra maršrutai pažymėti spalvomis, gali pasirinkti 8 valandų, 6 valandų, 4 valandų, 2 valandų. Ir aš, kadangi turėjau nepalyginus nedaug laiko, aš pasirinkau 8 valandų maršrutą, bet jį bėgau maždaug kad per 2 valandas. Ir aš, nu, totaliai nieko neprisimenu. Prisimenu tik tai, kad pusė Siksto koplyčios jau buvo atidengta, nes tuomet remontas, tai aš ten žioptelėjau ir toliau nubėgau. Tai buvo pamoka, kaip niekuomet Italijoje negalima bėgti. Tu turi lietai eiti, lietai grožėtis, lietai mėgautis ir žinoti, kad vis tiek, kad ir tu važiuotum vien ten, tu vis tiek visko nepamatysi. O jeigu visko nepamatysi, nereikia per daug kur išgyventi. Tai va, po to buvo šiaip kelionė, po to buvo kelionė, kur koncertas buvo Italijoje, po to buvo atostogos Italijoje, po to buvo dar vienos atostogos Italijoje, po to dar dar važiavome tiesiog, ai, draugo gimtadienis buvo, nu, vat, Taip daug įvairių priežasčių būti toje Italijoje, bet ir tiek, dar aš toli gražu nesu visos jos apvažiavęs.
1: Kokiose vietose nesate?
8: Aš pažiūrėjau, nesu buvęs ten, kur yra tas numylėtasis turistų traukos objektas Cinque Terre. Tai aš visoje Ligūrijoje nesu buvęs. Lygiai taip pat aš dar nesu buvęs ir kur visi yra buvę. Tai yra, ne, aš nesu nei Neapolio, nei Kaprio salos, nei galų gale vietas, iš kur kilusi mūsų Bona Sforca, tai yra Bari ir Pulijos ir kampanijos, viso to batą nelabai esu matęs. Bet tai mano, aš vat, visą beig nuo centrinės iki šiaurės Italijos ir salas. Sicilija, Sardinija. O tu sakau, aš dar liko ką žiūrėti.
1: Man atrodo, kad pastaruoju metu, o gal ir ne tik pastaruoju, bet pastaruoju ypač, atsirado labai daug žmonių, kurie nori aiškinti Italiją. Socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, arba ten vietoje apsigyvenę lietuviai, kurie daro kažkokias tai ekskursijas galbūt ir taip aiškina. Ir aš negaliu nepastebėti, kaip skirtingai žmonės tą Italiją mato ir suvokia.
8: Jo, bet ir yra skirtinga.
1: Nuo ko priklauso, išskyrus tai, kad gal jie skirtinga tą Italiją ir pamato, nuo ko priklauso, kaip žmogus ją supranta. Ar tai yra, kad mes visi turim savo supratimo kažkokias tai lubas ir kartais žmogui padėt ant delną, bet jisai nebemato, nes tiesiog neturi galimybę suprasti, ar reikia skaityti, kodėl vieni žmonės, pavyzdžiui, atvažiavę ir apsigyvenę Šiaurės Italijoje, sako, kad steiko nėra kur nusipirkti, čia dabar neseniai skaičiau tokį ir aš anksčiau būčiau ginčiusis, bet dabar galvoju, tikriausiai tu taip ten atrodo ir tu taip gyveni ir gal tiek ir žinių ir tu taip ir gyveni. Tai, bet aš tiesiog negaliu suprasti, iš kur tie tokie skirtingi supratimai, kai jūs sėdi toj pačioj vietoj, aš viską randu, tu nieko nerandi, pavyzdžiui.
8: Aš šito irgi negaliu paaiškinti, kadangi aš nesu gyvenęs ten, Italijoje, tai vienas, o smetas tai kaip svečias, kaip lankytojas, tai savo mes suprantama, negaliu aiškinti žmonėms, kas pas juos blogai, arba kad pas juos tas ypatingai gerai ir tą prašau šitą pakartoti, padvigubinti ir patrigubinti, bet tik tai Italija pati yra, tikrai yra, tai yra didelė šalis. Tai yra didelė šalis ir ji buvo išprogramuota istoriškai būtų labai skirtinga. Šiaurinė Italija nuo centrinė Italija nuo pietinės, Sardinija nuo Sicilijos. Tai tikrai yra labai skirtinga šalis ir jeigu tu gyveni pažįsti ir gerai esi pažįsti vieną vietą, tai visai nereiškia, kad tu gali autoritetingai ir kompetentingai kalbėti apie kitą Italijos dalį. Tai yra viena. Antras dalykas dar vėlgi yra, ar mes šnekame apie sakysim, tas visiems pažįstamas ikoninius objektus ekskursijų, kad būtina pamatyti Florenciją, būtina pamatyti Pizą, dar, jeigu esi Toskano, dar Luką reikia pridėti prie šito Sieną, o ar tu šneki apie daug mažiau pažįstamus miestus ir miestelius, kurie yra kartais tiek patys spūdingi, tik tai netokie dideli, neturintis tiek daug objektų, bet užtat turintis, ačiū Dievui, daug mažiau turistų. Nes jau over turizmas, tai yra, ar perteklinis turizmas, kaip lietuviškai vadinti, ten yra tikrai bėda ir ne tik tai Venecijoje.
1: Man atrodo, kad Italija yra ta vieta, kur jeigu tu nori išleisti daug pinigų, tu gali jų išleisti be proto, tai gali būti labai brangi šalis.
8: Aš manau, ir Čeliabinske čia gali išleisti daug pinigų, jau labai nori.
1: Aha, bet aš dar ką norėjau atsverti, tai kad jeigu tu neturi, pavyzdžiui, pinigų, tai Italija vis tiek yra gera vieta keliauti, nes man atrodo, kad nėra paprasčiau, kaip patirti to šalies kultūrą už nebrangį.
8: Jo, aš vienintelis, kuo aš nesu susipažinęs visiškai, ar, pavyzdžiui, Italijoje galima autostopu keliauti, nes tai kodėl yra pigiausias būdas.
1: Nebandžiau šį.
8: Nes, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad yra šalių, kuriuose labai sunku autostopu. Nes
1: kur, pavyzdžiui?
8: Aš mokiausi, kai Upsaloje, Švedijoje, tai, ten išeini ten vos ne ir trispalvę užsidėjęs, ten tuo metu Lietuva ten nepriklausojo, nes nebuvo paskelbta tokia madinga tema, tai kas nenorės pavežti iš naujai nepriklausomos šalies. Niekas nestoja. Stoja vienas bičas, vokietis, ir jis vežė, aš sakau, kodėl čia taip autostopu. Sako, čia prieš maždaug 7 metus parodė filmą apie serijinį žudiką, kuris žudė vairuotojus autostopu. Ir švedai, kaip žmonės, kurie tiki to, kas yra rodoma, nes ir labai sąžininkė, ir jeigu rodoma, nes nemeluoja. Ir tada pasidarė ne taip. Tai, o yra šalis, kur, savaime ta pati Amerika, kur autostopas, per visą istoriją buvo keliavimo būdas, ir tu pamatai žmogus šitaip, tu ir stoji. Tai aš nežinau, ar šitas pigiausias būdas yra įmanomas Italijai. Nu, yra traukiniai, kurie nėra tokie brangus, jais irgi galima keliauti, ypač atsižiūrinti, kad traukiniai Italijoje dažnai mėgsta vėluoti. Bet jeigu tu žinai vieną esminę paslaptį, tai tu niekuomet niekur nepavėluosi. Nes traukinys vėluoja maždaug valandą, ir turi dabar atvažiuoti, tas tavo traukinys tavo, kur atvažiuosi, jis atvažiuos už valandos, bet dabar atvažiuos traukinys, kuris turėjo atvažiuoti prieš valandą. Ir tu sėdi į gyrę, sėkmingai važiuoji, ar jeigu neprisidat streikai. Tai jo, o pavalgyti, tai jo, tikrai gali labai, labai nebrangiai, labai netgi labai skaniai. Klausimas dabar, ar tu gali pažinti labai pigiai, nors gali, yra visi garsiausi muziejai turi bent vieną dieną mėnesyje, kai yra nemokami, tu gali juos įeiti ir da, jie būna pilni. Man atrodo, paskutinį mėnesį sekmadienį Milano Novecento muziejus yra tas modernaus meno, tai neikite, kai jis yra nemokamas, nes yra tiek žmonių, vietinių dažniausiai, jaunimo ypač, tai na, studentai, kur negali suleisti, labai tiesiog reikės stumdytis ir kai kurių projektų nepamatysite. Tai gal kartais geriau sumokėti, bet žiūrėti, paprašiau. Tai beveik kiekvienas, jo, jie turi, ko gero, tas savo nemokamas dienas, tai gali ir tą pamatyti, o visa tai, kas yra aplinkui, vaizdai, gamta, architektūra, viskas taip, jo nemokamai.
1: Espresai dabar jau po eurą 50, nebe po eurą, bet nu, vis
8: tai,
1: tiek.
8: Tai yra. Bet čia buvo labai tas įdomu, kai Italija įsivedė eurą. Tai pirmą dieną kaina susiapvalino iš karto iki eurą, nors prieš tai, jeigu liromis skaičiuoti, tai dar buvo daug mažiau ir tada italai sakė.
1: Man įdomu, ar italai turi kokią nors savo vietinę Moniką Šalčiūtę, kuri pasakė, kad
8: tai visose šalise to yra ten. Visos šalis turi savo Moniką Šalčiūtę ir turi jų daugiau, nes jos yra gausesnės šalis.
1: Ir dar klausytojams priminsiu, kad čia Aidas Puklevičius ir aš Fausta Marija Leščiauskaitė. Mes dabar padarysim pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Reklama.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
0: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
7: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru, tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulyje arenoje na, truputėlį ar tai praplaut, ar pudruot kažkokius skaudulius ir taip toliau Jungtinėms Amerikos valstijoms. Na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų, na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kada tengi čia pasaulio rekordas, nu, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išimtas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.
4: Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
6: Po trumpos pauzės grįžtam čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir su Aidu Puklevičiu mes keliaujam po Italiją. Aidai, baigiam ties Monika Šalčiūtą kažkodėl, bet grįžkime, atrodo, kad prie Italijos. Jūs laidos pradžioje užsiminėte apie tokį dalyką, kaip itališką prastą vyną. Ten ir...
7: Ne, aš nesupasakau, kad itališkas visas vynas prastas, bet yra tobulą
6: vyną. Taip, tai kas negirdėt, atsisukit laidą atgal ir išklausykit.
7: Tas bulk wine, vadinamasis, nežinau, net ne masinis, nežinau. Bet nežinau, kaip tai išversti. Nu, tiesiog cisterninis vyno.
6: Taip. Ir aš pagalvau, ar yra dar kažkokių tai itališkų tokių, aš nežinau, ar galima vadinti skemų. Nu, vat kažkokiais tokiais skemais, ant ko, arba kas buvo praeityje, ar dabar ant ko nepasimauti, keliaujant po tą šalį, ko nedaryti, kur italai silpni arba linkę apgauti.
7: Tai pirmas dalykas, tai tos turistinės vietos valgymui, ar ne? Aš nesakau, kad visos jos yra blogos, nes nu, italai, kai kurios yra, jos veikia todėl, kad, nu, žino, kad važiuoja žmogus iš necivilizuotos šalies, kuriam būtinai reikia pavalgyti 17:00, kai joks italas nevalgo, nu, tai jo, jie steigia tas vietas vardan jų. Tai ne visos jos tikrai yra apgavystės, nu, jeigu matysite, kad labai daug pripaišytas tas meniu, prifotkintas ir kiekvienas patiekalas yra pristatytas 7 kalbomis, įskaitant mandarinų, kinų kalbą, nu, tai tikrai nebus labai geras restoranas. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, jau ten gali būti kartais smulkių suktybių, kad tau atneša kažką panę duona ten ir iš karto ten visi skaičiuoja, tau pradeda skaitliukas tiksėti galutinės sąskaitos. Gali būti, bet šiaip tai nu, žmonės anksčiau bent jau skūsdavosi, kad išdurinėjo automobilių nuomoje, nors gyvenime to nėra buvę, kažkaip man pasitaikė.
6: Aš sakyčiau, gal neišdurinėja, bet bando ieškoti kvailų turistų. Aš duosiu pavyzdį. Tarkim, man teko matyti, ateina pora, sako, mes galvojom, kad užsisakė mašiną šiandienai, pasirodo, kad buvo vakar. Ir jie sako, sorry. Bet, nu, viskas dabar, jeigu norit, mokėkit iš naujo ir ten jų 10 dienų kelionė, žodžiu, yra nuplaukusi visi tie pinigai ir jie nepaskambino pranešti, nepaskambino pasteirauti, kas būtų gal, nu, žmogiška, man atrodo, nepriminė kažkaip, jie tiesiog nesulaukė jų, pasiėmė tuos pinigus ir pasakė, ačiū, viso gero.
7: Nu, tai čia...
6: aš nežinau, ar tai yra apgavystė, nu, tai nėra apgavystė, reikia skaityti taisyklės.
7: Vadinkime tai... gana atsainių požiūrių aptarnavimą į serviso kokybę. Tai to gali būti. Keliautojas tai tikrai su tuo nesusidurs, su tuo susidurs daugiau vietoje gyvenantis žmogus persikrausęs ten, tai su ta košmariška biurokratija. biurokratija tai vienas dalykas. Jeigu galvojate, kad Lietuvoje yra didelė biurokratija, tai jūs labai klystate. Tai vienas dalykas, prieimus ten, kas ten. Antras dalykas su kažkai kuriais prieštvaniniais apmokėjimo būdais, kai tu turėjai būtinai banko skyrių, kad kažką apmokėtume to, kad online viską padarytum. Tai šitų dar gali. Bet čia vėlgi, čia turistų tai tik turistų tikrai negresia. Vėlgi, aš nieko negaliu pasakyti apie mediciną. Nu, neteko ten su ja susidurti, tai negaliu pasakyti. Ar jūs turite laukti 2 parų Italijos ligoninėje kaip highlighto jūsų kelionės, nes ten bus geriausia. Tai šitą, nes nebuvau, tai ir neturiu nuomonės.
6: Ir linkiu, kad nepasitaikytų.
7: Jo, ir linkiu, kad nepasitaikytų šitam. Nu, nebent jūs kolekcionuojate tiesiog apsilankimus įvairiose ligoninėse ir paturuošite prašyti vadovą apie tai, kad geriausia vėžį pasigauti Prancūzijoje, o kiaulytę arba kokliušą Italijoje. Tai šito nežinau, bet man tikrai neteko susidurti su jokiais kažkokiais tais. Gal dėl to, kad tu pradedi visame šnekėtis su jais itališkai, po to jau, kai tavo žodynas susiaurėja, tada paprašai premeso inglezę. Nu ir tada, aišku, būna čerto, čerto, ir nu, po to paaiškėja, kad iš to čerto, čerto nelabai kas moka angliškai, nu, bet vis tiek gali kažkaip kažką tiksliau papasakyti. Tai, o tas patinka, kai žmonės, nu, kad neprasideda nuo, iš karto nuo arogantiško ten what's good in your place, god damn, is European place, I'm from Texas and I want to have a damn steak. Nu, tai jeigu tu taip pradedi bendrauti su vietiniais, nu, tai žiūrėsi tave kaip piniginė, kurią reikia papurtyti.
6: Ar teko susidurti su to didžiulio turizmo pasekmėm? Man, pavyzdžiui, teko truputį matyti, kad į atvykelius jau žiūrima kaip, ai, tie turistai erzina kažkaip.
7: Jo, tai dėl to ir pirmas dalykas, nu nereikia vaikščiotis tom bandom kartu. Nu, jeigu tu miršti iš noro pamatyti Florencijos duomo, nu, tai atvažiuok 7 ryto. Tuščia ta aikštė yra tuo metu ir oras daug geresnis. Atvažiuok, tu ją gali apžiūrėti, apvaikščioti o po to išgerti tą patį espreso arba kadangi tai rytas, tai yra kapučino, tu gali išgerti ir išeiti ir tada jau suvažiuos tos minios turistų. O jei kai tas metas ateina, nu, kur jau tas minas pradeda ganytis po visas tas vietas, tai važiuok į Volterą, jeigu išnekame apie Florenciją, važiuok į San Gimignano, nuvažiuok nu, kitas vietas, kurios nu, nėra tiek nutryptos. Tai arba pasirink kitą metų laiką. Kam trenktis? Nu, ir aš pats esu padaręs nuodėmę, esu buvęs Romoje birželio mėnesį, pasiteisinu, galiu pasakyti, kad brolio lankiau, kuris ten mokėsi tuo metu. Nu, tai žiauriai karšta yra. Ir nereikia to daryti. Jeigu norite važiuoti vasarą, važiuokite tai į kalnus, yra Garfanjana, labai gražios miškingiai kalnai Toskanos šiaurė, kur tikrai nebus per daug karšta. Yra kitų vietų. Taip pačiai Sardiniai kalnuose gali surasti labai vėsių vietų. Žodžiu, nu, tai pasigūglinkite. Pagalais paskaitykite apie tai ir galima rasti tikrai puikiausiai išeičių belekam ir niekuomet neturėti blogų patirčių.
6: Vėl laidos pradžioje minėjote apie Italijos skirtumus, kokie jinai yra skirtinga. Kokie ryškiausi skirtumai jums yra įsiminę tarp vietų, tarp regionų? Kuo iš tikrųjų skiriasi ta Italija, viena Italija nuo kitos, kuo gali skirtis?
7: Vienas iš tokių keisčiausių dalykų, bet aš nemanau vėlgi, kad jis yra iliustruojantis vietų skirtumą, bet jis gal jau iliustruojantis mūsų stereotipo susidaryto apie šalinę pagristumą. Nu, mūsų vienas iš stereotipų yra, kad Italija yra viena iš stilingiausių pasaulio šalių, ne? Kad ten visi yra visi, jeigu ne Gucci, tai Dolce Gabbana, jeigu Dolce Gabbana, tai Prada. Tai pernai, gegužės 1 dieną, tai yra Dia del Lavoro, tai yra darbo diena, šventė nacionalinė Italijoje, teko stikti Mandelo, kuris yra Palermo priemestis. Mandelo, nu, toks kaip pasakyti, nežinau, Nida, prie būtų Palermo.
6: Nuostabi absoliučiai vieta, kurioje gyvenau.
7: Jo, ten daug šitų yra Ardeko ir Art Nouveau vilų, nu, labai žodžiu vieta. Ir į ją šitą gegužės 1 suvažiavo visas Palermo proletariatas. Tai aš tiek bumčikų, treningų ir visokiausių grandinėlių prikabintų įvairiausiose vietose, tiek dar seniai nebuvau matęs. Basanavičiaus gatvėje tikrai ne viską, ne tiek pamatysi. Ir pašnekėjau po tos vietinės italijos, sako, ko tu stebėsi? Sako, tik visos šalios turi savo klases, luobus, jau klasinius ir luominius skirtumus, tai sako, mes nesame jokie išimtis absoliučiai. Yra žmonės, kur tu pamatai ir iš karto matai, kad vaikšto old money, ir yra tu pamatai, kur tas yra proletariatas. Kuo labiau keliauja į šiaurę, kuo tokio yra daugiau šitų old money, tvarkos daugiau, švaros daugiau, grafičių mažiau, jų tikrai yra vaikštant po Palermą, daugiau negu vaikštant po, ką čia, kokį palyginimą miestą pasirinkti po Paduje, pamantuje, ypač ten tikrai. Bet yra vienas bendras dalykas, tai yra be galo graži šalis ir gamta savo. Net jie patys jokauja, kai Dievas sukūrė Italiją, jis pamatė, kad yra tiek graži, kad reikia tai kažką kompensuoti ir jis sukūrė italus, kad kompensuoti. Tai, čia italai apie save jie labai savikritiškai šneka, jie tai nemėgsta, kaip jos kritiškai šneka kiti. Bet čia visos tautos. Save kritikuoti yra nice, bet jeigu mes, kaip mes sakom, tik Lietuvoje taip gali būti. Kai mes tai sakom, viskas okay. Bet jeigu tai pasitų Latvijas, mes jam iš karto jį deportuotam, kodėl už tai. Tai ir italai, jie yra tikrai faini, gyvi žmonės, savo bambantis be galo, bambantis, kad viskas blogai yra. Tada. Aš kažkada susidūriau su žmogumi, kas blogai yra? Tas blogai, skupauk, tu turi 70% UNESCO paveldo. Tu turi nuostabų maistą, nuostabų vyną, nuostabę saulę virš galvos, nuostabų atzūro dangų virš galvos. Tu turi architektūrą, tu turi skonį, tai kas blogai? Valdžia bloga. Tu rask šalį, kurioje žmonės būtų patenkinti valdžia. Bet jo, bambėti jie tikrai mėgsta. Tikrai nėra taip, kad italas o sole mio nuolatos darnoje, ne, taip nėra.
6: Apie tas madas aš pagalvojau, kad tikriausiai madingi žmonės yra Milane kažkur tai, šiaurės daugiausiai Italijoje, aišku, vėl tam tos žmonių klasės ir visa kita, bet...
7: Čia tau iš karto vėl įsijungto vietiniai jų žmonės ir spredo sakyti, palauk. Sakyti, o tai kur visi yra garsiausi rankų siuvimo darbai, viskas, kas yra Neapolė, ir Kitonas, ir visa kita, ir kas yra čia Milanas, čia yra tik naujieji prasisiekėliai, kurie tik tai 19 amžiaus pabaigoj. Kai mes jau tą darėme 19 amžiaus pradžioj, jie tik tai tada pradėjo daryti. Po to, aišku, įsijungtų Romą, skaitom, mes čia, tai yra. Žodžiu, ten tu būtų ginčių, kur yra tikroji mada ir kur jos yra genezė, būtų labai daug ginčių.
6: Ir pratęsiu, bet man atrodo, kad gerai, yra kažkas yra madingi vis tiek to Italijoje, bet man atrodo, kad italai priešingai negu, tarkim, lietuviai, jeigu jau reiktų kažkoje prieš surasti, jie, nepaisant to, yra madingi ar nėra madingi, jie mėgsta puoštis. Pavyzdžiui, mes lietuviai labai dažnai į balių einam labai panašiai kaip į parduotuvę. Moteris gal labiau pasipuošia, bet, pavyzdžiui, vyrai tikrai labai retas puošiasi. Ir galima irgi mimsus daryti, kaip dama, žodžiu, visa ten ir prisidariusi ir prisipuošusi, o vaikina šalia su ta vadinama, jeigu taip galima, ta šikė tokia ir treningiukais arba ta pačia maikė. Tai italai puošiasi.
7: Ne, neina taip jau.
6: Eina.
7: Su treningais, į balių.
6: Gerai, gal ten ne treningai, bet tokia, laisvalaikio ta pranga. Tai bet man atrodo, kad italai jie puošiasi.
7: Vėlgi, gal gegužės pirmoji tikrai nėra ta šventė, į kurią reikia puoštis, nes ko aš ten prisižiūrėjau įvairiausias formos ir spalvų treningų labai daug, o vėlgi esu dalyvavęs tik tai viename gimtadienyje, tai irgi čia kodėl tai nėra kriterijos, nežinau, yra toksai prancūzų buvo meno istorikas Ipolitas Tenas 19 amžyje, jis yra parašęs meno filosofiją knygą, nes ten rašydamas, kad italai yra vienintelė šalis, kur netgi paprastas valstietis sustojęs prieš paveikslą muziejuje, su šiuo Madona kaip gražu yra per Kristo, nes jam grožio pajautimas yra įgimtas. Su tuo galbūt galima būtų sutikti, kadangi tik grožio pajautimas ateina visų pirma iš tave supančios aplinkos, tai yra gamta. Nes ten mes nieko daugiau nereikėjo, reikėjo mes tik tai imituoti architektūrą ir savo menį, imituoti tą gamtą. Dėl to ir tas renesansas itališkasis ir Niderlandų taip skiriasi. Tai gal iš to yra atėjęs tas nu, grožio pajūtimas, nes Italijos tas tikrai gamtos grožės yra nu, tikrai daug labiau dramatiškas negu mūsiškės. Mūsiškės yra švelnus, prigesintas, jį reikia įžiūrėti, o ten jo nereikia žiūrėti, jis matosi, jis tiesiog tau į akis lipa, kaip tai yra gražu. Tai iš šito gal ateina ta bendroja estetika.
6: Jūs esate žmogus, kurio akiai nuolat reikia estetikos, pasikrauti šitą estetikos bateriją ir išvykti, nežinau, kažkur į kalnus paspoksoti į gerus paveikslus, ar tai nėra būtina?
7: Niekad su to klausimu neuždavinėjau, ar man reikalinga kažkio dozė nuolatinė. Nu, pavargsti, ko gero, jeigu tu būtum vaikštum vien po Šeškinę arba Karoliniškės. Nu, ta sovietinė mėgamųjų mikrorajono, kurių galima rasti ir Berlyne, kurių galima rasti labai lengvai ir Bukarešte, ir kitur galima rasti tikrai tokių dalykų. Ir netgi Londone, kiek galima rasti tokių baisų dalykų. Tai jo, tokie dalykai tikrai pradėtų tave, aš nežinau, psichologiškai spausti, ir akį varginti ir panašiai, ir norėtum, kad jo, kažkuo pailsėtų, kažkur ta akis smegenis pailsėtų. Tai gal pagal tai reiktų sakyti, kad nu, jo, norisi kažkokio tojo estetinio stimuliavimo, bet ar jį norisi reguliariai ir aš turiu priklausomybę, nu, aš tikrai to negaliu pasakyti, nežinau. Bet ten, vat, tikrai, vat, kai ypač atrandi dalykus, kurie mažiau matyti, nu, aš pernai, vat, pirmą kartą patyriau tą Sicilijos baroko grožį, kuris visą pusę salos buvo totaliai sugriauta ir po to atstatyta nuostabių baroko. Ir kad vaikštai po noto tą miestelį, ir, nu, tau viskas glosto akį. Po to išvažiuoja iš to miestelio ir ten prasideda išvažiuojant jau dirbtuvės šrotinės, ten autoservizai, kurie netaip estetiškai atrodo. Ir tas esmet yra tas kontrastas, kai tu įvažiuoji bet kokį Italijos miestą, tie pradžia, atrodo, oi, kaip čia buvo, ir po to senamėsis, kuris.
6: Beje, kalbant apie Šeškinę ir Fabijoniškės, tai aš pastebėjau, kad čia tikriausiai skonio, o gal ir kartos reikalas, nes jeigu peržiūrint šio laikinio jaunimo TikToko paskyras, tai pasirodo yra pakankamai madinga rodyti va tokias fabioniškio estetikas visokias ir tai vaizduoti kaip nu kažkoje gražią tą estetiką, gerą.
7: Tai ten irgi galiu rasti
6: romantišką.
7: Tie mūsų tvarkytų, kur žalia, kur dar ką nors ar panašiai, bet nu, patys tie pastatai, aš kartu atsiprašau visų žmonių, kurie dirbo tuometinėse namų statybų kombinatuose ir juos projektavo, nu, yra labai utilitariniai, viskas tvarkoja, atlieko savo funkciją, bet nu, tikrai tai nėra tai, ką norėtum nufotografuoti ir pasikabinti pas savo namuose, ypač mėgamajam, kad atsibūdęs pirmas dalykas, ką tu pamatytų, būtų to pastato nuotrauką. Nu, ne, nėra taip.
6: Kas jums yra ikoniškiausias Italijos prekinis ženklas?
7: Galvoju, popiežius.
6: Tai yra prekinis ženklas?
7: Ne.

0: būtų tie, kas labiausiai tau šauna į galvą su Italija. Ha, dar nelaimingoje Skvadra Azzurro futbolo rinktinė, kuri trečią čempionatą negali patekti ir dalyvauti. Nors anksčiau tai buvo vienas iš tą šalį labiausiai atstovaujančių dalykų, tai Italijos futbolas. O nes dėl madų, tai... Nu, vienintelis mados ženklas, iš kurio galima daugiausiai tyčiotis ir šaipytis besai, kur be galo, tai yra Balenciaga. Bet tai ne italai.
1: Aš galvojau, kad jūs kažką apie maistą sakysit.
0: Bet maistas vėlgi, koks maistas? Pizza? Pasta? Tas pats alyvuogių aliejus? Ar Chianti? Nu, ne, vat kažkaip, nes man Italijoje iš karto daugybė tų receptų šauna galvą ir ne vienas, nes nėra toks, kuris, nu, būtų uždominuosinti, kuris uždominuotų viską. Nes pizza taip kvėda, bet kodėl, kai Italai nustoja bet kokių teisių ją, yra, nes jį tapo pasauliniu, absoliučiai pasauliniu dalyku, kurį visi daro kaip nori, ką nori, ir Italams belieka tik tai graudžiai stebėti, kaip žmonės deda ananasus ant picos. Ir patys jie dabar deda, tai vadina ne havajietiško, o pizza ezotiko. Egzotiška. Bet kad ten reikalauja užsieniečiai, tai irgi nuleido rankas ir deda.
1: Aidai, mūsų laidai pabaiga, bet aš dar noriu paklausti, kas jūsų manimu būtų didžiausia pasauliui įtaka padaręs italos?
0: O, nu... Ginčiasi žmonės, yra netgi versijų, kad jis yra net visai ne italas, o kad jis yra prie Varnos žuvusio Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Vladislovo, kuris ten nežuvo, pavainikė sūnus, Kristupas Kolumbas gal? Nu vis tiek Amerikos atradimas, nu jis būtų įvykęs anksčiau ir vėliau. Nu, būtų kažkas kitas padaręs. Bet kai jis tuo metu padarė, tai buvo tikrai didesnė įtaka negu kito jo amžininko patogiuojanas Amerigo Vespučio, kuris pavadino Ameriką Ameriką. Tai šitie, po to daug būtų mokslininkai, Alessandro Volta, tai būtų tarp jų.
1: O jums ir pačiam?
0: Nu, man baisiai patinka rašytojas Giovanni Lampedusa, jo knyga Katopardo. Nu, nuostabi knyga, tikai jeigu vieną tik tai galėsite sauliais perskaityti itališką knygą, tai skaitykite šitą knygą. Umberto Eco, Elena Ferrante iš rašytojų. Vat. Labai mėgstu dainininko tokį Maxą Gazę, kuris man irgi vienas iš labiausiai tokių neįvertintų dainininkų. Tai yra ir filmai, galų gale, ir garsas, ir Sorrentino visi dabartiniai filmai, bet nes nepažiūrėjau La Grazia, jo šežiausia nuostabu. Nu, daug, labai daug yra. O, aš dar net nepradėjau vardinti Michelangelo, Bramante, nu visų kitų renesanso didvyrių.
1: Bet čia tikriausiai tas ir yra apie Italiją, kad jie visko, apie ką mes bekalbėsim, turi tiek be galo daug, jie tokie apdovanoti.
0: Nu, dėl to, kad Roma, tai buvo Romos palikimas. Tai buvo Romos palikimas, kurio galėjo naudotis, kaip ir Konstantinopolis ilgą laiką naudojasi, tai ten kitų problemų buvo, dėl ko jis netapo tiek visą Europą darančiai tako. O ten jis buvo šalia, nu, to vietoje galėjai tą naudoti ir daryti, ir dėl to tai ir buvo ta Italija viduramžiais ir renesanso metu tokia ne pagal savo svorį įtakinga kultūroje, gastronomijoje, mene, nu, daug kur.
1: Tai mes pabaigiam tuo, nuo ko pradėjom. Atėjom į Romą ir čia taip gal banaliai, bet nu, vėl keliai atvedė ten.
0: Jo. Ir ten, jeigu ją nori rimtai žiūrėti, nu, tai 2-3 savaičių reikės. Nesakau, yra ir antikinė Roma, yra barokinė Roma, yra ta vadinama Novecento Roma, nu, daug yra fašistinė Roma, yra po to 60-ųjų Roma, kuri, ir visas jos yra savitas, kitokios yra jas žiūrėti ir žiūrėti.
1: Tai ką, Grazia Mille?
0: Prego.
1: Ir aš nežinau, gal sakysiu Adopo iki vėliau kažkada, aš tikiuosi, kad dar ateisit. Ačiū, Aidai, labai. Klausytojams ačiū, kad klausėt ir pasimatysim ir pasiklausysim jau kitą pirmadienį. Iki. Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.

0: reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Man iš šono žiūrint, Gabrielius yra atsakingas už tos klaidas, už jų pasiekmes
2: visai. Gerai, tai čia sakykime, nu tai sakykime. Nu.
1: Tuo pat metu jisai iš esmės vat pridirba, nu vat kaip katinas, pridirba, ane, ir bando pabėgti ir net nematyti, kad pridirbo ir paliko krūvelę.
2: Tai ką jūs turėtų dabar daryti?
1: Nu, šitoj vietoj aš tai labai paprastą dalyką norėčiau.
2: Sėdėti Seime opozicijai? Taip.
1: Ne, aš labai norėčiau, kad jis atvirai tiesiai pasakytų. Atsiprašau, suklydau.
2: Ką dabar daryti? Jam, nu, jisai jau baigė karjerą, nu, turbūt žmogui gal atsibodo politika. Nu, būna taip atsibosta. Tai ką dabar, ką jam daryti? Prikal dabar prie Seimo tribūnos kokios ar ten laktos ir nuolat laikyti? Aš nežinau, tegul važiuoja.
1: Man atrodo, kad mūsų politikoje arba mūsų laikais politikoje to paprasto atsiprašymo visi bijo kaip velnės kryžiaus. Nu, atrodytų, kad vat, atsiprašymas tave nuleidžia kažkur tenai į, nežinau, į prastą poziciją, kad tu čia tada toks silpnas, niekam netikęs ir nevertas.
2: Visuomenė ir padarė savo sprendimą per kitus rinkimus, išrinko kitus ir matyti vertino šitą politiką, apskritai politiką plačiaja prasme, kokia per rinkimus, nu, dabar žiūrėjau. Žiūrėsim, kas bus toliau.
1: Realybėj dingsta sporto prasmė. Nes sportas vis dėlto yra, nu kaip, garbingas, sažiningas žaidimas. O čia gaunasi, na, sporte pradeda dominuoti pinigai. Nes, nu, būkim atviri ir teisingi. Tie visi potencialūs geri žaidėjai, geri sportininkai, migrantai, jie būtent važiuoja ten, kur yra pinigų.
2: Lietuvoje reikia dirbti. Aš kažkaip tai, nežinok, nelabai tikiu, kad influenceriai ten, kurie kažką ten supranti yra. Paišo, paišo, ten šoka ant scenos, dainuoja, kad jie būtų ten labai jau turtingi kažkokie bičiai, žinai. Nu, pragyvena nuo iki, bet šiaip tai art reikia. Ne tokie rykai žvaigždės muzikos, kurios ten turi įdirbi, auksė nesivarto.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
1: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Priminsiu, kad mes su jumis esame apreiškimo knygos 6 skyriuje ir praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti, bet nebaigėme temos dalies atplėšiamas 6 antspaudas išaušta rūstybės diena. Pamaldos aš jums priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje jau mūsų apžvelgtas 12 ir 13 šios temos dalies eilutes ir mes su jumis pratęsime rašto apžvalgą. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau, kad iš tavo malonės galime gyventi. Dėkojame tau už tai, kad šį vakarą, kaip esame įpratę, galime ateiti ir atsiverti savo širdimis, Viešpatie, nukreipti savo žvilgsnį į tave ir norime išgirsti visus tuos pamokymus, kuriuos tu esi mums paruošęs. Prašom, kad palaimintum kiekvieną pasiryžusį išgirsti tave. Jėzaus vardu. Amen. Taigi atplėšiamas 6 antspaudas. Išaušta rūstybės diena. Aš mačiau, kaip jis atplėšė 6 antspaudą. Tuomet kilo didelis žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda kaip pašutinis maišas, visas mėnulis paraudo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemin, tarytum baisaus vėjo purtomas figmedis, mestų dar neprinokusius vaisius. Ir šios dienos pirma mūsų nagrinėjimo eilutė, 14. Dangus atitrūko tarsi besiviniojantis knygos ritinys, ir visi kalnai ir salos buvo išjudinti iš savo vietų. Mano vertimo variantas būtų toks. Ir dangus buvo patrauktas tarsi suviniotas knygos ritinys, ir kiekvienas kalnas bei sala buvo išjudinti iš savo vietos. Manau, šią eilutę reikia suprasti gana tiesiogiai. Ta pati mintis išreikšta Nahumo knygos 1:5 bei apreiškimo knygos 20:11 eilutėse. Tuomet žemės karaliai, didikai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir laisvieji pasislėpė urvuose ir tarp kalnų uolų. Jie šaukė kalnams ir uoloms: griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlių rūstybės, nes atėjo didijų rūstybės diena ir kas galės ištverti. Apreiškimo knygos 6:15-17 eilutis. Šias eilutes aš išverčiau taip. Tada žemės karaliai ir kunigaikščiai ir vadai ir turtuoliai ir galiūnai ir visi vergai ir laisvieji pasislėpė uolose ir tarp kalnų uolų. Ir jie sako kalnams ir uoloms: griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlio rūstybės, nes atėjo didijų rūstybės diena, ir kas gali ištverti. Žemės gyventojai maldauja, kad juos užgriūtų uolos bei kalnai ir tokiu būdu paslėptų. Nuo ko? Jie nori pasislėpti nuo avinėlio rūstybės. Šiose eilutėse sakoma, kad išaušo didi Dievo rūstybės diena. Avinėlių rūstybė yra paradoksali frazė. Dievo rūstybė apsireiškia Viešpaties dieną, apie kurią nuolat kalbėjo Senojo testamento pranašai. Ši diena dar ištiks pasaulį ateityje. Čia jį vadinama avinėlio rūstybė. Tai keistas posakis. Biblija pilna paradoksų. Esu tikras, jog tai jau pastebėjote. Paradoksas yra teiginys prieštaraujantis įprastai nuomoniai. Tai yra, atrodytų prieštaringas tvirtinimas. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo prieštaringas, bet geriau įsigilinus pasirodo esas teisingas. Štai keli paradoksų pavyzdžiai. Kuo labiau objektas nuo jūsų nutolsta, tuo darosi didesnis. Tai netiesa, bet tiesa. Kylantis balionas akise mažėja, tačiau jis plečiasi, nes retėja atmosfera. Štai kitas paradoksas. Sekojos draustinyje vanduo teka įkalnin. Galite to netikėti, tačiau taip yra. Toje vietovėje tonos vandens teka įkalnin. Sekojos draustinyje gausu milžiniškų raudonmedžių, kurie nuolat siurbia tonas vandens. Mokslininkai vadina tai osmosu. Iš tikrųjų, šis mokslinis terminas reiškia, jog jie nesupranta šių reiškinių. O štai trečias paradoksas. Kaip žinote, artėjant prie saulės darosi vis karščiau. Bet Havajų salose, kur vyrauja tropinis klimatas, ant Mauna Kea viršukalnės baltuoja sniegas, nors jis arčiau saulės negu jūs. Taigi daugelis paradoksų yra teisingi. Čia minima avinėlio rūstybė. Avinėlis yra mums pažįstamas Kristaus įvaizdis. Tarkime, mažas avinėlis, pasižymintis romumu ir švelnumu, imtų ir supyktų. Kas tuomet? Tai būtų kažkas panašaus į audrą stiklinėje. Nuo Abelio iki Jono krikštytojo laikų Viešpats Jėzus vaizduojamas kaip avinėlis. Apaštalas Jonas apreiškimo knygos 13 skyriaus 8 eilutėje jį vadina avinėliu nužudytu nuo pasaulio sukūrimo. Tai profesoriaus Algirdo Jurėno vertimas. Kitaip tariant, Dievas pasirinko avinėlio įvaizdį ne todėl, kad šiam gyvūnui būdingos Kristaus savybės. Ir ne dėl to, kad jis buvo naudojamas kaip atnaša. Dievas sukūrė tokį gyvūną, kad jis simbolizuotų Kristų. Kristus yra avinėlis, nužudytas nuo pasaulio sukūrimo. Prieš tai, kai buvo sukurtas avinėlis. Viešpačiu Jėzui Kristui būdingos avinėlio ypatybės. Jis buvo romus. Evangelijos pagal Matą 11 skyriaus 28-29 eilutėse skaitome, jog jis sakė: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Jis buvo švelnus. Evangelijos pagal Morkų 10 skyriaus 14 eilutėje užrašyti tokie mūsų Viešpatie žodžiai. Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Jis buvo nekenksmingas. Niekada neišvysite ženklo su užrašu saugokite avinėlio. Rašoma atsargiai šuo, bet neatsargiai avinėlis. Jis buvo nulankus. Kristus plovė savo mokiniams kojas. Tai nuostabu. Visas jo gyvenimas malonus ir patrauklus, tarsi gražios ir trapios gėlės aromatas. Jėzaus Kristaus ateimas, gyvenimas ir išėjimas buvo tikras palaiminimas. Jo gyvenimas žavi net netikinčiuosius. Avinėlis pateikia save kaip auką. Pradžios knygos 22 skyriaus 8 eilutėje skaitome, kad Abraomas sakė, Dievas pats parūpins avį. Ir jis iš tiesų parūpino avinėlį. O kaip dėl rūstybės? Juk rūstybė atrodo keistas ir svetimas dalykas net dieviškam asmeniui, ar ne? Dievas myli gerą ir nekenčia pikto. Jo neapykanta kitokia negu mūsų. Dievas nėra kerštingas. Jis teisus, šventas ir nekenčia to, kas prieštarauja jo esybei. Jahvė vadinamas karžygiu. Jis stiprus, galingas ir nugalintis. Evangelija apreiškia Dievo rūstybę. Apaštalas Paulius laiško romiečiams 1:18 kalbėjo Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievystę ir neteisybę, kai teisybę jie užgniaužia neteisingumu. Mėly bičiuliai, pažvelkite į pasaulį, kuriame mes gyvename. Jame jau reiškiasi Dievo rūstybė, jo teismas. Avinėlį susėti su rūstybe, tai tas pats, kas sumaišyti vandenį ir ugnį. Visgi per avinėlį atsiskleidžia visas Dievo įniršis visa jų rūstybė. Gyvendama žemėje viešpas Jėzus susipynė iš virvučių botagą ir išvijo iš šventyklos pinigų keitėjus. Ar tai buvo šiurkštus poelgis? Ne. Mūsų viešpats vadino religinius vadovus angių išperomis, pabaltintais kapais. Jis prakeikė figmedį. Evangelijos pagal Matą 11:21 skaitome, kad Jėzus sakė, Vargas tau, Chorazine ir Betsaida. Kristus vašaromis akise atmetė Jeruzalę. Jis vis dar valdo gamtos jėgas ir naudoja jas teismui. Dievas yra paskelbęs nuodėmiai karą. Tebūnie palaimintas jo vardas. Jis nedarys kompromiso su tuo, kas šitaip nuniokojo žmonėje. Artėja diena, kai apsireikš avinėlių rūstybė. Kas nors pasakys, aš galvojau, kad jis švelnus ir nuodėmės nebaus. Mėly bičiuliai, 2 psalmės pastraipoje 10-12 skaitome, kad Dievas sakė. Tad supraskite, karaliai, būkite įspėti žemės valdovai, tarnaukite viešpačiui pagarbę baimę, drebėdami reiškite pagarbą, kad jis neįnirštų ir kelyje nežūtumėte, nes jo pyktis sumus. Laimingi, kurie prie jo glaudžiasi. Apreiškimo knygos 7. Tema Dievas paženklina Izraelio likutį ir išgelbėja atpirktuosius pagonis. Dažnai sakoma, jog apreiškimo knyga sunkiai suprantama. Kai kam ji atrodo tarsi koks kokteilis, suplaktas iš daugelio nežemiškų regėjimų, kurių paprastam, mirtingajam suprasti tiesiog neįmanoma. Mano giliu įsitikinimu, apreiškimo knyga labai logiška ir padalyta itin paprastai ir suprantamai. Žinoma, jei mes ištrauksime iš pirmos pasitaikiusios pastraipos simbolius ir bandysime juos įsprausti į mūsų pačių pasirinktą laikotarpį, turėsime bėdos. Verčiau leiskite apaštalui Jonui pačiam apibrėžti laikus, apie kuriuos jis kalba. Šiame skyriuje apaštalas aprašo laikotarpį, kurį viešpats Jėzus pavadino didžiuoju suspaudimu. Jis prasidės bažnyčiai palikus šį pasaulį, tai yra po to, kai baigusi savo misiją, ji bus pagauta debesysna įsikurti pas viešpatį. Sakyčiau, jog tokia išvada ne tik logiška, bet ir čia bei kitose vietose aiškiai formuojama paties šventojo rašto. Apaštalas Petras savo antro laiško pirmos skyriaus 20 eilutėje rašo, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Kitaip tariant, negalite ištraukti iš konteksto vienos ar kitos eilutės ar atskirai nagrinėti vien apreiškimo knygą ir tikėtis, jog visas pranašystes aiškinate teisingai. Be galo svarbu atsižvelgti į tai, jog apreiškimo knyga yra paskutinė knyga Biblijoje. Juk mokykloje pradėdami mokytis aritmetikos vaikai pirmiausiai išmoksta, kad 2 plus 2 lygu 4. Pirmaklasiai nepradeda nuo branduolinės fizikos ar aukštosios matematikos. Jei ši knyga Biblijoje yra paskutinė, vadinasi, prieš ją studijuojant reikia išmanyti ankstesnės 65 šventojo rašto knygas. Tuomet įsitikinsite, jog ši knyga labai logiška ir nuosekli. Šiame skyriuje apaštalas Jonas detaliau pasakoja apie didžiojo suspaudimo laikotarpį. Apie jį nebuvo plačiau kalbėta jokioje šventojo rašto vietoje išskyrus viešpatės Jėzaus pasakytą alyvų kalno pamokslą. Kaip pamenate, jis užrašytas Evangelijos pagal Matą 24, 25 skyriuose. Apaštalas Jonas, remdamasis Jėzaus žodžiais, tik papildo tai, ką sakė mūsų viešpats. Apreiškimo knygos 6 skyriuje skaitėme, kad buvo atplėšti 7 antspaudai. Tiesą sakant, kol kas buvo atplėšti tik 6. Avinėliui atplėšus pirmus 4 antspaudus, apsireiškė 4 baisios tragedijos. Jos ištik žemė ir tai bus teismo pradžia. Kai avinėlis atplėšė 5 antspaudą, mes turėjome progos išvysti didelę minę kankinių, nužudytų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo. Po to, kai buvo atplėštas 6 antspaudas, pamatėme keletą ženklų susijusių su teismu, didžiojo suspaudimo dienomis ištiksenčių bedievišką pasaulį. Aprašydama šį laikotarpį, apaštalas Jonas nė karto nepamini bažnyčios. Taip yra dėl to, kad jis pasakoja apie įvykių žemėje, o tuo metu bažnyčios pasaulyje nebebus. Apaštalui buvo liepta aprašyti tai, ką jis buvo matęs. Tai yra pašlovinto Kristaus regėjimą. Bet to jis turėjo surašyti, kas yra. Tai yra visa bažnyčios istorija. Kai apaštalas Jonas rašė šią knygą, jis tebe buvo pasaulyje. Mes taip pat gyvename laikotarpiu, kurį apibūdina frazė kas yra. Antrame ir trečiame apreiškimo knygos skyriuose kalbama apie Efezo, Smirnos, Pergamo, Tiatyrų ir kitas vietinės bažnyčias. Tačiau skyriuje, kurį dabar studijuosime, nekalbama apie bažnyčią, nes laikotarpiu, apie kurį čia kalbama, žemėje jos nebebus. Studijuodami 4 ir 5 apreiškimo knygos skyrius, kalbėjome apie tai, kad bažnyčia bus danguje. Ten jie atsidurs tą dieną, kai Kristus ateis jos pasiimti iš pasaulio. Vėliau išsamiau pakalbėsiu apie tai, kodėl bažnyčia negali pasilikti žemėje ir kęsti didžiojo suspaudimo negandų. Jei jį patirtų nors vieną negandų laikotarpio fazę, kiltų rimtų moralinių ir teologinių problemų. Mėly radio klausytojai, šios dienos laidos laikas baigėsi ir tolimesnė temos dalies Dievas paženklina Izraelio likutį ir išgelbėja atpirktuosius pagonis apžvalgą, turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir jūs klausotės laidos Darbo skonis. Šiandien svečiuose turim psichoterapeutą Dainių Jakučionį. Sveiki, Dainiu.
2: Labai.
1: Norisi išgirsti ir pažinti jūs giliau. Gal galite papasakoti, kaip prasidėjo jūsų profesinis kelias? Ar nuo pat pradžių žinojote, kuria kryptimi eiti?
2: Ne, nežinau. Aš norėjau būti gydytoju. Bet tai atsirado tik tai dešimtoje klasėje, net negal ne dešimtoje, bet truputėlį vėliau, nes man atrodo, kad devintoje, dešimtoje klasėje mes su klasioku nuėjom į biologijos papildomą būrelį. Mhm. Jisai mane pakvietė, man šiaip gal nelabai reikėjo, bet jis mane pakvietė, nu, aš už draugystę ir nuėjau. Ir jisai vadinosi jaunųjų medikų būrelis. Mhm. Ir jau, kadangi aš jau ten jau buvau, tai galvoju, tai gal mediciną. Ir tada aš įstojau mediciną ir man atrodo, kad apie antrą kursą aš pradėjau galvoti apie tai, kad yra žmogaus protas ir visai įdomu būtų jį patyrinėti. Tada aš mašiau apie psichiatriją, bet ten kažkas man nesusikalostė, kažkokie vidiniai konfliktai ten buvo su išoriniais žmonėmis, kurie net nežinojo mano tų konfliktų. Ir kitas dalykas, aš netaip gerai mokiausi, kad būčiau įstojęs į psichiatriją, nes nebuvo daug vietų. Tai aš įstojau šeimos mediciną ir iš karto tuo pačiu metu į psichoterapijos studijas. Ir aš tada tokiu paraleliai mokiausi šeimos mediciną, kaip būti gydytoju, šeimos gydytojai būti, ir tada šalia dar mokiausi, kaip būti psichoterapeutu. Ir šeimos gydytojų darbe labai buvo faina, nes aš galėjau pritaikyti psichoterapijos žinias iš karto. Tai yra kiekvienas pacientas, aš vis ten daugiau klausdavau, nebūtinai apie tai, kad ten kaip jis ten laikosi ir serga, bet ir išgirsdavo ir tam tikrus emocinius momentus, mes apie tai pakalbėdavom, jie ateidavo, pasigosdavo ir pasikalbėdavo, tai kai kada labai toks būdavo fainas ryšys su jais ir tikrai labai gražiai yra ir faina specialybė, tik tai, kad labai varginanti dėl skaičiaus ir darbo krūvio. Tai užjaučiu kolegas, bet yra nuostabiai yra. Labai, labai gerai yra ir faina matyti žmonės visą šeimą ypatingai, jeigu yra vaikai, ir tada ir tėvai, ir tada atsiranda nauji vaikai, ir tada jie auga tavo akise. Tai šitas būna labai fainas dalykas stebėti. Tai tikrai to aš pasilgstu, bet psichoterapija atsirado kaip tie dalykai ir iš psichoterapijos išaugo ir mokymai, pranešimai ir taip toliau. Tai aš turiu dvi tokias kryptis paraleliai einančias, tai yra psichoterapija kaip konsultavimas ir tada mokymai, pranešimai, konferencijos visokie ir taip toliau ir panašiai. Tai, bet visas šitas momentas yra einantis.
1: Kelias tikrai ganėtinai ilgas, norint būti galbūt dabartinėje jūsų situacijoje. Ar buvo sudvėjojimas, kad teisingai pasirinkot?
2: Jo, trečiam kursą norėjau mest. Iš tikrųjų, trečiam kursą buvo labai sunkus man kursas. Aš buvau išsibalansavęs su egzaminų sesija. Nes arba aš nežinau, kur paieškoti informacijos. Nu, ir aišku, kad nieks tai jos nemokino, kaip mokytis. Čia turbūt vienas iš pagrindinių dalykų yra, kad nieks nemokina, kaip mokytis. Kartais jeigu pamokina, tai tas jaunas protas sako, ai, nu, aš pats geriau žinau. Nu, tai tas tipo bandymas iškalti prieš, tai yra nesąmonė, tada ten su miegu būna, kad mokysi ten, nežinau, aš mokysiu iki antros nakties ir tada taip einu miegoti, tada atsikeliu vėlai. Jau yra nesąmonė, tada nerimas išilgėja ir tada buvo labai sunki sesija. Vidurys, kaip čia buvo pirmas semestras, tai žiemą buvo tas sesija, buvo toks kaip sunkumas, aš jau norėjau mesti, bet mano patėjai sako, bet tai žiūrėk, tai tai tu pabaik. O po to galėsi, ką nori daryti. ir tas toks atrodo kaip ir laisvė suteikta, tokia, kad taip, galiu pabaigti ir galėsiu, ką nori daryti ir viskas tvarkoja. Tai aišku, kai jau pabaigau, tai dar nebuvo tas, kad ką nori daryti, vis tiek buvo medicina toliau tęsti ją. Tai vat, tas buvo vienas momentas, kada atrodo norėsite mesti. Kai išėjau iš šeimos medicinos, irgi atrodo, kad gal labai nutrūko ir kai kam buvo labai taip kaip ir keista gal, kad kaip čia dabar tiek daug metų mokys ir čia dabar išėjai iš šeimos medicinos, bet medicina niekur neišėjo iš manęs. Aš medicinės žinias puikiai pritaikau savo psichoterapiniam darbe ir turiu pacientų, kur turi psichosomatinius skausmus arba kažkokių šiaip psichosomatinių dalykų keistų, kurie nesupranta, ir tada mano žinios medicinos padeda jiems suprasti daug geriau. Ir kitas dalykas, kai jie kažkokius turi nusiskundimus fizinius, aš galiu gana gerai diferencijuoti tarp to, kas yra apie fizinę sveikatą ir kas yra apie psichinę sveikatą. Ko mano kolegams psichologams dėja sunkiai gaunasi, nes jie neturi tos nuo medicininio išsilavinimo. Tai nu, man kažko nesigauna, kas jiems gaunasi. Tai čia,
1: tai čia jūsų yra stiprybė.
2: Aš viena iš stiprybų. Šiandien turiu daugiau stiprybė, bet tik šitą paminėjau kol kas.
1: Taip. Tai čia pasidalinot tokių iššūkių pačioje pradžioje, bet kas jums leidžia įveikti tuos iššūkius? Vat pradėjom kalbėti apie jūsų stiprybės. Galbūt viena iš tų stiprybių jums ir padeda eiti toliau ir nepasiduoti.
2: Aš nežinau, ar man taip sunku šiaip tai. Ir nežinau, čia tų iššūkių labai daug yra. Aš einu labai nuosekliai. Šiaip gal nesakyčiau labai lėtai. Ir mano greitis, va tai, ką aš dabar turiu, tai yra tikrai nu, ilgų metų vaisius.
1: Taip.
2: Ir čia nėra ten 2-3 metų, wow, čia va, aš šito toks galiu, mane kviečia į radio laidas pasidalinti kažkuo, nes čia galvoju, kad čia aš labai protingas. Tai buvo ilgų metų darbas. Ir jis buvo nuoseklus ir jis nebuvo labai rizikingas, kad ten. Tai buvo tas momentas toks, kai aš išeidinėjau iš šeimos medicinos į mokymų įmonę, bet ten buvo galbūt labiau tas toks, kad piniginis variantas buvo. Aš galvoju tą patį piniginį finansinį saugumą, koks buvo gydyto darbe ir kažkam gali sakyti, o, tai čia dėl pinigų išėjau. Nu, atlyginimas buvo tas pats, darbas buvo tiesiog kitoks, bet aš jau buvau 2 metus iki to išėjimo, aš jau buvau galvojęs, kaip čia man tada keisė tą specialybę, nes aš noriu vis tiek daugiau eiti tą psichologinė, psichoterapinė ir tada mokymų, nes mokymas vis tiek aš kalbu tik tai apie psichologinius dalykus arba psichoterapinius dalykus, nėra ten kažkokių vadybinių ir dar dalykų, nes aš jų nesuprantu ir aš nenoriu jų mokytis, nes nu, man patinka psichologiniai momentai. Tai va, ten buvo tas kažkoks gal biškį rizikos, bet ir tai buvo jau apskaičiuota, sudėliota kažkaip, tai man buvo saugu. Tai tų iššūkių tokių darbinių jų nebuvo, kad labai daug. Tiesiog jie vis tiek buvo visi tokie labai lėti ir aš vis laik turėdavau 2 planus arba ten, nežinau, atrodo, kaip įstoju į rezidentūrą šeimos medicinas. Aš pradėjau dėstyti universitete, tada pradėjau skaityti tokias lytiškumo paskaitas mokyklose. Visą laiką buvo kažkokie, kur tipo, finansinį saugumą užsitikrinti čia iš kelių sričių. Ir dabar irgi lygiai taip pat yra ir konsultacijos, yra ir mokymai, yra kažkokie tokie projektai dar papildomi konsultaciniai. Tai kad jie tiesiog atėjo, aš labai daug kažko nedariau, tiesiog atėjo, nes aš viską taip pabiškiu, išstačiau ir pasistatė. Tai vat tas gal yra, nu, aš sakyčiau, jeigu reiktų su taip apibendrinti tą tokį, kas tai yra, tai tiesiog daryti nuosekliai ir ateina tas, ateina kažkoks galbūt atpildas iš tos pozicijos, ateina kažkoks rezultatas, nes vienai per kitai visi kažkaip ateina. Aš ten gali būti, kad yra kažkokios savybės, kurios gal labiau padeda, nu, pavyzdžiui, man viešai kalbėti nėra taip sudėtinga, kaip galbūt kažkam kitam. Bet aš irgi iki to ėjau, tai nebuvo tai, kad, o, aš atsistojau į sceną ir sakau, man čia aš esu ten labai fainas, klausykite manęs. Tai tiesiog buvo ėjimas ir mokymas ir supratimas, kas tas viešasis kalbėjimas yra. Tai man atrodo, kad tiesiog darimas, nuoseklus darimas ir nesitikėjimas galbūt labai greitos, nors dabar aš labai norėčiau labai greitos, visą laiką dabar jau noriu labai greito rezultato. Bet kažkaip buvo tas toks tikėjimas, kad nu, tai vis tiek kažkas gausis. Ir aš turėjau tą saugumą finansinį visą laiką užsitikrinęs keliose srityse, kad nu, jeigu ką, tai čia. Nu, jeigu ką, tai čia. Tai, nes aš visą laiką galiu grįžti dar į šeimos mediciną. Na, aš tik tai turėsiu ten gal metus ar du susigražinti licenziją vėl, bet yra įmanoma. Aš turiu medicinos licenciją, kuri man, medicinos gydytojo licenciją, kuri man dar nu, visą laiką suteikia kažkokią tai perspektyvą. Tai, bet aš saugiai labai ėjau, nebuvo labai didelės rizikos, nebuvo tai, kad aš ten viską metu visus pinigus investuoju kažkur, tai dabar arba gausis, arba jau viskas. Tai dėl to, nežinau, tie iššūkiai buvo tokie, atrodo,
1: Mhm. Bet šitas būdas tikriausiai atitiko jūsų asmenybę, nes visi nori greito rezultato, didžiausia toks atvejis, kai visi to nori, bet jūs pasirinkot eiti nuosekliai, ką tai reiškia, arba jūs tikrai tvirtai žinojot, kad vis tiek ateis rezultatas, arba vat, jūs aplink save statėt dar kitus variantus.
2: Aš atsakysiu paprastai iš psichologinės srities, tai iš tikrųjų, tai kodėl tai viskas lietai vyko ir kodėl vis dar vyksta gana lietai viskas. Vien tik tai dėl to, kad iš savivertės mano nėra toksai geras labai rezultatas. Mhm. Nors atrodo, gal aš pasitikiu savimi ir čia kalbu gana lengvai ir laisvai. Bet vat, sugalvoti, kad aš esu vertas kažko, tai man nebuvo taip lengva. Dėl to ir buvo tas toks, kad aš čia lietai ir ten aš pradėjau konsultuoti psichoterapijoje tik po pusantrų metų studijų, kur mano, ar net po dviejų, kur mano kolegos psichologai iš karto įstojo ir jie jau konsultuoja, jie jau turi ant ko praktikuotis, o man, kaip aš čia, ašgi tik gydytojas, čia, nu, aš neturiu kaip čia, kodėl čia, man reikia dar pasimokyti. Ir tas savivertės čia labiau yra klausimas, man atrodo, negu kad kad tai man tiko ar netiko, aš be abejo norėčiau viską greičiau būti pasidaręs, bet vis savivertė neleido, aš nelabai turiu to tikėjimo, kad oi, nu aš tačiau galiu kalnus nuversti. Mm-hmm. Aš žinau, kad aš galiu, ar dabar, gal ne, nu gal poryt, bet va, tas yra va, momentas, dėl to jis yra lėtesnis.
1: Mm-hmm. Kažkaip ypatingai dabar mylima veikla yra akcentuojama, kaip svarbu ją atrasti, kaip svarbu ją dirbti. Kaip manot, ar dabar piešiama, kad na, mylima veikla neturi tarsi būti sunkumų, jokių iššūkių? Ar tai yra tiesa, ar tiesiog kuriama iliuzija?
2: Aš manau, kad čia nesąmonė iš vis yra. Tiesi, mylima veikla ir mylima veikla, bet kažkokį Excel vis tiek reikės dėlioti. Mokesčius vis tiek reikės mokėti, nes reikės skaičiuoti ten išlaidas ir sąskaitas rinkti, jeigu čia yra nemylimiausia veikla, pavyzdžiui, kai kam. Bet bus kažkokių tai sunkumų toje pačioje mylimoje veikloje. Ką reiškia mylima? Tai gerai, aš myliu, nežinau, pinti kašikus, krepšius, nebūtų lietuviška žodis. Ir, nu gerai, bet jūs reikės parduoti. O tai kaip parduot? O kam parduot? O kas pirks? Uh-huh. O tai čia reikia reklamuoti Instagram'e, ar čia reikia Facebook'e, ar čia reikia važiuoti į muges, ar čia... bet jeigu reikės stovėti ir pardavinėti viešai, bet ašgi nežinau, kaip tai daryti, aš nemoku bendrauti, nemoku pradinėti, ką man čia reiks daryti. Tai va, tokie sunkumai yra labai normalūs ir turi būti, nes tai yra sunkumas, nors man patinka pinti krepšius, bet man jau reikės iš jų išgyventi, tai tada va, klausimas, kaip ten kas. Ir aš manau, kad tų sunkumų jie turi būti ir viskas yra tvarkos, ir sunkumas, man irgi sunku dirbti savo tą darbą, kai kada ir viskas yra su to okay. Kad man sunku, nes tiesiog jis yra darbas ir jame turi būti sunkumų, nes kitok tai bus neįdomu ir jei nebus sunkumų, tai netobulėsim. Nu,
1: taip,
2: nėra augimo.
1: Taip, nėra augimo. Taip. Dabar mes matom jūs socialiniuose tinkluose jau tą višnaitę ant torto. Kokie yra viso to užkulsiai, galbūt ko mes nematome, nes dabar atrodo, kad viską žinote, pažįstate žmogų, galite jį lengvai nuskanuoti, bet tai, ką ir minėjote, yra ilgas kelias, o kokia yra ta dar kitoji pusė?
2: Tai vėlgi... Nu, negaliu aš taip lengvai nuskinau to žmogaus. Ne, čia neišeinat, čia nieks negali.
1: Panaikinat mitą.
2: Nu, čia aš nežinau, čia buvo mitą. Čia visi tikisi to, kad ateis iš akių, pažiūrės ir išgydys mane iš karto. Rankom pamojuos ir iš karto viskas gerai. Tai taip nebus. Užklisiai yra tokie, kad vėlgi dabar taip, aš ir pats tos vaisius truputėlį renku, nes man... Nu, iš patirties atsiranda tai, kad ten daug pacientų kartojasi jų kažkokie elgesio modeliai, tada biškai lengviau jos greičiau yra atskirti ir pamatyti, kas ten su jais vyksta. Bet lygiai taip pat, pavyzdžiui, tik nieks nemato, kiek man reikia skaityti, ruoštis ten, pavyzdžiui, aš kai pradėjau ruoštis pirmą kartą, kai reikėjo ruoštis mokymams, aš galvoju, kas savaitę tik skaičiau. Nors mokymai dar tam po 3 savaičių buvo, aš savaitę skaičiau tiesiog informaciją ir dar nieko nepradėjau ruošytis. Nors žmonės gali sakyti, kad čia yra ruošimasis. Aš tik skaičiau, tada aš dar skaičiau ir tada, kai atrodė, kad aš jau viską perskaičiau, tada aš pradėjau paišyti greučius, kaip tie mokymai gali atrodyti. Tai dabar taip aš kartais galiu ir iš vakaro paruošti mokymus, ir galiu tą pačią dieną paruošti mokymus, jeigu nereikia skaidrių ruošti, kur nemėgsiu aš labai ruošti. Tai galiu ir tą padaryti, jeigu labai reikia, nes galim šiandien staiga sugalvoti, kokie būtų mokymai tam tikrą temą ir panašiai, nes ten jau yra tos patirties. Bet be abejo, jinai ateina tik tai per tą darbą.
1: Taip.
2: Tai aš dabar tingiu iš tikrųjų dirbti, bet ir kita dalis yra, kad to darbo yra daug. Mhm. Ir tada atrodo, ar aš tikrai tingiu, ar aš tiesiog turiu gana daug darbo, kad nebespėju ir man reikia kažkurios vietose palsėti. Ir čia labai susijęs su atidėliojimu, kai kurie žmonės labai baudžia save už atidėliojimą. Aš irgi baudžiau daug metų už tą atidėliojimą, dabar kažkaip žiūriu į jį, kad jis yra kartais, aš nekalbu apie tai, kai atidėliojimas šiaip tai trukdo ir žmonės nepadaro savo darbų, nukelinėja labai daug, gauna kažkokias tai labai liūdnas pasekmes mhm. už tai. Tai čia ne apie tai, aš labiau kalbu apie tą poziciją, kur aš žinau, kad aš padarysiu, bet aš pradedu galvoti, kad aš gal darysiu pirmadienį, nors man reikia tik penktadieniui.
1: Taip.
2: Ir aš galvoju, bet tai nenoriu, nedarysiu. Ir tada aš pradedu graužti save, kad aš nedarysiu. Tai čia tai dėliojimas tas, kuris atrodo, kur, tik ir žinau, kad padarysiu, jau turiu patirties, kad padarysiu, bet pradedu nuo pirmadienio graužti save. Tai va, tas graužimas yra negerai ir mes turėtume jo stengtis kažkaip po truputėlį sakyti. Bet va, tas atidėliojimo momentas man jis yra toksai, kuris dabar padeda truputėlį net palisėti. Aš taip, ai, žiūriu, kad atidėliau. Ai, nu gerai, tai yra atidėliosiu tada.
1: Mhm. Bet tai tikriausiai padeda jūsų žinios suprasti šiuos dalykus.
2: Taip.
1: Mhm. Dabar, ar nėra taip, kad iš jūsų tikisi tokio profesionalumo, kad tarsi psichoterapeutas negali pats turėti savo problemų? Ar teko kažkada susidurti arba girdėti tokius dalykus, kad...
2: Aš taip galvojau. Iš tikrųjų, galvojau, ir kai gydytas buvo, aš irgi galvojau, kad gydytai negali sirgti. Na, aš dabar dar su gydytas negalimas, kad buvau gydytas, aš dabar esu gydytas, kad gydytai negali sirgti. Ir tada, kaip psichoterapeutai, negali turėti problemų.
1: Taip.
2: Bet man atrodo, ir ne man atrodo, bet visiems mano kolegom atrodo, kad mes esame žmonės ir tas žmogiškumas ir tas netobulumas, jis yra kaip ir padedantis, nes kai kuriems žmonėms iš tikrųjų atėjus pas terapeutą, kuris yra labai tobulas, arba jisai primeta, kad jis labai tobulas, nes tokio laiko povyza, jisai toks yra visas toks išlaikytas, labai susikontroliavęs, jis atrodo, kad labai tobulas tada, tai žmonės tada labai nusivertina save, jis, o aš tai toks niekada nebūsiu, o man tai čia nepasiekiama. Bet jeigu terapeutas yra irgi žmogus ir mato žmonės atviroje erdvėje, kad galbūt jisai irgi klysta, ar galbūt jisai pridaro klaidų, arba jisai pasidalina savo klaidomis to pačioje terapijoje, kai tai yra adekvatu ir reikalinga, tai sukuria bendrumo jausmą.
1: Taip.
2: Nes aš irgi žmogus, jis irgi žmogus, tai kaip čia taip gerai gal visai, ir tada galima rasti ryšį, nes tikrai su tais tobulais labai sunku, norisi kartais vieniems su jais konkuruoti, kitiems norisi patikti, o kitiems dar labai nusivertinti.
1: Taip. Noriu jūsų pasiteirauti, kas jūs padarė šiandien dienai savo srities profesionalo. Ar darbas, tai yra žinios, nuoseklus įdirbis, ar prisidėjo ir jūsų asmenybė?
2: Žiūrėkit, man atrodo, kad reikia biškį šitoje vietoje, biškį, aš dar pradėjau sakyti, kuo žodis, kurios pasakau, truputį nusileist ant žemės. Darbas yra gerai, asmenybė yra gerai,
1: mhm.
2: bet man labai patinka kai kurių mąstyti, dabar neatsiminu, aš išgirdau tai iš Samo Harriso, bet turbūt, kad yra anksčiau kažkas pasakė, kad yra sėkmės labai rodiklis ir vardiklis. Visi mes norim, aš čia viską pasiekiau, padariau aš. Taip, bet jeigu manęs draugas nebūtų nusivedęs į tą biologijos būrelį, jeigu manęs draugas nebūtų nusivedęs į kitą mokyklą,

0: dukterį mokykloje ar ten universitete, kuriuo galėjo naudotis ir tik dėl to jis turėjo didžiulį, didžiulį pranašumą prieš visus kitus, nes jie dviesi su draugeliu išmoko programuoti ir tada dar būdami vaikai, mokiniai sukūrė programas ir bandė pradėti kitiem. Tiesiog, jie turėjo tiesiog pirmenybę, nes turėjo privačią mokyklą, kurioje buvo kompiuteris. Tai čia mes tai, oi, viską patys pasiekė. Ne viens mes nieko patys nepasiekėm. Mes dirbam ir darėm. Be abejo, nėra taip, kad aš sėdžiu, laukiu, kol apvaizdą nusileis iš dangaus ir sakys, va, tavo, žiūrėk, čia kelias yra. Aš darau, bet vėlgi tame kelyje yra labai tokių gražių atsitiktinumų. Kažkas kažkur pakviečia. Kodėl? Nes aš su kažkuo bendravau ir kažkas prisimena mane kaip, o, man patinka jisai, aš jį pakviesiu. Kažkas galvoja, kad aš protingas ir sako, o, pas jį nueik į psichoterapiją, nes jis atrodo protingas. Nors ta žmogus niekada nematė, kaip aš konsultuoju, jis nežino, kas aš terapeutas, bet jis mane pažįsta kaip žmogų. Daug yra tokių, kur tiesiog atsitiktinumai yra ir tada mes turim tą tokį priimti, kad gerai, aš dariau, viskas tvarko, aš dariau, yra mano asmenybė, tikrai, aš tikrai pritariu, asmenybė mano turi žavesio, taip. Aš galiu pavaryti ant charizmos, kiek reikia, čia nesigirant jau, nesigirant. Bet ta pati yra dalis, kad yra atsitiktinumai ir kiti aplinkui žmonės, kurie mums padeda ir mes turime tai labai vertinti ir tikrai būti dėkingi už tai, kad jie atsirado mūsų gyvenime. Ir kai kurie žmonės atsirado labai negatyviom aplinkybėm.
1: Taip.
0: Ir jie pridarė labai daug dalykų blogų. Bet tik dėl to, kad jie buvo, šiandien aš galiu būti toks. Pavyzdžiui, kaip patyčios. Nekartočiau. Ačiū. Nereikia. Bet tai, kad jos buvo, mane paskatino būti labiau atjaučiančių, labiau išklausančių, galbūt ir kitų problemų pridarė, kurių aš nenorėčiau, bet ir tų gerų savybių įnešė. Tai ar reikia sakyti, kad čia yra kažkoks tai labai tik tai mano vieno nuopelnas? Nu ne, nėra. Ir dėl to, to tokio, kaip reikia pasigirti už tai, ką galim pasigirti, bet priimti, kad yra ir dalykų, kurie nuo mūsų nepriklausė. Tai aš norėčiau vat, tokios pozicijos laikytis.
1: Bet tai yra visuma, nėra tik kad vienas ar kitas dalykas.
0: Ne, ne, aš manau, kad yra taip. Visuma ir tai yra visą laiką bus visuma ir nereikia tik ten vieno statyti.
1: Taip.
0: Kartais taip patempia, nu, taip. Kada jeigu aš ten prašiau kažką išmokau, tai charizmą galima neištemti, bet negaliu visą laiką žaisti ant jos.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą. Darbo skonis.

0: žinių radijas. Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias – psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Klausydama jūsų, suprantu, kiek jūs daug darot kiekvieną akimirką. Tai nebuvo tik vienas etapas, kada išmoko žinių ar patirčių ir viskas. Dabar važiuojat su tuo bagažu, jūs nuolatos jį kaupėt. Ką šis darbas jums duoda kaip asmenybei kiekvieną kartą ir galbūt pasidalinsit, o ką jis atima?
1: Atima, tai žinokit, nežinojimą. Atima kartais tą tokį, čia gal nesinori nieko nuvertinti, bet yra toks tik posakis, ane. Kai esi durnas, tai skauda tik kitiems. Tai va čia yra ta dalis, kad kai tu vis daugiau pradedi pažinti tų savo sunkių dalykų, jie gana sunkus pasidaro. Ir jeigu aš gavau 30, kad tai jau man jau viskas čia gerai, aš jau viskas suprantu. Tai aš dabar suprantu, kiek aš nesuprantu, dar kiek reikės man suprasti ir dar kaip sunku su to išbūti, su to tokiu ateinančiu kai kada ir tokiu emociniu skausmu, kuriame yra, kaip čia dabar tas identiteto tokia sąsaja, aš psichoterapeutas, čia kitiem bandau padėti, o mano vidu yra tokios žaizdas didelės, kaip iš viso taip įmanoma. Ir tai yra ateina su amžiumi, tai ateina su laiku, su patirtimi, tai vat kai kada atima tą tokį naivų matymą, kad galima gyventi be skausmo, kas norėtųsi, žmonės vis labai norėtų gyventi be skausmo, bet tai neįmanoma, o duoda, tai man atrodo, tokį pažinimo džiaugsmą ir žinojimą, kad aš žinau, kad dar nežinau. Labai yra to tokio daug tokio, kur aš nežinau. Smegenys šiaip yra labai stipriai paslaptingos, jos ten su metais jis atsiranda naujų tyrimų, naujų kažkokių įrodymų, ten kaip tos smegenys veikia vienaip ar kitaip. Bet jų tiek daug, kad kartais taip yra sunku visus jos pagauti ir žinai, kad tu čia dar pamatysiu, čia tą, dar tobulėja ten kažkaip, žiūrėk, mes čia dar kažką atradom, čia buvau konferencijoje, vat ką tik psichoterapeutų ir ten aš klausau, kažką jaučiu pasako, žinau, kas čia per pievos? Ir jie jau ten jau čia tyrė, jau čia jau visai taikės, aš jau, ką jūs čia nusipėzat?
2: Taip.
1: Juk dėl to, kad man tai yra visiškai nauja, aš to nežinau, ir kas čia, apie ką jūs čia šnekat? Tai taip, vat viskas juda kažkur, tai. Ir po kažkiek laiko tai būna vienas teorijos paneigimas, kitos pasitvirtina ir kaip tik dar daugiau daroma tyrimų ir iš mes jų mokomės. Tai, vat, toks ir žavumas yra viso to.
2: Mm-hmm. O kalbant dar apie tą žinojimą, ar jums pačiam užtenka resurso padėti sau, ar gebat kreiptis, nežinau, pagalbos?
1: Tai mes kaip turėtumėm kaip profesionalai visą laiką turėti tiek savo terapeutą, tiek supervizorius. Supervizorius yra dėl terapinių dalykų, o terapeutas yra jo. Čia ar reikia, ar nereikia, tai turbūt yra gyvenimo etapai. Vienose gyvenimo etapuose reikia vienokių, kitokiose kitokių pagalbos priemonių. Bet būtų gerai, kad kažkaip tai pažintumėm save, nes vis tiek tos visos psichologinės dalys, gynybos, šokie perkelimai, kurie, perkelimai vykstantis terapija labai gali išmušti iš vėžių ir tada aš nežinau, kodėl aš reaguoju. Ar aš reaguoju dėl to, kad yra toks žmogus ir visi taip reaguoja, ar aš reaguoju dėl to, kad čia kažkaip sutrigerino mano kažkokio vaikystės žaizdą ir dabar staiga čia kažkas vyksta su manimo, aš negaliu pagauti ir panašiai. Tai vat yra tokių irgi momentų.
2: Jūsų darbas tikrai intensyvus. Kas jums padeda pačiam atsigauti ir suvaldyti tą stresą? Ar turit kažkokių savo metodų, kurie jums padeda?
1: Tik stresas, tai toks yra gal ne per didžiausia. Man nėra labai sunkus pacientai, tai negaliu taip pasakyti, kad labai daug patiri streso. Bet jie manęs taip stipriai nestresuoja. Arba aš gal tiesiog nekreipiu taip stipriai dėmesio. Bet visų pirma, geras miegas, fizinis aktyvumas. Ir dar vat, pravėl pradėjau, grįžau į šaltą dušo klubą, kur po sporto į šaltą dušo, kas padeda biškį tokį įjungti budrumą galbūt kažkiek tai iš ryto ir tada visą dieną tokia bum ir vėl įsikau reguliarus, šiaip tai man labai patinka, reguliarus miego laikas, tuo pačiu metu nueiti miegoti, atsikelti irgi stengsi tuo pačiu metu. Ir viskas bus gerai.
2: Ir to pakanka išlaikyti tą tokį nuoseklumą ir nežinau, kad nebūtų pervargimo šuolių.
1: Jo, iš to pakanka, Dar reikia pridėti tą socialinį ryšį. Tai reikia turėti su kuo pasikalbėti, kai yra sunku, nes vis tiek prisikaupia tų emocijų, nebūtinai dėl pacientų, nebūtinai dėl darbų, bet tiesiog gali būti kažkokie tai vis tiek susikaupimai tų emocijų ir norisi kažkam išsakyti. Ir jeigu esi visiškai vienas, tai tada labai sudėtinga išbūti su tuo, nes nežinai ką, o per pokalbį galima išsakyti. Tai gali būti draugai, tai gali būti terapija lygiai taip pat. Gal kartais tik tai, kad terapija kartą per savaitę, tai kartais norisi visiškai dažniau galbūt to. Tai va to tokio socialinio ryšio reikia, nes mes esam socialinės būtybės, mums reikia bendrauti ir bendravimas turi taip pat kaip sportas, turi begalę teigiamų savybių, tiek ir bendravimas turi begalę teigiamų. Kai aš jaučiuosi priimtas, suprastas, palaikomas, tai aš galiu būti autentišku. Vat jeigu aš tokio terpę aplink save susikuriu, jeigu toje terpė yra labai didelė kritika, tada aš susidarau ir susitraukiu.
2: Mhm. Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
1: Kaip silkės su tom būdu.
2: Geras, dar neteko tokio girdėti. Labai ačiū tada jums už pokalbį ir šiandien kalbėjomės su psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt.
3: Darbo skonis. Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
2: Pasaulio futbolo čempionato užkulisiai. Ko nematom, žiūrovas, kas vyksta už kadro, portalo 15 min žurnalistas Marius Bagdonas iš Jungtinių Amerikos valstijų pasakoja.
3: Na, Jungtinėms Amerikos valstijoms aš turiu palyginimą su Rusija, su Kataru, tai anos šeimininkės darė na, viską, kad ta kažkaip mundura pasaulinė arenoje na, truputėlį ar tai praplauti, ar pudruoti kažkokius skaudulius ir taip toliau. Jungtinėms Amerikos valstijoms na, absoliučiai atrodo tas čempionatas, na, jie tiesiog sako, gerai, sveiki, kad atvykote į mūsų čia šalį, mes organizuojame pasaulio čempioną, žiūrėkite. Tai aš pasakysiu, kad man 98 metų ten ar 2002 metų na, žymiai didesnį ir įspūdį palikęs ir labiau atsimenamas tas čempionatas. Ispanai pirmasis rungtynes sužaidė su žalio kyšulio salomis ir visi praėjo pro žurnalistus nei savus, nei svetimus, nei kitų šalių visiškai nebedraudami. Tai Lionelis Messi tapo pasaulio čempionato rekordininkui, mušė daugiausiai įvarčių. Ir po rungtynių tiesiog atėjęs, taip tikrai būtų, manau, kad neatėjęs ir nebendravęs, žinant Lionelį Messi, nes labai retai bendravo, bet vėlgi, kadangi čia pasaulio rekordas, tai jau reikia vėl geriausių rungtynių. Žaidėjų buvo išrinktas, bet vėlgi tas interviu yra ispanų kalba ir tiesiog jisai keletą sakinių pasako ispanų kalba ir to viskas pasibaigė.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.